20 amžiaus pradžią galima pavadinti tikru gražiosios epochos zenitu. Tačiau tuo metu Žiulio Masne gyvenime vyko svarbūs stilistiniai virsmai. 1902-aisiais įvyko Klodo Debiusy operos Pelėjas ir Melizanda premjera, nubrėžusi naują prancūziškosios operos trajektoriją ir privertusi Žiulį Masne save galutinai apibrėžti kaip kompozitorių įsišaknyjusi 19 amžiaus lyrinės operos tradicijoje. Tačiau tais pačiais metais kompozitorius sugrįžo prie savo studentiškų vienintelio koncerto fortepijonui eskizų. 1902-aisiais baigtas kūrinys pirmą kartą atliktas buvo 1903-aisiais Paryžiaus konservatorijoje. Jo premjeroje solo grojo Luisas Demie, kuriam koncertas ir buvo dedikuotas. Tiesa, kritika kūriniui buvo gana negailestinga. Jis laikytas pasenusios stilistikos, nors kai kurių muzikos istorikų teigimu dėl tokio kuklaus koncerto įvertinimo galėjo būti kaltas ir neypatingas atlikimas. Baigdama šią savaitės kompozitoriaus laidą, kurioje žvalgiamės po gražiąją epochą Le Belle Époque, kurios muzikiniu simboliu tapo kompozitorius Žiulis Masne, kviečiu išgirsti jo vienintelio koncerto fortepijonui ir orkestrui pirmąją dalį Andante Moderato. Ją interpretuoja solistė Marilyn Doss, Vestfalijos simfoninis orkestras diriguoja Zygfridas Landau. Savo ruoštu aš šį rytą atsisveikinu, kviesdama tiek šios, tiek kitų savaitės kompozitoriaus laidų savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio, į kurį išlydi grožio kodą atrakinusi Žiulio Masne muzika. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Antradienis, vasaros Liepos antradienis, kitas laikas jūsų dėmesiui. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien laidoje. Jungtinių Amerikos valstijų 250-ojo gimtadienio proga. Amerikos klasikinės muzikos situacija. Ar galima ją vadinti krize? O taip pat svarbiausias Mocarto atradimas per pastaruosius dešimtmečius. Mocartas. Koncertas fleitai ir arfai. Arfa skambina Lili Laskin. Fleita groja legendinis Jean-Pierre'as Rampalis. Na, o Jean-Marie Leclerc'o instrumentiniam ansambliui diriguoja Jean-François Pajaras. Atnaujintas 1958 įrašas.

1778 metais jauna muzikantė vardu Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guinness. Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guinness Paryžiuje sėdėjo kompozicijos pamokoje ir bandė sukurti melodiją. Ji galvą suko 15 minučių. Galiausiai jos mokytojas, Mozartas, užrašė melodijos pradžią ir paprašė mokinės ją pratesti. Žiūrėkite, koks aš asilas, pasakė jis jai, kaip pats vėliau pasakojo laiške tėvui. Pradėjau menuetą ir nesugebau užbaigti net pirmosios dalies, gal būtumėte tokia maloni jį pabaigti. Laiške Mozartas skundėsi, kad jo mokinė, nors ir talentinga arfininkė ir hercogo dukra, muzikos teorijos pratimus atlikdavusi neblogai, tačiau neturėjo absoliučiai jokių kūrybinių idėjų. Nors Mozartą tai veikiausiai varė į neviltį, ateities kartom ši situacija tapo įspūdinga dovana. Penktadienį Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė atradusi 44 puslapių de Guinness pamokų sąsiuvinį. Šis sąsiuvinis atveria nepaprastą langą į Mozarto mokymo metodus, atskleisdamas, kaipgi genialusis muzikas taisė mokinės darbus, kaip tobulino jos kompozicijas. Atradimas taip pat iškėlė į šviesą Mozarto vaizduotę paženklintus repertuaro kūrinius, 7 anksčiau nežinotas kompozicijas fleitai ir arfai. Ekspertų teigimu, nors de Guinness šios kūrinius sukūrė vadovaujama mokytojo, nemažą dalį muzikos užrašė visgi pats Wolfgangas Amadėjus. Sąsiuvinis konfiskuotas Prancūzijos revoliucijos metu, anksčiau laikytas dingęs. Taip pat svarbiausias Mozarto atradimas per pastaruosius dešimtmečius, teigė Arminas Brincingas Austrijoje Zalcburge įsikūrusio tarptautinio mozartėjimo fondo Mozarto bibliotekos direktorius, patvirtinęs pavasarį artefakto autentiškumą. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos kuratorius François Pierre Goyi pasakojo, kad šių metų vasarį, tikėdamasis prieš išeidamas į pensiją, surinkti trūkstamą informaciją, peržiūrėjo šusnį anoniminių rankraščių, kai vienas sąsiuvinis patraukė jo akį. Jame buvo surašyti tokie harmonijos pratimai, kokius jam pačiam teko atlikti studijų metais. Ir buvo aiškiai matomi du skirtingi braižai. Mokinės braižas ir mokytojo braižas. O pastarasis mokytojo braižas išsiskyrė neįprastų būdų žymėti tam tikrus muzikos ženklus, konkrečiai boso raktus. Goyi atidžiau įsižiūrėjo į mokytojo raštą, jis ištyrinėjo sąsiuvinius iš pamokų, kurias Mozartas vėliau yra vedęs Vienoje ir bibliotekos kolekcijoje saugoma Mozarto partitūros autografinė kopija. Ir panašumai buvo stulbinantys. Negalėjau patikėti savo akimis, sakė ponas Goyi. Bijodamas apsigauti, jis pasikonsultavo su muzikologe Lorenz de Cober, kuri taip pat nebejojo, jog jie mato Mozarto rankraštį. Ir balandį Arminas Brinzingas atvyko į Paryžių, kad patvirtintų rankraščio autentiškumą. Na, o mes toliau klausomės Mozarto koncerto fleitai ir arfai.

Deginės hercogas tikėjosi, kad jo dukra taps pakankamai kompetentinga kompozitorė ir gebės rašyti sonatas fleitai bei arfai instrumentams, kuriais jie du grojo. Dauguma iš naujo atrastų kūrinių yra lengvos trumpos kompozicijos, o viena iš jų ir neužbaigta, tačiau kita. Maždaug 5 minutes trunkančią greito tempo dalį Mocartas ištaisė tiek, kad maždaug nuo 3/4 iki 80% šios muzikos turėtų priklausyti pačiam Mocartui, teigė ponas Goji. Marie-Louise'os Philippine de Bonnier Degines tėvas buvo hercogas Deginesas. 18 amžiaus Paryžiuje itin vertintas fleitininkas užsakęs, dabar jau puikiai žinoma ir mūsų klausoma, Mocarto koncertą fleitai ir arfai. Hercogas buvo artimas Marijos Antuanetės patikėtinis, o prasidėjus revoliucijai, Prancūzijos revoliucijai, pabėgo į Angliją. Jo santykiai su Mocartu, beje, nebuvo tokie jau geri, buvo įtempti. Mocartui darė įspūdį hercogo muzikiniai gabumai, tačiau jį labai erzino tai, kad dukra jais nepasižymėjo. Santykiai dar labiau pablogėjo, kai hercogas nesumokėjo kompozitoriui už jo darbą, už jo pamokas. Vietoj to, vyriausiasis hercogo liokajus pasiūlė Mocartui vos apgailėtiną pusę priklausančios sumos, kurios kompozitorius, kaip teigiama, atsisakė, nes jautėsi giliai įžeistas. Taigi, pirmoji kito laiko dalis, svarbiausias Mocarto atradimas per pastaruosius 10 metus. Nuo Prancūzų revoliucijos laikų dingęs sąsiuvinis.

Antroji kito laiko dalis. Prieš ketvirtį tūkstantmečio 56 vyrai pasipriešino tuomet galingiausiai pasaulio valstybei, pasirašydami dokumentą, aiškinantį, kodėl jaučiasi įpareigoti siekti 13 Amerikos kolonijų nepriklausomybės nuo Britų karaliaus tironijos. Šis dokumentas įkūnijo Europos apšvietos idealus. Jame naujosios epochos racionalistų, laisvamanių ir monarchijos priešininkų svajonės tapo tikrove. Jis pastatė būsimosios valstybės pamatų sistemai, valdomai per atstovavimą, religijos ir žodžio laisvę bei žmonių lygybės pagrindus. Taip, 1776 Liepos 4 gimė Jungtinės Amerikos valstijos. Jūsų dėmesio į kritinis požiūris į JAV klasikinės muzikos situaciją. Du rašiniai. Pirmasis pavadinimu, ar sulaukusi 250 Amerika ištesėjo savo klasikinės muzikos pažadą. Paantraštė. Klasikinės muzikos tradicija. Amerikoje pasiskolinta iš Europos, tačiau mažai kas galėjo numatyti, kokia europietiška ji išliks. Autorius Josefas Horovicas, 48-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimęs amerikiečių kultūros istorikas, daugiausiai rašantis apie institucinę klasikinės muzikos istoriją JAV. Jo kaip Bruklino filharmonijos meno patarėjo, vėliau ir vykdomojo direktoriaus darbas Bruklino muzikos akademijoje, sulaukė nacionalinio dėmesio dėl programos inovacijų. Jis taip pat veda NPR, platinamą radio laidų ciklą Daugiau nei muzika. Horovicas yra parašęs kelias knygas Klasikinė muzika Amerikoje, jos pakilimo ir nuosmukio istorija ir Mokinys Vagneriška paauksuotojo amžiaus istorija. Meredith Monk kūrinys Ellis Island yra tokia vieta Niujorke. Wilhelmas Lačiumija ir Vanessa Wagner skambina fortepijonais albumas This is America.

Kritinį rašinį The New York Times Horovicas pradeda istoriją pasakojančią, kaip jis davė pažįstamam JAV kompozitoriui Derekui Bermelui paklausyti 4-5 dešimtmečių arba 30-40 Metropolitan transliacijų įrašų. Elektroniniu paštu išsiunčiau jam aukščiausio lygio operos įrašą Verdžio Otelą transliuotą 38 vasario 12-ąją. Dirigentas Ettore Panizza. Pagrindiniai solistai Giovanni Martinelli, Lorenzas Tibetas ir Elizabeth Rethberg. Derekas Bermelas vėliau atsakė, kad tai, ką jis išgirdo, skambėjo iš esmės kitaip nei bet koks kitas, iki tol jo girdėtas, Verdžio kūrinys, daug labiau jaudinančiai. Ir iškėlė klausimą, kodėl. Na ir hipotetiškai Horovicas atsako, kad šią tradiciją europiečiai atlikėjai, europietis dirigentas tiesiog geriau jautė. Klasikinė muzika Jungtinėse valstijose yra pasiskolinta iš Europos ir iš pradžių šis skolinimasis buvo ambicingas bei įspūdingas. Viršūnė buvo pasiekta apie 1900-uosius milžiniškos lyderystės imtasi Bostone, kur Henris Lee Higginsonas įkūrė Bostono simfoninį orkestrą, kur pastatė simfoninę salę. Čikagoje Teodoras Tomasas įkūrė Čikagos orkestrą, dabartinį Čikagos simfoninį. Po dešimtmečių trukusių intensyvių gastrolių nuo vienos pakrantės iki kitos su savo pasaulinio lygio Tomaso orkestru. Niujorke Antonas Seidlas, kažkada buvęs lyg dvasinis Richardo Wagnerio sūnus, vadovavo vagnerizmo judėjimui, kuris dominavo nacionalinėme intelektualinėme diskurse. Konio saloje, Coney Island, vasaromis jis taip pat dirigodavo simfoniniams koncertams net 14 kartų per savaitę. Geriausias Seidlo draugas Manhattane buvo Antoninas Dvoržakas, kuris 1893 metais, būdamas nacionalinės muzikos konservatorijos direktoriumi, išpranašavo, jog, cituoju, juodaodžių melodijos padės pagrindus didžiai ir kilniai naujojo pasaulio koncertinės muzikos mokyklai. Tikriausiai nei vienas iš šių asmenų nebūtų numatęs, kad prabėgus 250 metų nuo Jungtinių valstijų įkūrimo, šalies orkestrai vis dar daugiausia atliks europietišką repertuarą. Dvoržako vertintos sielvarto dainos, kaip jis pats sakė, juodaodžių spiričiueliai, įkvėpė visame pasaulyje žinomus amerikietiškos populiariosios muzikos žanrus. Tačiau platus amerikietiškas koncertinis klasikinis kanonas taip ir nesusiformavo. Vietoj to įsivyravo atlikimo kultūra, teikianti pirmenybę įžymiems dirigentams, instrumentalistams ir dainininkams, bet ne kompozitoriams. Dvoržakas, 9 simfonija pavadinimu Iš naujojo pasaulio, From the New World, San Francisco simfoniniam orkestrui diriguoja Seiji Odzawa 1975 įrašas.

Bėgant 20-ajam amžiuje, anapilin iškeliaujant pirmo ryškumo imigrantams muzikantams, Amerikos atlikėjams ir kompozitoriams darėsi vis sunkiau puoselėti senojo pasaulio tradicijas. Ar įleisti proporcingai gilias naujojo pasaulio šaknis? Iš esmės, Amerikos klasikinės muzikos tragedija yra ta, kad neįvyko nei viena, nei kita. Nepaisant tokių išskirtinai amerikietiškų žanrų kaip minimalizmas su Glasu, Raichu, Adamsu prieš akyje, šiandien tiek muzikinė, tiek institucinė prasme Amerika neturi vienijančio tikslo ar metodikos klasikinės muzikos srityje. Ši nesėkmė pasireiškia įvairiomis formomis, kaip patvirtins bet kokia 20-o amžiaus 30-40 dešimtmečių transliacija iš Niujorko, Met, iš Bostono ar iš Filadelfijos perklausa, šiuolaikiniai orkestrai yra atitrūkę nuo tos europietiško repertuaro pajautos, jie nebejaučia ryšio su juo. Kita vertus, mūsų orkestram palyginus trūksta ryšio ir su savo kilme ir testinumu. Nors amerikietiška muzika pagaliau atliekama dideliais kiekiais, pernelyg daug to, ką girdime, yra sukurta paskubomis ir atitrūkę nuo tradicijų atramos. Be to prisideda ir pasaulis, kuriame gyvename. Trumpėjantis gebėjimas išlaikyti dėmesį ir senkantis finansiniai ištekliai menams. Tai, kad iškiliausio jungtinių valstijų koncertinės muzikos kompozitoriaus Čarlzo Aivso 150-osios gimimo metinės 2024 metais buvo labiau minimos Vokietijoje nei jo paties tėvynėje, liudija apie luošinančią kultūrinės atminties eroziją, rašo Džozefas Horovicas. Bet yra ir vienas teigiamas poslinkis. Amerikos institucijose pagaliau bundantis suvokimas, kad sisteminiai pokyčiai turi tapti neatidėliotinų prioritetų. Bostono simfonijos salėje žioji daugybė tuščių vietų. Kažkada Bostono simfoninis orkestras teikė pirmenybę iškiliems vietos kompozitoriams, o vėliau tarnavo kaip nacionalinė laboratorija naujiems amerikietiškiems kūriniams. Dabar orkestro programų sudarymas tapo beasmenis. Įsprendžiant iš pasirodymų, jie taip pat ir negroja labai gerai. Dar daugiau, muzikantai, administracija ir valdyba nuolat nesutaria. Kiek toliau rytų pakrantėje, Niujorko filharmonijos orkestras pradėjo naują erą, vadovaujamas Gustavo Dudamelio. Viskas, kas susiję su Dudamelio paskyrimu muzikos ir meno vadovu, įskaitant ir pabrėžiamą siekį ieškoti pasirodymų erdvių už Lincolno centro ribų, tyliai patvirtina, kad filharmonijai ilgą laiką trūko efektyvios lyderystės. Tiesą sakant, nuo pat legendinio Leonardo Bernsteino vadovavimo dešimtmečio, orkestrui taip ir nebuvo pavykę sėkmingai siekti vieningo tikslo. Metropolitan operos teatre plačiai aprašytus finansinius sunkumus dar labiau apsunkina meninio planavimo problemos. Šiandien milžiniška Met salė labai sunkiai surenka žiūrovus, siūlydama pervertintus vidutinio lygio produktus, kurie jokių būdų neturi ateities. Besikeičiantys laikai kuria besikeičiančius poreikius ir aplinkybes. Taip rašo muzikos kritikas Džozefas Horovicas. Džonas Adamsas, Harmonium, San Francisco simfoninis orkestras ir choras diriguoja Edo Devartas 1984.

Josephui Horovitzui kitame rašinyje portale Bachtrack antrina Douglasas McLennanas. Ilgametis meno ir muzikos žurnalistas, dirbęs leidinyje Seattle Post Intelligencer, nuo vėliau įkūręs portalą Arts Journal, kurį redaguoja nuo 1999 metų. Jis plačiai publikuojamas autorius ir rašo Arts Journal tinklaraštį The Critical. Situacija niuri, rašo jis, bet Trumpo administracijos pokyčiai iš tikrųjų yra tik katalizatorius, o ne pagrindinė pradinė kibirkštis. Didžiąją 20-o amžiaus dalį santykius tarp menininkų ir publikos intensyviai moderavo bei puoselėjo laikraščių kritikai, klasikinės muzikos radio laidų vedėjai, įrašų parduotuvių savininkai, mokyklų muzikos programos, miesto koncertų ciklai, meno skilčių redaktoriai, nei vienas iš jų nekūrė muzikos, tačiau dėl jų jį tapdavo atrandama ir prasminga. Šis sluoksnį aš vadinu visuomeninę kultūros jungiamąją grandimi ir per pastaruosius 20 metų ji beveik visiškai subirėjo. Didžiosios technologijų korporacijos kultūros produktų ekonominė vertė perkelė nuo pačių kūrinių prie dėmesio, kurį tie kūriniai geba pritraukti. Kai pagrindiniu matu tampa dėmesio apimtis, tai Bethoveno simfonija arba kūdikiams skirtas dulkių siurblio įrašas algoritmui atrodo visiškai identiški. Manau, kad absoliučiai visa dabartinė mūsų kultūrinės ekosistemos būklė išplaukia iš šio vieno paprasto vertės sampratos perkainojimo. Juk pati publika niekur nedingo, tačiau žemėlapis, kuris rodė kelią pas ją, iš esmės išnyko. Viskam dabar vadovauja algoritmas, kuria muzika struktūriškai nerūpi, jis optimizuotas tam, kad įtvirtintų tai, kas jums jau patinka. Užuot plėtęs ir ugdęs jūsų skonį. Kaip orkestrai ir kitos muzikos institucijos prisitaikė prie šios naujos situacijos? Netolygiai. Esmė nėra ta, kad Amerikos klasikinė muzika išgyvena krizę. Tai amžinas štampas, apie kurį žurnalistai rašo jau 50 metų. Esmė ta, kad kai kuriom institucijom sekasi puikiai, pavyzdžiui, Los Angeles filharmonijai, pavyzdžiui, Clevelando orkestrui, saujeliai vidutinio dydžio orkestrų miestuose, kurie aplink juos suformavo savo pilietinį visuomeninį identitetą. Tuo tarpu daugelis garsių vidutinio lygio ir didžiųjų orkestrų susiduria su labai rimtomis problemomis. Struktūriškai, kaip verslo modelis, tiesiog dauguma jų nebeveikia. Esame įstrigę nepelno siekiančių organizacijų modelyje, kuris pastebimai neevoliucionavo nuo pat jo sukūrimo praėjusio amžiaus 60-iniais. Gyvybingi orkestrai suprato, kad jie iš tikrųjų nebeparduoda koncertų. Jie parduoda narystę kultūrinėme projekte, kuris padeda telkti ir apibrėžti bendruomenę. Jie suvokė, kad privalo patys savo rankomis ir vietos lygmeniu atkurti tą jungiamąjį tarpinės grandies audinį, nes niekas kitas to nedarys ir neketina daryti. Dauguma likusiųjų savo rinkodarą ir sezono programų brošiūras vis dar orientuoja į tradicinį abonemento pirkėją, kurio karta sensta, o į jos vietą naujų neateina. Jie kalba vieninteliai publikai, kuri dar supranta tą senąjį žemėlapį, tuo tarpu atsitiktinių pirkėjų arba tiesiog renginių ieškotojų tų segmentų, kurie iš tikrųjų auga, šiuose informacijos kanaluose paprasčiausiai nėra. Vilhelmas Lačiumija ir Vanessa Wagner, albumas This is America, tai Amerika. Filipo Glaso kūrinys Four Movements, dviems fortepijonams. Kaip minėjau, antroje dalyje, 250 metų Amerikos jubilėjaus proga, du kritikai, Josephas Horovitzas ir Douglasas McLennanas, kurį dabar ir citavau, ir jų dabartinės Amerikos klasikinės muzikos situacijos apžvalga.

Douglasas McLeanas tęsė. Mes turime šimtus, gal tūkstančius milijardierių. Turime dešimtis tūkstančių milijonierių. Tačiau aukštojo meno bendruomenė vis dar vos gaudo kvapą. Kodėl? Nes mūsų technologijų turtuoliai savo pinigus užsidirbo keisdami pasaulį, jiems taip atrodo. O galvodami apie filantropiją, jie nori finansuoti irgi pasaulį keičiančius dalykus. Na, pavyzdžiui, vaistų nuo vėžio kūrimą, pavyzdžiui, skrydžius į Marsą. Meno organizacijos dar neišmoko argumentuotai įrodyti, kad menas taip pat priklauso pasaulį keičiančių dalykų kategorijai. Kad vaizduotė ir ambicija yra to paties projekto dalis. Tačiau didesnė problema yra ta, kad pati pilietinė filantropija buvo toji jungiamoji grandis. Pramonės eros pinigai, Boeing, Weyerhaeuser, buvo lyg iš anksto nukreipti į orkestrus, į muziejus, nes šių įmonių vadovai tikėjo, kad investuoti į bendruomenės yra svarbu. Ši sistema, skirtingai negu Europos Sąjungoje, negu Jungtinėje Karalystėje, buvo mūsų meno paramos pagrindas. Naujoji technologijų turtuolių karta neturi lygiaverčio kanalo vedančio į kultūrą. Senosios sistemos žlugimą galima matyti visur. Metropolitan Opera savo artimiausio laikotarpio finansavimo planą grindė 200 milijonų dolerių vertės susitarimu su Saudo Arabijos valstybiniu turto fondu, kuris galėjo būti atšauktas vieno Zoom skambučio metu. Dabar teatras parduoda savo pavadinimo teises ir aukcione išparduoda jam priklausančius garsiuosius Marko Šagalo kūrinius. Ar orkestrai gali išgyventi? Žinoma, kad gali, Jungtinėse valstijose apstu pinigų. Tačiau ryšiai tarp šių pinigų ir institucijų yra nutrūkę. Kol jie nebus atkurti kiekvieną pavyzdinę Amerikos kultūros instituciją, nuo jos pačios Met, Metropolitan krizės versijos skiria vos vienas geopolitinis įvykis. Su panašia tapatybės krize kaip Bostono simfoninėme orkestre, juk susiduria dauguma orkestrų, tiesiog Bostonas su tuo kovoja viešumoje. Valdyba privertė Andrį Nelsoną pasitraukti nepasitarusi su muzikantais ir motyvuodama tai nesutapimais dėl ateities vizijos. Dvejais metais anksčiau San Franciskas prarado Esa Pekka Saloneną toje pačioje kovoje, tik iš kitos stalo pusės. Jis pasitraukė, nes valdyba atsisakė finansuoti tokią ateitį, kokią matė jis. Abiem atvejais orkestrų vadovybės nesugebėjo aiškiai suformuluoti, tai kokiagi ta ateities vizija. Čarlzas Aivsas, vienas Amerikos klasikinės muzikos tėvų, simfonija numeris 4, Los Andželo filharmoninis, jam diriguoja Gustavo Dudamelis.

Senasis Amerikos klasikinės muzikos modelis rėmėsi prielaida, kad publika jau ir taip žino, kodėl orkestras yra svarbus. Tarpinė grandis atliko aiškinimo darbą, todėl pačiai institucijai nieko daryti nereikėjo. Bet šios prielaidos nebeliko. Ir dabar institucijoms tenka pačiom įrodinėti savo reikalingumą. Įrodinėti savo vertę yra visai kas kita nei meninis vadovavimas. Tai reikalauja kuravimo, įsiliejimo į visuomenės gyvenimą, partnerysčių kūrimo, darbo su tapatybe ir, žinoma, lėšų paieškų. Tai tas pats tarpinės grandies darbas tik perkeltas į organizacijos vidų. Orkestrai, kurie iš naujo apibrėžė šią misiją, pavyzdžiui, Los Andželo filharmoninis, apie tai kalba atvirai ir aiškiai. O tie, kurie to nepadarė, galiausiai dėl savo tapatybės kovoja laikraščių antraštėse, o ne strateginiuose dokumentuose. Atrodo, kad pats orkestras nesupranta, kuo orkestras apskritai turėtų būti 2026.

Pastaraisiais metais, tad iš kur tai žinoti visiems kitiems? Priminsiu, kad Los Andželė Ernestas Fleischmanas iš naujo permastė Los Andželo filharmonijos koncepciją ir pasamdė Franką Gerį pastatyti Walto Disnėjaus koncertų salę, kuris, skaičiuodama jau trečią dešimtmetį, toliau vilioja pilną salės klausytojų savo dramatiškomis vizualinėmis perspektyvomis ir krištolo skaidrumo akustika. Dabartinė orkestro vadovų komanda demonstruoja ir testinumą, ir norą diegti naujoves. Gustavo Dudamelis, palikdamas muzikos ir meno vadovo postą, taps meno ir kultūros laureatu. Prieš Dudamelį šias pareigas ėjęs Esapeko Salonenas taps kūrybos vadovu. Kompozitorius Jonas Adamsas užima kūrybos pirmininko pareigas, na, o Herbie Hancockas džiazo kūrybos pirmininko pareigas. Danielis Hardingas yra būsimasis muzikos vadovas. Na, nors tokia pareigų pavadinimų gausa ir sulaukė pašaipų, ji nebejotinai laužo nusistovėjusią rutiną. Kritikos poreikis šiame kontekste taip pat niekada nebuvo didesnis nei dabar. Tik pasikeitė to poreikio kryptis. Dabar žmonės, norėję konteksto, patys jį kuria Substack platformoje, naujienlaiškiuose, bangoje klasikinių tinklalaidžių, kurios atlieka struktūrinės konkrečių simfonijų analizės auditorijoms. Bet prarastas nuolatinis lauko stebėjimas. Kai laikraštis įsipareigodavo nušviesti kokią nors meno sritį, visi žinodavo, kad kažkas atidžiai viską seka, o institucijos jausdavosi atskaitingos. Laisvai samdomų autorių tekstai to nelabai užtikrina. Taigi klausimas ne tas, ar kritika išliks, ji išlieka kaip praktika. Klausimas tas, ar ši funkcija išliks tokiu mastu, kokio reikia kultūrai. O tai jau visai kitas dalykas. Dabar kritiko darbas tiesiogiai konkuruoja su algoritmu. Ir jis turi būti geresnis už algoritmą tose srityse, kurių algoritmas nesugeba atlikti. Išvelgti kontekstą, skonį, netikėtumą ir pasiryžimą klysti įdomiais būdais. Apie klasikinės muzikos situaciją 250 metų jubiliejų švenčiančioje Amerikoje. Kritikų, kultūrininkų Douglaso McLeanano ir anksčiau mano cituoto Josefo Horovico rašiniai, atitinkamai Bachtrack ir New York Times platformose. Užbaikime kitą laiką ir šią temą su Cleveland'o kvartetu ir garsiuoju Barberio styginių kvartetu, Samuelio Barberio styginių kvartetu, opus 11, aišku, Molto Adagio dalimi, 1976 metų puikus nuostabus įrašas. Mėly bičiuliai, kitas laikas LRT radiotekoje. Kitą laiką rengiu ir kuriu aš, muzikos žvalgas, D.R. Švelnausiams laiko ir sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad preliminarus susitarimas su Iranu dėl karo veiksmų nutraukimo esą nebegalioja. Apie tai jis kalba po to, kai amerikiečių kariuomenė šiąnakt surengė virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai šiąnakt buvo girdimi palei šalies Persijos įlankos pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas Irano bombardavo ir antradienį. Pasak Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o susitarimą Iranas sulaužė pirmas. Pasiekto susitarimo esmė buvo ta, kad mes atšauksime jūsų uostų blokadą, jei jūs nustosite šaudyti į laivus. Bet jei toliau šaudysite, mes jums moksime stipriau nei bet kada anksčiau. Tokia buvo susitarimo esmė. Jie pasakė, kad nustos šaudyti į laivus. Bet kas atsitiko prieš 24 valandas? Jie vėl pradėjo šaudyti į laivus. Kurį laiką jie elgėsi gerai, maždaug savaitę, bet po to vėl pradėjo šaudyti į laivus. Susitarimas buvo paprastas. Jei jie šaudys į laivus, mes juos išdaužysime. Paprasta. Ir toliau viskas taip ir vyks. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 sužeista. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui ir pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Per jį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiose Ukrainos srityse, ypač sostinėje Kyjive ir aplinkiniuose regionuose. Per kelias atakų virtinės pastarosiomis dienomis žuvo apie 30 žmonių. Vien Vyšnevės priemiestį apgadinta daugiau kaip 280 pastatų. Vietos gyventojas Aleksandras sako, kad daug kas sunaikino po smūgių įsiplieskę gaisrai.
2: Ja ne znaju, dėkuju Bogu, sudbi, čemu hočiš, bačte, zgodžiu.
1: Dėkuoju Dievui, likimui, kad ir kam reikėtų dėkoti. Viskas tiesiog sudegė. Šalia vien nuodeguliai. Langai, duris, viskas išsprogdinta. Aplinkui irgi kilo daugybę
2: gaisrų.
1: Kyvo priemiesčio Vyšnevės gyventojas Aleksandras. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogastavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
3: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip

0: galima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios interesuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalime atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas, jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai ir neiks toliau, reikia žiūrėti į darbus.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmasis pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Ir samiau Benas Klimaitis.
2: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje. Jotkalnyje Andrius Skerlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnyjos čempionate Petrovac užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovą vertina atsargiai.
3: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai labai stiprios.
2: Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Lina Meskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai bus 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Leonas per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo AI for Good dalyvius. Pristatytas popiežiaus Leono 14 vizito Prancūzijoje logotipas. Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopezo Romero netinkamo elgesio su moterimis. Šventojo Petro kunigų brolijos atstovo kunigo Sveno Konrado komentaras. Lefebristai kviečiami apmastyti savo ištikimybę tradicijai ir atgailauti. Ekskomunikuotųjų kelias atgal į bažnyčią eina per atgailą, sako arkivyskupas Georgas Gensvainas. Vokietijos vyskupijų vadovų gretose vis daugiau moterų. Australijoje prasidėjo pasirengimo eucharistiniam kongresui metai.
1: Popiežius Leonas 14-asis per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo AI for Good, kurį Šveicarijoje surengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga kartu su kai kuriomis jungtinių tautų žinybomis dalyvius. Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, patikino popiežiaus vardu, kad šventasis sostas yra atviras dialogui apie dirbtinį intelektą, kuris kelia kai kuriuos svarbius laikmečio klausimus, susijusius su žmonijos ateitimi, ypač dabartinio epochinio lūžio metu. Kardinolas Pietro Parolinas priminė popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, kuris skirta žmogaus asmens apsaugai dirbtinio

0: intelektualiuje. Ir dokumente jo išsakyta norą dialoguoti su visais dabartinio laikmečio vyrais ir moterimis, kad būtų galima nustatyti naujus bendrojo gėrio kelius ir paskatinti orų gyvenimą visiems. Pasak kardinolo, Magnifica Humanitas užgimė per popiežiaus įsiklausimą į mokslininkus ir ekspertus, dirbančius su technologijomis, galinčiomis reikšmingai palengvinti gyvenimo kančias, į politikus ir valstybės pareigūnus, siekiančius, kad taisyklės būtų teisingos, į tėvus bei mokytojus, kurie rūpinasi jaunosios kartos ateitimi. Tačiau popiežius tuo pat metu atkreipė dėmesį į nerimą keliančius pranešimus apie galimą piknaudžiavimą algoritmais ir žmogaus veiklos praradimą kritinėse srityse. Popiežius, linkėdamas veiksmingų ir našių diskusijų, kartu užtikrino savo maldą už susitikimo dalyvių pastangas tarnauti žmonijai. Pridūrė sveikinimo žinioje Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Prancūzijos vyskupų konferencija pristatė logotipą, skirtą popiežiaus Leono XIV vizitui Prancūzijoje, kuris vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Logotipas sukurtas remiantis kelionės šūkiu, žodžiais iš Švento Jono Evangelijos, kad pasaulis turėtų gyvenimą. Ir perteikia bendrystės bei vienybės dvasę, kuri turėtų lydėti 4 popiežiaus viešnagės dienas Paryžiuje, Lurde ir Mece. Logotipe panaudoti 4 simboliai, kurių kiekvienas turi savo prasme – balandis, alyvmedžio šakelė, kryžius ir gotikinė arka. Balandis simbolizuoja taiką ir šventąją dvasę. Alyvmedžio šakelė – gyvybę ir susitaikymo šaltinį. Kryžius – gyvybės medį. O gotikinė arka pabrėžia liturginį šios kelionės matmenį. Vitražą primenančioje kompozicijoje – mėlyna, balta ir raudona spalvos – primena Prancūzijos vėliavą. Oranžinė simbolizuoja atgimstančią šviesą, o žalia alyvmedžio šakelės spalva – viltį. Grafinio logotipo dizaino centre matoma popiežiaus figūra bei šios kelionės moto, kad pasaulis turėtų gyvenimą.
1: Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Kardinolas Kristobalis Lopesas Romero, Maroko sostinės Rabato arkivyskupas, informavo, kad dėl jam metamų kaltinimų dėl netinkamo elgesio su suaugusiomis moterimis ir nenorėdamas kliudyti Romoje pradėtam tyrimui, nusprendė laikinai nedalyvauti viešuose renginiuose ir pastoracinėje veikloje. 74 metų arkivyskupas iš Ispanijos kilęs salizietis vadovauja Maroko sostinės bažnyčiai nuo 2017 metų. Jis patikino pareiškime, kad bendradarbiaus su tyrimu prašė melstis už vyskupiją, kenčiančiuosius ir save patį, bei paneigė jam pateiktus kaltinimus dėl agresijos, smurto ir seksualinio priekabiavimo. Kardinolas antradienį Liepos 7 dieną išplatintame pareiškime pažymėjo, kad bažnyčia Rabate susidūrė su sunkiu įvykiu, ir kad jis yra kaltinamas netinkamu elgesiu su suaugusiomis moterimis. Žinių agentūrų pranešimuose minimos 5 moterys. Tai paskatino bažnyčią Romoje pradėti tyrimą, patikino kardinolas, užtikrinęs, kad jis bendradarbiaus su pradėtų preliminariu tyrimu. Šventasis sostas sudarė ir paviešino sąlygas, kuriomis pašalinamo iš bažnyčios bausmę pelnė lefebristai, tradicionalistai, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariai galėtų sugrįžti į katalikų bažnyčią. Atgailaujantys kunigai gali kreiptis į vyskupus, vienuolijas ar į brolijai dvasiškai artimą, tačiau popiežiui lojalią Vatikano antrojo susirinkimo mokymui

ištikimą Šventojo Petro kunigų broliją. Pastarosios narys ir jos akademinės tarybos pirmininkas nelaukė perbėgimų bangos artimiausių metų. Kunigas Svenas Konradas, Šventojo Petro kunigų brolijos, įsteigtos 1988 metais pirmosios lefebristų schizmos atsisakiusiems dvasininkams atstovas, pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų portalu katolish.de neatmetė galimybės, kad kai kurie dvasininkai galės persigalvoti per ateinančias savaitės ir galbūt atsiribos nuo einančiųjų schizmos keliu, tačiau pasak jo, nedaug vilčių, kad taip įvyks, nes socialinis burbulas jau pernelyg išaugęs. Katalikiškos žiniasklaidos paskaičiavimu apie 800 Šventojo Pijaus X kunigų brolijos narių įtraukti į ekskomuniką, atskirimą nuo katalikų bažnyčios. Šventojo Petro kunigų brolyje buvo įsteigta apaštulų sosto iniciatyva tiems Šventojo Pijaus X kunigų brolijos nariams, kurie 1988 metais nenorėjo nutraukti vienybės ryšių su popiežiumi ir bažnyčia, tačiau brangino tradicinės apeigas. Beje, katalikai dažnai tapatina vieną broliją su kita, laiko jas identiškomis. Tačiau kunigas Konradas patikino, kad taip tikrai nėra. Šventojo Petro kunigų brolyje pabrėžė savo pritarimą visuotiniam Vatikano antrajam susirinkimui, jo mokymą priimdama visos bažnyčios tradicijos šviesoje. Jis be to perspėjo dėl tradicionalizmo virsmo ideologija pavojaus. Ideologija atskiria tradiciją nuo dabartinio magisteriumo ir jį smerkia. Būtent todėl popiežius Šventasis Jonas Paulius II 1988 metais lefebristų vyskupų konsekracijų proga paragino schizmatikus apmastyti savo ištikimybę tradicijai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Kai popiežius Benediktas XVI 2009 metais panaikino 4 Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyskupų ekskomuniką, situacija buvo kitokia nei dabar, kai šios draugijos dvasininkai neteisėtų schizmatinio pobūdžio veiksmo užsitraukė ekskomuniką. Mat anuomet ekskomunikuoti ganytojai rodė gailestį ir atsivertimą, bei paprašė panaikinti jiems ekskomuniką. Tai pažymėjo pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų agentūra KNA apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Georgas Gensvainas. Buvęs popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius kritikavo lefebristų tradicionalistų veiksmus, pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris be popiežiaus įgaliojimo konsekruoja vyskupus, užsitraukia bausmę, kurios tikslas beje – paskatinti apmąstymą ir atsivertimą. Nuncijus pridūrė, kad pagal bažnyčios normas, jei kas nors pripažįsta sunkiai suklydęs ir įtikinamai atgailauja, tuomet jis turi teisę, kad ekskomunika jam būtų pašalinta, tačiau šiuo metu to nematyti, sakė arkivyskupas Georgas Gensvainas. Šventasis sostas, patvirtindamas ekskomuniką ją užsitraukusiems asmenims, išsiuntė tikėjimo mokymo dikasterijos instrukcijas visiems katalikų bažnyčios vyskupams, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus X kunigų brolyjai, tačiau norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Šventojo Pijaus X kunigų brolyja atmeta pagrindines visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo reformas ir popiežiaus pirmumą. Priešinasi religijos laisvės pripažinimui ir ekumeniniam dialogui su kitomis bažnyčiomis,
jos dvasininkai neteisėtai teikia sakramentus. Todėl tikintieji raginami nedalyvauti brolijos rengiamuose.

0: Amerikoje viskupijų moteris užėmė daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų. 5 viskupijose šis rodiklis buvo mažiau nei 30%. Kai kurios viskupijos aktyviai skatina moterų dalyvavimą, pavyzdžiui, per mentorystės programas. 2018 m. lapkritį Vokietijos viskupijos nutarė per 5 metus padidinti moterų užimančių aukšto lygio vadovų pareigas atviras visiems pasauliečiams. Procentą iki 1/3 ar daugiau. Būtų neprotinga bažnyčiai atsisakyti moterų talento. 2017 metais, pasibaigus pirmajai mentorystės programai, kuri įgyvendinta bendradarbiaujant su Hildegardos Binkenietės asociacija Bonoje, pareiškė tuometinis Vokietijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marksas.
1: 54-asis tarptautinis eucharistinis kongresas įvyks Australijoje 2028 pavasarį. Krašto katalikų bažnyčia jau kviečia registruotis kongreso interneto svetainėje, bei sukūrė pristatomą į vaizdo klipą.
2: It's still a little while away, but I'll be there, so I'm counting on it.
1: Nors iki to dar toli, bet aš ten būsiu. Cituoja Leoną 14-ąjį, jį Romoje sutikęs Sidnėjaus arkivyskupas ir eucharistinio kongreso globėjas Anthony Fisheris, kovo 1-ąją vadovavęs nacionalinių pasirengimo kongresui maldos metų pradžios apeigoms. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Šie per paskutinę vakarienę ištarti Kristaus žodžiai bus 54-ojo eucharistinio kongreso širdis. Oficialioje kongreso interneto svetainėje dalyjamas arkivyskupo homilija pasakyta antrąjį gavėnios sekmadienį. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, pasakojama Evangelijos pagal Matą skaitinyje apie Jėzaus atsimainimą regėtą Petro, Jokūbo ir Jono. Remdamas iš šiuos skaitinius, Sidnėjaus arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvieno autentiško Kristaus mokinio istorijoje aptinkame 3 dalykus – susitikimą, šio susitikimo lemta širdies bei gyvenimo pasikeitimą ir dalyjamasi tuo, ką patyrė, kitaip tariant misiją. Šiuos 3 momentus anot jo galime patirti ir kiekviename Eucharistijos šventime. Kiekvienos mišios yra kvietimas sutikti atsimainiusi viešpatį Eucharistijoje, kad patys grįžtume į pasaulį perkeisti. Esame pasiusti, kad neštume Kristų pasauliui ir pasaulį Kristui, kad mūsų širdise esanti švytinti jį, neštume kitiems, kad prabiltume į kitus, dalytumėme savo tikėjimu, suteiktume vilties, išreikštume meilę tarnystės darbais. Mūsų kelionė į 2028 eucharistinį kongresą ir jo metu bus tokia pati kaip ir pirmųjų apaštalų kelionė ir 3 jos etapai – susitikimas, perkeitimas ir misija. Kiekvienas etapas bus grindžiamas malda. Todėl šie metai skelbiami pasirengimo malda – 2028 kongresui metais. Tai bendrystė su Kristumi gilinimo metai, kad būtume pasirengę viskam, kas laukia ateityje. Tai atvirumo susitikimui su juo mūsų kasdienime gyvenime metai, kai per mišes adoraciją maldą, kiek galima dažniau kilsime į kalną, kartu su viešpačiu, kad jį pamatytume, būtume su juo, dalintume mes džiaugsmu ir nerimo, viltimi ir dėkingumu, prašytume mus perkeisti savo malonę, ir padaryti mus vaisingus. Mokiniai nuo kalno nusileido pasikeitę. Kristus juos parengė kryžiaus keliui. Prisijungdami prie jų meldžiame, kad per 2028 kongresą kiekvienas iš mūsų, mūsų artimieji, mūsų miestas, mūsų kraštas gauto jo mums duotą kūną ir būtų perkeisti kartu su juo, kalbėjo Sidnėjaus arkivyskupas. Sidnėjaus arkivyskupijos dienraštis V4 Weekly primena keletą datų ir aplinkybių, kurios siejasi su 2028 metų eucharistiniu kongresu. Visų pirma tai, kad jis pažymės šimtmetį nuo pirmojo 1928-aisiais Australijoje surengto tarptautinio kongreso vykusio Sidnėjoje. Primenama ir tai, kad 1973-aisiais kongrese Melbourne dalyvavo kardinolas iš Lenkijos ir iš Indijos atvykusi vienuolė, kurių vardų šiandien retas katalikas nėra girdėjęs. Šventieji Jonas Paulius II ir motina Teresė iš Kalkutos. Karolis Voityla jau kaip popiežius Australijoje aplankė 1986-aisiais ir 1995-aisiais. Pirmasis popiežius aplankęs Australijoje

0: Italija 1970-aisiais buvo Šventasis Paulius VI, o paskutinis Benediktas XVI, dalyvavęs 2008 pasaulinėse jaunimo dienose. Tiksliai 2028 tarptautinio eucharistinio kongreso data dar turi būti paskelbta kaip ir programa. Kongreso organizatoriai oficialiame YouTube kanale kviečia pažiūrėti kone 10 minučių vaizdo klipą išsamei pristatantį būsimą susitikimą Australijoje ir jo prasme.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikos prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos labai smarkiai smogė Iranui po išpolio prieš 3 krovinius gabenančius laivus plaukusius per Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių kariuomenė skelbė pradėjusi naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Per šią naktį smogta maždaug 90 Irano taikinių – oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo įrenginius, raketų ir dronų saugyklas, karinio jūrų laivyno pajėgumus bei karinę logistikos infrastruktūrą palei Irano pakrantę. Taip aiškėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos yra baigtas.
1: Mes ką tik jiems smogėme labai stipriai. Sakyčiau, maždaug santykių 20:1. Kiekvieną kartą, kai jie mums smogs, mes atsakysime 20 kartų stipriau. Kaip ir aną naktį. Ir šią naktį kai ką padarėme. Kai jie smogė 3 laivams, o ne 2, atsakėme daug stipriau. Yra daugybė būdų, kaip mes galime laimėti, bet karinė prasme jau laimėjome. Liko labai nedaug ir jie labai nori pasiekti susitarimą. Skambino neseniai. Jie labai nori susitarti, bet nežinau, ar jie to nusipelno. Nežinau, ar jie tai gerbs. Tame problema.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko vieningos. Kaip Markas Rutė teigia, pasibaigus Ankaroje vykusiam alijansų viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardė ilgalaikę grėsmę. Iš Ankaros Mindaugas Lukagalis.
2: Prasidėjęs Donaldo Trumpo kritika NATO valstybėms, alijanso viršūnių susitikimas baigėsi pagyromis. Pasak diplomatų, per Šiaurės Atlanto tarybos posėdį Trumpas neužsiminė nieko nei apie Grenlandiją, nei apie karą Irane, nors dar prieš valandą dėl šių temų peikė sąjungininkus. Patvirtintoje deklaracijoje alijanso lyderiai pakartojo įsipareigojimą 5 straipsniui – parama Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, taip siekiant teisingiau dalytis finansinę naštą su Amerika. Dalis lyderių, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas ir Vokietijos kancleris, teigė net buvę nustebę dėl pozityvių Trumpo pareiškimų uždarame susitikime. Tad vadovai iš Ankaros išvažiuoja kiek nuraminti dėl NATO ateities. Visgi ir anksčiau Trumpas trumpai gyręs alijansą, jį vėl pradėdavo kritikuoti, todėl svarstoma net atidėti kitais metais turėjusi įvykti viršūnių susitikimą, taip siekiant sumažinti progų Trumpui ir europiečiams susipykti.
0: Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
3: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekam negalime atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai neiks toliau. Reikia žiūrėti darbus.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė teigia, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
4: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Lietingas rytas, temperatūra šalies svyruoja apie 12 laipsnių, tik tai prie jūros yra 14. Įdienojus daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, pietvakariniame pakraštyje gūsingas, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties ir silpnas. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: LRT Klasika.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, pradedame informacinę kultūros laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien laidoje mes apžvelgsime užsienio kultūros gyvenimo naujienas. Prisiminsime pirmąjį šią dieną įvykusį sąjūdžio mitingą Vingio parke. Toliau pasakosime apie katalonų genijų Antonio Gaudi. Ir prieš 9 valandą keliausime į Vlado Vildžiūno galeriją, kur šiandien atidaroma Teodoro Kazimiero Valaičio darbų paroda. Tokia bus ši laida, tikiuosi, kad bent viena tema jūs sudomino, o pradėti laidą šiandien dėja tenka nuo liūdnos žinios. Vakar, būdamas vos 65, mirė vienas ryškiausių Lietuvos rašytojų, talentingas poetas, eseistas Aidas Marčėnas. Pirmieji jo eilėraščiai publikuoti 1985 metais žurnale Pergalė, o per visą gyvenimą išleido daugiau kaip 20 poezijos ir eseistikos knygų, apdovanotas nacionalinę kultūros ir meno bei daugybę literatūrinių premijų. Ir šį rytą apie Aidą Marčėną sutiko pasikalbėti, jį prisiminti poetas, rašytojas ir, drįstu pasakyti, bičiulis Alvydas Šlepikas. Labas rytas, Alvydai.
2: Labas rytas, Jolanta.
1: Tai turbūt stipriausiai paliečia tie išėjimai, tos mirtis, kai išeina, na, artimi žmonės, mūsų kartos žmonės. Ir šį rytą, vat, kai pirmiausia pagalvoja apie Aidą, kas pirmiausia ateina į galvą, kas svarbiausia, ką norėtųsi pasakyti?
2: Tiesą sakant, nelabai ką norėtųsi pasakyti, nes yra didžiulė tuštuma, veriasi kažkaip labai skauda. Ir laiko praėjo nuo to žinios labai nedaug, iš vakar tik sužinojome, tai nu kažkaip labai sunku, labai, žinai, labai gražiai kalbėjo vakar profesorė Viktorija Daujotytė apie Aidą, apie jo kūrybą, per LRT kalbėjo. Taip pat socialinėse tinkluose yra daugybė pasidalinimų, daugybė kažkokių tai parašymų gražių žodžių apie Aidą Marčėną, apie jo literatūrą. Bet man tai, tiesą sakant, dabar visa literatūra yra šiek tiek, kaip pasakyti, tarsi netiek svarbi, nes aš suprantu, kad Aidas Marčėnas bus prisimenamas, apie jį bus kalbame, apie jo kūrybą, jo nuotraukos ir eilėraščiai ir kūryba atsidurs vadovėliuose, ir yra vadovėliuose, bus apie jos kalbama, jau dabar apie jį parašytos knygos, straipsniai, ir bus tų knygų dar daugiau, bus analizuojama, tyrinėjama. Bet man dabar tai tiesiog jo labai, suprantu, kad labai trūks, jau dabar trūksta kaip draugo, kaip bičiulio, kaip pašnekovo, kaip tiesiog mylimo žmogaus.
1: Vat, Alvydai, pasakei, kad literatūra šiandien gal net netiek svarbi, apie žmogų norėtųsi kalbėti. Ir iš tikrųjų Aidas buvo toks paradoksalus žmogus, jeigu mes kalbėtume apie poeziją ir jo gyvenimą, todėl kad jis nebuvo baigęs jokių specialių mokslų, o buvo puikus poetas, ar ne? Jis dirbo pačius įvairiausius darbus ir yra vienas jo rinkinys, kuris sako, aš dirbau botanikos sode ir kai išeidavau rytą į vat, tą žalumynų lauką, kad tai viskas persikėlė ir į mano eilėraščius. O Aidai, vat kiek Alvydai, kiek jūs kalbėdavotės, sakysim, apie poeziją, koks santykis jo buvo su poezija? Ar jisai apskritai rašydavo tada, kada sulaukdavo kažkokio įkvėpimo, ar bet kur, ar nežinau, jis teatre apšvietėjas būdavo, gal ir ten jisai rašydavo, ar teko kalbėtis?
2: Tiesą sakant, nežinau, kaip jis rašydavo, bent jau esu girdėjęs, visiems pasakojo, kad baseine plaukdamas labai mėgsta kurti. Jisai plaukia ir tie skiemenys kartu su kiekvienu grybšnis jam gulasi ir paskui vaikščiodamas, taip pat vaikščiojant tie eilėraščiai kažkaip atsirasdavo, išvaikščiodavo tuos tekstus. Bet šiaip konkrečiai apie kaip rašo, kada rašo, mes beveik nekalbėdavom. Nepamenu, kad būtume daug kalbėję. Tiesiog apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, jie vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, tie literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną, tai buvo, na, jam tai buvo labai svarbu, jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimi. Jis nebuvo kažkoks taip poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tąsą jau esančios poezijos.
1: O jūs kalbėdavot, pavyzdžiui, ar Aidas kalbėdavo apie savo knygas? Na, 21 knyga, tai tikrai nemažai poetui, ar ne? Ir, pavyzdžiui, Angelas viena tokia, antroji jo knyga, bet tikrai tokia labai ryški jau buvo knyga, Dėvėti, Pasauliai, tokie trumpi jo pavadinimai apskritai rinkinių. Ar kalbėdavo, pavyzdžiui, jūs abudu, Alvydai, su Aidu apie tai, kas jam buvo svarbu, ar jisai buvo, ar buvo knygos, kurias jisai ypatingai vertino?

0: Sunku dabar atsakyti, Jolanta. Aš prisimenu, kad kai tik tai susipažinom, kai pradėjom bendrauti ir bendravom labai daug, tai vienu metu, tai tuo metu gal ir kalbėjom apie jo knygas, bent jau apie šulinį kalbėjom, bet vėliau Aidas kažkaip nekalbėdavo, bent jau su manim apie knygas nekalbėdavo, tiesiog jeigu arba paklausdavo, pasakydavo, kad va, čia gera tavo knyga, pasirodė labai patiko, ar ką nors, ar ten kas nors nepatiko, ar ką nors ten pakritikuoja, tai sako, žinai, man nelabai įdomu, aš esu parašęs jau dar daugiau tų knygų, aš nenoriu net, pastaruoju metu jis net sakydavo, kad aš nelabai noriu leisti, nes atrodo, kad aš per daug jau čia rašau. Ir tai būdavo.
1: Jau kelios knygos buvo ir interviu yra ir per klasikos radiją, kuris jis sako, nu šita knyga tai jau mano tikrai paskutinė. Ir taip dar išeidavo kelios. Bet ar neatrodo, Alvydai, kad kažkaip stiprėjo tas išėjimo leitmotyvas ar mirties leitmotyvas, nes paskutinis jo rinkinys Mirkt, eilėrašiai iš pasibaigusio pasaulio. Ar kalbėdavotės apie tai?
0: Na, jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas ir žinot, kai jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį. Bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėrašių, būtent šią tematiką. Ir jis, nežinau, jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėraščių labai daug. Ir, na, Aidas visada buvo nustebęs žmogus. Jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs. Jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį. Gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis. Nežinau, galų gale neišvengiamybė. Jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, sunkoka taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viską suironizuodavo ir, nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
1: Mhm, ja. Na, aišku, kad visą meną turbūt įvertina laikas, jo išliekamumą, tą visą vertę, sakykime. Bet jeigu šiandien, Alvydai, paklausčiau, vat, kas mums lieka išėjus Aidui? Kas galbūt pačiam vat, svarbiausia?
0: Man tai tiesą sakant, be to, kad lieka daugybė prisiminimų ir daugybė labai puikių prisiminimų, tai vis dėlto pagrindinis dalykas, tai kol kas dabar tai lieka didelė tuštuma. Šitą didelė tokia, nu, tiesiog išeina artimas žmogus ir tuštuma.
1: Tai.
0: Ir jinai, aš žinau, kad jinai labai sunkiai užsitrauks. Aš to dėja jau esu patyręs ne vieną tą bičiulio draugo išėjimą, nekalbu apie giminaičius, nekalbu apie mamą, brolį, ten, tėvą. Bet tiesiog kalbu apie artimus draugus, tai žinau, kad ta tuštuma niekada neužsitraukia, jį lieka tokia kaip kraujuojanti kulkos tokia skylė.
1: Taip.
0: Ir
1: mes gyvename su savo mirusiais draugais ir artimaisiais, iki pat savo turbūt paskutinio atodusio. Tikėkime.
0: Jo, ir kurį laiką labai norisi tiesiog paskambinti. Aš prisimenu ir kai Liudvikas Jakimavičius arba Saulius Mykolaitis išėjo arba Kęstas Navakas, aš pamenu, kad po kurio laiko norisi, reikia paskambinti Kęstui. Ja. Ir staiga kažkaip ateina tas suvokimas, kad jo seniai nebėra. Tai tas labai, tas sukrečia irgi.
1: Na kągi,
0: žmogaus
1: žmogaus nėra, bet lieka jo eilėraščiai. Visada galima atsiversti jo vieną ar kitą knygą. Aš dėkoju Alvydui Šlepikui, Aido Marčėno bičiuliui, taip pat poetui, rašytojui. Ir aš dabar siūlau pasiklausykime paties Aido Marčėno, kuris perskaitys vieną iš savo eilėraščių.
2: Alba draugystėj. Maniau, kad draugų neturiu, o šit kiek čia jų susirinko pačių mylimiausių, gyviausiai numirusių, mirtiniausiai gyvų. Drauge pasitiksime rytą. Budėsime sargyboje lygi trečiųjų gaidžių. Ačiū, mano draugai, kad šioje kelionėje buvote su manimi, niekada neapleidote. Tau, Jėzau Kristau, personaliai, nes kentėjai netikėjimą, dvejones, kasdienį burnojimą, apsileidimą. Jums, didieji poetai, ir jums netokie dideli, o ypač tai jums, mažutėliai. Ačiū draugystė ir tau už draugus prakeiktuosius. Anksti jų netekom, o štai stovi draugė su visais, šypsosi aušrai, šyrit aguonų laukuos.

0: Ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą, dabar jau yra 7:00 ir beveik 45 minutės. Užsienio kultūros naujienos, kurias šį rytą parengė Rytis Skamarakas.
2: Užsienio kultūros naujienų apžvalgą pradėkime Venesueloje. Pastarosiame savaitėme šalį sukrėtė du stiprų žemės drebėjimai. Jie nusinešė daugiau kaip 3000 gyvybių ir sugriovė apie 58000 pastatų, įskaitant 10 svarbių kultūros paveldo objektų. Tačiau portalo The Art Newspaper kalbinti ekspertai įsitikinę, nemažos dalies pastatų griūties buvo galima išvengti. Simono Bolivaro universiteto archeologas ir tyrėjas Jose Miguelis Peresas Gomesas teigia, kad labiausiai nukentėjo Venesuelos sostinė Karakasas ir netoliese esantis Lagvairos miestas, kuris garsėja kolonijine architektūra. Beje, Lagvaira nuo 99-ųjų įtraukta į preliminarųjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Pasak archeologo Pereso Gomeso, būtina kuo skubiau įvertinti istorinių rūmų Casa Guipuzcoana būklę. Anksčiau čia veikė Ispanijos prekybos bendrovės būstinė, o po 1812 metų žemės drebėjimo pastatas buvo atstatytas kolonijiniu stiliumi. Pasak archeologo, būtina patikrinti sienų rūmų įtrūkimus, stogo deformacijas, medinių konstrukcijų pažeidimus, sienų poslinkius, bei galima grėsmę muziejų kolekcijoms ir archyvams. Istoriniai ir religiniai pastatai, jau susilpninti amžiaus drėgmės ankstesnių pažeidimų ir nepriežiūros, turi būti tikrinami nedelsiant. Portalui The Art Newspaper sako Jose Miguelis Peresas Gomesas. The Art Newspaper žurnalistė Hadani Ditmars mini ir daugiau žemės drebėjimo nuniokotų objektų Lagvairoje. Tarp jų Šventojo apaštalo Pedro kunigų seminarija, Šventojo Sebastijono Maiketėjos bažnyčios fasadas, nacionaliniu paminklu laikoma Kandelerijos Dievo motinos bažnyčia Tarmaso mieste, istorinis viešbutis Miramar ir 18 amžiuje nuo piratų saugoti pastatytas Lakučija fortas. Karakase apgadinta metropoliteno katedra, o netoli žemės drebėjimo epicentro esantis Koro miestas ir jo uostas, kurie įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, iki šiol nėra išsamiai įvertinti. Dar prieš daugiau kaip 20 metų Japonijos seismologai perspėjo tuometinį Venesuelos prezidentą Hugo Chavezą, kad Karakasas ir Lagvaira yra itin pažeidžiami žemės drebėjimų. Tačiau šiuos perspėjimus nebuvo tinkamai sureaguota. Todėl didžiausia straipsnio kritika tenka Venesuelos valdžiai. Ekspertų teigimu, daugelio istorinių pastatų griūties buvo galima išvengti, tačiau jų būklė dešimtmečius blogino nepriežiūra, drėgmė ir investicijų stoka. Ibero-Amerikos pažangiųjų paveldo turizmo ir aplinkos studijų instituto vadovas ir antropologas Abelis Jose Oliveira Simao teigia, kad šalyje trūksta specialistų finansavimo, aiškios kultūros paveldo politikos ir aiškaus veiksmų plano ekstremaliomis situacijomis. Visa tai prisideda prie kultūros paveldo nykimo. Būtent tokias pasekmes šiandien ir matome. The Art Newspaper sako antropologas. Kaip praneša portalai Art News ir Artnet, Jungtinėje karalystėje pirmą kartą nuteistas asmuo pažeidęs Rusijai taikomas sankcijas, kurios draudžia į šią šalį eksportuoti prabangos prekes. Britų logistikos bendrovės vadovas Jonathanas Hornbis 24 vasarį mėgino į Rusiją išsiųsti 4 meno kūrinius, tarp jų rusiška ikona, vaizduojanti šventąjį Vladimirą. Netrukus šią siuntą Londono Heathrow oro uoste sulaikė Jungtinės karalystės muitinės pareigūnai. Praėjusią savaitę Westminsterio magistratų teisme Jonathanas Hornbis pripažino savo kaltę. Už sankcijų pažeidimą teismas jam skyrė daugiau kaip 30 000 svarų sterlingų arba 35 000 eurų baudą. Komentuodama teismo sprendimą portalui Art News, Jungtinės karalystės mokesčių ir muitų tarnybos atstovė Edwidge Hill teigė, kad šis nuosprendis yra aiškus perspėjimas visiems, ketinantiems apeiti sankcijas. Rusijai taikomų sankcijų nesilaikymas yra rimtas pažeidimas. Kartu su tarptautiniais partneriais Jungtinės karalystės vyriausybė įgyvendino griežčiausią sankcijų paketą, kada nors pritaikytą tokio masto ekonomikai. Edwidge Hill cituoja portalas Art News. Jungtinė karalystė dar 22 pavasarį, netrukus po plataus masto invazijos į Ukrainą, uždraudė į Rusiją eksportuoti prabangos prekes, įskaitant prabangius automobilius, aukštosios mados gaminius ir meno kūrinius, kurių vertė perkopė 250 svarų sterlingų. Be to buvo padidinti muitai iš Rusijos importuojamoms prekiams, tarp jų tekstilei, meno kūriniams ir antikvariniams daiktams. Pasilikime Jungtinėje karalystėje, bet nukeliaukime į Merseisaidą, šiaurės vakarų Anglijoje. Įsivaizduokite, vaikštote po parduotuvę su savo mažamečiu vaiku. Prie jūsų prieina vyresnio amžiaus vyras, nešinas pilnu maišu rankų darbo popierinių ežiukų. Su priklijuotomis judančiomis akytėmis ir pukuotomis nosytėmis jie atrodo visai mėlė. Vyras pasakoja, kad ežiukus laisvalaikiu gamina iš senų knygų ir rinkdamas lėšas labdarai, dovanoja juos vaikams. Ar paimtumėte tokį ežiuką? Kai kurie tėvai iš Merseisaido ežiuką paėmė, tačiau netrukus paaiškėjo, kad dalis jų buvo pagaminti iš knygų, kuriuose netrūko seksualinio turinio. Manoma, kad viena iš šių knygų – amerikiečių prozininko Nicholsono Bakerio erotinis romanas The Fermata, rašo portalas The Guardian. Moteris vardu Linda Fortune, kurios 4 metų anūkė gavo tokį ežiuką, nusprendė pasklaidyti puslapius, iš kurių buvo pagamintas popierinis gyvūnėlis. Ji liko priblokšta, supratusi, jog tai suaugusiems skirtas turinys, vien seksualinio pobūdžio tekstai. Po jos įrašo socialiniuose tinkluose, paaiškėjo, kad panašioje situacijoje atsidūrė mažiausiai dar 7 šeimos. Tarp jų ir 10-metės mama Gemma Ashby, kuri iš pradžių vyro dovaną laikė gražiu gestu, tačiau perskaičiusi Lindos įrašą liko pasibaisėjusi. Nubėgau į viršų jo pasiimti. Atsiverčiau vidurinį puslapį, jame buvo minima pilnametystė, kitame nužudyta sesuo. Iškart išnešiau ežiuką iš dukters kambario ir paslėpiau. Portalui Viral Globe pasakojo Gemma Ashby. Keletas tėvų kreipėsi į Merseisaido policiją. Pareigūnai susisiekė su ežiukų kūrėju. Šis patikino, kad įprastai kruopščiai patikrina knygų puslapius, todėl pats buvo sukrėstas, supratęs, kokią klaidą padarė. Policija pranešė, nenustačiusi nei piktavališkų ketinimų, nei nusikalstamos veikos požymių. Pareigūnų teigimu, vyras ežiukus gamino geranoriškai ir juos dalijo rinkdamas lėšas vietos labdaros organizacijai. Nors dalis tėvų piktinosi, kai kurie vyrai viešoje erdvėje gynė, sakydami, kad tai buvo nelaimingas apsirikimas. O vienas vyras, komentuodamas po Viral Globe straipsniu, pajuokavo, būtų dar smagiau, jei ežiukas būtų pagamintas iš erotinio romano. Jei kas nors pažįsta tą vyrą, pasakykite jam. Apmokėsiu siuntimo išlaidas. Ha ha ha. Užsienio kultūros apžvalgą parengiau aš, Rytas Kamarakas.
0: Ryto Allegro.
1: Šiais metais minime Lietuvos radijo 100-metį ir šią progą kviečiame klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

Senojo laiko eteris. O štai kokia Lietuvos valstybės operos solisto Jono Byros istorija, dainavusio pagrindinės tenoro partijas šiame teatre. Jis, kaip ir to paties teatro solistė, primadona Antanina Dambrauskaitė, tiesiog užsikrėtė lengvąją muziką, nes juto klausytojų poreikį šiam žanrui. Dainavo per radiją, solo, duetuose, kvartetuose. Jis taip pat vienas pirmųjų į plokšteles įrašė ir šlagerių, ypač didelį pasisekimą turėjo fokstrotas Ach, Jonai, Jonai. Tiesa. Įdomus faktas tas, jog solistas plokštelėse su jo įdainuotais šlageriais neleido pažymėti, jog čia dainuoja Jonas Byra, Lietuvos valstybės operos teatro solistas. Vietoj to liepdavo skelbti tik šlagerio pavadinimą su prierašu. Šlageris su įdainavimu. Tai rodo tuo metį menininkų požiūrį. Į estradą, tad matomai jis svaržėsi kolegų, jog dainuoja anot jų niekus. Juk tuo metu, ko gero, tai buvo didelis neprestižas. Tad apsidraudžiant galima ir nuslėpti, kas dainuoja. Na, o mes šiandien paklausykim Jono Byros tango tavo saldžių milonių. Jonui Byrai akomponuoja Moišės Hopmeklerio orkestras.

Jūs girdėjot radijo šimtmečiui skirtą senojo laiko eterio ciklo dalį ir šį visą ciklą rengia redaktorė Fausta Saldickaitė. Na, o mūsų pirmasis laidos pusvalandis jau baigėsi. Po žinių mes prisiminsime pirmąjį šią dieną įvykusi sąjūdžio mitingą Vingio parke. Toliau pasakosime apie katalonų architektą Antonio Gaudi ir prieš 9 valandą keliausime į Vlado Vildžiūno galeriją, kur šiandien atidaroma Teodoro Kazimiero Valaičio darbų paroda. Likite su LRT klasika ir Ryto Allegro laida.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, čia Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
2: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.

0: didesnis.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vašingtono ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio, Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Šis gyvybiškai svarbus naftos gabenimo koridorius yra karštasis karo artimuosiuose rytuose taškas. Teheranas reikalauja sąsiaurio kontrolės, nors prieš Vašingtono ir Izraelio takas vasarį jo buvo galima laisvai praplaukti. Amerikos centrinė vadavietė praneša, kad naktį smogta maždaug 90 karinių taikinių, įskaitant raketų ir dronų saugyklas, taip pat karinės logistikos objektus palei Irano pakrantę. Irano atsakas buvo greitas. Revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė pagrindinį infrastruktūrą ir objektams Jungtinių valstijų karinėse bazėse Kuveite ir Bahreine. Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia, remdamasis Europos kraujo alijanso statistika. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
2: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik atneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Komentarą raštu pateikusi sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Alvyda Naujokaitė pabrėžia, kad teiginiai apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįsti. Kraujo ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie ES teisės aktai, o tvarka yra nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmasis pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje. Jotkalnyje Andrius Skerlos auklitiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnyjos čempionate Petrovac užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovą vertina atsargiai.
4: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
3: Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
1: Šįryt daug kur lietus, temperatūra šalies svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija vietomis lis markiai, bus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, o temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Labas rytas tiems, kurie tik dabar prisijungia prie LRT klasikos, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien, kai mes vėl išgyvename pavojų dėl stiprėjančios agresijos iš rytų kaimynės, kai jaučiame nerimą dėl ateities, manau, verta sugrįžti į Lietuvos naujosios istorijos pradžią. Būtent šią dieną, 1988 metais, Liepos 9-ąją, pirmą kartą į Vingio parką iš visos Lietuvos plūdo žmonės, kurie norėjo klausytis ir kalbėti apie laisvą, nepriklausomą valstybę. Persitvarkymo sąjūdis sugebėjo sukviesti daugiau kaip 100 000 žmonių į pirmąjį tokio dydžio mitingą. Prieš tai birželio 24 apie 30 000 jau buvo susibūrę į katedros aikštę išlydėti delegatų į 19-ąją SSKP konferenciją Maskvoje, o Liepos 9-ąją juos sutikti grįžusius. Taigi, kokią žinę norėjo perduoti mitingę kalbėję iš Maskvos grįžę delegatai, kokią reikšmę mitingas turėjo sąjūdžio istorijai ir kokias frazes pasakyti jau buvo drąsu, mes dabar ir pasikalbėsime su šio įvykio liudininkais ir istorikais. Pirmiausia, noriu kreiptis į tuometinės rašytojų sąjungos pirmininką, filosofą, rašytoją Vytautą Martinkų. Labas rytas, pone Vytautai.
0: Labas rytas, gerbiamoji Jolanta.
6: Sveiki. Taip pat mes kalbėsime su politologu, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu Alvydu Medalinsku. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir kiek vėliau mes susijungsime su istoriku Kęstučiu Bartkevičiumi, kuris tyrinėja būtent Sąjūdžio istoriją. Pone Vytautai, pirmiausia, aš norėčiau jūsų paklausti, kadangi jūs būtent grįžote iš Maskvos. Tai katedros aikštėje prieš jums išvykstant buvo įteikti tokie tarsi reikalavimai, siekti Respublikos ekonominio savarankiškumo, ginti lietuvių kalbos teises, viešinti Stalino nusikaltimus, taip pat stabdyti Ignalinos trečiojo bloko statybą. Sakykit, kokią žinią jūs parsivežėt? Ar pavyko prieš susirinkusius į Vingio parką savotiškai atsiskaityti, ką jūs pasiekėt?
0: Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad nėra paprasta ar įprasta surasti tą prarastą laiką. Jau beveik 40 metų prabėgo nuo tų dienų. Be abejo, mums išvykstantiems į Maskvą, neva deleguotiems, o iš tikrųjų Sąjūdžio žmonės teisingai įvardėjo, mes buvom paskirti, aš buvau paskirtas vienas iš 56 Lietuvos pasiuntinių, iš Lietuvos inteligencijos, iš kūrybinės inteligencijos, aš buvau, galima sakyti, vos ne vienas, dar Juras Požela, Mokslo akademijos prezidentas ir Kauno politechnikos instituto rektorius Vladislavas Dobarkas. Tai štai mus išlydėdami iš katedros aikštės, kai labai lyjo, ta jau diena buvo tokia lyg ir liūdna, buvo mums suformuluoti 10 priesakų, kaip 10 įsakymų. Ar mes galėjom juos įvykdyti? Na, turbūt ne, jeigu iš esmės. Bet mes formaliai bandėm juos įgyvendinti, bandėm pagal juos gyventi nuvažiavę, bent aš stengčiausi taip gyventi, taip galvoti. Na ir kai kurių tokių lūkesčių iš Maskvos be abejo mes parsivežėm, nes Maskva, palyginus su Lietuva, buvo gal ir šiek tiek toliau Gorbačiovo paskelbtoje toje pertvarkoje pažengusi, todėl ir Kremlyje buvo galima girdėti įvairiausių raginimų, kvietimų, gana drąsių, tarkim, ir iš Jelcino, ir iš kitų. Tai kad sugrįžo mes su tam tikra lyg ir pasitenkinimo, tokia, sakyčiau, gaida, kad kažką gali išgirdom ir apie kažką galim drąsiai pasakyti susirinkusiems į Vingio parką.
6: Bet man atrodo, kad Vingio parką jūs dar šiek tiek atsargiai kalbėjot, nes pavyzdžiui, jūs sakėt, kad internacionalizmas yra svarbu, bet koja kiša didžiarusiškas nacionalizmas, kas jau buvo, na, tikrai neįtikėtinai drąsu ir susilaukė didelių ovacijų Vingio parke. Dar jūsų, na, tokia ištara, kad reikia kurti lietuvių kalbos įstatymą. Na, tuo metu dar jūs turbūt negalėjot pasakyti kaip valstybinį, bet tas įstatymas, kuris įtvirtintų praktiškai valstybinę kalbą. Ar tai, ponia Vytautai, buvo didžiausias jūsų rūpestis ir užduotis būtent kalbos ir kultūros dalykus įtvirtinti kaip Lietuvos, ne kažkokios ten tėviškės ir tėvynės, kaip mes manipuliavom, bet vat, būtent Lietuvos kaip beveik, na, tuo metu dar sakydavo suverenios, man atrodo, valstybės.
0: Taip, buvo kalbama ne apie nepriklausomybę, o apie suverenitetą. Tai, na, tas žodžių žaismas, jis tuo metu buvo turbūt reikalingas dėl politinių kokių tai priežasčių. Be abejo, man kaip rašytojui kalba, lietuvių kalba, jos valstybinis statusas buvo turbūt vienas iš pagrindinių tokių siekių ir netokių galbūt nerealistiškų. Apie tai mes ir tarpusavį kalbėdavomės, galų gale ir gyvenimas parodė, kad jis buvo labai realus, kad tų pačių metų rudenį tai ir buvo padaryta. Lygiai taip pat apie tą neva internacionalizmą kalbant, tai aš toje Maskvos konferencijoje buvau įsirašęs į taip vadinamąjį

0: nacionalinių santykių tokių sekcija arba tokia, na, pašnekėsi grupė. Tai ten buvo bandoma kalbėti apie tai, kaip galima čia sugyventi ir kaip tvarkytis toje mūsų margoje tautų bendrijoje. Tai mums tada Lietuvoje buvo labai aktualu, kad Lietuva neplūstų, na, kaip sakoma, kitų mums, mūsų nepaprašytų gal tautų gyventojai atstovai. Tai tam tikros nuostatos ir tam tikri ten mūsų suformuluoti galbūt atsargus, kaip jūs sako, tikrai atsargus, kokie reikalavimai. Jie buvo pats pirmasis toks žingsnis, na, tą kryptim, kurią jau vedė po to gan drąsiai sąjūdis.
1: Mhm. Taip, tai aš dabar jau dėkosiu rašytojui, filosofui Vytautui Martinkui ir noriu kreiptis į politologą Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį Alvydą Medalinską. Pone Alvydai, ar tai yra tiesa, kad būtent jaunoji Sąjūdžio, na, dalis buvo už iniciatyvą tokio didelio mitingo? Kaip jums apskritai pavyko sukviesti tais laikais tiek žmonių, juk jokios patirties nebuvo?
2: Viskas buvo iš tikrųjų procesas. Ir mes kalbam apie pirmąjį mitingą, reiškia, Katedros aikštėje, birželio 24 dieną, o jau paskui tą didįjį mitingą jau Liepos 9 dieną Vingio parke, bet dar prieš birželio 24 dieną buvo įvykęs neformalus mitingas, kuriam jokia sovietinė valdžia jokio leidimo nedavė. Aišku, ten buvo daug mažiau žmonių, ten buvo apie galbūt apie 100 žmonių, net ne visi sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai atėjo, kai kurie bijojo net pritarti tokiam renginiui, ir tada buvo kalba dėl to, kad reikia saugoti Trakus, ir čia buvo tokia iniciatyva Trakų sąjūdininko, reiškia, ir, ta prasme, Romualdo Ozolo. Tai šia prasme, iš tikrųjų, tai buvo procesas, bet labai svarbu, kad jūs pakalbinot Vytautą Martinkų, rašytoją, kuris buvo rašytojų sąjungos vadovas. Tai reikia pasakyti, kad prie to proceso ištakų, kad ar pats sąjūdis gimtų, labai stipriai stovėjo kūrybinės sąjungos ir diskusijos kūrybinės sąjungose. Ir mes patys sąjūdininkai, pirmieji tos drąsos, tų idėjų, ką reikia daryti, irgi, ta prasme, pasisemdom tose diskusijose, kurios vyko kūrybinėse sąjungose, ta prasme, rašytojų sąjunga, dailininkų sąjunga, kuri priklaukė klubą Istorija ir kultūra, kur nuskalbėjo Arvido Juozaičio, tas įžymusis pranešimas ir panašiai. Nu, ką, kai sąjūdis įsisteigė, tai iš tikrųjų reikėjo kažkam toliau imtis dalykų, ir kadangi aš buvau vienas iš tų, kuris iš tikrųjų organizavau dar savaitę prieš birželio 3 dieną susitikimą su Estijos Liaudės fronto aktyvistu Ivaru Raigu mokslo akademijos, po kurios ir buvo nuspręsta po savaitės steigti, reiškiasi, sąjūdį birželio 3 dieną mokslo akademijai. Nu, tai taip ir atsitiko, kad jau kolegos vėliau sąjūdininkai iš tikrųjų pasakė, kad būktų čia šituo, reiškia, organizatorium ir toliau, būk atsakingas už tuos organizacinius visus, reiškia, reikalus, įskaitant, aišku, mitingus, protesto akcijas, demonstracijas sąjūdžio, iki pat sąjūdžio steigimo suvažiavimo, kur teko būti sąjūdžio steigimo suvažiavimo organizacinio komiteto pirmininku. Ir iš tikrųjų mes formavom tokią organizacinę sąjūdžio organizacinę grupę, į kurią įėjo Artūras Skučas, Arvydas Juozaitis, dar kiti, reiškia, ir tai iš tikrųjų buvo labiau jaunosios kartos sąjūdžio žmonės, ir kurie buvo, sakyčiau, toksai varomoji jėga sąjūdžio, kalbant apie tas tokias griežtesnės, didesnės protesto akcijas ir renginius Lietuvoje. Kol atsirado Kauno sąjūdis, kuris tapo labai stiprus irgi pagalbininkas, įtikinėti kai kurios sąjūdžio veteranus, reiškia, šiandien, kurie skelbėsi, kad jie yra būtent nepriklausomybės kūrėjai, reiškia, kad iš tikrųjų ženkime pirmyno, nestoviniuokime, ta prasme, judėkime į priekį. Tai kaip sakau, čia visą tai buvo iš tikrųjų procesas, ir kuriame dalyvavo labai labai daug žmonių, tikrai ne vienas koks žmogus.
1: Bet tuo metu juk dar nebuvo visų struktūrų, pavyzdžiui, vietose, rajonuose. Kaip jūs paskleidėt žinę? Juk tai iš tikrųjų didelis, na, skaičiaus mes tikslaus nežinom, bet Liepos 9-ąją į Vingio parką susirinko daugiau kaip 100 000 žmonių. Iš kur jie sužinojo?
2: Tai štai ir minėkime dabar tos dalykus, kad sąjūdis tai buvo dar, kaip sakyčiau,

0: tinklas, reiškia, žmonių. Tai nebuvo organizacija pradžioj, tai buvo tinklas bendraminčių. Nu štai, minėjau apie Trakus, tai štai Romaldas Lankas, sąjūdininkas iš Trakų, labai labai aktyvus. Dabar sąjūdžio žinios, Jonas Malinauskas, tuo metu Lietuvoje buvo žinomas tuo, kad tai buvo vienintelis žmogus, kuris dalyvavo toj garsioje sovietinėje laidoje Kas kur kada, reiškiasi, ta žinovų klubas, kurį visi prigludę žiūrėjo prie televizorių, kur nebuvo jokios politikos, bet visiems buvo labai svarbu, kad štai ir lietuvis dalyvauja šitoj rinktinėj. Tai štai Jonas Malinauskas priėjo prie manęs, kadangi mes buvom pažįstami, ir sako, štai žiūrėkas, surašiau vieną mūsų sutikimo sąjūdžio, reiškiasi, tezes, kur buvo kalbėta, gal išleiskim kokį nors lapuką. Taip gimė idėja, pasiūlėm, kad skirtų sąjūdžio žinios. Sąjūdžio žinios buvo labai taip stikiškai organizuotas laikraštukas, kuris buvo spausdinamas dauginimo tom priemonėm. Panašiai tai nebuvo oficialiai spausdinamas jokiuose spaustuvėse. O vėliau mitingai. Per mitingus, iš tikrųjų, to sovietų valdžia nesuprato, bet tą supratom mes, kai diskutavome šitos dalykus organizaciniai grupiai, kad jeigu tu darai mitingą ir to mitingo niekas neišvaiko, tai pradant nuo to mitingo, kur buvo neformalus mitingas, Birželio 23 dieną dar prie dabartinės aukščiausios tarybos, reiškiasi, aikštės prie Mažvydo, reiškia, bibliotekos, kur gelbėkit Trakus, jo net niekas neišvaikė. Jeigu darai mitingą jau pakviesdamas tuometinės sovietinės valdžios atstovus, taip kilo mintis tų palydų, reiškiasi, į tą sovietinę konferenciją mitingo katedros aikštėje, o vėliau sutiktuvų Liepos 9 dieną, ir tuos neišvaiko, bet ne žmonėm atsiranda tikėjimas, ir pasitikėjimas savo jėgomis. Tikėjimas, kad niekas neišvaikys, pasitikėjimas, nes tu matai didelį bendraminčių būrį. Taip. Ir per tuos susitikimus, ir beje akcentuoju, būtent Liepos 9 dieną, pirmieji pradėjo prieiti žmonės iš įvairių miestų ir rajonų, kaip tik, ir sako, mes irgi norim kurti sąjūdžio iniciatyvinę grupę, mes irgi norim kurti. Ir iš principo aš manau, kad Liepos 9 diena buvo tas iš tikrųjų vienas didelių proveržių, kai mes kalbam apie sąjūdį ėjusi Lietuvą, nes iki to laiko buvo tik susikūrus iniciatyvinė grupė Vilniuje ir Kaune buvo susikūrus grupė. Visa Lietuva dar iš tikrųjų buvo laukimo stadijoje.
1: Tai. O sakykit, ar buvo apsitarta, pavyzdžiui, apie ką galima kalbėti, o ko negalima? Na, kaip sakant, ar mes tampom tą liūtą už ūsų, ar netampom? Ar buvo kažkokių dalykų, ko bijojote šiek tiek organizatoriai, nes dar būtent tam tikri žodžiai, kurie kalba ne apie nepriklausomybę, bet tas toks aptakus pereinamasis laikotarpis tuo metu, tiesa?
0: Nu, tokio iš tikrųjų kažkokio tokio diskusijų, tokio, kad apie tai kalbam, apie tai nekalbam, iš tikrųjų nebuvo. Ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tie mūsų jaunieji grupės nariai vienas po kito nukentėjo nuo šitų vėlgi kai kurių veteranų. Tai Artūras Kučas buvo pirmasis, kuris neteko galimybės vadovauti sąjūdžio žiniom už savo kritišką mintį apie komunistus. Arvydas Juozaitis buvo labai stipriai kritikuotas, kai pasakė kalbą Kalnų parke apie tai, kad čebatai mindo, kad nebemindytų, reiškiasi, čebatai, reiškiasi, Lietuvos žemės. Gavau labai daug kritikos, kai pasiūliau, kad į, reiškiasi, katedros aikštės mitingą būtų įtrauktas himnas ir kad jisai nuskambėtų. Tuo metu tada aiškinau, kad tai nutautiška giesmė, tai ne himnas, bet ten buvo įvairių protestausių. Visi mes gavome labai daug velnių ir kritikos nuo nemažos dalies, taip sakykime, iniciatyvinės grupės narių, kurie pritarė tam neformaliam mitingui Birželio 23 dieną. Beje, tai buvo padaryta tik dėl to, kad Justinas Marcinkevičius, poetas, pritarė. Ir tada dalis, vėlgi, kaip sakau, garsių tų kai kurių asmenų, kurie šiandien kalba, kaip jie kovojo už Lietuvą ir siekė nepriklausomybės, jie net netėjo Birželio 23 dieną į tą mitingą ir bijojo pritarti tam mitingui. Tai čia buvo procesas. Iš tikrųjų, nukentėjo Rolandas Paulauskas, Tartaičių teigiamas važiavimą susikirtę su Vytautu Petkevičium ir daug kitų. Bet pamažėliai kristalizavosi ta idėja, kadangi buvo tokios varomosios jėgos, matant, kad štai žiūrėk šitą pasakė, aha, bet už tai nieks nieko nenubaudė. Tai judėta. Ir, pavyzdžiui, negi kai kilo mintis dar vieno to mitingo, rugpjūčio 23 mitingo, reiškia, irgi Vingio parke, kuris buvo pats didžiausias sąjūdžio mitingas, iš visų, kalbant apie Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes, tai štai Bronislavas Kuzmickas sutiko parašyti, reiškiasi, tą tekstą sąjūdžio žiniom, bet kiek aš žinau, buvo tokių, kurie nesutiko rašyti, nes bijojo, reiškia, tokio teksto. Ir aplamai

labai atsargiai žiūrėjo, kad tas sąjūdžio žiniuose toks tekstas pasirodė. Mhm. Taigi daug, daug tokių labai dalykų buvo visam šitam procese ir kiekvieną reikėtų gal atskirai žiūrėti, kiekvieną tiesiog.

0: šiandien gyvenančių ir vyresnės kartos ypatingai žmonių liudijimus. Aš jau dabar dėkosiu.
1: Ir paneigti kai kurios mitus.
0: Būtent apie tai irgi reikia kalbėti. Tai aš labai dėkoju dabar politologui Alvydui Medalinskui ir jau kreipiuosi į istoriką Kęstutį Barkevičių, kuris tyrinėja būtent sąjūdžio istoriją. Labas rytas, ponia Kęstuti.
2: Labas rytas.
0: Tai mes čia išgirdom liudininkų balsus, bet man labai rūpi jūsų paklausti apie šio mitingo, apskritai tokio pirmojo masinio mitingo reikšmę. Kuo jisai yra svarbus apskritai mūsų visai istorijai? Kas buvo toliau? Kuo ta banga pavirto? Žodžiu, kaip mes galėtumėm apibendrinti šio mitingo reikšmę?
2: Taip, na, visada yra sudėtinga kalbėti po amžininko, po liudininko. Man atrodo, gerbiamas Alvydas jau dalį pasakė, ką ir aš kalbėsiu. Taip, tai vienas didžiausių turbūt sąjūdžio mitingų. Įvairiai skaičiuojama, patys sąjūdiečiai, man atrodo, netgi šiek tiek išsigandę to paskaičiavimas, tą skaičių sumažino ir nusprendė, kad buvo apie 100 000, bet didelis jis turbūt yra galbūt net nedalyvių skaičiumi, o tai, kad po jo prasidėjo taip vadinamas, na, kabutėse sąjūdžio ėjimas per Lietuvą. Tas mitingas, atrodo, padarė, na, tokius kelis dalykus. Visų pirma, tai iniciatyvinės grupės nariam išrinktiem birželio 3 dieną likti įgalino arba leido suprasti, kad yra įmanoma sukurti, na, didesnį judėjimą ir atokesnėse nuo Vilniaus vietose turbūt aktyvesniem nariam irgi leido suvokti, kad yra galima kažką tai daryti ir, kaip ir minėjo gerbiamas Alvydas, na, tas mitingas nebuvo išvaikytas. Jo metu buvo nuleista didžiulė trispalvė. Apie tai, kad diskutuojama ar trispalvė reiktų įteisinti, to mitingo metu pasisakė ir vienas iš centro komunistų partijos, centro komiteto narių, Algirdas Brazauskas, po ko, reiškia, stalykai buvo sutarta, kad po to žodžių ta trispalvė virš Vingio parko estrados ir suplevėsavo. O pats mitingas, kaip sakiau, įsigalino tą vadinamą kabutėse sąjūdžio ėjimą per Lietuvą ir yra, na, ne vienas liudijimas, kad būtent dalyvavimas tame mitinge paskatino įkurti sąjūdžio, na, regioninės struktūras arba organizacijas. Ir, sakykime, galiu paminėti, kad tikrai tai yra duomenis pačių sąjūdiečių, taip atsitiko Marijampolėje. Būtent keli iniciatyvus žmonės iš Marijampolės dalyvavo tame mitinge ir būtent po šio mitingo nusprendė kurti sąjūdžio iniciatyvinę grupę savo mieste. Lygiai tokie patys duomenys yra apie Šiaulių miestą, Alytus. Apskritai ta 88 metų vasara po Liepos 9 mitingo, na, jinai tokia, galima nastebėti didžiulę mitingų bangą. Tarkim, jau minėjau, Liepos 13 mitingai vyko Marijampolė, Liepos 22 Šiauliuose, Klaipėdoje Liepos 10 dieną prisistatė Klaipėdos sąjūdiečiai, 30, man atrodo, asmenų žygiavo tada jūros šventės metu. Ir Klaipėdos vasaros estradoje roko maršo metu, vykusio koncerto metu, pranešė apie steigiamą sąjūdį Klaipėdoje. Vėlgi yra duomenis, kad ir mažesnėse miesteliuose po šio mitingo pradėjo steigtis tos, na, vadinamos vietinės sąjūdžio organizacijos. Ir ta mitingų banga, jinai vėlgi turėjo tą tokią reikšmę, kad tuose mitinguose arba iniciatyvinės grupės nariai iš Vilniaus pristatydavo sąjūdžio idėjas ir tada jau iniciatyvesni žmonės vietose nuspręsdavo arba po kurio tai laiko įkurdavo ten, sakykime, tam tikros vietos sąjūdžio iniciatyvinę grupę, arba tuose mitinguose prisistatydavo jau iki to uždaruose kažkokiuose tai susirinkimuose įsikūrusios sąjūdžio iniciatyvinės grupės. Tai aš matyčiau to, kad turbūt sąjūdžio struktūros kūrimuisi šitas mitingas padarė, na, didžiulę įtaką tikrai.
0: Gerbiamas Kęstuti, dar vienas labai svarbus klausimas, kadangi jūs tyrinėjate sąjūdžio

0: sąjūdžio istoriją. Ką minėjo, pavyzdžiui, Vytautas Martinkus, kad jisai siūlė, pavyzdžiui, mitingę šitam pasiūlyti visiems kitą kalbėms Lietuvos gyventojams išmokti lietuvių kalbą. Ką sakė Alvydas Medalinskas, kad buvo tam tikrų, na, sakysim, trinčių net ir iniciatyvinėje sąjūdžio grupėje. Kaip buvo regionuose? Juk gyveno įvairių tautų žmonės. Be abejo, ne visos sąjūdžio idėjos turėjo būti priimtinos, aš įsivaizduoju. Ar būdavo, vat jūs pasakojat apie tą bangą, kai steigėsi vietinės grupės sąjūdžio? Ar buvo kažkokių nesusipratimų, trinčių? Ar jūs fiksavote šitai?
1: Čia mes kalbam apie kitą taučius, ar mes kalbam apie, nežinau, vietinės valdžios požiūrį besikūrintis.
0: O ką jūs pastebėjot? Man labai būtų įdomu. Ar kita taučiai, ar vietinė valdžia?
1: Vietinė valdžia, kai, vėlgi, čia galbūt labiau yra pačių, sakykim, sąjūdiečių tam tikra nepamatuota baime, kad draus, bet, na, iš tikrųjų dabar, kai paklausėt, aš pats pagalvojau, kad kiek aš kalbės sąjūdiečiais, niekada taip tiesiai jiems neuždaviau klausimo, ar jūs atsiklausdavot valdžios, ar galit steigti sąjūdį, nes, nu, greičiausiai niekas neklausė, tiesiog, kad važiuodavo kažkas tai iš Vilniaus, apsitardavo, kaip tai turi atrodyti, ir tos sąjūdžio iniciatyvinės grupės jos būdavo įsteigiamos. O paskui jau, tarkim, būdavo kažkokie tai kontaktai su tom, nu, su vietinė valdžia, ir tų trukdymų buvo, taip, bet, na, tokių kategoriškų, kad ne, neleisim steigtis, neteko fiksuoti, bet kita vertus, ir čia, na, toks lūžis įvyksta rugpjūčio 15 dieną, kai, žinia, tada į Lietuvą buvo atvykęs Aleksandras Jakovlevas. Ir štai po jo vizito, nes jis ir, man atrodo, buvo susitikęs ir su sąjūdžio atstovais, ir liktais, na, yra sakoma, uždegė tokią žalią šviesoforo šviesą šitiem, na, analogiškam judėjimam tiek Latvijai, tiek Estijai. Ir po to mes galim pastebėti bumą jau rėmimo grupių kūrimosi darbo kolektyvuose, taip, sakykime, miestuose ir panašiai. Tai štai po to vėlgi tų tokių pagalių kaišymą buvo mažiau, bet iki tol, na, vietinė valdžia, kaip, nu, paprastai neduodavo leidimo, sakykime, surengti mitingą, arba bandydavo savų žmonės infiltruoti, nu, sakykime, taip. Tarkim, netgi sąjūdžio žiniose buvo aprašytas Raseinių sąjūdžio kūrimasis, kur, na, valdžia liktai iš savų, reiškia, komunistų, kaip pasakyti, bandė išrinkti tą iniciatyvinę grupę. Tokių dalykų taip yra, ypač mažesnėse vietose, bet kad būtų taip, na, kategoriškai, kad ne, tai nepasakyčiau. Dabar kas liečia kitą tautą.
0: Labai tik tai trumpai, ponia Kestuti.
1: Taip. Tai, na, sąjūdis visų pirma buvo nacionalinis ir tautinis judėjimas. Sąjūdžio didžiąją dalį narių sudarė, kaip bebūtų, lietuviai. O štai, vat, kita taučiai, tai, pavyzdžiui, Klaipėdos atvejais turbūt yra geriausias. Mes žinome, kad šalia sąjūdžio iš karto atsiranda ir tokia organizacija kaip Jedinstvo. Tai va štai ten dalyvauja, na, kita tautčia, arba pavadinkime jos rusakalbiais. Ir tarkim, Klaipėdos pavyzdys, nei vienoje rusiškoje mokykloje, rusų kalba, kur buvo dėstama Klaipėdai, tokiu buvo, man atrodo, virš 10 iš 28 vidurinių mokyklų, tai nei vienoje rusiškoje mokykloje nebuvo įsisteigusi sąjūdžio rėmimo grupė.
0: Aha, na, tam tikri ženklai, aišku. Taip. Aš labai dėkosiu, laikas mus dėja labai spaudžia, čia mes galėtumėm dar valandą turbūt kalbėti. Dar kartą primenu apie Liepos 9-osios tokį pirmąjį didelį mitingą Vingio parke 1988 metais. Mes kalbėjome su tuometinės rašytojų sąjungos pirmininku, filosofu, rašytoju Vytautu Martinkumi, politologu, sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu Alvydu Medalinsku ir ką tik kalbėjome su istoriku Kęstučiu Bartkevičiumi.
2: Ryto Allegro.
0: Tęsiame laidą ir dabar jau visiškai kita tema, nes šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metinės ir kolegė Justė Lušinskytė parengė 5 laidų ciklą, o jau kitus epizodus jūs galite rasti LRT radiotekoje. Šiandien trečiasis epizodas, kuriame apie unikalų Gaudi inžinerijos kodą ir jo statybos metodus pasakos Justė Lušinskytė.
2: Gamtoje nėra tiesių linijų ar aštrių kampų, todėl ir pastatai neturi turėti nei tiesių linijų, nei aštrių kampų.
3: Šią Antonio Gaudi mintimi nusprendžiau pradėti pasakojimą apie jo pastatų inžinerinės subtilybės. Tačiau prieš tai noriu priminti istoriją apie Gaudi išmestą monoklį, kurią pasakojau pirmame šio ciklo epizode. Architektas tikėjo, kad jo netolygi rega, kai viena akis ryškiai matė iš arti, o kita buvo toliaregė, padeda jam architektūroje vertinti turius ir erdvę matyti trimis dimensijomis. Tačiau biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas samprotauja, kad šis išskirtinis erdvinis instinktas ir visiškas tiesių linijų atmetimas prasidėjo kur kas anksčiau nei studijų metais Barselonoje. To ištako siekia paties kurėjo vaikystę, praleista pietų Katalonijoje Reuse. Dėl silpnos sveikatos būsimas architektas dažnai negalėjo bėgioti su kitais vaikais, todėl tapo vaikų stebėtoju. Valandų valandas tyrinėjančius sraigių kiautus, medžių kamienus ir tėvo vario dirbtuves.
4: Jo šeima buvo vario meistrai, žmonės gaminę katilus, daugiausiai skirtus spiritui ar brendžiui distiliuoti. Dar visai jaunas, jis šeimos dirbtuvėse matė, kaip įkaitintas metalas gali būti lankstomas, formuojamas, kaip iš jo daromi vamzdžiai. Tokie vingiuoti vamzdžiai vadinami serpantinais. Jie primena gyvatę, besirangančią įvairiomis kryptimis. Manau, kad visa tai turėjo stipriai veikti jo vaizduotę. Taip pat dažnai sakoma, kad jis augo kaimiškoje pietų Katalonijos aplinkoje. Vaikystėje Gaudi buvo silpnos sveikatos, ligotas vaikas. Todėl daug laiko praleisdavo ramiai sėdėdamas ir stebėdamas gamtą. Jis buvo pastabus, smalsus vaikas, tyrinėjantis jį supantį pasaulį. Taigi galima sakyti, kad du svarbiausi ankstyvieji veiksniai buvo jo šeimos amatininkystės įgūdžiai ir liga. Būtent tai, mano manimu, prisidėjo prie jo noro tapti architektu.
3: Sako kritinės biografijos apie architektą autorius Maiklas Ejudas. Šis ankstyvasis patyrimas nulėmė, kad subrendęs Gaudi į savo profesiją žiūrėjo visiškai kitaip nei tuo metu akademinis pasaulis. Kai pramonės revoliucija pamažu stūmė architektūrą standartizacijos ir tipinių sprendimų link, jis pasirinko priešingą kelią. Architektūros istorikas Vaidas Petrulis pastebi, kad Gaudi išliko unikalus, nes pastatą suvokia pirmiausia kaip meno kūrinį.
5: Jeigu mes kalbam apie architektūros istoriją, apie tai, ką palieka praeitis, tai ko gero dažniausiai mes kalbam apie kažkokius technologijų pasiekimus, principus, kurie atkartojami, tai Gaudi yra unikalus. Kito tokio architekto nėra ir jis unikalus tuo, kad jis iš esmės architektūrą visų pirma suvokia kaip meną. Na ir aišku, čia galima sakyti, kad bet kuris pastatas gali būti interpretuojamas kaip menas, bet vėlgi ta meno dedamoji, vat kiek yra meno, kažkada Albertas Kanas yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% ekonomikos, statybos, konstrukcijų ir panašiai, tai, bet pas Gaudi yra maksimaliai, tai tiesiog žiūri į architektūrą kaip meno kūrinį.
3: Vaidas Petrulis. Vis dėlto būtų klaidinga manyti, kad Gaudi buvo tik laisvas menininkas, krajojantis fantazijose. Už organiškų formų slėpėsi stulbinantis inžinerinis talentas. Tai nebuvo vadovėlinė sausa inžinerija. Savo atradimus jis darė tiesiogiai stebėdamas gamtą ir būtį. Jo sukurti statybos metodai iki šiol verčia mokslininkus kraipyti galvas.
5: Jisai buvo ir labai talentingas inžinierius. Ne tik menininkas, bet ir inžinierius, kuris turi labai specifinį prieimo tašką. Iš tokio vidinio patyrimo ir vienas, tarkim, jo būdingiausių bruožų yra tokios parabolinės arkos. Tai jos atsirado ne šiaip sau, bet kaip inžinierinis toks atradimas, kuris ateina iš gamtos, iš buities. Tiesiog pakabindavo virvelę, ant virvelės uždėdavo svarmenį ir natūraliai tas svarmuo tokį padaro išlinkimą. Tada jisai tą išlinkimą tiesiog apverčia ir tai yra pačios gamtos sukurta geriausia įmanoma forma, kuri idealiai atliepia gniuždymo ir kartu spaudimo, tempimo fizikos dėsnius. Bet tai toks prieimo taškas, kurio niekada niekas anksčiau nedarė ir vėliau nekartojo. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kas Barcelonai vėlgi, tai yra karšto klimato zona, yra labai unikalios asmeniškai prie kiekvieno pastato pritaikytos

0: vėdinimo sistemos. Ir kartu tai meniška. Tai va tas menininko, inžinieriaus, romantiko mišinys, jisai tikrai pateikia tokį labai unikalų pavidalą. Iš tų atvejų, kur niekada iki tol nebuvo ir niekada nebus toks visiškai unikalus.
1: Vaidas Petrulis. Kad vizija virstų realybę, neužteko vien talento. Architektūrai reikalingi ir milžiniški pinigai. Gaudi rado užsakovų, kurie turėjo kapitalo ir noro eksperimentuoti. Gide Barcelonoje Angelina Zaleckaitė pastebi, kad to meto turtingieji praturtėję iš pramonės norėjo rodyti savo statusą ir unikalūs namai tam puikiai tiko.
2: Tie žmonės, kurie užsukinėjo tuos namus, tie patys turtingiausi žmonės, didžioji dalis, jie nebuvo iš tų senų aristokratų ir jie šiek tiek turėjo kitokį išskirtinumą arba pasipuikavimą, norą pasipuikuoti supratimą. Tie žmonės, jie statė tuos namus, kad išsiskirtų, kad parodytų, kad jie gali pastatyti ne tradicinį klasikinį namą, o visiškai kitonišką, kuriame bus reikalaujama pagal išskirtinį užsakymą padarytų kažkokių plytelių, čerpių, ypatingų įrankių ir sugebėjimų iš architektų reikalaujančių darbų ir jie tokiu būdu rodydavo savo tą priteklių ir pasipuikuodavo.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Vis dėlto šiandien net ir pačioje Barcelonoje niekas nebeleistų statyti taip, kaip tai darė Gaudi. Romantinis 19 amžiaus požiūris, kai architektas nuolat būna statybų aikštelėje ir lipdo pastatą tarsi skulptūrą, atsitrenktų į modernaus pasaulio taisykles.
0: Tai, kuomet projektavo, tai nebuvo kaip šių dienų architektūroje 100 brėžinių, kiekvieną detalę aiškiai paaiškinta, jisai po statybų aikštelėje nuolatos kūrė tokiam kūrybiniam sudėgime ir tas individualus prieimo taškas, tas meninio prieimo taškas, jisai kartu lemia ir tai, kad tie sprendimai yra unikalūs. Tuo tarpu, kur link pakrypo 20 amžiaus architektūra ir kokia tai yra natūralu, tai link standartizacijos pačių racionaliausių statybos būdų, kurie yra ne tik konstrukciškai patvarūs, bet kartu ir pigus. Galų galiau statybos būdai yra stipriai pasikeitę. Pats principas statybos, taip kaip jis įstatė, o dabar šiais laikais, ko gero, ne ko gero, iš tikrųjų, tai netgi būtų nelegalus, niekas neleidžia statyti improvizuojant ir lipdant pastatą kaip skulptūrą, kaip kažkokį tai meno kūrinį.
1: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šalių modernizmo kryptis ir tais laikais išsiskyrė. Lyginant su Katalonija, Lietuvos modernizmas suklestėjęs tarpukario Kaune ieškojo visiškai kitokių formų, nulemtų vietinių medžiagų ir pramonės konteksto. Pasak Vaido Petrulio, mus ribojo ir medžiagos, ir racionalesnis užsakovų mąstymas.
0: Mūsų tradicija, jinai labiau gal su medžiu susijusi, tai va, ta medinė architektūra, tai kas yra Lietuvai, sakykim, tokio būdingo ir ta sąsaja su gamta, gal man tik vienas toksai, aš atsimenu, citatą buvo Jurgis Getneris, toks architektas tarpukariaus. Ir jisai kažkada yra sakęs, kad Lietuvai yra būdingos lenktos barokinės linijos, dėl to, kad Lietuvoje nėra aštrių kalnų, tai yra gotikinių siluetų, o vyrauja medžių lajos. Bet realiai, kas yra tokio specifiško lietuviško, mes neturim keramikos tradicijos, o tos spalvotos, degtos keramikos, kokią turi Ispanija, Portugalija, tos pietų šalis. Tai ta medžio architektūra, jinai tarsi buvo labiau provincijos, centrinėje dalyje netgi buvo draudžiama medinė architektūra statyti, tai todėl tos medžio architektūro raštus, jos tiesiog panaudojo mūrinė architektūra ir Kauno centrinis paštas, vienas iš labai gerų pavyzdžių. Tai kitaip tariant, gal nebuvo ir tos amatininkystės tradicijos, ypač pat su keramika susijusios. Kita vertus, nebuvo to užsakovo, kuris finansuotų tokie, na, jau visiškai fantazijos polėkį, kur tikrai reikia būti drąsiam, kad tu didžiulį namą pavestum architektas, kuris yra absoliutus menininkas.
1: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šiandien Gaudi unikalūs architektūriniai paminklai susiduria su visiškai nauju, paties Gaudi nenumatytų išbandymų. Masiniu 21 amžiaus turizmu keičiančiu ne tik pastatų prasme, bet ir pačios Barcelonos veidą. Apie turizmo situaciją, krizę ir vietinių gyventojų kovo Katalonijoje kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ryto Allegro.
2: Tęsame laidą prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė ir dabar dar viena istorija nukelianti mus į praeitį. Šiandien į Vilniuje, Jeruzalės rajone veikiančią Vlado Vildžiūno galeriją po kelių dešimtmečių grįžta skulptoriaus modernisto, anksti žuvusio menininko Teodoro Kazimiero Valaičio darbai ir atidaroma paroda Jeruzalė 60-mečiai sode Teodoras Kazimieras Valaitis. Apie parodą, apie patį menininką mes dabar pasikalbėsime su viena iš šios parodos rengėjų, projekto vadove Laura Vildžiūnienė. Labas rytas, gerbiama Laura.
3: Labas rytas.
2: Na, jūs rašote, kad po 22 metų grįžta Valaičio darbai. Tai ką jūs turit galvoje, ar tą 2015 nacionaliniai dailės galerijoje vykusią retrospektyvą?
3: Ne, čia yra, buvo surengta paroda dar 2004 metais Vlado Vildžiūno galerijoje, dar esant Vladui Vildžiūnui gyvam, tai buvo tokia irgi retrospektyvinė jubiliejinė paroda surengta šitoje erdvėje. Tai vat galima sakyti po 22 metų pertraukos ir kartu kaip ir tęsėme tą ciklą pradėtą dar 2022 metais, kuomet rodėme Vlado ir Marijos Vildžiūnų darbus, 24-ais Kazės Zimblytės. Taigi dabar tokia natūrali tasa šio ciklo yra Teodoras Kazimieras Valaitis, kuris na, čia dažnai lankydavosi, bendravo, kūrė. Tiesiog na, tokia net ir chrestomatinė vaizdas dažnam iškyla iš atminties, kai Teodoras ant juodo žirgo tiesiai ir riešė žirgyno atjodavo čia į Jeruzalę. Ir kaip romantiškas riteris apsukdavo ratoje žalioje pievoje aplink Vlado karalienę Barborą. Na ir čia ir žūties metai 74 sode keletas skulptorių per pusantros paros iškapojo žolinį paminklą ir pasikeisdami dirba Kuzma, Virbicka, Šimulynas. Taip kad tos dokumentikos jos nėra daug, bet Vlado Vildžiūno yra užfiksuota ir mes kartu parodoje šalia, na, galima sakyti, tokių tos grinosios kūrybos, grinojo meno, tai yra skulptūros, tapybos ir piešinių, eskizų, rodysime ir dokumentiką, filmuotą Vlado Vildžiūno, tą 16 mm kino kamerą, kuri dabar yra kaip na, aukso vertės.
2: Taip, Laura, aš kaip suprantu, jūs ir patys rašot, kad Marijos ir Vlado Vildžiūnų namai buvo sovietmečio tokia laisvamanių oazė. Ir dabar jūs papasakojote apie tas filmuotas juostas, kur Vladas Vildžiūnas kartais filmuodavo, kas vykdavo, na, jo kieme, jo ant jo pievos, galima sakyti. Sakykite, tai ten buvo ir performansai savotiški. Kas bus, vat, pavyzdžiui, ir Valaičio parodoje minėjot kūrinius ir tuos filmuotus siužetus. Kiek tai atskleidžia tą atmosferą tuo metu buvusią Vlado Vildžiūno namuos?
3: Na, turbūt atmosfera atskleis dokumentiką, būtent rodoma ir parodos atidarymo metu, ir vėliau parodos eksponavimo metu juodojoje salėje. Tai ir būtent kadrai Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sode ir iš jo bičiulių Jono ir Aušros Jurašų vestuvių. Paties Valaičio dirbtuvės, netgi Valaičio darbai užfiksuoti interjeruose, kurių dauguma yra dabar sunaikinti. Ir tai yra tokia unikali galimybė juos išvysti užfiksuotus. taip pat iš pomirtinės parodos, irgi ekspozicija išfilmuota. Vladas tikrai tokį žavėjosi Valaičiu, jie buvo bendramoksliai ir ta draugystė tęsėsi su pertraukomis nuo studijų metų. Ir tikrai jis žavėjosi juo kaip piešėjų, kaip menininkų, kaip žmogumi ir jų tas domėjimasis pasaulio modernistais, grandais, tokiais kaip Mūras, Brankušis, Arpas, Kalderis, Lipšicas, tai toks, bet ir iš to galbūt ir radosi ir monumentalumo supratimas, pajautimas skulptūroje. Na, ir paskui jau ir po Valaičio mirties, ir Vildžiūnas, ir kiti jo bičiuliai draugai rūpinosi Valaičio palikimu. Ir netgi su kitų modernistų lietuvių darbais keliavo skulptūrų nuotraukos, Valaičio skulptūrų nuotraukos į Japoniją, dalyvavo Ahum parodoje, taip pat ir Vildžiūno, Gedimino Kavaliausko iniciatyva Jeruzalės skulptūrų sode pastatyta Valaičio skulptūra Inkaras, kuri atkurta iš tokių originalių kartono narstinių, jos išdidinus, kaip ir daugelis jo narstinių, atkurti Gedimino Kavaliausko, išgelbėti, galima sakyti, nuo žūties, jie dabar eksponuojami, tos mažosios formos eksponuojamos galerijoje. Taip kad tų sąsajų yra, bet aišku, mes norime parodyti tą Valaičio, tą tyliojo modernisto, jo grynojo meno pusę, būtent skulptūrą, tapybą, piešimą, piešinius, kurių dauguma yra įrėminti ir rodomi pirmą kartą, netgi keletas skulptūrų rodomos po ilgos pertraukos, kaip kad Saulės paukštis. Žodžiu, rodome patį Valaitį, jo tą kūrybą, kurios jis negalėjo rodyti sovietmečius. Tai buvo pagarsėjęs, be abejo, tokiais drąsiais ir išskirtinais restoranų interjerais, ar dalyvavo Sovietų sąjungos parodų paviljonų sprendimuose, tačiau ta jo grynojo meno pusė nebuvo žinoma. Žinoma, tų parodų jau gavus nepriklausomybę vyko ne viena ir labai išsami ir nacionalinė dailės galerija, žinoma, bet čia Valaitis grįžta tarsi į namus ir mes tą ir norime parodyti ir akcentuoti. Žinoma, parodyti visų pirma patį Valaitį, jo neįtikėtiną kūrybingumą ir koks jis iš tiesų buvo unikalus ir modernus tiems laikams ir be abejo ir šiems laikams.
2: Laura, dar trumpas klausimas. Gal buvo kažkokių ir atradimų, nes ir Gediminas Kavaliauskas kažkada yra minėjęs, kad yra tam tikrų kūrinių buvusiose, pavyzdžiui, gamyklose netgi, kur negalima, na, tiesiog jų niekaip nesusigražinti. O jisai juk sukūręs yra įvairius bareljefus ar kompozicijas, tai kaviniai Dainava, Nemunas, restoranui Vasara Palangoje, kurio jau ir nebėra, restoranui Gintaras, Palanga. Na, aš į Facebooką įdėjau nuotrauką tos garsios skulptūros Vėtrungė, kuri yra Lazdynuose, jinai visiškai apleista. Galbūt rengiant šitą parodą kažkokių atradimų įvyko?
3: Taip, iš tiesų, rodomas irgi pas mus nebuvo rodytas 2004 metais kalcito metalo reljefas Saulė ir tai buvo eskizas Dainavos restoranui. Tai vienas iš, tai yra šeimos nuosavybė, didesnis egzempliorius, kiek žinau, yra išlikęs, bet tai yra faktiškai viena, tai dauguma darbų yra sunaikinti ir negalime jų pamatyti. Tai. Aišku, parodoje taip pat eigoje parodos, čia ne viską dar spėjo Gediminas Kavaliauskas suruošti, bus toks nedidelis kaip ir modelis rodomas Vėtrungės iš Žalvario, taip kad irgi galima bus pasižiūrėti tokį ir mažesnį kaip ir modelį tos didžiosios skulptūros, kuri tuo metu sukėlė tikrai tokį nemažą nustebimą ir pripažinimo sulaukė.
2: Tai dar kartą primenu, kad šiandien Vilniuje, Jeruzalės rajone, Vlado Vildžiūno galerijoje atidaroma Teodoro Kazimiero Valaičio darbų paroda. Mes kalbėjome su viena iš rengėjų, projekto vadove Laura Vildžiūnene. O dabar aš siūlyčiau pasiklausyti archyvinio įrašo su taip pat šios parodos rengėjais, tai Valaičio našle Mariana Brūkšnė.

0: Runi ir dailininko palikimo saugotojų, atgaivintojų Gediminu Kavaliausku. 74 metais Teodoras Kazimieras Valaitis žuvo gaisre, netikėtai, būdamas Gonkūrų varžybose, kuris teisėjavo, jis tiesiog nerado durų ir nerado kaip išeiti iš kilusio gaisro tame pastate. O mes kalbėjomės su Marijana Bruni ir Gediminu Kavaliausku po 2015 metais nacionaliniai dailės galerijoje vykusios retrospektyvos, kai išėjo ir solidus katalogas. Paklausykime.
1: Prisiminkime šiandien Teodorą Valaitį, apskritai jūsų laiką, jūsų gyvenimą. Aš tik vieną sakinį pacituosiu, kad visos pajamos buvo dalinamos į dvi dalis. Vienos pramogoms, o kitos ūkiui. Ir ūkiui tekdavo po vieną rublį per vieną dieną, ar ne?
2: Šis tai buvo, kad aš negalėjau iškart nupirkti ir cukrų, ir sviestą. Turėjau dalinti. Iš pradžių labai bednai gyvenom, bet labai linksmai.
1: Na ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų namuose vykdavo susitikimai su žmonėmis.
2: Kai mes gyvenom Basanavičiaus gatvėje, ten buvo labai mažas butelis, kartu su mama Valaičiu gyvenom, tai labai daug draugų netilptų. Mhm. Bet paskui Teodoras gavo būtą didžiojoje gatvėje. Tai ten galėjom šokti ir priiminėti draugus.
3: Tuose pobūviuose tekdavo būti. Ne visuomet būdavo tai tik šokiai. Dažnai būdavo tai ir pokalbiai, aptarimai kažkokiu tai iškilusių darbinių reikalų ar projektų. Bet be abejonės viskas būdavo labai linksmoj formoj. Kiekvienas gindavo savo poziciją, bet dalindavomės taip pat ir informaciją. Kas ką žino, tai nebūdavo jokios paslapties, kad negalima pasakyti, negalima parodyti, nes tai yra mano nuosavybė ir būdavo viskas mūsų bendra.
2: Buvom jauni, norėjom bendrauti dėl to, kad mažai buvo informacijos, kažkaip tai dalinomės.
1: Bet tai turit labai didelį Teodoro Valaičio archyvą. Jo kūrybinis gyvenimas tikrai nebuvo ilgas.
2: Žinot, kai aš po mirties atėjau prašyt erdvės, kur galim padaryti parodą, man pasakė, o ką, kas nors lyko? Uh-huh. Jisai buvo toks triukšmingas, linksmas žmogus. O namuose, kai jisai dirbo, jisai sėdėjo lovoj su kartoniuku ir piešė. Piešė ir galvoja, fantazavo. Kūrybinis darbas.
1: Nu, aš su kitais kolegomis, su architektais, su dailininkais. Kada vykdavo ir kur bendravimas?
2: Greičiausiai kaviniai. Tada buvo nepaprastai viskas pigu. Vat Gediminas prisimena, kiek kainavo. Tiesiog galima buvo tikrai sėdėti ilgai.
1: Ilgus vakarus, ar taip, nepraleisti.
3: Be abejo, nes Neringos kavinė buvo
2: taip,
3: viena iš
2: kuriai 55 metai taip, tik
1: tai. Tai čia buvo centras, kur rinkdavosi.
3: Praktiškai. Taip. Jis jau rinkdavosi vis
2: paskui
3: tiek.
2: Paskui Vilnius.
3: Ne pats restoranas Vilnius, o taip vadinama Vilnelė. Tai ten labai populiari buvo šita kavinė ir jinai atsidarydavo 7 val. Ryte. Tai tie, kas užbaigdavo naktiniam bare kokią antrą, ten trečią valandą, tai nedaug likdavo laiko iki pusryčių jau pačioje Vilnelėje.
1: Dabar prabilom apie restoranus. Turbūt vienas iš ryškiausių, galima sakyti, momentų, tai yra įvairūs pano, sienelės įvairiuose restoranuose. Sakykit, kaip atsitiko, kad tiek daug meno buvo būtent reikalinga restoranams? Kas tai per restoranų kultūra, kuri radosi tuo metu?
2: Gal dėl to, kad šitoj knygoje labai gerai parašė Marija Drimaitė, kad tuo metu buvo nuspręsta, kad reikia padaryti darbo žmonėms, liaudžiai, pramogos, kad būtų daugiau kavinės, kad būtų daugiau restoranų, dėl to.
3: Pats mechanizmas buvo trestas valgyklų restoranų, kuris susakinėdavo interjerus. Tai buvo viena iš sąlygų, kad būtų koks nors akcentas. Kiekvienas iš naujai atsidarančių restoranų, ar prie prekybinių centrų, ar tai Žirmūnų rajonas, ar tai Lazdynų rajonas.
1: Kad grinai būtų restoranas,
3: kad būtų vieta pramogoms. Iš tikrųjų, tai buvo tokie traukos centrai ir jie turėjo turėti savo tokį meninį akcentą.
1: O ar Valaičiui patiko tuos meninius akcentus daryti?
2: Galvoju, kad taip. Čia buvo visada įdomu. Kiekvieną kartą kažką tai naujo padaryti.
1: Nes iš tikrųjų, tai yra daug tokių įdomių momentų, kur dabar mes tik tai nuotraukas matome ir Gintaro restorane, Žirmūnų restorane, Šaltinėlis. Ir dėja, nieko nėra išlikę.
3: Nu, fragmentai kai kurie yra išlikę, bet tai tik fragmentai. tai tie, kurie netilpo, sakykime, į bendrą kompoziciją, tai jie yra namuose.
2: Dėl to, kad privatizavimas vyko ir kažkaip tai iškeliavo.

0: Aš galvoju, kad gal pas ką nors ir liko.
1: Na, pakalbėkime apie skulptūrą, kuri taip pat yra tikras Valaičio kūrybos ženklas ir kurios, ačiū Dievui, nereikia atgaminti. Jinai turbūt viena iš nedaugelio, kuri stovi. Tai yra Vėtrungė, kuri stovi Lazdynuose. Šiandien tai yra viena garsiausių skulptūrų jo, nes jinai gyva. Kaip Valaitis pats dirbo, kaip jis vertino?
2: Čikanauskas architektas pagalvojo, kad vat, Valaitis galėtų ten ką nors padaryti. Pinigų buvo nedaug, metriniai skulptūrai iš, sakysim, granito, bet ten būtinai reikėjo padaryti vertikalę. Ir jisai padarė gana greitai, kada jisai montavo, man atrodo, net yra kažkur televizijoje, archyve filmas, kaip montuojamas tas darbas. Nukrito viršūnė, ačiū Dievui, kad jokios bėdos nepadarė, bet per naktį Valaitis turėjo ją gražinti į vietą, pastatyti kitą mazgą, kad laikytųsi, dėl to, kad vėtrasgi
1: sukasi.
2: Ir baigėsi gana laimingai. Tik tai anksčiau ten buvo baseinas ir vanduo, o dabar, man atrodo, nėra.
1: Baseinas be vandens. Na, labai džiugu, kad yra kai kurios skulptūros atstatomos. Jūs, ponė Gediminai, rūpinatės būtent atstatymu, kad štai yra Lietuje. Skulptūra Žiedas buvo atstatyta 82 metais, vėliau skulptūra Inkaras. Ir dar yra labai įdomi skulptūros iš molio. Irgi laukia dar žiūrovų, ar ne?
3: Na taip, tai čia yra mūsų tokia kaip ir svajonė. Valaičio darbuose yra vienas aspektas, kad viskas, kas yra vienoje ar kitoje medžiagoje, ar tai būtų plastas, biomorfai, ar tai kartoniniai narstiniai, ar tai šiuo atveju moliniai, tas vitališkasis ciklas, kurį mes vadiname, nes tai jis yra tiesiog prieš keletą mėnesių prieš jų mirtį sukurtas, kad kiekvienas iš šitų darbų yra absoliučiai užbaigti darbai. Tik tiek, kad jo yra galimybės didelės, jį galima transformuoti, tai yra didinti, galima jį keisti. Jis dirba kaip modelis, nors tas mažiukas molinis darbas yra absoliučiai užbaigtas kūrinys.
4: Apie šiandien Vilniaus Jeruzalėje Vlado Vildžiūno galerijoje atidaromą Teodoro Kazimiero Valaičio darbų parodą kalbėjome su dailininko našle Mariana Bruni ir dailininko palikimo saugotojų Gediminu Kavaliausku. Laidą baigiame, ją parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė, redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visi įrašai jūsų dėmesio laukia LRT radiotekoje. Gražios dienos!

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turis patikinimai sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnės susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
2: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė iš lėktuvo, kur ką tik nusileido Merilende, grįžęs iš Turkijos sostinės, kur jis dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis jungtinių valstybių vadovo pasisakymas nuskambėjo po to, kai antrą naktį iš eilės Amerika ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių Vašingtono ir Teheranui kovojant dėl strateginių Hormūzo sąsiaurio. Iraniečių žiniasklaidos duomenimis per šios nakties amerikiečių ataką žuvo 3 žmonės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, kalbėdamas žinių radijui, sako, kad kariniais veiksmais artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Anot Budrio, branduolinė programa yra grėsmė ir Baltijos regionui. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu netmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys ne programų įrašyti žodžiai, o darbai.
3: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalime atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai neiks toliau. Reikia žiūrėti darbus.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbė, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima rytoj nuo 16 valandos iki šeštadienio 15 valandos laidojimo paslaugų centre Vilniuje šalia Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Aido Marčėno bičiulis poetas Alvydas Šlepikas LRT klasikai pasidalino savo prisiminimais.
4: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnės į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir ta mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, tai nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
1: Sako poetas Alvydas Šlepikas. Rašytos Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu daug kur lietus, temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, kiek šilčiau Klaipėdoje 15 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnyje vietomis lis smarkiai, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius.
6: Labas rytas, su jumis laida Savaitės kompozitorius ir aš, Agnė Daniulė, šiandien kviečiu susipažinti artimiau su prancūzų kompozitoriumi Žiuliu Masne. Daugeliu jo vardas pirmiausia siejasi su operomis Manon, Verteris, tačiau už šių žymių kūrinių slypi gerokai platesnis ir įvairesnis jo muzikinis palikimas. Šioje laidoje pažvelgsime į kiek mažiau pažįstamą Masne kūrybos pusę, kamerinę vokalinę muziką, atskleidžiančią ypatingą kompozitoriaus melodijos vystymo talentą. Paradoksalu, tačiau pats Masne sukūręs šimtus dainų, rašydamas savo autobiografiją, joms skyrė vos keletą minčių. Atrodytų, kad net jis pats dainas buvo palikęs savo operų šešėlyje. Žiuli Masne, prancūzų romantizmo epochos kompozitorius, kūręs ne tik operas, bet ir oratorijas, baletus, orkestrinius, fortepijoninius bei kamerinės muzikos kūrinius, o taip pat yra parašęs per 270 dainų. Nors po kompozitoriaus mirties didelė dalis jo kūrybos buvo primiršta, šiandien vokalinė muzika vis dažniau sugrįžta į koncertų sales, įrašų studijas, o tai leidžia naujai atrasti Masne kaip kur kas įvairesnį kūrėją, nei galbūt esame įpratę girdėti. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės, skambinti fortepijonu pradėjo nuo 6, pirmasis pamokas jam vedė mama, o vėliau jis įstojo į Paryžiaus konservatoriją, kur kaip subrendęs muzikas po daugelio metų grįžo dėstyti ir per 20 metus išugdė būrį žymių prancūzų kompozitorių. Savo memuaruose kompozitorius labai jautriai aprašo savo kaip mokytojo patirtis. Prisimenu, su kokiu pasididžiavimu atsisėdau į profesoriaus kėdę toje pačioje klasėje, kurioje kadaise pats, dar būdamas vaikas, klausiau savo mokytojo pamokų. Į studentus žiūrėjau tarsi į savo vaikus, o gal net į mokytojo anūkus. Jiems stengiausi perduoti tas pačias žinias ir vertybės, kurias kadaise gavau iš mokytojo Ambrazo Tomaso. Tarp mūsų nebuvo didelio amžiaus skirtumo, todėl dažnai jokaudamas jiems sakydavau: aš esu tik dar vienas jūsų bendramokslis, kuris, kaip ir jūs, stengiasi būti kuo geresniu mokiniu. Nuo pat pirmųjų dienų mane sujaudino jų pagarba ir nuoširdumas. Ypač džiaugdavausi nugirdęs, kaip jie tarpusavyje aptarinėja vakarykštės pamokas ar dalyjasi mintimis apie kūrinius, kuriuos dar tik nagrinėsime. Taip prabėgo 18 metų. Buvau ne tik jų profesorius, bet ir bičiulis. Studentai mane meiliai vadino savo globėjų. Dėstymas man teikė didžiulį džiaugsmą. Didžiausias atlygis buvo matyti, kaip beveik kasmet prestižinint Priderom premiją pelnydavo mano klasės studentai. Ta akimirka labiausiai norėdavosi nueiti pas savo mokytoją ir pasidalyti su juo šiuo džiaugsmu, nes jaučiau, kad kiekviena mano mokinių sėkmė yra ir jo nuopelnas. Po daugelio metų sulaukiau dovanos, kuri iki šiol išlieka vienu brangiausiu mano gyvenimo prisiminimu. Jie man įteikė pergamentą su daugiau kaip 500 mano buvusių mokinių parašais. Visi jie buvo sudėti prabangiai įrištą odinį albumą, kurio viršelį puošė auksinės žvaigždės. Tai buvo gražiausia padėka, kokios tik galėjau sulaukti kaip mokytojas. Taigi tokios prasmingos ir įkvepiančios kompozitoriaus Žiulio Masne mintys apie dėstymą konservatorijoje. Žinoma, šalia dėstymo jis taip pat visą gyvenimą aktyviai kūrė muziką, o ypatingą vietą jo kūryboje užima dainos melody. Dalis jų buvo išleistos kaip ciklai, kitos atskirais rinkiniais ar pavieniais kūriniais. Masne buvo nepaprastai jautrus ir dėmesingas poezijai. Rinkdamasis tekstus, jis neapsiribojo vien garsiausiais poetais, bendradarbiavo ir su dramaturgais, libretistais, novelistais, o jo dainose galime sutikti daugiau nei 120 autorių eilių. Tarp jų Viktoras Hugo, Alfredas de Musset, Teofilas Gautier, Polis Verlenas. Tačiau bene mėgstamiausias jo poetas buvo Armandas Silvestras, kurio eilėmis parašyti keli žymiausi dainų ciklai. 19 amžiaus Prancūzijoje poezija klestėjo. Po didžiosios Prancūzijos revoliucijos romantizmas literatūroje išgrynino žvilgsnį į asmeninius išgyvenimus, jausmus ir žmogaus vidinį pasaulį. Vėliau kūriniuose buvo pabrėžiamas formos tobulumas ir estetinis grožis, o amžiaus pabaigoje simbolizmas, siekęs perteikti netiesioginį mintį, bet nuotaiką, užuominą ir paslaptį. Šios literatūrinės kryptis darė didžiulę įtaką ir Masnė kūrybai. Jo dainose dažniausiai skamba meilės, gamtos, prisiminimų, metų laikų, vienatvės ir ilgesio temos. Masnė itin preciziškai ir kruopščiai paisė prancūzų kalbos kirčių ir natūralios kalbos tekmės, todėl jo melodijos tarsi suskamba iš pačių žodžių. Svarbu paminėti ir tai, kad jo dainose fortepijonas nėra vien pritarantis instrumentas atvirkščiai. Jis kuria atmosferą, papildo žodžius ir kartu su dainininku pasakoja istoriją. Klausysimės Žiulio Masnė dainų, jei tu nori meloji, prieblanda, Provanso daina ir Madrigalas.

Tęsame laidą apie šios savaitės kompozitorių Žiulį Masnė. Ir šiandien aš jums pasakoju apie jo neprėpiamus vokalinės kūrybos klodus. Tai unikali meno forma jungianti muziką ir žodį. Du lygiverčius elementus, kuriuos suderinti, gali būti ne taip paprasta. Galbūt todėl vokalinės muzikos žanrai ir stiliai stipriai kito per amžius. Na, o 19 amžiaus antrojoje pusėje ypač stipriai atsiskleidė poezijos svarba dainose. Vokiečių lyd ir prancūzų melody. Šiuo laikotarpiu tokie kompozitoriai kaip Gabrielis Fauré, Claudas Debussy, Hugo Wolfas ir Žiulis Masnė ieškojo naujų būdų, kaip muzikoje perteikti natūralią kalbos tėkmę. Jų melodijos vis dažniau primindavo natūralų kalbėjimą, deklamacinį, parlando stilių, kuomet dainuojama arba grojama, imituojant šnekamąją kalbą. Šiame kontekste Žiulis Masnė žinoma užėmė reikšmingą vietą. Jo indėlis, kuriant prancūziškas melodijas, buvo svarbus, nutiesė tiltą tarp anksčių.

ankstyvosios romantinės tradicijos ir vėlyvesnio brandesnio stiliaus, kurį vėliau išplėtojo mano minėti kompozitoriai Fauré, Debiusy ir kiti. Žiulio Masne dainose atsiskleidžia

Rečitatyvinis arba parlando stilius, kuomet ritmas ir melodijos kontūrai atkartoja natūralią kalbą arba eilėrašio deklamavimą, o fortepijono partija subtiliai palaiko vokalo melodiją. Tuomet dar yra melodraminis stilius, kuriame tekstas dainavimas jungiasi su fortepijono partija, kurioje labai svarbus yra intarpai, įžangos ir pabaigos, pasakojančios savitą istoriją. Ir paskutinysis stilius, kuris yra išskiriamas, tai ritminė deklamacija, vienas originaliausių Masnė sumanimų, kuomet atlikėjas kalba beveik natūralia kalba, tačiau kartu griežtai laikosi muzikinio ritmo. Taigi jis pats pabrėždavo, jog muzika buvo tarsi priemonė atskleisti poezijos žodžio prasme. Paradoksalu, tačiau nors Masnė rašė tiek daug dainų ir skyrė joms didžiulį dėmesį, ilgą laiką jos buvo vertinamos gana skeptiškai. Kaip teigia Pieras Bernakas savo knygoje Prancūzų dainos interpretavimas, Masnė buvo išskirtinį melodinį talentą turėjęs kompozitorius, tačiau šį talentą jis pernelyg dažnai paskandindavo saldžiame, sentimentalumu persmelktame muzikiniame stiliuje. Vis dėlto šiandien muzikologai į Masnė melodiją žvelgia visai kitaip. Jo dainų ciklai, o ypač vėlyvasis rinkinys Expression Lyrique, lyrinės ekspresijos, laikomi vienais reikšmingiausių prancūzų dainos pavyzdžių. Būtent šis ciklas lyrinės ekspresijos tai paskutinis kompozitoriaus sukurtas ciklas, kuriame gausu nostalgijos, meilės ir mirties temų. Žaismingai pasitelkdamas muzikinės citatas, jis pasakoja apie neįmanomą senstančio kompozitoriaus meilę šio ciklo mūzai Lucy Arbel, kuri ir užsakė sukurti šį ciklą, o taip pat buvo ir pirmoji šių dainų atlikėja. Ciklas idealiai pritaikytas šios atlikėjos talentui, gebėjimui deklamuoti tekstą, ir jūs girdėsite nuolat besikeičiančius dainavimą ir deklamavimą, tiek laisvą, tiek ritmiškai griežtesnį. Taigi klausykime Žiulio Masnė dainų iš ciklo lyrinės ekspresijos.

Žiulis Masnė sukūrė nemažai operų ir tai akivaizdžiai liudija jo meilę vokalinei muzikai bei teatrui. Dar vienas kūrinys, kurio negaliu nepaminėti laidoje, tai Elegija, išpopuliarėjusi XIX amžiaus pabaigoje. Iš pradžių kūrinys buvo sukurtas kaip penktoji fortepijoninio ciklo dalis, o vėliau kompozitorius įtraukė kūrinį į dviejų veiksmų tragediją Furijos, kurioje violončelei tokiu tarsi prislopintu garsu, naudojant surdiną, buvo patikėta atlikti šią melodiją. Vėliau elegija buvo aranžuota įvairiems instrumentams ir ansambliams, jai buvo pritaikytas ir Luizo Galie tekstas, ir kūrinys tikrai susilaukė didžiulės pasaulinės sėkmės. Taigi, artėjant laidos pabaigai, kviečiu klausytis minėtosios elegijos fortepijonui, violončeliai ir sopranui. Tik šiuo kartu ne soprano, o žymaus kontratenoro Filipo Jaruskino, pianisto Jeromo Dukro ir violončelioninko Gutie Kapson atlikimo, o po elegijos skambės dainos iš taip pat vieno žymiausių Žiulio Masnė dainų ciklų Poem Damu – Meilės poema. Aš, Agnė Daniulė, dėkoju jums, kad klausėtės. Ryt kolegė Fausta papasakos apie Žiulio Masnė orkestrinę kūrybą, o kitų laidų parengtų apie šį kompozitorių, įdomiausius jo biografijos faktus, apie operas, gražiąją epochą Belle Époque galite klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje. Gražios visiems dienos. Iki.

Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Riešotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausių stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad alijansas planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos SAP Global Eye orlaivių. Bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmosios orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31 metais. Jie ilgainiui pakeis iki šiol NATO naudotus orlaivius ankstyvojo perspėjimo ir valdymo sistema. Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Global Eye sistema gali aptikti, sekti ir nustatyti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronus, piečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Orlaiviai gali iš didelio aukščio stebėti oro erdvę, jūrų ir sausumos situaciją, veikti kaip ryšių retransliatorius bei erdvės kontrolės centras. Chersone per praėjusios paros rusų smūgius žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Donecko srityje Rusijos pajėgoms numetus bombant privataus namo taip pat žuvo 3 žmonės ir 2 buvo sužeisti. Tuo metu naktį Rusijos kariuomenė beveik 20 kartų dronais ir bombomis atakavo 3 Dnipropetrovsko srities rajonus ir apšaudė juos artileriją, skelbiama apie 1 sužeistą žmogų. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, taikydamas į naftos saugyklas įvairiuose regionuose. Naujausi smūgį nukreipti į bendrovį Lukoil priklausančią saugyklą netoli Michailovsko. Socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad po Ukrainos smūgio kilo gaisras naftos saugykloje Tverėje. Padaryto žalos mastas kol kas neaiškus. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą įgyvendinanti Altra paskelbė 400 milijonų eurų vertės tarptautinį konkursą dėl abiejų Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimo. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Lietuva pirmoji pasaulyje išmontuos Ignalinos jėgainėje esančio tipo branduolinius reaktorius. Planuojama, kad nuo sutarties įsigaliojimo projektas bus įgyvendinamas apie 16 metų. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva įsiskiria didesnių širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
2: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
1: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmasias pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje. Jotkalnyje Andrius Skerlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnyjos čempionate Petrovac užėmė 3 vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovą vertina atsargiai.
4: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
3: Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
1: Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad Lietuvoje siautė stiprus vėjas, praėjusią parą vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilių, taip pat elektros laidų. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai įvyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Šiuo metu sinoptikų duomenimis visoje beveik Lietuvoje lietus, temperatūra svyruoja apie 13 laipsnių šilumos, o dienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis ir smarkiai, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra 16-21 laipsnis. 10:05.
5: Intermezzo. LRT klasika.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija praneša stabdanti dizelino eksportą po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Teigiama, kad Rusija Liepą pradės importuoti naftos produktus ir didins žemesnės kokybės degalų gamybą. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje ir tiekia apie 10% visos pasaulinės gamybos. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Tuomet Rusija tęsė Ukrainos apšaudimą. Šiandien buvo paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surengtas smūgio Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos oro gynyba pranešo šiandien numušusi apie 100 ukrainietiškų dronų. Šiandien buvo smogta 2 naftos saugykloms Tverės ir Stavropolio regione. Seimo užsienio reikalų komitetas svarsto 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogastavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimo neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
2: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios interesuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalim atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Matyt, sveikia interesų grupės, bet dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos Mindaugas Sinkevičius neigia ir galbūt jisai neiks toliau, reikia žiūrėti į darbus.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia remdamasis Europos kraujo alijanso statistiką. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
3: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas 2 maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik atneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Komentarą raštu pateikusi Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Alvyda Naujokaitė pabrėžė, kad teiginiai apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįsti. Kraujo ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie ES teisės aktai, o tvarka yra nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti

0: Tai su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima rytoj nuo 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje laidojimo paslaugų centre antroje salėje šalia Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Velionio bičiulis poetas Alvydas Šlepikas LRT klasikai pasidalino savo prisiminimais.
1: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas, ir tam mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, tai nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
0: Poetas Alvydas Šlepikas. Rašytojas Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties, temperatūra dieną išsilaikys tarp 16-21 laipsnio šilumos. 11:05.

Vokiečių smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas, muzikos meistras, pasižymintis retų kuklumu, nuolankumu, nepaisant milžiniško talento. Šiandien jis Euro radio koncerto programoje atliks savo rečitalį iš Paryžiaus. Frankui Peteriui Cimermanui akompanuos jaunas ukrainiečių pianistas Dmytro Honis, su kuriuo smuikininkas bendradarbiauja jau nuo 2023-ųjų. O ruošdami koncerto programą, muzikantai nusprendė sukurti dviejų vienos mokyklų dialogą. Mūsų lauks jautrios, skirtos širdžiai Šuberto melodijos, o iš kitos pusės modernios į protą apeliuojančios Šionbergo ir Weberno paieškos. Pirmasis programos kūrinys Franco Šuberto sonatina smuikui ir fortepijonui Amol. Tai 19-mečio jaunuolio kūrinys pasižymintis išskirtinę brandą. Sonatina buvo sukurta stebuklingais 1816-aisiais, kai pasaulyje išvydo daugybė Šuberto šedevrų. Tarp jų ir ketvirtoji, ir penktoji simfonijos, nekalbant jau apie 40 dainų. Šio maždaug 20 minučių trukmės kūrinio pavadinimas Sonatina yra išties šiek tiek klaidinantis. Išleistas 1836-aisiais jau po Šuberto mirties, kūrinys buvo tiesiog pavadintas Sonatina, nes tai turėjo patikti naminio muzikavimo mėgėjams. Tačiau iš tikrųjų toks pavadinimas neatspindi kūrinio vertės. Sonatina A-mol įrodo, kad Šubertas ne tik tęsė Mocarto tradicijas, tačiau taip pat įsisavino Bethoveno pamokas, tuo pačiu nubrėždamas savo individualų kelią. Kūrinys trijų dalių – Allegro moderato, Andante ir menuetas, kurio baigiamasis Allegro išsiskiria polifonija ir kontrapunktų, kurį Šubertas naudoja tiesiog virtuoziškai. Į Prancūzijos radio auditorium salės sceną išeina smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmytro Honis.

Klausome smuikininko Franko Peterio Cimermano ir pianisto Dmytro Chonio koncerto Paryžiuje įrašo. Programos pradžioje muzikantai atliko Franco Schuberto sonatiną smuikui ir fortepijonui A-mol. 1824-aisiais Schubertas sukūrė vienintelį savo kūrinių sąraše esantį kamerinės muzikos kūrinį skirtą fleitai, introdukciją ir variacijas dainos Nuvytusios gėlės tema. Nuvytusios gėlės daina iš paties Schuberto metais anksčiau parašyto ciklo Gražioji malūnininkė. Introdukcija sukuria niūrę ir melancholišką atmosferą. Septynios variacijos dainos tema sviruoja tarp mažoro ir minoro, o paskutinė variacija yra nepaprastai sudėtinga fleitininkui. Variacijos tapo standartinio fleitininkų repertuaro dalimi ir yra laikomos vienu svarbiausių XIX amžiaus kūrinių fleitai. Na, o mes šiandien išgirsime versiją smuikui ir fortepijonui. Tačiau prieš tai Frankas Peteris Cimermanas ir Dmytro Chonis pagros Antono Weberno 4 pjesės smuikui ir fortepijonui opus 7. Tęsdama savo paieškas, siekiant sukurti formą laisvą nuo klasikinių kanonų ir tonalinės harmonijos orientyrų, Webernas 1910-aisiais sukūrė šiuos 4 kūrinius, kurių trukmė neviršyje 5 minučių. Kiekviena pjesė sukurta sugretinant trumpas ateminės sekvencijas, kurios susiduria su tyla. Metras praranda aiškius ir tikslius kontūrus, kuriuos turėjo klasikinėje sistemoje, trukmės susipainioja dėl sinkopių, taktų keitimų, variacijų, staigių dinaminių kontrastų ir tylos. Pasiklausykim.

Nuskambėjo Antono Vėberno keturios pjesės smuikui ir fortepijonui opus 7 ir Franco Schuberto introdukcija variacijos dainos Nuvytusios gėlės tema. Grojo smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmitras Honis. Klausomės koncerto Paryžiuje įrašo. 1949-aisiais Arnoldas Schoenbergas Los Andželė sukūrė Fantaziją smuikui ir fortepijonui opus 47, kitą šio koncerto programos kūrinį. Fantazija buvo parašyta pagal smuikininko Adolfo Kolodovskio, kuris 1940-ųjų pabaigoje aktyviai koncertavo Los Andželė užsakymą. Tų pačių 1949-ųjų metų rugsėjo 13 dieną Schoenbergas 75-ojo gimtadienio proga išgirsta Kolodovskio Los Andželė atliktą Fantazijos premjera. Tiek savo stiliumi, tiek forma Schoenbergo fantazija yra Mozarto fantazijų fortepijonui bei Schuberto fantazijos C-dur įpėdinė. Įvairūs grojimo būdai ir visą kūrinį paįvairinantis virtuoziški elementai leidžia išryškinti smuikininko techniką. Beje, žinoma, kad Schoenbergas smuiko partiją sukūrė per keletą dienų, o tik po to pridėjo fortepijono pritarimą. Visų pirma, galvodamas apie smuikininką. Pasiklausykim Prancūzijos radio auditorium salės scenoje. Arnoldo Schoenbergo fantaziją atliks smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmitro Honis.

Arnoldo Šionbergo fantaziją smuikui ir fortepijonui atliko smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmytro Chonis. Paskutinis šio koncerto programos kūrinys – Franco Šuberto fantazija C-dur smuikui ir fortepijonui. Tai didelio masto kūrinys, savo trukme prilygstantis Bethoveno sonatoms. 1828 sausio mėnesį fantaziją pirmą kartą atliko smuikininkas Jozefas Slavikas ir pianistas Karlas Marija von Bokletas. Šubertas sukūrė šią fantaziją siekdamas išryškinti jos adresato jauno čekų smuikininko ir kompozitoriaus Slaviko virtuoziškumą. Savo laikais jis buvo lyginamas net su Paganiniu ir padarė didelį įspūdį ne tik Šubertui, bet ir Šopenui, kuris laikė jį genialiu smuikininku. Kartu su juo sukūrė variacijas Bethoveno tema ir vienoje grojo su juo duetu. O mums Šuberto fantazija C-dur dabar atliks mūsų laikų Lakštingala, taip iš čekų kalbos verčiama Slaviko pavardė, smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmytro Chonis.

Franco Šuberto fantazija C-dur ką tik atliko smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas ir pianistas Dmitro Honis. Rečitalis, kurio įrašo klausėmės įvyko šių metų kovo 14 dieną Paryžiuje, Prancūzijos radio auditorium salėje. 30 dienų įrašo galite klausytis LRT radiotekoje. Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę, o Frankas Peteris Cimermanas ir Dmitro Honis atsisveikindami ir atsidėkodami Paryžiaus publikai už ovacijas pagros bisui. Išgirsime du kūrinius – Johanneso Bramso Allegro Amabile iš sonatos S-dur ir Arnoldo Schönbergo pjesė D-mol.

Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Rešotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. It's a Eidama 76 metus mirė garsi roko ir popmuzikos dainininkė Bonnie Tyler. Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hitų. Didžiausia pasaulinė šlovė jį pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su hitais Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Heartache. Per ilgą karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 studijoje įrašytų albumų. Bonnie Tyler nekartą lankėsi ir Lietuvoje. Pernai rudenį jį turėjo koncertuoti Vilniuje, tačiau pasirodymas buvo atšauktas. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Po skubios operacijos Portugalijoje kurį laiką buvo dirbtinai panardinta į komą. Praėjusį mėnesį dainininkei sukako 75. Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė, niekada neišėjau iš mados ir žinote kodėl, nes niekada nesistengiau būti madinga, kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia. Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos, draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje, nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau smarkiai ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
2: Sažiningai maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajono, turbūt patikrinau 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na išskyrus dizeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
3: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
1: Taip kalbėjo vairuotojai Sankt Peterburge. Tuo metu Rusija toliau apšaudo Ukrainą, šiąnakt paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surinktą smūgį Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 sužeisti. Skirtingų Seimo komitetų parlamentarai toliau svarsto už vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl joje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio, taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritizuojamas klausimas dėl santykių su Kinija normalizavimo. Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas keliaklupšiauti Kinijai.
4: Budriui. Iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. Komunistinė Kinija yra pagrindinis Amerikos priešas dar nuo Trumpo pirmojo laikų, o mes dabar faktiškai nulaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešai ir pagrindiniai karo įgalintojai. Paaiškinkit, kodėl. Baltarusija beje irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė, esminė Rusijos sąjungininkė kare prieš Ukrainą.
1: Konservatorius Žygimantas Pavilionis. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų pasikeitęs tonas dėl Baltarusijos, o kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžia, kad tai nereikštų bičiulystės.
5: Aš manau, kad mes stipriname poziciją Baltarusijos atžvilgiu. Pasikeitusio tonu nematau. Mes laikomės griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu, vertiname neigiamą jos politiką, bet mes buvome užsibrėžę.

0: Čia, kaip minėjau, normalizuoti santykius su Kinija, tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Tad kūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
2: LRT klasika.

0: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
1: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Sugrįžtanti gyva, naujai prasminama senelių ir prosenelių tremties atmintis atgyja jaunosios kartos menininkų kuruotoje parodoje Riešotai Martyno Mažvydo bibliotekoje. Apie Marijos Teresės Rožanskaitės atminties koliažus ir brolių Černiauskų fotografijas iš 1989 ekspedicijos į Sibirą kalbame su Mykolu Piekuru ir Algimantu Roku Černiausku. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
4: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
5: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
4: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
5: Klausykitės šį penktadienį per LRT klasiką po 15:00 žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu vadinamųjų čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus pirmą laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivų prie vairo sėdusi žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučių. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučių sutuoktinė Loreta. Teismas Vladimirui Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti, įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje ir priteisė sumokėti daugiau nei 20 000 eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužė Vilniuje Vladimirui Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Politikas problemos nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Hochrinas įsitikinęs, kad toks žingsnis būtų piktnaudžiavimo teise.
2: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
1: Teisininkas Tomas Hochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu teisės aktai Ruslano Baranovo atvejo nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
3: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, jų konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginiui jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jį klaipėdičius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių, šventė išsaugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas, į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Sputnienės teigimu šiemet daug dėmesio skiriama ir tvarumui.
4: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažais žingsniais, tai tokio padelio kaina bus 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikia. Jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Denverio Nuggets krepšinio klubas atleido Lietuvos krepšininką Joną Valančiūną. Pagal NBA lygos taisyklės po žaidėjo atleidimo per 2 parų langą, bet kuri kita NBA komanda gali siekti įsigyti krepšininką. 34 Valančiūnas dar turi sutarti kitam sezonui, jos vertė 10 milijonų dolerių. Žaidėja pasikviečianti ekipa privalo perimti krepšininko dabartinį kontraktą ir likusią algą, o žaidėjas negali atsisakyti sutarties, jei komanda per 48 valandas užpildo jo įsigyti. Gyjimo paraišką. Jei tai neįvyks, lietuvis taps laisvojų agentų ir, kaip anksčiau skelbė portalas Basket News, galės prisijungti prie Kauno Žalgirio komandos, su kuria yra pasiekę žodinį susitarimą. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 18 laipsnių. Šiandien taip pat daug kur protarpiai palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 18-23 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Severina Stankūnaitė. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu vadinamųjų čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskeltas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausioji rinkimų komisija jie turės nutraukti mero įgaliojimus pirma laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikiną

0: merą. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja parlamentarė Orinta Leiputė mano, kad Povilas Isodas skųs apeliacinio teismo sprendimą.
1: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokius nemalonius dalykus girdėti, išgirsti nėra tikrai smagu.
0: Socialdemokratė Orinta Leiputė. Apeliacinio teismo sprendimą įvertino ir politologas Ignas Kalpokas.
2: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, Čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo, žurnalistams lėktuve pakomentavo naujausius smūgius prieš Iraną. Anot jo, po šių atakų jis sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis.
3: Mes jiems labai smarkiai smogėme ir aš sakau, kad mes smogėme santykių 20-1. Kiekvieną kartą, kai jie smogs, mes jiems smogsime 20 kartų stipriau. Ir mes tai vykdėme vakar naktį. Jie šiandien kažką padarė, bet tai iš tikrųjų buvo kerštas už vakarykštę naktį. Jie iš tikrųjų smogė 3 laivams, o ne 2. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Tai dar vienas būdas tai pasiekti. Mes turime daug būdų laimėti, bet karinių požiūrių mes jau laimėjome. Jie turi labai mažai. Jiems liko labai mažai ir jie labai nori sudaryti sandorį. Jie paskambino man prieš kurį laiką ir nori susitarti. Aš tiesiog nežinau, ar jie verti sudaryti sandorį. Nežinau, ar jie jį gerbs. Štai kur problema.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas į tai sureagavo įrašų tinkle X. Jame žadama, kad jis smūgius prieš Iraną bus atsakomas smūgiais atgal. Taip pat sakoma, kad Hormūzo sąsiaurį atvers susitarimai su Iranu, o ne Amerikos grasinimai. Lenkija ir Italija ėmėsi veiksmų prieš įtariamą Rusijos šnipinėjimą. Lenkijos teismas už šnipinėjimą Rusijai ir kitus nusikaltimus kaltais pripažino Rusijos piliečių porą. Vyrui skirta 7, moteriai 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu Italija paskelbė išsiunčianti 2 Rusijos ambasados karo atašė įtariamų šnipinėjimo veiklą ir kišimus į šalies nacionalinį saugumą. Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai dėl didelio vėjo iš viso sulaukė 56 iškvietimų. Gyventojai dažniausiai pranešė apie ant kelio ar elektros laidų nuvirtusius medžius. Užfiksuotas ir atvejis, kai medis nuvirto ant namo. Dažniausiai pagalbos prašyta Pajūryje, Klaipėdoje. Taip pat nemažai iškvietimų gauta Alytaus ir Kauno apskrityse. Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
4: Jeigu kalbėtume apie tą vieną įvykį, kuris yra susijęs su medžiu užvirtusiu ant gyvenamojo namo pastato, tai tas įvykis įvyko Neringoje, tai mūsų ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti, gyventojai to įvykio metu nenukentėjo.
0: LRT televizijai sakė priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 14, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dienas sušils iki 18-23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
5: Homo cultus.
6: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos svečiais, dviem menininkais, kurie kartu yra ir tyrėjai, ir kuratoriai, surengę labai įdomią parodą Martyno Mažvydo bibliotekoje Rešotai. Kalbu apie Algimantą Roką Černiauską. Labas, Algimantai.
7: Labai diena, Laima.
6: Ar reikėtų sakyti Rokas geriau? ar Algimantas Rokas?
7: Algimantas Rokas.
6: Tai labas, Algimantai Rokai. Ir Mykolas Piekuras. Labas, Mykolai.
7: Sveiki.
6: Mykolas Piekuras taip pat vadovauja ir MTR Foundation, Art Foundation, tai yra Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybai skirtam fondui. Taigi, jūs dviese esate šios parodos kuratoriai. Iš tiesų, paroda labai talpi, bet labai svari savo turiniu. Tai yra ir fotografijos, ir tapybos darbai, objektai, koliažai, asambliažai. Yra ir rasti daiktai, ir komentarai, autentiški liudijimai. Tai noriu paklausti, kuriam iš jūsų, o gal abiem kartu, kilo šita mintis, kada jinai kilo ir kiek laiko ruošiate šitą parodą? Algimantai, Rokai.
7: Ačiū už klausimą. Tai tuo metu kartu su Mykolu dirbome prie kitos parodos. Marijos Teresės Rožanskaitės, vadinasi Bobutės ir Dėdukai kaimo. Buvo pirmas mūsų bendradarbiavimas, organizuojant parodą. Ir, na, nagrinėjome be abejo saugykloje archyvą Rožanskaitės. Ir ta paroda, kurią tada darėme, buvo daugiau apie Dzūkijos kaimo vaizdus ir žmonės. Ir žiūriu aš į etiudus kelis ir sakau, Mykolai, aš esu matęs šitą vaizdinį. Ir Mykolas sako, negali būti, tu negalėjo matyti, čia Rožanskaitė nutapė jį Sibirė 89 metais ekspedicijoje. Ir aš sakau, aš mačiau fotografijoje šitą vaizdą, brolių Černiauskų. Ir ten buvo pavaizduotas tame vaizdinyje pakrypęs, pasviręs lagerio bokštas, kur iškart matai, kad tai nėra šiaip kažkoks medžiotojų bokštelis, kad tai yra, na, visai kitai tampa tame darbe. Ir kažkaip nebuvo net ilgų diskusijų, mes iš karto akimirksniu sutarėm, kad darysime parodą apie tai, kurioje susijungs tie autoriai. Ir prieš parodos atidarymą sulaukėme klausimų, kodėl dabar šita paroda, kodėl šitie autoriai. Na, tiesiog tiek užtruko, kol nuo idėjos atėjome iki to rezultato. Tai porą metų maždaug. Ir taip, galime dabar pakviesti visus.
6: Man atrodo, kad paroda yra labai laiku, nes tos temos, kurios kažkuriuo metu atrodė tik tai kaip tolima atmintis, dabar tampa ypač aktualios karo Ukrainoje kontekste, ir mums visiems ta praeitis atrodo ne tik tai, kad tolima ir negrįžtanti, bet tokia kraupiai rezonuojanti. Ir sakyčiau, šita paroda kaip niekad aktuali, ją apžiūrėjau Gedulo ir Vilties dieną, ir buvo tikrai nemažai žmonių, kurie žiūrėjo atidžiai ir fotografijos, ir Rožanskaitės darbus, skaitė liudijimus ir supratau pagal tvyrančią atmosferą, kad šita paroda daro didelį poveikį. Mykolai, reiktų turbūt pasakyti, kad jūs abu esate susiję su tomis šeimomis. Tu esi Marijos Teresės Rožanskaitės anukas, o Algimantai Rokai, tu esi kurio jau brolio?
7: Tai Algimantas yra mano tėtis, dėl to aš pradėjau naudoti krikšto vardą, kad atsiskirti šiek tiek nuo jo ir mažiau painiavos būtų.
6: Taip.
7: O pačio ekspedicijoje dalyvavo Mindaugas Černiauskas, vyresnysis iš brolių Černiauskų tendemą, tai jis mano dėdė.
6: Taip, tai mes iš dalies turime tokį jau dabar santykį postatminties taip vadinamos. Tai ne ta pirmoji atmintis, kurie žmonės patyrė ir gali pasakoti, bet jau tos kartos, kuri nepatyrė, bet jie suvokė iš pasakojimų, iš fotografijų ir panašiai. Tai Mykolai, kiek tu prisimeni gal iš vaikystės ar iš močiutės pasakojimų, ar gal iš tėvų, kiek tau tai rezonavo, ką tu žinojai iki tol, kol pradėjote rengti parodą?
8: Tai žinojau apie močiutės šeimos tokį tragišką likimą ir visą tą traumą. Dar atsimenu, labai gerai įsirašė ir į atmintį toks įvykis, kai močiutė mane asmeniškai supažindina su savo tėčio, mano prosenelio Mykolo Rožansko likimu. Tai jei atsimenu, buvo jinai susigraudino tuo metu, kai sakė, vat, štai mano tėčio toks likimas. Tai aš kažkaip visą tą atsiminimą tokį turiu, kaip man kažkaip nejauku buvo, kodėl čia močiutė susigraudino. Tik tai, aišku, jau vėliau užaugu, supranti, kad kokio tai masto visiems lietuviam artima yra ta tragedija ir kiek šviesos buvo ištremta ir pradanginta tenai. Tai Na čia, kaip ir parodoje, naudojam tokius tekstus ir prisiminimus, tiek brolių Černiauskų yra ištremties, tiek Marijos Teresės Rožanskaitės irgi šiek tiek tremties, bet be abejo ta paroda ir mane, kas šioj temoj kažkaip įkvėpė, tai yra vis dėlto ta 89 metų ekspedicija ir tie žmonės, kurie grįžo atgal į tas vietas, ieškojo tiek artimųjų palaikų ar kapų, arba tiesiog norėjo pagerbti, pastatyti kažkokį paminklą, įprasminimą. Tai mane gal labiau tas, kad žmonės tais metais pradėjo, aišku, anksčiau pradėjo, čia nežinau, tos ekspedicijos sumanytojas Rimvydas Racėnas, tai jis jau 72 metais nukeliavo ieškoti savo tėčio. Tai tiesiog gal šita vieta tie žmonės, kurie vat, tai Mindaugas Černiauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Rimvydas Racėnas ir ten dar 20 kitų, tiesiog tokia ekspedicija važiavo, organizavosi, vežė skulptūros elementus, kuriuos paskui panaudojo tam kryžiui ir organizavo tiek vietinę pagalbą, tiek ten, na, tai šita vat dalis gal labiausiai įkvėpė.
6: Taip. Pakalbėkime apie pačią ekspediciją į Sibirą. Kaip suprantu, Marijos Teresės Rožanskaitės šeima dar vyko ir 88 metais į Altajaus kraštą. Tai vyko tik tai ji ir jos vyras Igoris Piekuras ir du vaikai, Marijos ir Gediminas, vyko į ten, kur buvo ištremta Rožanskaitė tuo metu 7 metų su savo mama. O vėliau jau ta 89-ųjų ekspedicija, ji vyko jau į kitą kraštą, ten kur Rešotai, tai ten irgi vykstantieji ieškojo savo giminės kapų ir Rožanskaitė tai buvo ta vieta, kur ji ieškojo savo tėvo žūties vietos. Bet noriu Algimantai Rokai paklausti, toje ekspedicijoje buvo tavo tėčio brolis, ir ten yra daug tokių fotografijų su pasakojimais, labai įtaigiais pasakojimais. Ar tie pasakojimai prie nuotraukų užrašyti tuo metu, ar jie surinkti dabar jau žiūrinti tas fotografijas?
7: Kai formavome ekspoziciją šią dalį, tai iš esmės rėmėmės pačių brolių Černiauskų suformuluota tam tikra sistema, tų nuotraukų ir tų tekstų kartu einančių, jie kartu su broliu kontempliavo tos tekstus šalia tų nuotraukų, sudarinėjant parodą, kadangi visas juosteles skanavome pakartotinai iš naujo, tai turėjome galimybę susipažinti su visu tuo tūkstančių padarytų kadrų. Prieš tai tai norėjosi nešti galbūt kažkokių papildomų šiek tiek švelnių rakursų į tą fotografijų ciklą, kurį galima rasti brolių Černiauskų trečiame fotografijos tome, pavyzdžiui, publikuota, kur yra skyrius Rešotai. Tai mes per daug nenutolome nuo to sudarytos kolekcijos ir laikėmės to principo. Tai tekstai dažniausiai yra skirti tam tikriam siužetam ir tai yra jų kontempliacijos abiejų su broliu, istorijos be abejo parsivestos, užrašytos ir ten labai įdomus specifinis žanras. Tai nėra vien kažkoks dokumentinis pasakojimas, tačiau ir savotiškos meditacijos, kur prasideda pokalbiai, ar tai kreipinys į nuotraukoje užfiksuotą asmenį, ar tai to žmogaus pasakojimas skaitytojų ar jų tarpusavyje pokalbį. Toks labai įdomus ir vertas įsiklausymo ir pabūti vienumoje su tais tekstais žanras. Jisai šiek tiek, kaip ir visa paroda, skiriasi nuo to įprasto dokumentinio tokio fiksavimo, kokį mes galime rasti atėję į kokią nors genocido muziejaus parodą arba kitos istorinės institucijos pasakojimo stilių. Vis tiek čia yra kalba per tam tikrą meninę išraišką, per potėpį, per poeziją, per kompoziciją fotografinę, išieškota tokia tarp kai kurie kadrai, kaip mes matėme, dirbdami prie parodos, buvo daryti 10 kartų, kol buvo išsirinktas ten tik tai vienas koks nors kampas į tą perspektyvą, tą pasakojimą. Ir kaip pavyzdžiui, vedėme ekskursijas per čia prieš porą dienų po parodą buvo atvykę kažkokia moteris, kuri dalyvavo vėlesnėse misijose Sibiras. Ir sako, bet jūs čia taip gražiai poetiškai išnekat, sako, mes ten buvom tam krašte, tai ten nieko poetiško nėra, ten apokalipsė. Ten nėra jokios egzistencinės prasmės, kaip jūs taip poetiškai išnekat apie tai. Ir na, mes paprasčiausiai esam įsikvėpę tų kūrinių, mūsų įkvėpė yra šitie autoriai ir jų pasakojimo būdas, kuris yra na, neįtikėtinas toksai dalykas įrodymas, kaip gali žmogus išsaugoti, pernešti tą kūrybinę tokią jėgą, kūrybinę šviesą, tą savo tikėjimą, kažkokią tai valią aukštesnę už tą sunkų, nepakeliamą pasaulį. Tai tas parodos, kuriama atmosfera, jinai tikrai išskirtinė, unikali ir kai su Mykolu supratome, kad šitą medžiagą mums yra pasiekiama ranka, tai mes tiesiog negalėjome nesiimti organizuoti Rešotų parodos.
6: Aš galvoju, gal verta paskaityti tam tikras ištraukas. Mane asmeniškai sukrėtė toks vaizdas vienos moters gyventojos, kuri iš tikrųjų visa savo povizą tokia kaip aiškiaregė, kaip šamanė atrodo. Ir jums leidus pacituosiu, vat, po brolių Černiauskų fotografiją parašytas toks tekstas. Šeimininkė išlindo iš namelio ir puolė mus, palydėdama vietinį gyventoją. Tu, kad sapė prakeiktas, nešdinkis iš čia girtuoklį, kol tavęs bėdomis neapkerėjau. Žmogelį kaip vėjų nupūtė. Kas aš? Ir arklys, ir jautis, ir boba, ir vyras. Maistas man nesvarbu. Mano krūtinėje ugnis, galiu mėnesį nevalgius būti. Be to, su kokiu tik noriu mirusiuoju bendrauju. Ir Rusija atsikraustė didelis svolačius, užvirė košę, o pats išėjo. Paklausus, kas jos tėvai atsakė. Gimiau bibliotekoje. Mano prosenelis 1863 Lenkų sukilimo dalyvis. Kiek mūsų tokių? Pasklydėmės visame Sibire, kiekvienose 300 kilometrų. Kartą per 2 metus susirenkame prie Baikalo. Na, iš tikrųjų toksai pasakojimas ir tu tada jauti kiek kartų, kad tai yra ne tik tai tie, kurie 1941 birželio 14 ir vėlesniais metais tremti, bet dar ir tie, kurie buvo po sukilimų tremti, ir kad čia jau gyvena kartų kartos, bet kartu išsaugo tokį kažkokį pirmapradį, beveik laukinį lietuviškumą, ir kaip suprantu, lietuviškai jinai pasakė, pavijo tą kacapę.
7: Šitą reikėtų pasitikslinti man su fotografijos autoriumi, greičiausiai rusiškai, manau, kalbėjo.
6: Nu, įdomu. Bet tiesiog tos istorijos yra be galo įtaigios ir man įdomu, Algimantai, pavyzdžiui, kai dėjai fotografijos, kai buvo tos istorijos, kaip tave, va, tos jau kitos kartos atstovo veikia šitie pasakojimai, ką tu galėtum pakomentuoti, būtent skaitydamas?
7: Tai esant akistatui su visa šita medžiaga, tai visą laiką lankė toks jausmas, toks nežinojimas, ar čia iš tikrųjų tik jau praeitis tolima dokumentika, ar iš tikrųjų mes žvelgiame į ateitį, kuri yra na, neapibriešta, neprognozuojama. Merkinėje Gedulo ir Vilties dienos proga, Merkinės kryžių kalnelėje, toks memorialas pokario aukoms, organizuojame akciją jau 4 metus valanda tylos, kuomet tylos valanda pagerbėme žuvusius. Ir, na, paskui vienas žmogus tai pasakoja po tos akcijos, sako, nu ir aš dabar statau sinamą Merkinėje naują. Ir statai ir vis tiek, vat, kasdieną pagalvoju, žinai, ar neatvažiuos čia kažkada neužilgo furgonas ir nesukiš mūsų atgal į tą mašiną ir vėl neišvežti ten už Uralą. Tai, kai ta istorija vaikšto tokių rikošetų ir tas geopolitinė tokia vyksta betvarkė, tai mes nieko nežinom apie savo likimą, nieko mes nežinom apie savo lemtį. Tik galime tikėtis, viltis, kad tai nepasikartos. Bet, kaip matome, metodai, kuriuos taiko tas agresorius, tai jie nieko nepasikeitė. Šimtmečius nesikeičiantis, ką jie išdarinėjo Ukrainoje ir ką mielai pakartotų ir čia, be abejonės. Tai to nerimo be abejo yra, mes su juo visi gyvename, bet kaip matome, aplankę šitą parodą, ką byloja šitų autorių kūryba, tai nuo mūsų niekas nepriklauso kitą kartą. Bet ta gale, kurią gali pernešti žmogus, menininkas, tai yra neįtikėtina ir tai yra didelė priežastis nepalūšti, stengtis ir siekti savo, sugrįžti, kaip dauguma tenai ištremtų tų lietuvių. Tai sako, nesvarbu, ar aš mirsiu, ar aš negrįšiu, parveškit vis tiek mano kaulus į tėvynę. Ten mano vieta, o ne kažkur, ten būt spėlė kokio atsitiktiniai vietoj, ten pakastam po kažkokio tik svetimų kalną.
6: Man irgi toksai dvilypis jausmas, ta prasme, kad viena vertus taip, būtent taip, kad žmogus yra tik šapelis tarsi istorijos tose siautulinguose vandenyse, bet kita vertus mūsų tremtinių tvirtybė, man teko bendrauti su Marija Terese Rožanskaite, tai aš galvoju, kad tie žmonės įgyjo tokį užsigrūdinimą, tokią valios stiprybę, kad mums visiems toli šaukia ir būtent tas jų sugebėjimas nepalūžti praktiškai nežmoniškomis sąlygomis ir kabintis į gyvenimą ir ne tik tai kažko reikalauti, bet ir duoti, dalintis, tas begalinis širdies dosnumas tiek kūryboje, tiek asmeniniuose santykiuose, toks pribloškiantis, dabar net nelabai sutinki tokio masto asmenybių, tai aš kažkaip galvoju, kad mums labai svarbu ir kažkiek prie tos konkrečios istorijos sugrįžti, pavyzdžiui, Marijos Teresės Rožanskaitės ir jos istorija ten irgi yra gražiai atskleista pačioje parodoje. Tai aš galvoju, gal Mykolai, tu norėtum papasakot konkrečiai apie tą, kaip močiutė tavo buvo išvežta, apie tą situaciją, ar norėtum kažkaip paskaityti ten jos atsiminimus?
8: Tai... Mes nuo šeimos fondo ir aš asmeniškai visą šitą darbą ties parodą tai dedikuojam Mykolui Rožanskui, kuris buvo Lietuvos šviesos dalis, tiek Seimo narys, šaulys ir visuomenininkas, kultūros žmogus, tai už tai kaip ir daugelis kitų, kaip ir brolių Černiauskų šeima arba begalė 100 000 kitų lietuvių, už tai, kad buvo šviesa, jie buvo sistemingai išvežami ir kaip parodoje yra užrašas, kad jie išvežti tenai išgirdo tokį, kad mums nereikia jūsų darbo, mums reikia jūsų kančių. Tai visa ta Rožanskaitės istorija yra tokia pati sunki. Tai 41 birželio 14 atvyko sovietų kareiviai, atskyrė Mykolą Rožanską nuo mamos besilaukiančios ir Marijos Teresės 7 metų mergaitės. Jie su mama į tremtį į Altajų, o Mykolas iškeliavo į Revučį 7 lagerį. Bet čia toks tas gal... prasiplėsiu apie tą istoriją, kad kažkaip mane gal šioj parodoj labai suintrigavo tas žmonių, kaip jūs vat minėjot, stiprybė, tas kažkoks nebijojimas ir didelė jėga grįžt atgal, tvarkytis, nebijoti, ten 89 metais jokio saugumo, nieko, tiesiog statyti ant kryžius, jie net surengė protestą Krasnojarsko pagrindiniai aikštėje su trispalvėm apie šitus įvykius. Tai labai kažkaip įkvėpė. Ir kitas dalykas gal, kad tas žmonių žiaurumas, tas vien pavadinimai, tai revučiai nuo ten žodžio staukti, kaukti, tai ten tie kalėjimai turbūt kaukia kaip turi būt. Tai kažkaip visas tas fonas palieka tą keistą tokį paralelinės visatos tokį foną, iš kurio ir mes turim vat, raganą arba kažkokias tikrai sunkiai paaiškinamas istorijas, kurios parodoje yra užfiksuotos ir aprašytos. Tai jo, tas kažkoks psichodelinis vos ne kažkoks fonas, kuris mane gal irgi labai kažkaip įkvėpė. Asmeniškai aš ten tos, vat man kažkaip atvirkščiai, tos baimės apie ateitį kažkaip nepajutau nei akimirkai. Tik tai tokia ta valia žmonių, vat tų tos ekspedicijos dalyvių važiuoti ten ir rengti tos... memorialus, šviesą kažkokio nešti ten iš tikrųjų, jie ekspedicijos metu ten tiek kažkokio gyvenimo laimės nuvežė, tiesiog tokie kaip jie būdami tiem vietiniam žmonėm. Taip per atidarymą kalbėjo ekspedicijos dalyviai, tai paminėjo keletą dalykų, tai kad vietinių žmonių tenai nėra, ten yra arba kalėjimų prižiūrėtojai, arba buvę kaliniai. Tiesiog per tuos daugelį metų

0: Ir kad ta atmintis yra gyva tol, kol mes ją kartosim. Dėl to kažkaip gražu, kad yra skaitomi gedulo ir vilties dieną visi vardai, nes tai irgi padeda atminčiai tie kažkaip tų vietinių ekspedicijos, tų, kurie važiavo ekspedicijos dalyvių, toks, na, ta gera nuotaika tiesiog, kad buvo sunku. Bet kažkas, kaip sakant, turi gyventi toliau. Tai tas ta auka yra dėl to dar prasmingesnė.
1: Taip, Algimantai, Rokai, kokį pasakojimą galima perskaityti žiūrint tas fotografijas ir skaitant istorijas? Kaip viena iš tokių minčių man pasirodė labai svarbi, kad tie žmonės tarsi, kaip vat Mykolas minėjo, jie arba buvę kaliniai, arba prižiūrėtojai, bet jie tarsi irgi buvo tokioj laukimo būseno ir štai atvyksta lietuvių ekspedicija 89 metais ir jiem irgi toks lyg vilties, lyg šviesos spindulys, atveda vaikų tam kunigui pakrikštyti, atveria archyvus tuo metu tam kraslage, kiek gali ta viršininkė tuo metu miestelio, merė, kokia, nežinau, kokios pareigos, padeda jiems, leidžia statyti Meškelevičiaus, skulptoriaus Jono Meškelevičiaus kryžių, ji netgi pristato, kad tai yra kultūros paminklas, vertybė ir panašiai. Tai kokį tu dėlioji pasakojimą iš tų daugybės kadrų?
2: Tai norėjosi tiesiog perteikti tą medžiagą, kurią yra suformavę broliai Černiauskai, kaip minėjau. Ir ta medžiaga, jinai atskleidžia daug tų sluoksnių tos ekspedicijos, tiek pačios šitos kelionės elementus, būdą ekspedicijos, tikslus, tuos sutiktų žmonių portretai, tie pasakojimai. Labai daug sužinai apie tą lagerių kalėjimo tikrovę, apie tuos nesuskaičiuojamus likimus sužinai taip pat. Labai įdomu pamatyti tą skulptoriaus Jono Meškelevičiaus kryžių. Tenai ekspozicijos centre atėjus galima pamatyti tokią mūsų su Mykolu improvizaciją. Vieną nuotrauką atspausdintą, padidintą ant vėliavinės medžiagos. Tai norėjosi kažkiek įnešti to monumento mastelio, tai mums pasirodė aktualu dar ir dėl to, kad dabar yra tendencija Rusijoje tos paminklus naikinti. Tai jeigu jam žmogaus gyvybė nieko nereiškia, tai ką be kalbėti apie mūsų atmintį istorinę. O vietiniams tuo metu tai buvo visiškas stebuklas, tas lietuvių atvažiavimas, visiškai kitokie žmonės iš tenai kažkur nuo Pabaltijo atvyksta, apie kuriuos ir šiaip jie visą laiką buvo tokios geros nuomonės iš prisiminimų apie lietuvių būdą ir dvasę tose kalėjimuose ar tremties vietose, apie tą charakterį, apie tą kūrybiškumą, apie tą kažkokį tai tikėjimą į tą būtį, kažkokį prasmės matymą. Ir kai lietuvių atvažiuoja ir tvarko ne tik savo, bet ir ten jų vietinių kapus, tai žiūri, negali patikėti. Ten, kai vyko jau kryžiaus šventinimas, kunigo Algirdo daug nevedama ceremonija, tai ten atvažiavo tų vietinių žmonių, ten šimtai, ten virš tūkstančių, jų suplūdo tų mišių paklausyti. Tai ir tose nuotraukose galima pamatyti tos veidus, tos charakterius, tai labai įdomu, pribloškintis tipažai, nuo iki tie charakteriai, irgi tokia labai plati paletė. Ten ir tų lagerio prižiūrėtųjų atvažiuoja irgi pasižiūrėtų mišių, stovi kepurė nusėmęs, klauso pamaldų, nors ten prieš tai mažą ką ištarinėjo tenai su tais kaliniais. Ir matai ten tų žmonių kažkokį gyvenimo būdą gali nujausti, galbūt kažkokią tą prasigerimą net kažkokį, tai net per nuotraukas gali išvysti, nu taip jie yra, nu taip valstybė yra padariusi, kad ten taip būtų. Tai ar tas kryžius ten šiandien stovi, tai mes nežinome, buvo kažkas sakė per atidarymą, kad tebėra jisai tenai. Šiaip įdomu, kada nors ten režimui sugriuvus būtų patiems nuvažiuoti, pamatyti, aplankyti tas vietas vis tiek. Yra tas toksai kažkoks tai jau ryšys užmėgstas, tai kodėlgi nenuvažiavus, nepasižiūrėjus. Tai brolių Černiauskų nuotraukos jos atskleidžia tą daug tų sluoksnių į tą parodą. Ir visos nuotraukos darytos yra 89 metais, tos ekspedicijos metu, tai šita ekspozicija skiriasi nuo Marijos Teresės Rožanskaitės ekspozicijos, kurią sudarinėjome, beje, be abejo, rėmėme.

0: nes ir jūsų sudaryta medžiaga, tai labai ačiū Jums už galimybę, kuri tikrai palengvino mums darbą ir ieškant tekstų bei renkantis tarp darbų, kurie tiktų šiai parodai, nes Rožanskaitės temų be abejo yra daug paliestų kūryboje, bet bandėme pritaikyti na, specifiškai atspindinčius šią tremties temą kūrinius.
1: Kaip kuratorė daug dirbusi su Rožanskaitės kūryba, tai galiu pasakyti, kad tikrai jūsų paroda yra labai tokia spalvinga, nu nespalvinga, dabar pasakysiu kitaip, kad jūsų paroda yra iš tikrųjų labai įtaigi ir labai gera padaryta darbų atranka. Todėl, kad netgi buvo dalykų, kur aš supratau, kad tiek laiko gilinusis į jos kūrybą, tiek daug dalykų mačiusis, o kažko vis dėlto ir nepastebėjau iki galo, tai pavyzdžiui, tie nedideli jos etiudai, kurie eksponuojami, kuriuos jinai veikiausiai iš natūros ir tapė 89 metais ir kur jūs pradėjote pasakojimą nuo to, kad štai tas pats sargybinio bokštelis. Ir aš pagalvojau, va, kaip gražu atsiranda va toksai į vieną sutelkiantis inkliuzas, paskui skaičiau, beros gal ir kataloge gražiam išleistam, kad tie darbai kabėjo prie menininkės lovos kojūgalyje, tai vadinasi, jai buvo labai svarbus. Ir kita atranka taipogi labai įspūdinga, nes yra tėvo portretai ir iš sovietmečių negalėjo įvardinti, kad tai politinis kalinys, tai buvo žmogaus portretas ir kiti su tremtimi susiję darbai. Aš tik norėjau paklausti, ar sąmoningai nedėjote, ar kažkodėl pasirodė gal ne visai tinkamas autoportretas, nes yra tas Marijos Teresės autoportretas suglamžytas ant skardos lagerių fone.
0: Mykolas manęs irgi vis klausė, Algimantai, kodėl neimi šito darbo į parodą. Tai dėl tam tikrų panaudotų elementų tame darbe fotografijos. Kažkaip norėjosi išvengti painiavos. Buvo ir daugiau žmonių, kurie važiavo į kelionę su fotoaparatais, su rašytojų plunksnomis. Bet norėjosi kažkaip paprastumo žiūrovui parodos, lankytojui, kad yra fotografijų sekcija ir yra fotografijų autoriai. Ir yra tada asambliažo dalis. Ir man pasirodė, kad ten atsirandanti fotografija, kuri dar yra šiek tiek ir užtapyta ant viršaus, tai kaip čia, kas tas nuotraukas darė, ar ten irgi Černiauskų fotografuota, ar Igorio Piekuro?
1: Čia šitas geras labai klausimas, nes turbūt sunku dabar būtų atsakyti, gali būti, kad tos fotografijos iš tos ankstesnės ekspedicijos 88-ojo, ne?
0: Gali būti, tai kažkaip grinai, kad supaprastinti šiek tiek, bet to erdvė yra pakankamai maža, ta salė, ir jinai irgi nulėmė atranką tam tikrą, atsijojo, daug darbų nepakliuvo, ekspozicija, kurie galėjo joje būti, formuodami ekspoziciją, bandėme laikytis tam tikros simetrijos principo, ką galima pajusti užėjus. Vienoje pusėje matom Černiauskus, kitoje Rožanskaitė, galbūt porą darbų taip centre atsiranda, kad supinti juos šiek tiek į bendrą tokį pokalbį, bet tiek siekis buvo išlaikyti tuos balsus kuo švaresnius ir dėl to darbo atsisakė.
2: Aš gal papildyčiau dar, kas man buvo įdomu, kad rasti tos sąsajus, tai kaip prasidėjo mūsų pokalbis nuo to etiudo sugriuvusio lagerio sargybinių bokštelio ir labai panašaus Černiauskų kadro, kuris vat tuomet dar buvo tokia istorija, yra Veronikos Drobulė darbas ir ant jo yra ir fotojuostelės, kaip ir suklupimą, kitam darbe irgi yra fotojuostelių tokių kaip
1: nutapytų
2: jo, kas irgi kažkaip susiveda su fotografija šitoj parodoj, bet ten yra nutapytas portretas, tai yra Mykolo Rožansko portretas, tapytas iš nuotraukos, o ta nuotrauka yra gauta būtent šitos ekspedicijos metu, 89 metais, kai juos įsileido į tą Krasnojarskę esantį archyvą, ir jai leido išsimti tą vieną nuotrauką savo tėčio, nes jinai rado bylą ir leido jai išsimti tą vieną nuotrauką. Aišku, ten po to likti istoriją, kad ten nubaudė tą viršininkę to archyvo už tai, kad leido Rožanskaitei išsimti, išsivežti ten tą nuotrauką. Bet pats darbas yra nutapytas 72 metais, bet tas portretas, reiškia, atsirado, kas, na, būdinga irgi menininkam kartais išsitraukti seną paveikslą ir pridėti kažką papildomai. Tai vat tas portretas tėvo atsirado jau po 89 metų. Tai ir matosi toks truputėlį. Tai tas gal irgi įdomu, kad kiek sąsajų įvairių, kažkaip visą laiką tą kūrybą bežiūrint, besigilinant, randant naujų istorijų, tai vis kažkas paaiškėja, nes vis dėlto abu menininkai, na, kūrė sovietmečių, jie kažkaip tiek foto kadruose iš šitos ekspedicijos matosi toks noras pabrėžti tą absurdą Sovietų Sąjungos propagandos su tais lozungais milžiniškais, kad rešotai ten aukšta kokybė traukinių keliautojams. Tai tuomet irgi Rožanskaitės darbas yra, kur irgi parodoma tas propagandos absurdas, kur, na, žmogaus teisės rytoj užrašas Rožanskaitės darbe. Tai tokių sąsajų tarp abiejų menininkų, kad jie, nu, kažkokiu būdu vis tiek protestavo, rodydami tą kažkokį, na, absurdą Sovietų Sąjungos, tą visiškai sunkiai suvokiamą kažkokią realybę, kuri su realybė nieko bendro neturi.
1: Man dar kažkaip įdomu pasirodė, va čia užėjo klausimas fotografija ir tie asambliažai. Kažkaip įdomu buvo pamatyti būtent Černiauskų tokį kaip asambliažą padarytą, labai savotišką. Tai galvoju, kad čia tų sąsajų yra daugiau, ne tik tai Rožanskaitė naudoja fotografiją ir pertapydama ir va įtraukdama į autoportretą, bet va ir Černiauskai darė kažkokį asambliažą ir yra daugiau tokių kūrinių.
0: Pakankamai išskirtinis, kaip toksai erdvinis objektas, kuriame yra panaudota veidrodinė plokštelė. Tokia ir žmogus, eidamas per parodą, užėjęs ten už tokio architektūrinio stendo, jisai gali pamatyti save tame veidrodė. Tai čia pakankamai išskirtinis objektas, bet šiaip fotokoliažų savo laiku tai jie darydavo daug tokių surrealistinių savo darbėje studijoje pozityvinimo metu. Bet jie žymesnė dėl savo tokios labiau Balio Buračo, sakykime, stiliaus dokumentinės tos fotografijos. Tai tas asambliažas tikrai išskirtinis, yra dar pora jo egzempliorių daugiau variantų, variacijų, bet iš esmės tai džiugiuosi, jog pavyko iš tą parodą įtraukti šį išskirtinį objektą. Ir taip pat eksponuojant, besilankant Rožanskaitės studijoje, nustebino dar vienas toksai tiesioginis sąryšis tarp šių kūrėjų kūrinių. Tai jeigu čia fotografija su veidrodinė plokštelė įdėta buvo, tokia kryžiaus forma išpjauta, tai pas Rožanskaitę archyve radom lagaminą, sakvojažą, kurio irgi išpjauta senelė, tenai įdėtos grotos ir irgi pažiūrėjęs pro tos grotos vėl pamatai save. Tai nulėmė ir mūsų parodos katalogo viršelį. Džiaugiamės mūsų dizainerio Evaldo Bubino drąsių sprendimu naudoti šitą reflektyvų tokį popierį viršelyje. Džiaugiamės, jog Petro offsetas sugebėjo atspausdinti šitą visai netradicinį tokį iššūkį ir paėmė katalogo viršelį ir pamatai už tų kalėjimo lagerių grotų vėlgi save. Bet reikia atsargiai, jeigu vartysi šitą katalogą ryškiai švies saulė, tai jisai labai atspindi saulę ir gali apakinti.
1: Čia jau tas atsiranda medūzos ar to bazilisko efektas, kad gali kokią pabaisą nužudytis tuo atspindžiu. Tikrai labai įdomu, dar prisiminiau vieną Rožanskaitės asambliažą tokį iš ankstesnių, kur irgi yra tokios priekyje tokios kaip grotelės, o viduje tos dėžės, kaip net dėžės darydavo, irgi toks tai yra kaip veidrodinis atspindys, jinai tokius veidrodžius naudodavo. Ir tų grotelių kažkaip pasitaiko, man atrodo, tas va, tos kartos žodynas, nes turbūt galime kalbėti apie tam tikras meninės priemonės ir manau, jūsų parodoje labai išryškėjo, kad tas žodinėlis yra susijęs smarkiai su menininkų patirtimi. Štai pavyzdžiui, anksčiau aš žiūrėjau tos ankstyvuosius Rožanskaitės asambliažus, jie padaryti iš tokių lentų ir vieną jūs eksponuojate.

0: ir kažkaip man anksčiau vat iki jūsų parodos nekilo mintis, kad tai gali būti susiję su tremties patirtimi, kur ten jokių medžių kaip ir nebuvo, bet tie lentiniai barakai, paskui kažkokios lentinės tvoras, tas visas vat šitoks vaizdas ir kita vertus tų lentų vertė. Nes na, ten, kur nėra visiškai jokių medžių, kur kaip pati menininkė rašo, jie daro tokį kizeką iš mėšlo, iš džiovinto, kurį paskui degina, tai va, tos lentos reiškia truputį kažką kitą, negu jos mums reiškia, pavyzdžiui, dabar. Tai va šitas tam tikro žodyno meninio sąsajos su biografija, su praeitim buvo labai įdomus va šioje parodoje.
1: Ten tas darbas, apie kurį pasakojate, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko jį įtraukti į ekspoziciją ir kad patraukė ir jūsų akį. Ten iš tikrųjų yra visas triptikas tokių darbų. Aklinai užkalta tapyba, kaip aš jokaudamas sakau, toksai tikrai nelinksmas asambliažas su ta sunkia mediena. Tai Rožanskaitės darbai, pamiršau prieš tai paminėti, tai jos parodoje eksponuojami, jos sukurti nuo 67-ųjų iki ten 2000 kažkelintų, tai šitie mediniai yra, man atrodo, seniausiai jos taip parodoje eksponuojami kūriniai. Tai mes jį taip jau finale, jau pačioj ten ieškodami tos kompozicijos ant tos sienos, taip užkėlėme ir taip džiaugiamės, o čia jau suformavome ekspozicinį vaizdą, atsirado tam tikra vizualinė harmonija su tuo pačiu sunkiausiu neperregimu tos senos kažkokios medienos kūriniu, kuris taip iškilo viršuje, virš visko, tokia nutraukta, užkalta bet kokia perspektyva į žvilgsnį į tolį, šiek tiek padažytos tos lentos. Na, apskritai, mes visi puikiai žinome Rožanskaitės inovatyvumą, kūrybiškumą, kuriant tos asambliažus, narstant tapybos galimybės. Tai tas darbas savo paprastumu ir savo dramatiškumu yra tikrai kažkas tai tokio ir užima išskirtinę vietą tarp jos visų išskirtinių asambliažų. Ir tas medinės lentelės patrešusios elementas, tai jis atsikartoja ir keliuose kitose paveiksluose. Mes su Mykolu porą kartų diskutavome, rinkdami darbus parodai dėl poros darbų, kuriuose atsiranda ir tam tikri religiniai motyvai. Ir aš kažkaip nuo pat pradžių sakiau, kad bet tai neprieštarauja temai, nekiek, nes jinai lydi visą laiką parodos siužetą ir kaip matome brolių Černiauskų užfiksuotose akimirkose, tai jie statė ne tik Joną Meškelevičiaus kryžių, jie pastatė daug kryžių tos ekspedicijos metu, kur kai tik tai turėjo tam galimybę, jie tą darė. Ir ten yra tokių užrašyta istorijų, kaip jau vyksta to centrinio kryžiaus šventinimo ceremonija, tas kryžius toks iš geležinkelio bėgių padarytas ir vienas kažkoks klausė tenai kito iš susirinkusio, tai jie čia visur, kur lietuvių kapinės tokius kryžius statys, ir jam atsako, kvailytų, jam čia visų geležinkelio bėgių neužtektų tokiam darbui padaryti. Ir koks nors kitas ten paklaustas, tai kur čia dar lietuvių kapinių, tai žmogus atsistoja, sukasi aplink savo ašį ir kartoja, ten, ir kol apeina, taip pratu apie save visą laiką. Tai tas religinis kančios aspektas, nukankinimo aspektas yra svarbus ir na, kitą kartą kas tau gali belikti, negu malda galiausiai esant jau tokiam kraštutinume atsidūrus. Tai ten tie religiniai paveikslai, tai juose atsiranda irgi tas medžio motyvas, to papilkėjusio, to sunkaus, jau daug mačiusio medžio elementas, kuris irgi taip susišaukia.
0: Taip, matau ir Mykolas atsivertė kataloge vieną kūrinį. Gal norėtum jį pakomentuoti?
2: Tai čia yra, žiūriu, iš katalogo parodos 77 metų Rožanskaitės asambliažą pavadinimu Mirtis. Tai čia toks tas asambliažas, dėl kurio buvo diskusijos, nes Algimantas labai norėjo jį komponuoti. Aš tikrai nebuvau prieš, aš bendroji kompozicijoje buvau toks labiau gal pasijutau kaip ramstis Algimantui. Algimantas dėliojo bendrą kompoziciją visą laiką ir kažkokiuose dvejonės akimirkuose tiesiog pasiklausdavo, kaip aš matau. Tai tas gal irgi kažkaip labai malonu ir lengva buvo. Tai va, tai dėl to jisai šitą reprodukciją pakliuvo į katalogą. Tai irgi yra su tikėjimo tema. Irgi asambliažė yra senos sutrešusios lentos. Tai tiesiog buvo pasirinktas kitas darbas, tai dėl to gal atsiverčiau prisiminti tą kompozicijos dėliojimo istoriją.
1: Didesnė erdvėje būtume įtraukę ir šitą kūrinį.
0: Labai įdomu, bet aš va dabar žiūriu ir šitą kūrinį, kuris yra, va, kaip keista, jisai nepateko ir į mano parodą kuruotą Nacionalinėje dailės galerijoje 2013 metais, nors dauguma iš tų kryžiaus kančios kelių pateko. Ir aš galvoju, man tuo metu būtent šis kūrinys pasirodė toks gal tiesiogiškiausiai išreiškiantis Kristaus kančią, nes kadangi tai buvo sovietmetis, menininkė turėjo kažkaip spręsti šitą religijos vaizdavimą ir nepavaizdavimą, kažkaip metaforiškai, lyg tai rodant, lyg nerodant, lyg pasirenkant kitus siužetus, lyg atveriant vidinę erdvę. O čia jau nieko negali apsimesti. Čia iš tikrųjų va ta mūkelė, Kristaus kūnas ir dar tos lentos. Bet kita vertus, tik dabar kažkaip aš pradėjau, sakau, va čia Černiauskų fotografija su visų tų lagerių, tom lentiniais barakais, man visiškai, nežinau, kodėl man nesusivedė anksčiau būtent tos lentos su vata kažkokia tremties patirtimi. Ir jos matyt tiek skiriasi nuo visų kitų, nes tie darbai būtent su tom senom lentom, juos visada sunkiau kažkur įdėti, ypač jeigu tos lentos yra tokios kaip dominuojančios, kaip tose pačiose ankstyviausiose asambliažuose. Jie taip ir jaučiasi, kad jie kaip iš kažkokio Sibiro ledo ištraukti, jie kažkokie kaip, nu negali sakyti svetimkūniai, bet juose kažkokio ten sudėta labai daug tokios skaudžios matyti energijos ir tu net nežinai su dabartiniam savo dailės istorijos žiniom, su ta tapyba, su jos plastika, net ir su asambliažais, kažkaip atrodo čia iš kitos abecelės, iš kitokio laiko ir iš kitos erdvės atėję dalykai. Ir šita paroda tikrai padeda atsakyti į daug klausimų. Dar vienas ten toks įdomus elementas yra, kur užrašyta Černiauskai, Rožanskaitė ir per vidurį toksai grotelių ar ko, papasakokit apie tai.
1: Tenai iš tos ekspedicijos atsivežtas elementas kalėjimo durų grotos. Tai mes taip jas palikome per centrą, kad parodos lankytojas galėtų pro jas prisiartinti ir pasižiūrėti į tą baltą pūgą, na ten sieną šiuo metu, bet galima pajusti tą tokią kalėjimo realybę, tas surūdijęs metalas, toksai grubus biški, to kažkokį tai kipšiškumo, tokio turinčias žaismingumo irgi savotiško, bet ieškojom kažkokio, irgi tos ieškant simetrijos, reikėjo kažkokio sprendimo toj sienoje, kurioje pristatomi menininkai. Mes neeksponavome ant parodos sienų kažkokio tai kuratorinio pasakojimo, eksponavome autorių tekstus, stengiamės neperkrauti, palikti tam tikras pauzes, kad kažkaip tas neužgriūt ant to žiūrovo, kaip kitą kartą ateini į ten į kokią muziejų karo ar genocido tema ir ten užgriūna ant tavęs ten nuotraukos per sienas išdidintos, visur tekstai, visur viskas mirga marga. Tai norėjosi tos švaros, to baltumo kažkokio, tai tylos. Vis tiek ta tyla, tai toks elementas, pagrindinis garso takelis, per kurios kaip stebėdavo ten pavyzdžiui tėvą dirbant prie nuotraukų, tai tyloje.
2: Taip, ir dar gal apie tas groteles, tai nu, tai vis tiek tie pavadinimai, rešotai, grotelės, grotos, tas, man atrodo, irgi iš rusų kalbos rešotus galima privesti prie kažkokio tinklo.
0: Prie grotų, jo.
2: Grotos tinklas, tai tiesiog, na, sunku suprast kartais, kaip tie pavadinimai, taip tie smukai apipasakoja. Tiek revučiai, tiek rešotai. Tai dėl to ir kažkaip pasirinkom tiek parodos patį pavadinimą ir tą simbolį, kuris yra artefaktas toks.
0: Dar labai įdomu, kad ten Rožanskaitės tas vagonas, 41 metai nutapytas 72-ais, ant traukinio vagono irgi užrašyta Rešoti, rusiškai kirilica. Bet vėlgi čia turbūt panašiai kaip su Veronikos Drobulio tėvo portretu, veikiausiai, aš taip spėčiau, vis dėlto tai jau parašyta veikiau, nu, kažin ar menininkė būtų išdrįsusi parašyti tą savo, tą vat, destinaciją, tą tremties vietą tuo metu. Ar žinai kokių gal istorijų apie tai?
2: Tai yra, va čia irgi rengiant parodą, kažkaip pasidalinom, apsikeitėm istorijom, tai tiek pas brolius Černiauskus buvo parodoj nuotrauka sugadinta dėl to, kad nuotraukoje buvo kryžius vaizduojamas tiesiog kažkokia laidotuvų procesija dokumentuota ir, na, parodoj Sovietų Sąjungoje kryžius negalėjo būti, tai kažkas tiesiog nuplėšė.
1: Nuskuto.
2: O su Rožanskaitės tais darbais, kuriuose atsiranda kai kurie motyvai vėliau, kaip vat, tėvo portretas nutapytas, arba dabar čia vieną prieš porą metų įsigijo Pompidu centras Paryžiuje, įsigijo vieną Rožanskaitės darbą, jis irgi yra labai susijęs su Lietuvos istorinė atmintim. Tai yra partizaninė labiau tema, tai darbas pavadinimų aikštėje, tai yra asambliažas, kurio taip labiau centre yra toks vyro gulinčio toks siluetas. Tai tas gulintis vyras prieš, žodžiu, paveikslas prieš keliaujant į Pompidu centrą buvo Gudino centre, čia muziejuje pas mus restauruojamas. Ir restauratoriai kreipiasi į šeimą ir sako, ar žinote, kad paveikslas buvo, na, uždažytas ir paskui vėl nutapytas. Nes jie ten su skaneriais turbūt turi tokių... Tai pasirodo taip, kai kurios temos buvo uždažomos arba nutapomos vėliau, nes buvo tokia istorija, kad... Pilies gatvėj, buvusioj Gorkio gatvėj buvo vienu metu atėjo menininkė į savo dirbtuvės Rožanskaitė ir ten stovi vyras, kuris nieko nesakęs, tiesiog išeina. Tai ta cenzūra, tas stebėjimas, na, jis turbūt kažkiek paveikdavo menininkus, bet jie vis tiek rasdavo kažkokių būdų, kaip apeit arba nutapyti vėliau. Tai, ką norėdavo pasakyti ant to paties paveikslo, arba paslėpti tą paveikslą, na, arba nebūti žibintų ir raudono kilimo šviesoj tais laikais.
0: Tai labai ačiū už tokius įdomus pasakojimus ir ypač už šią parodą, kuri dar veiks iki rudens ir labai rekomenduoju visiems apsilankyti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, trečiame aukšte parodoje Rešotai, kurią surengė Algimantas Rokas Černiauskas ir Mykolas Piekuras. Aš jums dėkoju už tą tokį pastovų dėmesį menui, istorijai ir tą norą papasakoti, išlaikant ne tik tai tą istorinę tiesą ir perspektyvą, bet ir kartu įnešant savo kartos kažkokius labai svarbius žvilgsnius ir įžvalgas. Čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Bačytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: sukas į tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
3: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
2: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
4: Klausykitės šį penktadienį per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika. 16 valandų. Čia Adomas Šimkus. Opozicija reiškia nerimą dėl naujosios vyriausybės programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritetas normalizuoti santykius su Kinija. Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio manimu, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas kelią klupšiauti Kinijai.
1: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. O mes dabar kažkaip nulaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešiai ir pagrindiniai karo įgalintai. Baltarusija beje irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė.
0: Konservatorius Žygimantas Pavilionis. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų sušvelnėjęs tonas dėl Baltarusijos. Tuo metu kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžia, kad tai nereikštų bičiulystės.
2: Mes buvome užsibrėžę normalizuoti santykius su Kinija, tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Tad atkūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar

0: nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
1: Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsinos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė 20 ir 74 šimtasias laipsnių. Europa yra sparčiausiai šylantis pasaulio žemynas. Su birželio karščiai siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivų prie vairo sėdusį žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučių. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė Loreta. Teismas Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti, įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje ir priteisė sumokėti daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužę Vilniuje Vladimirui Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas. Eidama 76 metus mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Tyler. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
2: Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja apie tai, kaip toks balsas atsirado.
3: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažeidė savo balso stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
2: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hitų. Didžiausią pasaulinę šlovę ji pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su šiais hitais.

0: Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šį vakarą prasidės pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalio etapas. Pirmieji kelialapio į pusfinalį sieks Prancūzijos ir Maroko futbolininkai. Futbolo ekspertai dėl talentingos sudėties favoritais laiko prancūzus, tačiau marokiečiai yra Afrikos žemyno čempionai. Šis ketvirtfinalis bus praėjusių planetos pirmenybių pusfinalio pakartojimas. Tada kovoje dėl finalo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikė Maroko atstovus. Pergalę dabar iškovojusi komanda pusfinalyje susitiks su kito ketvirtfinalio Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Šių rinktinių dvikova vyks rytoj. Šiąnakt daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Dienas sušils iki 18-23 laipsnių. 16 valandų, 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite. Šiandien Kaune atidaromo paroda Nuojauta atplaukiančios nakties, sujunginti poetės Janinos Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Pasikalbėsime apie šią parodą ir jos idėją netrukus. Vakar vyriausybė pritarė siūlymams dėl Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų ir susijusių apsaugos bei tvarkybos darbų. Kiek vėliau aptarsime būsimų tyrimų eigą ir tai, kas laukia Vilniaus arkikatedros bazilikos. Bus ir daugiau temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien po kelių valandų Kaune projektų erdvėje Avietė atidaroma paroda Nuojauta atplaukiančios nakties. Pirmą kartą sujunginti poetės Janinos Degutytės laiškus sukūrė istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Paroda kviečia pažvelgti į kitą poetės gyvenimo pusę, dažnai liekančią už oficialių archyvų ribų. Apie parodą ir queer bei feminizmo temą Janinos Degutytės kūryboje ir gyvenime pasikalbėsime su parodos Nuojauta atplaukiančios nakties kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė, labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir literatūrologė daktarė Giedrė Šmitienė, labadiena.
2: Labadiena.
0: Priminsiu, kad mūsų pokalbį galima ne tik klausyti, bet ir stebėti tiesiogiai lrt.lt puslapyje paspaudę LRT klasikos transliacijos langą. Agnė, parodos aprašyme teigiama, kad vienas svarbiausių parodos atspirties taškų yra 1966 metų Janinos Degutytės laiškas dailininkei Broniai Jacevičiūtei Jačiūtei. Kodėl būtent šis laiškas tapo atspirties tašku ir kuo jis toks ypatingas?
1: Na, iš tikrųjų, tai tų laiškų, jie man visi ypatingi. Ir tiek pat visas susirašinėjimas man yra labai svarbus, bet aš pasirinkau būtent šį laišką eksponuoti parodoje, būtent dėl to, kaip susivėja ir tas laiškas atspindi tam tikrą labai artimą ryšį su Bronė Jacevičiūtė, tapytoje. Ir čia, na, tame laiške iš tikrųjų nieko tokio labai ypatingo ir negalima neišskaityti, pavyzdžiui, kad kažkas susirgo, kad labai rūpinamasi. Tai va, ta rūpesčio tema man ypač svarbi šioje parodoje, taip pat ir draugystė ir to pačiu meilė. Tai dėl to aš kažkaip pagalvojau, kad kaip ir ypatingas, bet ir nieko neypatingas tas laiškas, tai aš jį ir pasirinkau.
0: O kokias jūsų nuomonė arba kiek esate domėjusi Janinos Degutytės kūrybą arba asmeniniu gyvenimu, kokias yra jos asmeninės sąsajos būtent su queer ir feministinėmis idėjomis ir temomis?
1: Taip, tai na, ta pagrindinis demuo tai yra Janinos Degutytės santykis su Brone Jacevičiūte. Ir jų ilgametis ryšys ir kiekvienos praktiškai kasdieną susirašinėjimai tikrai atspindi, iš tiesų, ne visi galėtų pavydėti tokio stipraus ryšio, koks atrodo buvo tarp Bronės ir Janinos.
0: Pone Šmitienė, esate tyrinėjusi Janinos Degutytės ir Bronės Jacevičiūtės Jačiūtės susirašinėjimą, esate netgi ir sudariusi knygą, tveriantis ryšys šią temą. Kiek iš tikro Janinos Degutytės asmeninėme gyvenime ir kūryboje buvo tiek queer temos, aišku, tada buvo įvardinama visai kitaip, ne queer, arba feminizmo?
2: Jeigu mes žiūrėtume Janinos Degutytės kūrybos, tik kūrybos, aš galvočiau, kad veikiausiai mes queer temos neatpažintume. Galbūt neatpažintume ir dėl to, kad nors Janina Degutytė buvo linkusi į savirefleksiją poetiškai, jeigu mes galvosime apie jo santykį su vaikystė, su motina, bet šitas queer klausimas, jisai gali būt, kad jisai buvo subendrintas ir dėl to neatpažįstamas. Man labai yra įstrigęs vienas atvejis konkretus, kada jos rankraštį, Degutytės rankraštį, išlieka eilėraštis man čia namai, nes ant grindų dar tebe šiltos tavo pėdos. Ir tuo pačiu metu literatūroje mene pasirodo eilėraštis man visur namai, visas pasaulis, vandenynų banga ir dugnas. Ta visiškai privatų ryšį, asmeninį, labai jautrų, taktilinį ir ne, jinai pakeičia į bendrą. Dėl to aš galvočiau, kad greičiausiai kūryboje mes net pažintume to. Šitą atpažinimą ir galimybę tokiai interpretacijai duoda gyvenimo dokumentai, duoda Degutytės laiškynas, ką jau ir minėjo, aš labai iš tiesų džiaugiuosi, kad Degutytės laiškyno pasirodžiusio trimis knygomis, tai yra šio laiškyno dalis, tos trys knygos, kad jos žadina labai įvairias interpretacijas ir sovietmečio bendrabūvių formų, ir Degutytės kūrybos genealogijos. Ir kartu vienas iš šitų interpretavimo ir susidomėjimo klausimų, prieigų prie laiškino yra kvie ir ne pirmą kartą jisai pasirodo. Man labai bus įdomu ir pažiūrėti ir tą laišką ir pamatyti parodą.
0: Kaip jums atrodo, kiek queer ir feministinis kontekstas yra pagristas ir kiek tai yra interpretacijos ir kiek yra pritemta prie Degutytės ir jos susirašinėjimų? Kiek tai iš tikrųjų buvo tikri faktai?
2: Na, žinot, žodžio pritemta aš tikrai nenaudočiau, naudočiau žodį interpretacija. Na, jūs jau užsiminėt apie tai, kad iš tiesų čia mes susidurėm su įvardyjimo klausimu, bet kartu yra ir tapatinimuose klausimas. Aišku, kad nebuvo kuja savokos ir jinai negalėjo būti naudojama ir negalėjo su ja tapatintis, bet bendrai laiškuose ir visose jos gyvenimo dokumentuose, įimant atsiminimus ir gyvenimo pasakojimus, nėra šito tapatinimuose. Mes jį galime užčiuopti savo interpretaciją, jeigu esame. Turime tokį interesą, mes galime tam tikras vietas, kaip jau ir minėjo parodos kuratorė, interpretuoti tokiu aspektu. Bet labai svarbu suvokti, kad tapatinimuose laiškose nėra. Kitas klausimas, feminizmas, jisai būtų daug platesnis ir neklausimas. Ir jisai man yra labai įdomu šitą Degutytės laiškų atveju, nes iš esmės laiškyno pagrindą didžiąją jo dalį sudaro moterų susirašinėjimą. Moterų susirašinėjimas, kuris suintensyvėja labai Degutytės atveju 70-metį, tai yra tas pats laikas, kada Europoje, Amerikoje ateina antroji feminizmo banga, ar ne, ir irgi moteris ima labai daug bendrauti laiškais. Na, dėl ko vis tik atsargiai reikėtų tai žiūrėti, kad yra praktika feministinė, ar ne, moterų santykio, jų santykio tam tikros drąsos, laisvumo, savivertės. Bet kartu tai nėra reflektuojama. Jos niekur apie tai nediskutuoja ir net, sakykime, laiškus, man kaip tyrėjai skaitant tiesiog laišką po laiško, net užtruko laiko suvokti, kad iš tiesų čia vien moterys susirašinėja. Čia vien jų yra šita susirašinėjimo praktika. Tiek tai yra netematizuojama ir nesvarstama.
0: Agne, kaip jums atrodo, skaitant ir nagrinėjant Janinos Degutytės laiškus, kiek tas feminizmas, būtent feminizmo idėjos ir pati queer tematika, na, buvo, tai aišku, tais laikais nebuvo apie tai turbūt plačiai kalbama, bet kiek tai buvo tarsi dvigubas gyvenimas, vienas eilėraščiuose ir kitas, kurį poetė gyveno asmeninį gyvenimą. Kaip jums tai atrodo?
1: Taip, kitas dvilypumas iš tikrųjų atsispindi laiškinę irgi, arba tos visos ir tos pačios ir abejonės, bet aš norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto, ką aš sieju, kai kalbu apie feminizmą ir apie queer, tai nėra tik tai ir ne, kai mes kalbame apie seksualumą arba homoseksualumą, tai yra ir apie patį ryšį. Ryšys čia yra man pats svarbiausias ir būtent apie tos ryšius aš ir kalbu visoje parodoje, nes pristatau ir tokią žymę ir iš tikrųjų save labai aiškiai pozicionuojančią kaip queer feministę, poetę Audre Lorde, amerikietę. Ir čia yra toksai, ar net diena ir naktis, galima sakyti, nuo Janinos Degutytės, ką turime. Jos susirašinėjimas arba jos pozicijoje ir kaip save pozicionuoja pati Audre Lorde, kuri labai atvirai apie tai kalba ir labai politiškai. Tai man buvo įdomu vat, sujungti ar ne, ir pasižiūrėti tos kontrastus ir tą patirinėti tą intimumą būtent. Tai tas ryšys man yra labiau, ir tas feminizmas yra apie tą ryšį. Ir pats queer, ta draugystė tarp moterų irgi, na, net jei mes tai galim nebūtinai įvardinti ar ne kaip homoseksualumo, arba čia šiuo atveju, Janinos Degutytės atveju, tai yra būtų kažkoks lesbiečių santykis, tai ne tai aš ne ten dedu.

0: ar ne, škirti dedu būtent apie santykį ir ryšį.
1: O ką parodoje apsilankė lankytojai išvys joje, kai bus konstruojama pati paroda?
0: Taip, tai pati paroda jau sukonstruota, jinai jau yra, aš joje netgi ir sėdžiu, tai viskas, na kaip, yra tikrai labai nemažai autorių ir aš norėjau taip sudėlioti, kad būtų Janinos Degutytės, tarsi iš Janinos Degutytės kartos autorių, ar ne, tai bus ir video archyvo, ir Farhozat, pavyzdžiui, poetė iš Irano, kurios filmą galima bus pamatyti parodoje, taip pat, sakykime, iš panašios kartos kaip Janina Degutytė, Kathy Ecker, kuri truputį jaunesnė, bet irgi tokia, na, tikroji maištininkė, kas liečia queer ir literatūros ribas. Tai tas, čia yra įvairios medijos, bet vis dėlto, ką aš dedu akcentą, tai yra apie balsus ir daugia balise tai yra paroda. Ir mes tos balsus išgirsime įvairiais formatais ir įvairiose medijose, per įvairias medijas.
1: Pone Šmitienė, kokiamis žiniomis Degutytės biografiją papildė atskleisti susirašinėjimai su dailininkė, galbūt kas pasipildė kažkoks tai faktas apie galimą Degutytės homoseksualumą, priklausimą queer bendruomeniai, ar tai pasipildė kažkokios tai papildomos žinios būtent poetės biografijoje?
2: Pirmiausia, tai sakyčiau, ne tai, kad pasipildė, tiesiog atsirado jos gyvenimas, kaip gyventas. Ir jis iš tiesų sutankėja mums. Mes iš laiškų, ir kadangi čia yra ne tik laiškai, bet yra atliktas laiškų tyrimas, mes matom laiškų ir jos kūrybinių rankraščių santykį, kuris tyrimas atskleidžia. Tai pats gyvenimas jisai atsirado iš principo per laiškus. Kvie klausimui, laiškų tyrimas nedavė didesnio postumio ir ne kažkokio argumentų, nes, nu, kaip jau ir sakiau, apie tai niekur nėra kalbama, bet kaip labai tiksliai kalba parodos kuratorė, laiškai atskleidžia gebėjimą palaikyti ryšį. Ir ryšį su Jacevičiūtė Jačiūtė, Janinos Degutytės buvo išskirtinis ir jame yra labai įdomių dedamųjų. Viena iš tų dedamųjų yra Janinos Degutytės negalė. Ir jeigu mes queer perspektyvai pamatytume šitą artimam ryšį, pamatytume slaugimą, buvimą šalia labai sunkiose kūniškai situacijose. Nes labai, nu, tas ryšys pasirodytų mums daug turiningesnis. Yra labai įdomus aspektas, kurį šiandien net sunku suvokti, kurį Jacevičiūtė labai gyvai juto ir kur sėsijai su Degutytė, jinai jie vertino kaip poetė. Jinai ypatingai vertino jos poeziją. Ir tai sudarė asmeninio santykio dalį. Žodžiu, yra tokių labai specifinių ryšio aspektų, kuriuos laiškai, jų susirašinėjimas padeda suvokti ir to, kaip to laiko ypatybės, bet kartu ir bendrai kaip žmonių santykių, jų bendravimo labai plačią skalę.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien 19 val. Kaune projektų erdvėje Avietė atidaroma Agnės Bagdžiūnaitės kuruojama paroda Nuojauta atplaukiančios nakties, pirmą kartą sujungianti poetės Janinos Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Dabar yra 16:20.

0: 16:22 Lietuvoje, LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Vakar Lietuvą apskriejo žinia, kad eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Šiandien laidoje Ryto Allegro prisiminimais apie Aidą Marčėną pasidalino poetas, rašytojas ir Aido Marčėno bičiulis Alvydas Šlepikas. Jį kalbino Jolanta Kryževičinė. Kviečiu pasiklausyti įrašo.
1: Tai turbūt stipriausiai paliečia tie išėjimai, tos mirtis, kai išeina, na, artimi žmonės, mūsų kartos žmonės. Ir šį rytą, vat, kai pirmiausia, pagalvoja apie Aidą, kas pirmiausia ateina į galvą, kas svarbiausia, ką norėtųsi pasakyti?
2: Tiesą sakant, nelabai ką norėtųsi pasakyti, nes yra didžiulė tuštuma, veriasi kažkaip labai skauda. Ir laiko praėjo nuo to žinios labai nedaug. Iš vakar tik sužinojome, tai nu kažkaip labai sunku, labai, žinai, labai gražiai kalbėjo vakar profesorė Viktorija Daujotytė apie Aidą, apie jo kūrybą, per LRT kalbėjo. Taip pat socialinėse tinkluose yra daugybė pasidalinimų, daugybė kažkokių tai parašymų gražių žodžių apie Aidą Marčėną, apie jo literatūrą. Bet man tai, tiesą sakant, dabar visa literatūra yra šiek tiek, kaip pasakyti, tarsi netiek svarbi, nes aš suprantu, kad Aidas Marčėnas bus prisimenamas, apie jį bus kalbame, apie jo kūrybą, jo nuotraukos ir eilėraščiai ir kūryba atsidurs vadovėliuose ir yra vadovėliuose, bus apie jos kalbama, jau dabar apie jį parašytos knygos, straipsniai ir bus tų knygų dar daugiau, bus analizuojama, tyrinėjama. Bet man dabar tai tiesiog jo labai suprantu, kad labai trūks, jau dabar trūksta kaip draugo, kaip bičiulio, kaip pašnekovo, kaip tiesiog mylimo žmogaus.
1: Vat, Alvydai, pasakei, kad literatūra šiandien gal net netiek svarbi, apie žmogų norėtųsi kalbėti. Ir iš tikrųjų, Aidas buvo toks paradoksalus žmogus, jeigu mes kalbėtume apie poeziją ir jo gyvenimą, todėl kad jis nebuvo baigęs jokių specialių mokslų, o buvo puikus poetas, ar ne? Jis dirbo pačius įvairiausius darbus ir yra vienas jo renginys, kuris sako, aš dirbau botanikos sode ir kai išeidavau rytą į vat, tą žalumynų lauką, kad tai viskas persikėlė ir į mano eilėraščius. O Aidai, vat kiek Alvydai, kiek jūs kalbėdavotės, sakysim, apie poeziją? Koks santykis jo buvo su poezija? Ar jisai apskritai rašydavo tada, kada sulaukdavo kažkokio įkvėpimo, ar bet kur, ar nežinau, jis teatre apšvietėjas būdavo, gal ir ten jisai rašydavo, ar teko kalbėtis?
2: Tiesą sakant, nežinau, kaip jis rašydavo, bent jau esu girdėjęs, jisai pasakojo, kad baseine plaukdamas labai mėgsta kurti. Jisai plaukia ir tie skiemenys kartu su kiekvienu grybšnis jam gulasi ir paskui vaikščiodamas, taip pat vaikščiojant tie eilėraščiai kažkaip atsirasdavo, išvaikščiodavo tuos tekstus. Bet šiaip konkrečiai apie kaip rašo, kada rašo, mes beveik nekalbėdavom. Nepamenu, kad būtume daug kalbėję. Tiesiog apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog

0: tokios poetinės šeimos dalimi. Jis nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tasą jau esančios poezijos.
1: O jūs kalbėdavot, pavyzdžiui, ar Aidas kalbėdavo apie savo knygas? Na, 21 knyga, tai tikrai nemažai poetui, ar ne? Ir, pavyzdžiui, Angelas viena tokia, antroji jo knyga, bet tikrai tokia labai ryški jau buvo knyga, Dėvėti, Pasauliai, tokie trumpi jo pavadinimai apskritai rinkinių. Ar kalbėdavo, pavyzdžiui, jūs abudu, Alvydai, su Aidu apie tai, kas jam buvo svarbu, ar jisai buvo, ar buvo knygos, kurias jisai ypatingai vertino?
0: Sunku dabar atsakyti, Jolanta. Aš prisimenu, kad kai tik tai susipažinom, kai pradėjom bendrauti ir bendravom labai daug, tai vienu metu, tai tuo metu gal ir kalbėjom apie jo knygas, bent jau apie šulinį kalbėjom, bet vėliau Aidas kažkaip nekalbėdavo, bent jau su manim apie knygas nekalbėdavo, tiesiog jeigu arba paklausdavo, pasakydavo, kad va, čia gera tavo knyga, pasirodė, labai patiko, ar ką nors, ar ten kas nors nepatiko, ar ką nors nepakritikuoja, tai sako, žinai, man nelabai įdomu, aš esu parašęs jau dar daugiau, aš tų knygų aš nenoriu, net pastaruoju metu jis neatsakydavo, kad aš nelabai noriu leisti, nes atrodo, kad aš per daug jau čia rašau. Kaip ir tai būdavo.
1: Jau kelios knygos buvo ir interviu yra ir per klasikos radiją, kuris jis sako, nu šita knyga tai jau mano tikrai paskutinė. Ir taip dar išeidavo kelios. Bet ar neatrodo, Alvydai, kad kažkaip stiprėjo tas išėjimo leitmotyvas ar mirties leitmotyvas, nes paskutinis jo rinkinys Mirkt, eilėrašiai iš pasibaigusio pasaulio. Ar kalbėdavotės apie tai?
0: Na, jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas ir žinot, kai jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėraščių, būtent šią tematiką. Ir jis, nežinau, jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėraščių labai daug. Ir, na, Aidas visada buvo nustebęs žmogus, jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs, jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis, nežinau, galų gale neišvengiamybė, jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač, vat, kai jau tapom vyresni, sunkoka taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viskas suironizuodavo. Ir, nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
1: Mhm, ja. Na, aišku, kad visą meną turbūt įvertina laikas, jo išliekamumą, tą visą vertę, sakykime. Bet jeigu šiandien, Alvydai, paklausčiau, vat, kas mums lieka išėjus Aidui? Kas galbūt pačiam vat, svarbiausia?
0: Man tai tiesą sakant, be to, kad lieka daugybė prisiminimų ir daugybė labai puikių prisiminimų, tai vis dėlto pagrindinis dalykas, tai kol kas dabar tai lieka didelė tuštuma. Šitą didelę tokią, nu, tiesiog išeina artimas žmogus ir tuštuma.
1: Tai.
0: Ir jinai, aš žinau, kad jinai labai sunkiai užsitrauks. Aš to dėja jau esu patyręs ne vieną tą bičiulio draugo išėjimą. Nekalbu apie giminaičius, nekalbu apie mamą, brolį, ten, tėvą. Bet tiesiog kalbu apie artimus draugus. Tai žinau, kad ta tuštuma niekada neužsitraukia. Ji lieka tokia kaip kraujuojanti kulkos tokia skylė.
1: Taip. Ir mes gyvename su savo mirusiais draugais ir artimaisiais, iki pat savo turbūt paskutinio atodūsio. Tikėkime.
0: Jo, ir kurį laiką labai norisi tiesiog

0: paskambinti. Aš prisimenu ir kai Liudvikas Jakimavičius arba Saulius Mykolaitis išėjo arba Kestas Navakas, aš pamenu, kad po kurio laiko norisi, o, reikia paskambinti Kestui. Ja. Ir taiga kažkaip ateina tas suvokimas, kad jo seniai nebėra. Tai tas labai, tas sukrečia irgi.
1: Anapilin iškeliavusi poetą, eseistą ir kritiką Aidą Marčėną prisiminė poetas, rašytojas Alvydas Šlepikas. Jį kalbino Jolanta Kryževičienė. Ir dar viena netektis, tik šį kartą iš užsienio. Šiandien muzikos pasaulio apskriejo žinia, jog mirė legendinė britų dainininkė Bonnie Tyler. Liepos 8 Bonnie Tyler sukako 75. Skelbiama, kad Bonnie Tyler šiąnakt netikėtai mirė ligoninėje Portugalijoje. Anksčiau skelbta, jog gegužės pradžioje atlikėjai buvo atlikta skubi žarnyno operacija. 80-ojo dešimtmečio pabaigoje išgarsėjusi dainininkė tapo žinoma dėl prikimusio balso. 1977 metais dainininkai buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios reikėjo tylėti 6 savaitės. Vis dėlto dainininkė per šį laikotarpį prakalbo ir kuriam laikui prarado balsą. Maniusi, kad muzikinė karjera baigėsi, atlikėjos nuostaba, jos balsas tapo naujų išskirtinių prikimusių balsų, kuris tapo jos vizitinė kortelė. Per beveik 50 metų trukusią karjerą atlikėjai išleido 18 albumų, o su koncertinėmis programomis nekartą lankėsi Lietuvoje. Prisiminkim Bonnie Tyler ir jos kūrinį, vieną garsiausių kūrinių Total Eclipse of a Heart.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Vakar vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Apie planuojamus atlikti tyrimus, jų eigą ir pateiktą darbo grupės planą šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupės vadove Ingrida Kutkiene. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Bei Lietuvos istorijos instituto jaunesniuoju mokslo darbuotoju Sauliumi Sarcevičiumi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ponia Kutkiene, Liepos pirmąją darbo grupė baigė savo darbą. Kokiamis kryptimis darbo grupė pasiūlė vykdyti tyrimus?
2: Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita darbo grupė buvo sudaryta Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų ir su tuo susijusio apsaugos ir tvarkybos darbų planui parengti. Arkikatedra mūsų dvasinis ir sakralinis centras, todėl negalim elgtis beatodairiškai ir neatsakingai, tai mūsų valstybingumo raida, politinė, socialinė kultūros istorija įspausta tenai. Todėl iš sudaryta mokslininko ir institucijų atstovų darbo grupė pasiūlė vyriausybei pritarti planui, tai yra istorijos institutui atlikti tą bandomąjį minimalų invazinį tyrimą, o mokslo taryboje organizuoti kompleksinius mokslinių tyrimų įgyvendinimą.
1: Minimalus invazinis tyrimas, tai būtent dėl Vytauto didžiojo palaikų hipotezės patikrinimo.
2: Taip, tokia užduotis ir buvo darbo grupai viena iš užduočių, tai toksai sprendimas priimtas yra atlikti tyrimai, planas, suskaičiuota, kiek galėtų įvertinti poreikiai, kiek galėtų tai kainuoti ir tai visą tai sugulia į sprendimą.
1: Viena kryptis yra Vytauto didžiojo palaikų hipotezės paieška patikrinimas. Kokios dar tai yra kryptis?
2: Iš tikrųjų, skirtos 5 mokslinių tyrimų kryptis – istoriniai šaltinio tyriniai, architektūriniai ir mūro, bioarcheologiniai, paleogenetiniai, archeologiniai ir menotyriniai. 5 kryptis, kuriomis bus atliekami tyrimai, kompleksiniai tyrimai. Dėl to jie yra kompleksiniai, nes tai atima 5 kryptis.
1: Ar visos šios kryptis bus atliekamos palaipsniui, eiliškumo tvarka, ar kompleksiškai visos vienu metu?
2: Tai priklausys iš tikrųjų nuo mokslininkų sutarimo. Mes tikimės, kad tai bus atliekama paraleliai, nes tikrai netrukdo tirti istoriją, šaltinius, taip pat atlikti architektūrinius, menotyrinius, tačiau detalesnis planas, darbų eiga, dar bus konkretizuojama.
1: Pone Sarcevičiau, kokios jūsų vertinimo tyrimų kryptis turi didžiausią potencialą atnešti naujų istorinių atradimų?
3: Norėjau tik tai priminti, kad mūsų grupė jau dirba katedrui nuo kovo mėnesio ir mūsų tos kryptis, kurias dabar dirbam, jos matyt potencialiai yra, kaip čia padaugiausia turinčios kaip potencialo. Tai būtent architektūriniai, kaip mes cheminiai tyrimai, statybinės keramikos, skiedinių, kadangi katedra yra pastatyta ne vienu metu ir yra išgyvenus ne vieną statybos etapą. Ir datavimo būtent. O taip pat mes dar bandom, sudaryti planą tuštumų arba katedroje esančių rusiuose, remiantis nedestrukciniais metodais.
1: Minėjote, kad dirbote taip.
3: Tai aš noriu pasakyti, kad būtent va šitos kryptis, jos šiuo metu vykdomos pagal programą.
1: Minėjote, kad dirbote katedroje nuo kovo mėnesio. Ar jau yra kažkokių tai rezultatų, kuriuos galite atskleisti, galbūt kažką pastebėjote invazinių tyrimų metu?
3: Mes šiai dienai esam sudarę tuštumų planą, taip vadinamą, kuriuose yra tuštumas sienose arba pačioje katedros rūsiuose. Esam pateikę tokį preliminarų planą. Paskui, o šiaip tai darbai tik tai įpusėja ir mes renkam duomenis, kuriuos paskui nagrinėsim jau laboratorijose, tirsim laboratorijoje mėginis. Ir dabar negalėčiau dar komentuoti. Todėl, praktiškai įpusėja darbus esame tik, todėl kažką konkrečiai dabar pasakyti nėra ką.
1: Ar tose vietose, kur yra hipotezė, kad galėtų būti Vytauto didžiojo palaikai, buvo kažkokių tai atrastų ertmių, kurios galimai patvirtintų šią hipotezę, bent jau kol kas atlikus neinvazinius tyrimus?
3: Mūsų projekto rėmose buvo numatyta juos identifikuoti, lokalizuoti, bet mes nebuvo numatyta jų tikrinti. Tai Sauliaus Poderio ta vieta nurodyta, mūsų plane irgi egzistavo, jinai buvo irgi pažymėta kaip viena iš galimų. Ir taip, šią dieną mes netikrinam nei vienos.
1: Taip, ponia Kutkienė, ir daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukė hipotezė apie galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą. Koks yra šio klausimo prioritetas?
2: Šitas klausimas ir darbo grupė tam pritarė, jisai paraleliai tiriamas šitą hipotezę, tačiau jinai neatsiejama nuo visų įstatymais reikalaujamų leidimų suteikimo, ištyrimo. Mes turim tam rimtai pasiruošti, tai yra sakrali vieta. Ir bendradarbiauti su arkikatedros kurija, kuri turi suteikti leidimus, tik tai tinkamai pasiruošus mes galima daryti kažkokius tai invazinius veiksmus. Tam istorijos institutas ir pradės pasiruošimą. O kolega dabar kalba apie reikminius tyrimus, kurie buvo pradėti gerokai anksčiau. Ir mes labai džiaugiamės, kad jau turime rezultatus ir darbo grupiai buvo pristatytas žemėlapis ir tmių. Tai yra tikrai ne viena hipotezė, tai yra daugiau hipotezių, tačiau labiausiai tikėtina vieta buvo pasiūlyta, darbo grupiai identifikuota ir tam buvo pritarta ir gavus visus leidimus.
1: Pasitikslinsiu, čia ta vieta yra, kur galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis.
2: Viena iš tų šešių vietų.
1: Ar tai yra viena iš tų vietų, kurias pasiūlė patikrinti Saulius Poderis, kuris nurodė tas vietas?
2: Čia ko gero vienas iš pasiūlymų buvo, nes pirmiau viena, paskui kita vieta. Gal kolega galėtų...
1: Pone Sarsevičiau, ar tas minimalus bandomasis invazinis tyrimas bus atliekamas vienoje iš tų vietų, kurias pasiūlė Saulius Poderis, kuris nurodė, kad galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis?
3: Ta tuštuma, apie ją ir kalbame šiuo metu.
1: Taip. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kad plane yra numatytas ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimas arkikatedroje. Pone Kutkienė, kodėl prireikė tokio panteono ir kaip tai atrodytų praktiškai?
2: Yra toksai planas, tačiau kultūros ministerija kaip tik vykusio pasitarimo metu ir yra pavesta kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti valdovo panteono Vilniaus arkikatedroje sukūrimą. Tai reiškia, reikia turėti planą, reikia tinkamą vietą įrengti mūsų valdovams. Tam reikia pasirengti vėlgi ir reikalingas dar atskiras, ko gero, didžiulį darbą atskirą nudirbti, padaryti, konsultuojantis su tiek mokslininkais, su ekspertais, turbūt ir su visuomenė, tai čia tik tai dar pasiūlymas, kuris dar laukia įgyvendinimo.
1: Ar galima daryti prielaidą, kad planai rengti panteoną yra susiję tikintis, kad vis tik tai Vytauto Didžiojo palaikai bus rasti?
2: Žinot, iš tikrųjų, aš manau, kad visa visuomenė, visa Lietuva laukia, kol Vytauto Didžiojo palaikai bus rasti. Mes visi turim viltį. Ta viltis turbūt buvo ir 31 metais, ir minint 500-asias mirties metinės, 30 metais minėsim Vytauto Didžiojo mirties 600-asias metinės. Tai būtų nuostabu ir ta viltis yra. Tačiau tai nėra, ko gero, sensacijų vaikymasis, o ištyrimas mūsų istorijos pažinimas daug gilesnis, platesnis ir, kaip buvo minėta, tai yra nuoseklus ir sisteminis katedros ištyrimas, o ten palaikų yra tikrai pakankamai nemažai, jau dabar jų yra, juos reikia ištirti, o jeigu dar surasime ir papildysime šitą sąrašą ir ištirsim, tai bus tikrai mūsų tas fondas papildytas.
1: Taip, bet Vytauto klausimas labai domina visuomenę. Ir ponės Arsevičiu, labai trumpai, kada bus atliekamas tas tyrimas ir kada galima tikėtis kažkokių tai rezultatų?
3: Mes dabar ruošiam planą, kodėl būtent tyriam šitoj vietoj, ne kitoj, kokiais būdais, ir ketiname visuomenę pakviesti ir informuoti savo tos metodus, kokius taikysim, kuriuose vietose ir atvirai. Ta prasme, prieš taikant invazinį tyrimą, informuoti visuomenį, sukviesti į bendrą tokį, kaip čia, pasisėdėjimą, kad visuomenė žinotų, ką mes ketiname daryti ir kodėl ketiname daryti. Ir šitą galim norime padaryti rugsėjo mėnesį, sukvietimą tą. Nu, ir maždaug šitą rugsėjo mėnesį mes ruošimės tam invaziniam tyrimui.
1: Ir ponia Kutkienė, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko. Labai trumpai, ar nors į vieną iš tyrimų kokiu nors būdu bus įtrauktas Saulius Poderis arba bus bendradarbiavimas su juo?
2: Šitas sprendimas turbūt priklausys nuo tų, kurie suteiks leidimus, ir tų institucijų, kurios derins.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie planuojamos Vilniaus arkikatedros tyrimus ir jų kryptis kalbėjausi su Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupės vadove Ingrida Kutkienė ir Lietuvos istorijos instituto jaunesniųjų mokslo darbuotojų Sauliumi Sarcevičiumi. Mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika, ir dabar pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie toksiško cheminio elemento atradimą Paryžiaus Garnier operos rūmų sienose, Jungtinės karalystės karališkojo simfoninio orkestro apklausą apie dirbtinio intelekto įtaką klasikos koncertams ir buvusios Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės Hillary Clinton debiutą Carnegie Hall salėje.
4: Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie buvusios Jungtinių Valstijų valstybės sekretorės Hillary Clinton debiutą Carnegie Hall'e. Taip pat apie karališkojo simfoninio orkestro apklausą apie dirbtinio intelekto pavojų klasikos koncertams, bei kuriogi toksiško cheminio elemento rasta Paryžiaus Garnier operos rūmų sienose. Na, o kokią Varšuvoje statytą operą iki vasaros pabaigos dar galite išvysti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Vienoje mažiausių Europos valstybių Lichtenšteine įvyko pirmasis tarptautinis dirigentų konkursas. Jį laimėjo 27-erių italas Filippo Barzalis, kuriam atiteko 30 000 Šveicarijos frankų piniginis prizas, bei kvietimas kitą sezoną diriguoti Lichtenšteino simfoniniam orkestrui. Publikos simpatijų prizą konkurse pelnė taip pat italė Anna Botani. Tuo metu viename prestižiškiausių pasaulio jaunųjų dirigentų konkursų, Gustavo Malerio konkurse Bambergo mieste, šiemet pirmoji vieta apskritai nebuvo skirta. Pasirodymus vertinusi komisija paaiškino, kad tokiu sprendimu norėta išlaikyti itin aukštus meninius standartus. Antroji vieta ir 20 000 eurų prizas čia atiteko lenkų dirigentui Jakobui Pšibičieniui, o italas Sieva Borzakas ir prancūzas Simonas Klozas pasidalijo trečiąją vietą. Ankstesniais metais Malerio konkursai yra laimėję tokie dirigentai kaip Gustavo Dudamelis ir Lechavas Šanis.

Vienas žinomiausių pasaulio klasikinės muzikos kritikų, 57-erių Aleksas Rosas, po 30 metų palieka žurnalo The New Yorker muzikos kritiko pareigas. Kultinės knygos apie 20-ojo amžiaus muziką The Rest is Noise, visa kita tėra triukšmas, kūrėjo pasitraukimas, apžvalgininkų vertinimu simbolizuoja vis mažėjančią profesionalios muzikos kritikos vietą didžiuosiuose leidiniuose. Tuo metu netikėtą debiutą New Yorko Carnegie Hall scenoje surengė buvusi Jungtinių Valstijų valstybės sekretorė Hillary Clinton. Ji tapo Aarono Koplando kūrinio Lincoln Portrait, Lincolno portretas skaitovė, naratorė. Šiame kūrinyje orkestro muzika jungiama su Abraomo Lincolno vieno iš Jungtinių Valstijų prezidento kalbų ištraukomis. Dėl saugumo sumetimų Clinton pasirodymas iki pat koncerto buvo laikomas paslaptyje.

Kiek anksčiau šiemet Jungtinės karalystės karališkojo filharmonijos orkestro užsakymu atlikta daugiau kaip 2000 britų apklausa parodė rekordiškai augantį susidomėjimą simfoninę muziką, ypač tarp jaunų klausytojų. O neseniai išleista papildoma apklausos analizė dirbtinio intelekto klausimu atskleidžia labai įdomų paradoksą. Net 78% respondentų netiki, jog dirbtinis intelektas kada nors apskritai galės pakeisti gyvą muzikinį atlikimą. Vis dėlto maždaug pusė apklaustųjų mano, kad iki 2050 metų dirbtinis intelektas gali perimti studijų muzikos įrašų kūrimą. Palankiausiai dirbtinis intelektas vertinamas tokiose srityse kaip istorinių įrašų restauravimas nuo triukšmo ir garso įrašų redagavimas. Visgi daugiau nei pusė respondentų baiminasi dėl autorinių teisių pažeidimų.

Prieš beveik metus pasakojau apie planuojamą abiejų Paryžiaus nacionalinės operos rūmų renovaciją, tačiau dabar paaiškėjo, kad legendinė Garnier opera bus uždaryta ne dviejiems, o net penkeriems metams iki 2032, taip nukeliant tolyn net ir Bastilijos rūmų atnaujinimo darbus. Sprendimas priimtas praeitą savaitę, nustačius, kad 19 amžiaus architekto Šarlio Garnier suprojektuotame pastate naudoti dažai turi švino, todėl prieš atnaujinant teatrą teks atlikti viso komplekso taršos valymo darbus. Visai Garnier rūmų renovacijai numatyta skirti apie 450 milijonų eurų. Na, o prieš daugiau nei 30 mečius Osle paskutinį kartą skambėjusio Richardo Wagnerio operų ciklo Nibelungų žiedas bus ir vėl galima pasiklausyti ir pasižiūrėti. Šiuos keturis legendinius spektaklius Norvegijos nacionalinė opera pristatys ir vėl naujus pastatymus pradedant 2027 metais. Visa tetralogija trejus metus diriguos britų dirigentas Edvardas Gardineris, tai bus pirmasis jo karjeroje pilnai sudiriguotas Wagnerio žiedo ciklas. Pagrindinį Brunhildės vaidmenį atliks kylanti žvaigždė Bairoite jau pasirodžiusi Elizabeth Teige. Nors daugelis tiesą pasakius tikėjusi Oslo scenoje išvysti kai kurių geriausia šiandien laikoma Wagnerio solistė Lize Davidson.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą kviečiu pasižiūrėti Varšuvos didžiojo teatro ir nacionalinės operos koprodukciją Mocarto operą Cosi fan tutte, visos jos tokios. Tai komiška, bet kartu ir psichologiškai labai taikli istorija apie meilę, ištikimybę ir jausmų žaidimus. Režisierius Vojčekas Faruga čia veiksmą perkelė į 20-ojo amžiaus savotiškai elegantišką 7-ojo dešimtmečio pabaigos Ameriką, kur karo ir visuomenės permainų fone klasikinė Mocarto komedija virsta pasakojimu apie tapatybę, troškimus ir laisvės kainą. Lenkiškojo Wolfgango Amadeus Mozarto operos Cosi fan tutte pastatymo ieškokite YouTube kanale Teatr Vėlkė opera Narodova. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis mados tyrėja Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Pasikalbėsime apie madą psichologiniu ir sociologiniu požiūriu. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Rusija praneša stabdanti dyzelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės šalyje. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dyzelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų Europos Sąjunga rusiško dyzelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas, anot analitikų, gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Anot ekspertų, degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau smarkiai pasireiškia ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
2: Sąžiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajono, turbūt patikrinau 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na išskyrus dyzeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
3: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
1: Sakė vairuotojai iš Sankt Peterburgo. Lietuvos teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudimo, sulaikytas jo buvusios sutuoktinės, vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje, Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Paliukų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu lieka suimti. Vilniuje įsikūrusi interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė OxyLabs iš vienos amerikiečių privataus kapitalo bendrovės pritraukė 130 milijonų dolerių išorinę investiciją. Anot žiniasklaidos, taip įmonių grupė įgavo daugiau nei 3,5 milijardo dolerių įvertį ir tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. OxyLabs teigė paslaugas verslams dirbantiems su dirbtinio intelekto modeliais, elektroninė komercija, kibernetiniu saugumu ar finansų rinkų analitika. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima nuo rytojaus 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje, laidojimo paslaugų centre, antroje salėje šalia šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį, 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojimas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Velionio bičiulis, poetas Alvydas Šlepikas, LRT klasikai pasidalijo savo prisiminimais.
4: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, tai nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
1: Poetas Alvydas Šlepikas. Rašytojas Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur Lietuvoje protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas bus rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 17:05.
5: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie madą ir kaip mada gali veikti visuomenė sociologiniu, psichologiniu požiūriu ir šiek tiek kritiškesnio požiūrio taip pat madai nestiks mūsų pokalbis. Mūsų laidos viešnė yra Vilniaus dailės akademijos docentė, dizaino krypties, meno doktorantė, tinklaraščio antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Sveiki, Justė.
1: Sveiki, Donatai, sveiki visi.
0: Jūs te pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo tokio galingo kūrinio, kaip jūs sakėte prieš tai, Depeche Mode ir kūrinys Personal Jesus. Kodėl šitas kūrinys yra jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Daug tikriausiai priežasčių, kaip ir kalbėjom. Na, pirmiausia, tikriausiai pagrindinė priežastis, tai kad aš užaugau su šita grupe. Ir šita daina tikriausiai yra viena jau jų tokių, tikriausiai be Enjoy the Silence, tokių jau kultinių ir tų, kurios asocijuojasi ir gali tapti ten šitos grupės tiesiog emblemą ir kažkokią vėliavą, tai aišku, kad Depeche Mode labai formavo mano tapatybę vaikystėj, paauglystėj, jaunystėj. Ir iš esu šitą grupę lydėjo mane ir lydi iki šių dienų, to prasme, kad jie dar iki šiol kūrė, mane tai džiugina ir man artima yra jų kūryba. Bet taip pat, kaip ir truputį šnektelėjom prieš laidą, kad ta pati mada yra irgi savita šio laikinės vartotojiškos visuomenės religijos forma, atmaina su savo ikonom, biblijom, pranašais, diktatų, tikėjimu jie, sekimu jie, tai galima daug pravesti paralelių ir kiek yra, na, mada adaptavusi galbūt religinių simbolių. Tai įvairiom prasmėm, įvairiais pjūviais žiūrint, mada ir religija turi paralelių. Aišku, šita daina, jinai yra metafora, jinai metaforiška ir tokia galbūt ir apie tikėjimą pačiu savim ir buvimu pačiu savo ir įkvėpimu ir pavadinkim dievų, tai tikrai, sakau, stiprus kūrinys, aš ir pati gal kiek nustebau, bet galvoju, gal ir gerai, pradėkim stipriai.
0: Juste, o kas lėmė, kad būtent mada tapo tam tikra religija? Kas padarė tam įtaką?
1: Labai, čia taip jau ėmėt už ragų rimtai. Tiesiog, aš nežinau, man atrodo, kad tai yra vieno atsakymo čia tikriausiai mes neišgirsime, tai yra toks vartotojiškos visuomenės išdava. Ir mada yra, jinai yra atspindys visuomenės ir tai yra labai tampriai susiję tiesiog su pačia visuomenė, su visuomenės charakteriu. Tai labai sunku pasakyti, kas lėmė, jinai tiesiog ėmė formuotis, jeigu taip žiūrėt labai istoriškai, tai pirmiausia mada buvo absoliučiai elito dalis, elito elgsenos išraiška, būdas kaip visuomenės sluoksniuoti, labai aiškiai atskirti, bet madą, kaip mes ją suprantame dabar, kokia jinai susiformavo dabar, tai apie ją galim kalbėti nuo 19 amžiaus vidurio tikriausiai ir tai ir yra, kai pradėjo formuotis tą vartotojiško visuomenę, kokią mes ją dabar suprantam, tai yra pramonės revoliucija, greitėjantis gyvenimo tempas ir vėlgi tas susisloksniavimas dar didesnis visuomenėje, kuris kiekvienas reikalavo savo kažkokio atpažįstamumo ir galų gale žmogus, va ta žmogaus kažkoks poreikis matyt prigimtinis išreikšti save, kažkaip save reprezentuoti ir ta mados išsilaisvinimas vien tik tai iš elito rato, jisai vat, na, ir lėmė, kad pradėjo plisti kaip reiškinys, kaip sociokultūrinis reiškinys. Ir tikrai madą galima labai, labai įvairiai nagrinėti ir mane visą laiką dar nuo studijų laikų erzino tas toks labai paviršutiniškas požiūris į madą, kad tai yra tik daiktai, tik kažkokie puošnus drabužiai. Tai toli gražu taip nėra ir dabar yra jau daugybė paralelinių specialybių, paralelinių sričių, mados sociologija, mados psichologija, kurią aš ir dėstau dailės akademijos magistrantams, kuri nagrinėja madą kaip tam tikrą elgesio formą, kaip žmogus. Aš kaip mėgstu sakyti, kad rengsena yra elgsena, kad per aprangą mes kalbame, tai yra to pačiu neverbalinė komunikacija ir mes labai daug pasakome. Tai yra tikriausiai mūsų vienas iš tokių bazinių poreikių. Ne tik, kad rengtis, kad mums nebūtų šalta, bet to pačiu ir kažką dar pasakyti savo išvaizdą.
0: Ar pastebite, kad keičiasi požiūris į tai, kad mada yra tarsi kažkas paviršutiniško?
1: Manau, kad taip, vien jau tos disciplinos, kurios formuojasi ir šiaip mados toksai, galbūt žiūrėti, taip, jeigu žiūrint trupučiuką, taip susisiaurinant ir grįžtant į realybę į tai, kur aš esu, tai matant, kaip mada išeina iš tokių savo tradicinių, vien tik tai podiumo rėmų, bet mada tampa raiškos forma ir teatre, ir mene, tai norisi tikėti, kad tikrai keičiasi tas požiūris, bet to labai daug apie tai dabar yra kalbama, kad išsklaidyti tos mitus, kad tai yra tik tai drabužiai. Ir vėlgi, kodėl kalbama, nes mada iš tiesų yra įklimpus tokioje, kalbant apie tą industriją, apie didžiąją madą, tai jinai yra įklimpus dideliai kriziai dėl ekologinių problemų ir to perdėto vartotojiškumo, perdėtos hipergamybos, kur yra paskaičiuota, kad šiai dienai yra prigaminta tiek drabužių, kad mes galėtume aprengti berods 6 kartas į priekį. Tai reiškia, mums nebereikia tiesiog dar vieno drabužio. Tai va tas skatina pradėti galvoti plačiau ir giliau ir lėčiau apie madą ir galvoti, ką mums iš tiesų reiškia, kad tai nėra vien tik tai, na, vartojimas drabužių, bet vėlgi pagalvojimas apie tai, kaip aš atrodau, ką tai apie mane sako ir galų gale, koks yra mano santykis su tais daiktais, kuriais aš save apsupu.
0: Juste, grįžkime į praeitį. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis mada? Koks buvo pirmas santykis pažintis su mada? Kada supratote, kad mada yra kažkas įdomiau, tai yra ne tik estetinis reiškinys, bet gali būti ir socialinių procesų objektas?
1: Na, čia toks dvigubas klausimas, nes pirmą kartą, ką supratau, tai dar tikrai negalvojau apie tą socialinį reiškinį, bet mano tikriausiai anksčiausia patirtis yra prisimenant mano šviesios atminties močiutę Aleksandrą, su kuria aš augau, kadangi nelankiau darželio, turėjau tokią prabangą nelankyti darželio, ir mano močiutė buvo labai impozantiška moteris, bet tuo pačiu, jinai mane vedžiodavosi į kultūrinius renginius, į svečius, į restoranus ir visą laiką tarsi reikalavo, prašė ir tiesiog įbrūkdavo man į rankas, tarkim, rankinę, kad aš nors ir maža mergaitė, ten 3-4 metų, bet aš turėdavau atitinkamai atrodyti. Tai tikriausiai buvo pirmas toks įskėpis. Bet tuo pačiu, sakau, mano santykis...
0: Bet tai tada buvo įdomu, patiko, ar tas buvo kažkas tai tokio svetimo rankose, kad
1: man buvo labai įdomu, iš tiesų, man labai buvo įdomu žaisti ir su jos papuošalais, jis turėjo tokią rytietišką papuošalų dėžutę, kurią aš paskui paveldėjau, kurioje, na, buvo jos įvairios brangenybės ir klausyti istorijų, iš kurios atsirado ir matuotis jos batelius ar ten pirštinaitės, nes tikriausiai šeimoje jinai buvo tokia labiausiai į puošybą linkusi moteris, bet ilgai nebresdama aš tapau visai kitokia ir aš ilgą laiką ir iki šių dienų išlaikau tokį, taip angliškai tariant, tomboy stilių, nes aš mėgau visai ką vyrišką stilistiką ir minimalizmą, aš ir kūryboje ir santykė su mada su gan minimalistiška. Tai tas jos įskėpis tokios labai elegancijos ir ekstravagancijos kažkur matyt prigeso arba jis dar atsiskleis ir aš būsiu kaip tos niujorkietės 90 metės, gal tada prasproks ir grįšiu į tą ekstravaganciją. Bet žodžiu, tikriausiai ta pirma pažintis buvo per močiutę. O paskui aš tiesiog mokyklos laikais vyresnėse klasėse, o gal net ir visos mokyklos metu supratau, kad esu labai linkusi menus. Ir labai anksti supratau, kad mano kelias bus vis tiek kažkur į menų pusę, nes matematika nesisekė. Ir dabar galvoju, kad man labai pasisekė, kad aš aiškiai ir labai anksti supratau, nes pati turėdama jaunas dukras suprantu, kad nėra lengva išsirinkti tą kelią, tai aš tikrai žinojau, kad aš eisiu į menus, kad mano kelias yra į menų pusę, nežinau, kiek to buvo patenkinti mano tėvai, turėdami vienturtę dukrą ir suprasdami, kad jinai stosiu dailės akademiją, tokia 90-aisiais nelabai pragmatiška ir perspektyvę galbūt pavadinkime sritį. Bet ta mada, vėlgi, aš kadangi buvau vienturtė, atsirado labai taip netikėtai, jeigu mes jau taip kalbam be kaukių, tai tiesiog man bendraujant su vyresne drauge, kuri kartu ruošėsi stoti į dailės akademiją ir jinai buvo nusprendus stoti į madą. O aš tai galvojau stoti į, tuo metu buvo grafikos dizainą, grafikoje buvo plakato specialybė, aš galvojau studijuosiu plakatą, bet aš tiesiog kaip tokios žavėdamas į savo draugą galvojau, gal ir man mada patinka, gal jinai man irgi tiks. Na ir taip išėjo, kad jinai man tiko, jinai man sekėsi, man puikiai sekėsi studijuoti. Ir taip ir įsivažiavau į tą sritį, kuri va tik šiol nepaleidžia, nors sakau, su ja turiu įvairių santykių, įvairių kampų buvo, nebuvo taip, kad aš dabar studentam visiems savo sakau, kad jeigu jau studijuojate madą, jūs ją turite gyventi, jūs ją turite kvepuoti, jūs ją turite mylėti ir jeigu galite nekurti mados, tai nekurkite ir tiesiog pagalvokite apie ką kitą, tai aš tikrai tokia nebuvau. Bet man labai pasisekė, nes baigus Dailės akademiją, kaip tik prasidėjo labai ta nepriklausoma komercinė spauda. Ir aš dar svajodama tik tai, kuo aš būsiu baigus Dailės akademiją, svajojau būti mados redaktorė. Ir taip sutapo, kad aš tik baigus Dailės akademiją ją ir tapau.
0: Ir mada skirstoma į vėlgi tokias kaip ir dvi sritis, yra kūryba, kūrybinis laukas ir akademinis trimų laukas, ką jūs ir veikiate. Ar šis tyrimų laukas atėjo irgi šiek tiek vėliau ir iš pat pradžių jūs domino būtent pati mados teorija, kaip mada veikia žmonės ir kaip žmonės veikia madą?
1: Jo, absoliučiai taip. Prisimindama dar savo magistro studijos, kurios buvo iš karto po bakalauro, tai jau tenai buvo, mano tema buvo apie saviraišką. Aš nagrinėjau berods drabužį kaip asmenybės, meninės saviraiškos formą. Kažkas panašaus taip skambėjo mano tema magistratūros tyrimo. Aš nagrinėjau menininkų įvaizdžius ir kaip menininkai save išreiškia per savo įvaizdžius. Tai tada jau man buvo įdomu. Bet paskui labai pradėjus dirbti mados spaudoje, žurnaluose, pirmiausia tai buvo žurnalas Jeva, paskui žurnalas Moteris, ten irgi nuolat rašydavau apie madą, tai irgi tokie tarsi savotiški tyrimai. Bet turėjo praeiti beveik 20 metų, kad aš vėl juos smarkiai pasinerčiau ir grįžčiau, nes aš dabar esu jau antri metai meno doktorantė dizaino krypties ir tas vat, giluminis toks jau akademiškas labai požiūris ir mados tyrimas, jisai taip atsiskleidė dar kitom pusėm ir tikrai mane tas rytis labai domina, nes aš jau Dailės akademija, jau tam dėstymė akademinėme gyvenime su berods nuo 2009 metų. Tai natūraliai, kai tu dėstai studentam, tu turi pastoviai būti ir tam tikras tyrėjas ir sekti ir analizuoti madą ir nuolat ją domėtis. Tai va tie tyrimai, man baigus jau savo karjerą kaip mados redaktorė ir stilistė, jie tapo va ta natūralia tasa, kas mane labai smarkiai patraukė ir kur dabar esu.
0: O turėjote arba turite kažkokį tai mados kūrėją, dizainerį, kuris yra tarsi jūsų idealas, kurio domėtės, kuris savo išvaizdą vizualinę estetinę prasme labai jums imponuoja?
1: Vieno tikriausiai negalėčiau įvardinti, nes tikrai daug jų yra. Dabar pastarojame to aš domiuosi būtent tais kūrėjais, kuriuos visą laiką mėgau ir sekiau. Kurie, nes mados lauke, ypač na, tų vat, garsių dizainerių lauke, irgi jaučiasi tokia, pavadinkim, migracija, judėjimas. Tai vat, yra kūrėjų tokių kaip Martinas Martinas.

0: Džela arba Rikas Ovensas arba Jonathanas Andersonas, kurie juda link meno, į meno pusę, kurie tampa arba kuratoriais, arba patys kuria jau madą artimą meno objektui, o ne dėvėjimui. Tai šios asmenybės man imponuoja ir aš juos tiesiog įtraukiu į savo tyrimą ir stebiu vat, jų prieigas, kaip jie tą madą transformuoja ir kalbam mados kalbą, bet jau ne ant podiumų, o tam vadinamam baltam kube ir kaip madą pasitelkia kaip meninė medija, kuri atsiduria parodų salėse. Ir čia iš tiesų įvyksta toks stebėtinas dalykas, nes madą mes, kaip aš linku sakyti, madą vėlgi mes čia turėtume galbūt atskirti, yra mada, yra apranga, tai susiję dalykai, bet mes labai suprantame taip instinktyviai. Mes nuo vaikystės išmokstame tą neverbalę drabužių simboliką, ženklus, nuo pat vaikystės pradedam skirti žmonės pagal išvaizdą. Tai dėl to, kai tie mados atributai, elementai atsiranda kaip meninė medija, irgi tampa labai taip įtaigus ir lengvai publikos žiūrovų pagaunami ir jie iškart supranta, nes tai yra mūsų va, ta antroji oda. Ir ją stebėdami iš šono, žmonės labai natūraliai ją reaguoja ir jiems tai žadina labai įvairias mintis, asociacijas. Ir tai, manyčiau, yra labai tokia dalinai ir išnaudota ir ne meninė medija. Manau, kad jinai dabar labai atgimsta, nes yra daugybė, aš turiu tokią žemėlapį pasidarius savo tyrimą, yra daugybė menininkų, visiškai nesusijusių su mada, bet kurie vis tiek naudojo mados arba aprangos atributus kaip savo įrankius išreikšti konceptualiom idėjom, nes tai yra tokios, visa tai, kas yra apranga, tai yra tokia kaip socialinio mūsų kūno išnara ir su ja dirbti, ją naudoti konceptualiai, su ja kurti yra ir patogu, ir paranku, ir įtaigu.
1: Jūs tai visi žinome ir turbūt esame pajautę, kad mada keičiasi. Kodėl jinai keičiasi? Ar tai yra susijęs su komercija?
0: Be abejo, komercija, bet ir visuomenė keičiasi. Mada keičiasi drauge su visuomenė. Mada yra tas lakmusas. Tuo pačiu yra ir tokių teorijų apie mados mirtį. Ir kalbama, kad ta mada, kurią mes gyvename, kvepuojame, apie kurią kalbame, tai yra 20 amžiaus, pagrindė 20 amžiaus reiškinys. Ir su 21 amžium ir to labai greitėjančių ir vartojimų, ir gyvenimo tempų, ir mados susiskaidimų, tiesiog subirėjimų į mikro tendencijas, į tą kaitą, jeigu 20 amžiui jinai keisdavosi kas dešimtmetį, dar anksčiau jinai kas šimtmetį keisdavosi, paskui pradėjo galbūt kas kelis metus keistis, tai dabar jinai keičiasi tiesiog, tie sezonai yra bent du, o dar yra tarp sezoniai, tai tiesiog yra per greitas tempas pagauti ir vis tiek tada tu turi taip kažkaip atsirinkti ir kažkurioje vietoje įjungti tokį blur, blankų režimą dėl to, kad visko nesuseksi. Ir be abejo, vat, kaip paminėjot, komercija, industrija yra labai svarbi dalis, pardavimai, tai va tai skatina tą variklį, noras parduot.
1: Bet ar tai teikoma visą mados laukui, visą mados pasaulio, ar čia tik tai greitoji mada? Ar visas mados pasaulis ir tie patys, kurie minėjote, orientuojasi labiau į meną, taip pat orientuojasi į tą komerciją?
0: Jie irgi yra priversti kurti daug, daug našiau ir daug produktyviau negu anksčiau. Ir labai daug yra kalbama ir straipsnių parašyta ir mados psichologijos autoriai nagrinėja tą ištikusi didžiulį mados kūrėjų perdegimą. Dėl to, kad jau nebepakanka dviejų kolekcijų per metus, jos turi būti keturios, kai kada ir šešios, kai kada ir aštuonios. Ir tas toksai paprastam žmogui, kūrėjui, tai yra per didelis tempas. Tai žinoma, greitosios mados mastai, bet ką greitoji mada? Greitoji mada klonuoja aukštosios mados replikas kažkokias, tiesiog gimdo jas, tiražuoja dideliais kiekiais. Žinoma, kad ta aukštoji mada, jinai savo apimtimis lėtesnė, bet sezoniškumu, kolekcijų tankiu, jinai vis tiek yra labai aktyvi ir per aktyvi. Ir va tas toks, tas kuria, tai kuria tokį, ne tai, kad chaosą, bet aš manau, kad tai vargina ne tik mados kūrėjus, bet tai vargina ir mados vartotojus. Ir aš dabar, kai mes katedroje, kai ugdome dizainerius, vis pakalbam ir pajokaujam, kad gal jūs išeisite jau į tokį kūrybos lauką, kai galėsite kurti ne sezoninės kolekcijas, o vėl pradėt kurti

0: yra senamadiškas ir visiškai nemadingas. Ir tada žmogus, norėdamas tapti madingu, neatsilikti, netrodyti prastesnių visuomenės akise, vėl seka ir vejasi tą greitąją madą. Tai kaip čia suderinti, kai žmogus vertina kokybę ir patvarumą ir renkasi galbūt seniau sukurtą drabužį, šiai dienai netokį madingą, bet visuomenės akise jis yra kažkaip tarsi ir nuvertinamas.
1: Mhm. Aš manau, kad šiai dienai pasakyti, kas yra madinga, yra iš viso neįmanoma. Dabar tas klausimas yra tikriausiai...
0: Ne, bet matome, girdime tas tendencijas mados, kas yra
1: girdime,
0: prognozuojama.
1: Bet tuo pačiu, stebint, tarkim, tą jauniausią kartą, labai yra didžiulis toks polinkis ir susidomėjimas vintažu ir viso to, kas kaip tik senamadiška, sąmoningai senamadiška. Lygiai taip pat, ką kalbėjot, aš pati esu tas žmogus, kuris turi daiktus ir 10, ir 15, ir 20 metų, ir nesijaučiu visiškai senamadišką. Ir puikiai moku adaptuoti ir priderinti, nes mada yra labai linkusi save kartoti ir cituoti. Ir yra, net ir naujausiose kolekcijose galima rasti tai, kas primins 70-tuosius, 80-tuosius.
0: Bet tas kartojimas, jis yra idėjų trūkumas, ar tai kažkokia tai kita tendencija, kodėl mada kartojasi?
1: Mada visai balansuoja tarp ateities ir praeities, bet kažkoks savitas idėjų trūkumas, matyt, kad jį galima įvardinti. Ir šiaip, galbūt, nežinau, dėl to tokio gyvenimo judėjimo tam tikrą kryptim, skaitmenizavimosi, virtualizavimosi, visų įtampų geopolitinių ir visų kitų, šiuolaikinė visuomenė, dalis šiuolaikinės visuomenės ir gana didelė dalis ir ypač jaunoji dalis serga nostalgija. Jiems atrodo, kad na, praeitis yra romantiškesnė, saugesnė, aiškesnė ir kažkokia įžeminta, rami ir dėl to praeities elementai atnešti į šią dieną kuria tą iliuziją, kad yra viskas gerai. Ir kartais norisi pabėgti nuo to šio laikybės. Tai čia toks na, dviejų eismo juostų judėjimas. Tai vieni galbūt nori pastovaus to atsinaujinimo ir būti labai tokiam avangardė ir priekyje, kas vėlgi yra utopija, nes viskas, kas pasirodo parduotuvėse, jau yra iš esmės atgyvena, nes jau yra kažkas naujau. Tai yra toks labai... bergžės, manau, kad užsiėmimas ir dėl to daugelis mados specialistų, įvaizdžio konsultantų, ekspertų patarė investuoti į stilių, ne į madą, ir kurti savo stilių. Pagalvoti apie ką aš toj madoje esu, apie ką mano tie drabužiai. Nes vaikytis tendencijų tušiai tik dėl to, kad žurnalai rašo ar kažkokie influenceriai ar srautas Instagramai rodo, kad tai madinga, vien tik dėl to vaikytis yra na, absurdiška. Nes reikia pagalvoti, ar tai tikrai apie mane, ar čia esu aš, ar tai apie mane daug ką pasako. Ir iš čia tikriausiai yra va, tas paviršutiniškas santykis su mada, nes būtent tie žmonės, kurie aklai seka madą, negalvodami, ką jinai jiems reiškia, ir tiesiog apsistatydami, apsikarstydami, apsidangstydami žymiais ženklais ir labai atpažįstamais, neva tai madingais siluetais, jie dažnai maskuoja taip ir slepia savo kažkokią vidinę tuštumą tikriausiai. Ir nori vėlgi, nori pripažinimo, nori įvertinimo, bet tai ir yra taip pripažinimas ir įvertinimas už išvaizdą, kas yra paviršutiniškas labai santykis, aišku, iš žmogų.
0: Jūs tai labai įdomu su jumis kalbėtis, bet dabar turime padaryti dar vieną trumpą muzikinę pertrauką. Roisin Murphy ir kūrinys Ramalama. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Labai gerai, kad paklausėt, nes studijuodama dailės akademijoje, tai iš viso praleidau studijuose šešerius metus, tai buvo bakalauro studijos ir magistro, ir per tuos šešerius metus aš tikriausiai sukūriau savo vienintelės gal tris tokias mini kolekcijas. Ir būtent pagal šią dainą, tai buvo garso takelis vienos iš mano kolekcijų, kuri buvo demonstruojama keliuose ten festivaliuose, berods ir virus festivalyje. Tai žodžiu, tai yra garso takelis iš mano vienos iš labai mažai kurtų kolekcijų.
0: Vėlgi tam tikras nostalgiškas kūrinys.
1: Absoliučiai.
0: Vilniaus dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio Antra Oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė ir menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Šios dienos yra laidos be kaukių viešnė. Roisin Murphy darbas Ramalama jau skamba eteryje, po jo sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Likite ir toliau kartu.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Vilniaus Dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio Antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Pasiklausėm dabar Royce Murphy kūrinio ir minėti, kad šis kūrinis skambėjo vienoje iš jūsų sukurtų kolekcijų. Ir dabar noriu pasikalbėti apie šį pavasarį vykusią jūsų parodą, kuri vadinasi Poetikė. Tai buvo tekstai ir tekstūros, buvo drabužių etiketės. Kuo jūs sužavėjo etiketės?
1: Taip, tai čia yra toks testinis didelis kūrinys ir galima vadinti, taip akademiškai kalbant, meno projektas ir yra mano doktorantūros tyrimo dalis. Aš įstojau į meno doktorantūrą su tema, kuris skamba taip trumpai mados lauko erozijos, tarp, pradžioje jis skambėjo taip, kad tarp autoestetikos ir meno objekto, nes man būtent ir yra įdomu analizuoti, studijuoti madą kaip meninę mediją, kaip galima raišką mene per mados artefaktus. Ir tik įstojus, aš nelabai žinojau, ką aš darysiu. Man buvo didžiulis klausimas ir galvojau, kaip. Aš tik turėjau vieną strategiją, ką aš tikrai žinojau, ką noriu daryti ir tada susiaurinau savo

tyrimą, aš supratau, kad aš noriu madą iškūnyti. Reiškia, nuimti įprastai, mes esame įpratę madą patirti aprangą, ją dėvėdami ir matydami ant kitų. Aš supratau, kad aš noriu ją nuimti, aš supratau, kad aš noriu analizuoti ir kurti ir dirbti su jau pagyvenusiais daiktais, reiškia, naudotais, dėvėtais, žmonių turėtais, stebėti žmonių gyvenimo pėdsakus ant tų daiktų, analizuoti, ką jie gali reikšti, ką jie pasako, kiek daiktas sugeria į save tos informacijos, ką jisai nuimtas nuo žmogaus ir padėtas tam baltam parodos formate kube, ką jisai pradeda tam žmogui tarsi iš šono kalbėti. Tai man pasidarė tai labai įdomu. Bet tos etiketės vėlgi atsitiko, galima sakyti, tikrai nutiko labai atsitiktinai, nes vėlgi aš ėjau ir galvojau, tai gerai, aš įstojau į doktorantūrą ir kągi man dabar daryti, nes menų nekūriau, visai kad turėjau tą kažkokią ambiciją, man norėjosi įžengti meno pasaulį, bet tai nėra taip paprasta, ne? Nes pirsi durų, nesakysi, dabar aš būsiu menininkė ir kolekcijų nekūriau ir galvojau, tai kaip man pradėti kurti, labai buvo nedrasu. Ir vieną tokią dieną aš rėjau pilna galva va, tų minčių ir tokio nepasitikėjimo savim ir dvejonių ir galvoju, tai gerai, aš turiu čia tas gražias idėjas, bet o kas iš to? Ir aš rėjau, nežinau kodėl, gal lyt pradėjo į humaną. Ir galva pilna tų minčių ir aš toj humanai sklaidau tos drabužius ir pagaunu save, kad aš absoliučiai, nu, aš nematau tų drabužių, aš tiesiog mechaniškai sklaidu ir, nu, toks tiesiog pabėgimas, sakau, gal nuo lietaus. Bet aš kažkodėl tai pradėjau skaityti būtent tas etiketės ant drabužių ir tos etiketės pradėjo labai įdomiai formuoti įdomias sąsajas ir kažkokį dialogą su mintimis, kurios sukosi mano galvoje. Tokie kaip vieno žodžio atsakymai, kaip gairės. Man tada toks mistiškas momentas, kai skaityk ženklus. Gal man ženklai kažkokie, gal man čia reikia įsiskaityti, gal čia man yra kažkokios užuominos siunčiamas. Ir taip, na, ir pasijuokiau, ir galvojau, man stogas važiuoja. Ir išėjau, bet paskui po kiek laiko kažkaip vis grįžau prie to etikečių ir galvojau, bet šiaip tai įdomi patirtis. Ir tada aš pradėjau sąmoningai stebėti etiketės ir aš pradėjau jas rinkti. Ir aš jau surinkau apie 300 ir aš pamačiau, prieš mane atsivėrė labai netikėtas mados žodynas, ištrauktas iš pačios mados lūpų. Tai yra nuardytas nuo pagrindė greitosios mados drabužių. Dėl to, kad aukštoji mada, jinai dažniausiai jos etiketės, tai yra dizainerių vardai. Tai nėra kažkokie atsitiktiniai žodžiai. O greitosios mados, kaip aš pavadinau, planktone, yra bet kokių žodžių galima rasti. Veiksmažodžių, būdvardžių, jungtukų, jaustukų, vietovardžių, visą spektrą. Ir aš susirinkau tą spektrą, aš pamačiau, kad tai formuojasi tokia simuliatyvi mados kalba, ir aš pradėjau iš jos dėlioti tokius, kaip aš pavadinau, kapitalistinius haiku, tokius, nu, ne keturėlius, gaunasi keturios etiketės, penkios etiketės, bet jos sukuria tokį, na, ar sakinį, ar frazę, ar kažkokią mintį, kuri iš esmės labai kritiškai ir labai taip taikliai kalba apie vartotojišką visuomenę. Dėl to, kad per tas etiketės pasimato, kiek mados, jau dabar galbūt sakyčiau, industrija, grožio industrija, kiek jinai projektuoja į vartotoją, ypatingai moterį, kiek projektuoja lūkesčių, kiek projektuoja kažkokių stereotipų, kurie gal jie užrašti tik tai ant etiketės, bet iš esmės nugula mūsų pasąmonėje. Ir yra daug tokio objektifikavimo, moters seksualizavimo, labai tokio kūniškumo, juslingumo. Ir klausau, kad ypatingai apie moteris, dėl to, kad aš lygiai taip pat pradėjau analizuoti, man pasidarė įdomu ir vyriškos mados ženklus, kurie yra gerokai santūresni, konkretesni arba labai abstraktus. Ir jie neduoda tokių direktyvų, tokių aiškių būdvardžių ir apibūdinimų, kokie yra ant moteriško etikečių. Ir man čia šitoje vietoje šiek tiek priminė netgi tos stereotipiškus vaikiškus drabužius, kai mes matome vaikų skiria mergaičių ir berniukų marškinėlius ir kas ant jų užrašyta ir kaip tai projektuoja jau nuo mažų dienų, kad mergaitės turi būti gražios, fėjos, švelnios, mielos, o berniukai yra atradėjai, piratai, užkariautojai, jie yra drąsūs, jie yra aktyvus.
O tuo tarpu mergaitėm užtenka būti tiesiog gražiom. Aišku, dabar keičiasi ir dabar jau mes turime įvairių tų marškinėlių ir spalvos.

0: tarsi jau nuimamos kaip stereotipiški kažkokie ženklinimai, bet ilgą laiką vis dėlto tai buvo. Ir labai įdomu, kaip tai persikėlė ir į suaugusiųjų etiketės ir nugulė tik tai, kad išvirkštinėje pusėje. Tai aš tą išvirkštinę pusę ištraukiu į priekį ir paverčiu tokiam nedideliam drobėm, drobių seriją. Ir labai įdomi būna žmonių reakcija, kai jie pamato tas etiketės, jie perskaito jas ir susilaukiau daugybės tokių ir komentarų ir minčių, kad sako, na viskas, sako, aš dabar nebegaliu atmatyti, sako, aš grįžtu ir skaitau savo spintą. Ir atpažįsta etiketės, kurias jie turėjo, bet tuo pačiu sako, bet wow, kai pamato nuotraukas, jie netgi pagalvoja, kad tai netikra, nes dabar viskas sugeneruojama dirbtinio intelekto. Bet gyvai, kai tu pamatai, kad tai yra tikrai tikros etiketės, mačiusios gyvenimo, tada vat, ir tas jų kiekis, kad jų yra ten apie 300, tikrai pribloškė.
1: O gal prisimint kažkokį tai haiku sudėtą, pavadinkim tai haiku sudėtą iš etikečių?
0: Prisimenu vieną iš trijų žodžių, kurį labiausiai visi myli, tai zuiki, please think positive. Tai yra trys atskiros etiketės. Zuiki, please etiketė, kuri vien tik ir think positive irgi yra kažkoks tai mistiškas ženklas, kurio aš nežinau. Tai zuiki, please think positive, vienas iš tokių mėgstamiausių, kurie visi įsimena, bet yra ir daugybė kitų ir
1: O kaip jūs gimėte? Tiesiog sudėjote visas etiketės ir žiūrėjote, kas su kuo tinka, kas su kuo dera, ar tai buvo visiškas atsitiktinumas?
0: Tai va, čia ir formuojasi mano dabar jau disertacijoje, aš tą poetikezę įvedu kaip terminą ir kaip metodą. Ir lygiai taip pat parodoje buvo toks stendas, kuriame visos tos etiketės, kurios aš turiu tekstiliniame formate, jos buvo tiesiog analogiškai atspaustos ant tokių magnetų. Ir aš skatinau, raginau žiūrovus, lankytojus patiems susidėlioti savo haiku, savo tekstukus. Ir labai įdomu, kad aš kažkodėl dėliojau taip stulpeliais, bet atsirado daugybė žmonių, kurie linijiniu būdu, jie ne poetišką tekstą dėliojo, jie dėliojo kaip tokį linijinį pasakojimą. Tai aišku, kad tai, kaip aš parinkau, tai čia yra jau mano toks sukuruotas, surežisuotas galbūt, ir aš tos žodžius būtent taip parinkau. Ir juos galima ir kitaip sudėlioti, bet jie vis tiek prasmė nelabai keičiasi, nes tas žodynas vis tiek yra toks, koks yra. Ir ta poetikezė, kaip metodas, vat, ir yra toks būdas išimti kažkokius reklaminius ar marketinginius elementus ir pradėti juos taip kalbiškai, lingvistiškai naudoti meninėje kalboje. Tai reiškia, kad su tom etiketėm galima labai įvairiai žaisti ir daryti įvairias manipulacijas, turint va tą žodyną.
1: Vadinasi, tai yra ir ilgesnės trukmės tyrimo objektas, kur galima ir daugiau galbūt apie žmogaus sąsajas su tom etiketėmis, kiti galbūt ir vaikosi tik tai etikečių.
0: Absoliučiai, taip. Čia tikriausiai bus mano ašinis meninis projektas, kuris kažkiek plėsis ir dar turės variacijų, bet etikečių vaikymasis be abejonės, tai yra toks, ir lengviausiai nukopijuojamas iš kitos pusės, nes ką lengviausia padirbti etiketė ir ženklą, ir tuo pačiu garsiausiai kalbantis, ir tarsi, jeigu kalbame apie kažkokius siluetus, kirpimus, medžiagas, reikia išmanyti madą, reikia žinoti tą kokybę. Tai logotipas jisai yra atviras. Jį visi nuskaito ir jį visi supranta ir dėl to pilna tų padirbinių, Gucci, Dior ir panašiai. Ir žmonės tarsi jaučiasi kažkokie tai svarbesni, reikšmingesni, turėdami tą ženklą, net jeigu jis yra padirbtas. Tai čia tokia irgi matyt, kad tam tikra vidinė tuštuma, nes vis tik tai neveltui prieš karantiną susiformavo tendencija tyli prabanga, ta quiet luxury, nes būtent ta visuomenės dalis, kuri turi labai didelius pinigus, jie stengiasi rengtis kuo santūriau ir kad kuo mažiau matytųsi ženklų ir kad kuo mažiau būtų galima identifikuoti, ką tu vilki, ką tu esi apsirengęs. Tai čia toks slidus žaidimas tais ženklais ir jų demonstravimu. Nes galima, aš tai žiūriu labai ironiškai ir aš kaip tik tarsi noriu pašiepti ir kažkaip parodyti, kad
1: prekės ženklai kaip tik turi labai didžiulis ženklus užrašus priekinėje drabužių dalyje, kad būtų ryškiai viskas matoma, nes jie yra originalūs drabužiai. Tai vėlgi turbūt projektuoja į tuos žmonės, kurie siekia dėmesio ir

0: kirtinumo kažkokio tai.
1: Bet netgi, žinokite, tie mados ženklai, net nežinau, kažkoks iš karto sukasi Gucci, arba Dior, ar Balenciaga, jie jau į tai įdeda dalį ironijos ir sarkazmo, va, tą tokį sureikšminimą ženklą, pačių savęs sureikšminimą. Gucci berods 18 metais, dabar bijau suklyst, kažkas panašaus tame periode, jie su Alejandro Michele buvo visą kolekciją sukūrę, kur sąmoningai buvo dideliais užrašais Gucci, bet specialiai su klaida parašyta, taip kaip darydavo ir tie plagiatoriai, kurie ne va tai, kad parodyt, kad mes čia tik truputį imituojam, bet na, kažką vieną raidę praleidžia, ar ten į ilgąją vietoj į trumposios. Jie specialiai paleido Gucci fake bag, kur ant originalų užrašta fake. Jie ironizuoja jau šitą santykį, nes na, su ta logomanija, kai logotipas išsikėlė į viršų, kas įvyko ten 90-aisiais, per 80-90 metais, tai tokia buvo atidaryta Pandoros skrinė, nes iki tol buvo įprasta, kad vis dėlto ženklas būdavo viduje diskretiškai. Bet kai jie pamatė, kad yra lengviausiai nukopijuojamas dalykas ir paskui jau nebeuždarysi tos skrinios ir pasipylė va, tiek tų kopijų ir replikų ir tada jau darosi sunku atskirti, kur originalas, kur ne, tai tada vienintelis kelias tą kažkaip legitimizuoti ir suvaldyti buvo ironija ir tam tikras sarkazmas, autoironija pačių ženklų į save. Ir tas sureikšminimas ženklo.
0: Juste, o kiek garsus ir prabangus mados namai prekia ženklai iš tikrųjų kuria madą? Ir kiek tai veikloje jūra ne mados kūrybos, o tiesiog pelno generavimo? Kiek jam iš tikrųjų yra svarbi mada?
1: Vėlgi toks sunkus klausimas, nežinau, apie ką mes kalbam, ar mes kalbam apie tą aukštąją madą, garsiuosius dizainerius. Tai vis dėlto manau, kad ne, jie, žinoma, kad už to stovi kažkokie tai skaičiuoklės ir buhalteriai kalkuliuoja ir analitikai rinkos ir būna kolekcijos, kur prašauna. Ir galbūt nėra tokios komerciškai sėkmingos, bet manau, kad tai būtų katorga tiems talentingiems mados dizaineriams, kurie dirba prabangiuose mados namuose, kurti tiesiog pagal rinkos užsakymą. Vis dėlto jie yra menininkai ir jie be abejo analizuoja, jie stebi visuomenę. Jie stebi visuomenės poreikius, bet tuo pačiu jie stengiasi na, ne tai, kad pataikauti ir atliepti, bet tuo pačiu per tą madą sukurti kažkokią tai viziją, kažkokią svajonę, nu, trupučiuką pakilėti to žmonės aukščiau žemės ir na, mada vis dėlto yra tokia geidulių mašina, tai jie turi sukurtą geidulį, tai reiškia, na, vis tiek yra ne vien tik tai apie pardavimus, bet turi būti kažkas už to, kažkokia idėja ir apie tai kalbam daug labai ir su studentais. Iš esmės, ugdome tokius kūrėjus, kurie kuria madą su mintimi ir idėja. Ne tik tai estetika, nes tik estetika niekam neįdomi. Dėl to dabar ir atsirado labai daug to vadinamo storytellingo arba to užkulisių, kur rodo, kaip gimsta kolekcijos, apie ką jos yra pasakojama, apie ką ta kolekcija. Nes tik gražaus daikto, aš kaip minėjau, jų yra prikurta per akis. Bet norisi, kad už to daikto būtų kažkokia mintis, idėja, Ar kad tas daiktas galbūt prisidėtų prie kažkokių, nežinau, tvarumo iniciatyvų, kas dabar labai populiaru ir aišku, ko irgi yra labai manipuliuojama ir spekuliuojama. Bet tikrai manau, kad pardavimai taip, žinoma, jie neatsiejami, bet mada vis dėlto yra tokio svajonių kūrimo mašina.
0: Jūs tai mūsų pokalbio laiko liko vos porą minučių. Daug įvairiausių mados laikotarpių buvo. Ar turite kažkokį tai savo labiausiai patinkantį, imponuojantį? Na, gal ne patį labiausiai, bet kuris jūs žavi mados laikotarpius? Kurio visada gėritės?
1: Visada kažkaip gal nesižvalgau į praeitį, bet vis dėlto galvoju ir ko dabar pavydi ir mano mielos dukros, man ir visas mano studentai ir jaunimas, kad aš esu 90-ųjų vaikas ir aš manau, kad tas va, dešimtasis dešimtmetis, jisai buvo toks paskutinis 20-o amžiaus geras pasispardimas, per kurį labai daug visko įvyko ir labai daug susiformavo dalykų, kurie veikia iki šiol, tai tikriausiai liksiu ištikima matyti jau mano brandą, mano sadaro, kad savo jaunystį ir tie 90-ieji, 10-asis dešimtmetis yra tas, į kurį mielai atsigrėžiu, bet to pačiu aš nenoriu jo kartot. Aš galiu pasižiūrėti, padūsaut, paklausyti muziką, bet, Bet tuo tarpu, na, aišku, mada sukasi, kažkokie dalykai grįžta ir aš atsimenu, kad 90-ais irgi turėjau tokią pačią vyrišką liemenę, kaip dabar esu apsirengus.
0: Juste, ačiū Jums labai už pokalbį ir pabaigsime mūsų šios dienos pokalbį su Björk kūriniu Human Behavior. Kodėl šitas kūrinys?
1: Todėl, kad aš vis dėlto traktuoju madą kaip elgesį, žmogiškai elgesį, kodėl ir mados psichologija atsirado kaip disciplina. Rengsena yra, apranga yra rengsena. Ir kaip mes rengiamės, tai yra mūsų išraiška, mūsų elgesio, mūsų pasaulėžiūros, mūsų asmenybės. Ir dėl to Björk, kuri irgi lydėjo mane 90-aisiais, jis apie tai ir kalba, kad tas žmogiškas elgesys yra labai komplikuotas ir paslaptingas ir intriguojantis.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį ir palinkėsiu įdomių atradimų tyrinėjant madą ir psichologiją bei sociologiją. Daug, daug galima čia atrasti, tai ačiū Jums labai už pokalbį.
1: Ačiū, Donatai, buvo įdomu.
0: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo Vilniaus dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Viskas laida be kaukių šiandieną jau baigėsi. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Šios, kaip ir visų kitų laidų įrašus, Jūs galėsite rasti LRT radiotekoje. Na, o laidą pabaigsime su Björk ir jos kūriniu Human Behavior. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Asta, ar vaikystėje teko ką nors girdėti apie pikų damą, juodąją ranką ar netikėtai užgrojantį pianiną?
3: Taip, ir paprastai po to lengvai užmigti jau nebepavykdavo.
2: Baisu, o vis dėlto noris klausytis dar ir dar. Apie svaiginimąsi baimę ir šiurpiuosius vaikų pasakojimus kalbėsimės Bala žino laidoje.
4: Klausykitės šį penktadienį per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Dėl to turės trauktis iš mero pareigų. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl paramediko Manto Sadausko nužudimo, sulaikytas dar vienas įtariamasis. Eidamas 76-osius mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Taylor. 18 valandų. Žiniaskaito Adomas Šimkus. Iranas šiandien tęsė savo kaimynų apšaudimus raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje įdėjo oro pavojus. Šalies vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir dronų atakos nukrito numušto dronų nuolaužos. Bahreine oro gynyba šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuo metu Hormūzo sąsiūryje pranešama apie smarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trapioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Amerika šią naktį Irane smogė maždaug 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos, karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantę. Prezidentas Donaldas Trumpas, grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo, žurnalistams lėktuve sakė, kad po šių atakų esą sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis.
2: Mes jiems labai smarkiai smogėme ir aš sakau, kad mes smogėme santykių 20-1. Kiekvieną kartą, kai jie smogs, mes jiems smogsime 20 kartų stipriau. Ir mes tai vykdėme vakar naktį. Jie šiandien kažką padarė, bet tai iš tikrųjų buvo kerštas už vakarykštę naktį. Jie iš tikrųjų smogė trims laivams, o ne dviems. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Tai dar vienas būdas tai pasiekti. Mes turime daug būdų laimėti, bet karinių požiūrių mes jau laimėjome. Jie turi labai mažai. Jiems liko labai mažai ir jie labai nori sudaryti sandorį. Jie paskambino man prieš kurį laiką ir nori susitarti. Aš tiesiog nežinau, ar jie verti sudaryti sandorį. Nežinau, ar jie jį gerbs. Štai kur problema.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas į Trumpo žodžius reagavo įrašų tinkle X. Jame žadama, kad į smūgius prieš Iraną esą bus atsakoma smūgiai

0: atgal. Rusija praneša stabdanti dyzelino eksportą, reaguodama į Ukrainos sistemingą smūgių kampaniją prieš šalies naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas bus draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dyzelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų ES rusiško dyzelino nebeimportuoja tiesiogiai, anot analitikų, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir anot specialistų jau yra jaučiama ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
1: Sąžiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajono, turbūt patikrinau 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na, išskyrus dyzeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
2: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
0: Sakė Sankt Peterburgo vairuotojai. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Pats Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja, parlamentarė Orinta Leiputė, teismo sprendimą vadina smūgiu politikui ir partijai.
3: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokius nemalonius dalykus girdėti, išgirsti, nėra tikrai smagu.
0: Socialdemokratija Orinta Leiputė. Situaciją po apeliacinio teismo sprendimo Isodai įvertina ir politologas Ignas Kalpokas.
4: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentarų mandatą jau turintį Ruslaną Baranovą. Rinkimai vyks lapkritį. Jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Evgenijui Šuklinui. Jei rinkimus laimėtų daugiamandatėje apygardoje dabar išrinktas Baranovas, kelias į Seimą atsivertų ir už jo socialdemokratų sąraše esančiam Tadui Vinokurui. Baranovas problemos tame nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Chrochrinovas mano, kad toks žingsnis būtų piknaudžiavimas teise.
5: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
0: Teisininkas Tomas Chochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu teisės aktai Ruslano Baranovo atveju nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
6: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, jų konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudymo, sulaikytas jo buvusio sutuoktinė

0: vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Paliukų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu lieka suimti. Klaipėda ruošiasi didžiausiam metų ir vasaros renginiui – jūros šventijai. Paskutinį Liepos savaitgalį ji klaipėdičius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių, šventė išsaugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas. Į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorės Živilės Putnienės teigimu, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas ir tvarumui.
1: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažai žingsniais, tai tokio padelio kaina bus 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikia. Kelingas, jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
0: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putninė. Eidama 76 metus mirė roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Taylor. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
2: Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja apie tai, kaip toks balsas atsirado.
3: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balsų stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažydė savo balso stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
2: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hito. Didžiausią pasaulinę šlovę ji pelnė 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiuose su šiais hitais.

0: Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šiąnakt Lietuvoje daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 18 valandų, 12 minučių.
2: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Šiandien laidoje naujas pirmojo Milso Deiviso legendinio kvinteto įrašų sesijų rinkinys. Bacho čelės siuitos altu. Elektrinės gitaros efektų meistras Deividas Tornas. Turkiškos dainos ispaniška dvasia. Ir pagaliau, Karloso Simono 4 juodų amerikietiškų šokių premjera ir naujas Dvoržako 9 įrašas. Sveiki atvykę į kitą laiką. Pradėkime.

Antoninas Dvoržakas, 9-oji simfonija, Karlosas Simonas, Four Black American Dances, Pittsburgo simfoninis orkestras, diriguoja Manfredas Honekas, leidykla Reference Recordings. Visada malonu, kai pasirodo įrašas, galintis pasakyti kažką naujo ir įdomaus apie puikiai žinomą kūrinį, ir tai yra savybė tapusi nuolatiniu Manfredo Honeko bei Pittsburgo simfoninio orkestro bendradarbiavimo skiriamuoju bruožu. Naujausias jų darbas tęsia šią tendenciją su įžvalgia Antonino Dvoržako 9-osios simfonijos interpretacija. Beje, praėjusio antradienio kito laiko laidoje, kaip sykis kalbėjau apie JAV klasikinės muzikos situaciją, iliustruodamas šią Dvoržako simfonija dar vadinama iš naujojo pasaulio. Ir štai dar vienas amerikiečių orkestro šios simfonijos variantas. Svarbus Honeko principas – tempo lankstumas, kai to reikalauja muzika. Jis puikiai žino ir jaučia, kada po veržliausių vietų sulėtinti tempą siekdamas šitaip išryškinti kontrastą, pavyzdžiui, fleitos šilumą, suteikdamas jai grakštumo, kurio nebūtų likę, jeigu ji tiesiog skubėtų pirmin visų greičių arba klarneto melodijai. Šis principas pasikartoja praktiškai visose simfonijos dalyse. Bet kad jau Dvoržako 9-oji neblogai pažįstama ir eilinį kartą perklausyta, kalbant apie Ameriką jos gimtadienio progą, mano didesnio susidomėjimo sulaukė antroji albumo dalis. Pereidamas nuo vieno dažniausiai atliekamų kūrinių prie tokio, kuris iki šiol dar niekada nebuvo įrašytas, Honekas pateikė pasaulinę Karloso Simono 4 juodaodžių amerikiečių šokių arba 4 juodųjų amerikiečių šokių Four Black American Dances įrašo premjerą. Tai itin vykęs derinys, turint omenyje, kad savo simfoniją, kurią pats autorius pavadino iš naujojo pasaulio, Dvoržakas sukūrė 1893-aisiais, ilgesniam laikui apsistojęs Niujorke ir atvirai prisipažinęs sėmėsis įkvėpimo iš afroamerikiečių spiričiuelių bei vietinių indėnų muzikinių tradicijų.

2023 metais Bostono simfoninio orkestro ir Andrio Nelsono, kurį neseniai orkestras atleido užsakymų parašytas, Karloso Simono kūrinys tai keturių šokių ciklas, kuris, paties kompozitoriaus žodžiais tariant, yra tik menkas atspindys to plataus kultūrinių ir socialinių skirtumų spektro, slypinčio juodaodžio amerikiečių bendruomenėse. Jame apstų išradingų orkestrinių efektų, įskaitant pavyzdžiui perkusinėse partijose reikalaujama naudoti storą medinę lazdą, kurią reikia smūgiuoti į medinę grindų lentą. O dalis orkestro atlikėjų taip pat turi įsitraukti ir plodami rankomis. Po tik klausytos įžangos, tada grakštaus, tačiau šiek tiek nerimą keliančio valso, likusios dalys sugrįžta prie pakilesnės nuotaikos šokiuose Tap ir Holy Dance. Čia vėl atgyja tas pats ritminis veržlumas, kuriuo alsavo ir Dvoržako muzika, ir ypač išsiskiria šėlstantys trombonai, galingai atvedantys mus į kūrinio pabaigą. Tai gyvybingas, energingas atlikimas, tampantis fantastišku palydovu šiai gilių apmąstymų kupinai Dvoržako simfonijos interpretacijai. Taigi, Dvoržako 9 arba iš naujo pasaulio bei Karloso Simono Four Black American Dances Pittsburgo simfoninis Manfredas Honekas Reference Recordings.

Now I imagine a place not the same. Deividas Tornas. Deividas Tornas, gimęs 53-aisiais praėjusio šimtmečio metais, amerikiečių gitaristas, kompozitorius ir prodiuseris. Jis garsėja elektroninių bei akustinių instrumentų derinimu ir garso kilpų arba vadinamosios looping technikos naudojimu. Tornas prisidėjo prie daugybės itin skirtingų pasakiškai populiarių atlikėjų įrašų. Jo meistriškumą galima išgirsti ir Davido Bowie, Madonos, Tori Amos, Billo Bruffordo, Tony Levino, Davido Silviano, Steve'o Roach'o, Ryuichi Sakamoto, Michelle DeGeocello, Timo Bernes, Jano Garbareko, Dono Cherry albumuose. Be to, Davido Torno muzika skambėjo pačiuose įvairiausiuose kino filmuose. Jis dirbo su didžiuoju Howardu Shoreu, kino kompozitoriumi. Jo muzika grojo filmuose Velvet Goldmine, Auksinė praraja, Didysis Lebovskis, The Big Lebovski, Infiltruoti, The Departed, o muzikos jis mokėsi pas patį Leonardą Bernsteiną programoje Music for Young Composers. Ir dabar štai šis išskirtinis gitaristas išleidžia naują albumą. Now I Imagine a Place Not the Same – tai dviguba vinilinė plokštelė ir naujas Davido Torno solinis pareiškimas išleistas Cow Records. Šiuo darbu jis sugrįžta prie gaivališko savo ankstyvosios garso apdorojimo kalbos energijos, kartu stumdamas ją pirmin su dešimtmečiu trukusiu tyrinėjimu atneštu aiškumu. Vienodai gaivališkame ir besvoriame albume dėmesys sutelkiamas į ilgametį Torno dialogą tarp alternatyvių gitaros derinimų, garso kilpų architektūrų ir lytėjimų jautrios elektronikos. Į šį garsų pasaulį dėmesys sutelkiamas. Garsų pasaulį, kuriame melodija, triukšmas ir atmosfera nuolat susilieja, persipina vienas su kitu.

Elektrinės gitaros garso apdorojimo novatorius Davidas Thornas yra plačiai pripažintas dėl savo kūrybos muzikos bei kino srityse, įskaitant ilgametį bendradarbiavimą, kaip jau minėjau, su Howardu Shoreu, indėlį į Davido Cronenbergo filmus ir įtakingus įrašus ECM Records leidykloje padėjusius suformuoti tą atmosferinę kinematografišką elektrinės gitaros kalbą. Į kiekvieną kūrinį žvelgdamas kaip į kompoziciškai apgalvotą improvizaciją, Thornas viską, kas pasiekiama ranka, traktuoja kaip muzikinę medžiagą. Stygas, garso nuėmėjus, stiprintuvus, išorinę elektroniką, balsą, rezonuojančius paviršius ir netgi pačią fizinę erdvę. Užuot kurdamas siekdamas iš anksto fiksuoto rezultato, Thornas leidžia formai atsirasti per grįžtamą į ryšį, vadinamą į feedbacką, ir pasikartojimą, dilėjų, dvi gitaristų puikiai žinomas technikas, įtraukdamas kiekvieną garsą tyčinį ar atsitiktinį į nuolat besivystantį muzikinį kūną. Sugrįždamas prie pamatinių įrankių iš tų metų, kai dar tik formavosi jo garso apdorojimo stilius, alternatyvių derinimų, garso kilpų logikos, lempinės saturacijos, tokiu būdu Thornas tarsi atsisako nostalgijos. Vienu metu intimus ir beribis, Now I Imagine a Place Not the Same, įamžina kūrėja tobulai valdanti savo unikalią kalbą, giliai melodinga, be kompromisų eksperimentinę ir grįsta pasitikėjimu, lytėjimu bei elektra. Tai ne retrospektyvus gestas, o esamojo laiko deklaracija. Ir šis albumas tampa galinga meditacija apie laikinumą, atsinaujinimą ir nesibaigiantį garso gyvavimą, garso gyvastį, garso gyvenimą. Būtent šio albumo klausydamas aš sužinojau apie mielo bičiulio Aido Marčėno mirtį. Šis jam būtų patikęs dideliam elektrinės gitaros eksperimentų mylėtojui. Davidas Thornas. Now I Imagine a Place Not the Same. Co. Records.

Pasaulio muzikos naujienos. Así pues, Elif Sanchez ir O kvarteto leidykla Passion Turca. Ketvirtasis turkų kilmės dainininkės ir dainų autorės Elif Sanchez albumas Así pues, reiškintis tiesiog taigi, buvo įrašytas bendradarbiaujant su Madride įsikūrusiu tarptautiniu styginiu kvartetu O kvarteto. Projektas sujungia muzikines įtakas iš Brazilijos, Ispanijos, Graikijos ir Turkijos ir dainos skamba čia ispanų, portugalų, turkų ir graikų kalbomis. Kaip kviestiniai svečiai pasirodo, šiaip jau pakankamai garsus brazilų gitaristas ir kompozitorius Guinga, lūpinės armonikėlės virtuozas Antonio Serrano, turkas gitaristas Čenkas Erdoganas ir graikų muzikantas Dimitris Bakulis. Prie įrašų taip pat prisidėjo ir Ismailas Lumanovskis, Panajotis Andrejų ir Enginas Gunaidinas. Apskritai tai išties žavinga, jaudinanti ir laikui nepavaldi rytų bei vakarų viduržemio jūros regionų ir Brazilijos kamerinės muzikos bei folkloro tradicijų samplaika. O kvarteto čia grįžti.

Pasak pačios Elif Sančes, Así Pues tai albumas pasakojantis apie kelionę per skirtingas kultūras. Mes apglėbėme tas kultūras, su kuriomis jaučiame gilų ryšį, vietas, kuriuose gyvenome, ir pasikvietėme menininkus, kurie kuo autentiškiausiai ir prasmingiausiai toms erdvėms atstovauja. Visai šiai kelioniai vadovauja styginių kvartetas O kvarteto, supindamas viską į vieną nedalomą visumą. Savo muzikinį išsilavinimą Elif Sančes pradėjo šeimoje, nuo vėliau įstojo į Stambulo valstybinę konservatoriją, kurią baigė pelnydama apdovanojimą už ypatingus pasiekimus. 2017 metais ji baigė studijas prestižinėme Berklio muzikos koledže, kur buvo įvertinta ir Bilo Pirso ir Viduržemio jūros muzikos instituto apdovanojimais. Jos įrašų karjera prasidėjo albumu, kuriame susipynė turkų liaudies muzika, klasika ir džiazas, na, o vėliau 2021 metais ji išleido Mi Voz, tai yra gitaristo ir kompozitoriaus Javiero Limono produsuotą dainų rinkinį. Visai neseniai Sančes taip pat pristatė savo trečiąjį kritikų palankiai sutiktą albumą Stages of Love, kuriame per originales dainas, vėlgi turkų, anglų ir ispanų kalbomis, gvildenamos meilės temos. Bet nei vieno šio darbo, prisipažinsiu, nebuvau anksčiau girdėjęs. Elif Sančes man mielas atradimas pasaulio muzikos kategorijoje, pasaulio muzikos pasaulyje, atleiskite už tautologiją. Así Pues, Elif Sančes, O kvarteto, leidykla Pasion Turka, LRT klasika, kitas laikas.

Johanas Sebastianas Bachas, violončelės siuitos nuo pirmos iki šeštos. Aranžuotė altui ir atlikimas Markas Sabahas, Prospero Classical leidykla. Baroko ir klasicizmo epochose muzikos transkribavimas iš vieno instrumento kitam buvo visiškai įprastas reiškinys. Netgi ir Mozartas su Bethovenu skubėdavo aranžuoti savo simfonijas mažesniems ansambliams greičiau, negu tai suspės padaryti vietiniai konkuruojantys muzikantai. Taip jie užsitikrindavo bent jau atlikimo teisės ir padidindavo savo pajamas. Johano Sebastiano Bacho laikais muzika turėjo skambėti aukščiausių lygių, nepriklausomai nuo to, kokiu instrumentu jie atliekama. Bet Bacho sūnus Karlas Filipas Emanuelis Bachas visgi pasakojo, kad jo tėvas ansamblyje labiausiai mėgo griežti altu, sėdėdamas pačiame centre, iš kur galėjo geriausiai girdėti ir vadovauti visoms partijoms. Šešios siuitos violončeliai tiesiog nuostabiai pritaikomos altui, kuris turi tokias pat stygas kaip violončelė, tik suderintas oktava aukščiau. Na iš tiesų, šiltas tenorinis alto tembras net gali sustiprinti šiem kūriniam būdingą savirefleksiją, introspekciją. Man patinka įsivaizduoti, kad šios šešios siuitos galbūt ir buvo sukurtos turint omenyje būtent altą, ypač žinant Bacho simpatiją šiam instrumentui, sako altininkas Markas Sabahas. Dabar jis išleidžia Johano Sebastiano Bacho šešių siuitų violončelei albumą atliekamą altu.

Šešios siuitos violončelei išsiskiria kaip vieni geriausių, vieni savičiausių Bacho darbų. Įtaigios, žavios, techniškai genialios, tiek iš kompozicinės perspektyvos, tiek vertinant atlikėjų keliamus reikalavimus, šios siuitos ilgus metus buvo meistriškumo viršūnė daugybė styginių instrumentų atlikėjų nuo Pablo Casalso, Jojo Ma iki Rachel Podger. Dabargi Bachas pristato savo, pilną šių monumentalių kompozicijų versiją. Pasak paties atlikėjo, cituoju, kiek pamenu, Johano Sebastiano muzika mane lydėjo visur. Bacho smuiko koncertų dalis skambėjo iš kiekvienos repeticijų klasės New Yorko trečiosios gatvės muzikos mokykloje. Pagal mokymo programą jaunieji stygininkai būdavo supažindinami su paprastesniais jo kūriniais fortepijonui, atrasdami kontrapunkto meną ir tyrinėdami turtingas spalvų, ritmų bei tekstūrų pasaulį. Man kaip besimokiusiam smuiko gauti užduotį pagroti jo koncertus ar sonatų bei partitų dalis buvo didžiulė atsakomybė. Visada jaučiau, kad ši muzika yra visiškai kitokia, reikalaujanti tokio atidumo pagarbos ir apmąstymų, kurie toli peržengia repeticijų klasės ribas. Bachas vienu metu ir teikė pagodą ir baugino. Kai man buvo 11, mano muzikos mokykla susidūrusi su altininkų trūkumu orkestre, išsiuntė kvietimą visiems smuikininkam, tikėdamasi privilioti bent kelis iš mūsų pakeisti instrumentą. Kadangi visada žavėjausi žemu violončelės registru, aš negalėjau atsispirti. Nuo tos akimirkos, kai išplėtęs akis striku įsirėžiau į žemąją do stygą, buvau pakerėtas ir stebėjausi, kodėl šio instrumento netradau anksčiau.

Netrukus pasinėriau į alto pasaulį, klausydamasis visko, ką tik galėjau rasti. Tuo metu nedaug altininkų buvo įrašę Bacho siuitas violončeliai ir susipažinę su šiais didingais kūriniais atradau muziką, kuri giliai palietė mano sielą. Praėjus beveik 30 metų, subrendęs ir pasiruošęs, aš nusprendžiau įrašyti visas šešias siuitas altu. Ir štai rezultatas. Taip sako Markas Sabahas. Prospero Classical leidykla tik išleido jo aranžuotas altui ir įrašytas Johano Sebastiano Bacho violončelės sonatas nuo pirmosios iki šeštosios.

Na, o pabaigai dar šiek tiek Milso Deiviso jo šimtmečio proga. Artėjant prie šiuose įrašuose beje girdimo ir Džono Coltrane'o jo šimtmečio proga. Miles 56, The Prestige Recordings, leidykla Kraft. Jūsų dėmesį naujas plokštelių rinkinys, išleistas Milso Deiviso šimtmečio proga, sujungia tarp kitko sukurtus, bet neprilygstamus šios ikonos ir jo žvaigždžių kvinteto įrašus, kurie tarsi išgrynina džiazo praeitį, kartu išpranašavę jo ateitį. Kontekstas buvo gana kasdieniškas. 56-aisiais praėjusio šimtmečio metais jo grupė vykdė Deiviso įsipareigojimus leidyklai Prestige, įrašinėdama muziką, kurios užtektų kelioms plokštelės pusėms ir kurią ši nepriklausoma kompanija išleis daugiausia per 4 albumus – Cooking, Relaxing, Working ir Steaming, kol pats trimitininkas perėjo prie pelningesnės sutarties ir platesnės auditorijos Columbia leidykloje. Šie įrašai kartu su dar viena sesija, kurioje vietoj Coltrane'o saksofonu groja Sonny Rollinsas, dabar įamžinti naujausiame Kraft Recordings rinkinyje Miles 56 – The Prestige Recordings. Per šias 2 atrodytų prabėgomis surengtas sesijas. Milesas Deivisas ir jo žvaigždžių kvintetas išgrynino viską, kas buvo sukurta prieš juos. Ir didžiulę dalį to, kas ateis po jų, tai savotiška muzikinė aiškiaregystė. Kaip tuomet rašė vienas San Francisco Examiner apžvalgininkas, klausydamiesi šių albumų, jūs labai priartėsite prie neįvardintos paslapties įminimo, kaip iš tikrųjų gimsta svingas.

Na, žvelgiant atgal, darosi akivaizdžiau, kas lėmė šios sesijos alchemiją. Pradėkime nuo dviejų vardų, kurie akimirksniu tampa šio žanro sinonimais. Milesas Davisas ir Johnas Coltrane'as. Dar pridėkime ritmo grupę, tokią etaloninę, kad jį vėliau bus tiesiog vadinama toji ritmo sekcija. Bliuzo dvasia alsuojantis iškalbingasis pianistas Redas Garlandas, boso vunderkindas Polas Chambersas, kuriam te buvo tik 20, kai jis prisijungė 55-aisiais prie Deiviso grupės, na ir ritmo architektas Philly Joe Jonesas. Šis ansamblis, vėliau pavadintas pirmuoju didžiuoju Deiviso kvintetu, savaitės praleido kelyje, kurdamas tarpusavio ryšį nedideliuose klubuose visoje šalyje, ypač kultinėme Greenwich Village'o Café Bohemia, kur grupė rezidavo tuo metu, kai Rudy Van Gelderio studijoje Hackensack'e įrašė abi dvi sesijas 56 gegužės 26 ir spalio 11 dienomis. Mes nebandome nieko įrodyti, tų metų rudenį žurnalui Ten, sakė Deivisas. Viskas, ką mes norime daryti, tai tiesiog groti. Tai muzika sukurta be pastangų, beveik ištisai įrašyta pirmaisiais, vieninteliais dubliais. Beje, ši muzika visiška priešingybė tam bauginančiam įspūdžiui, kurį iš pirmo žvilgsnio gali sukelti tokių ikonų kaip Deivisas ar Coltrane'as vardai. Ji tinka bet kokiom aplinkybėm, bet kokiom erdvėm ir progom. Ji buvo šlifuojama mažose, blausiai apšviestuose klubuose, skendinčiuose dūmuose. Ir dabar šio kvinteto atliekama jis skamba kaip vieta, kurioje norėtųsi dar ir dar pasilikti. Taigi, Milesas Davisas, Miles 56, The Prestige Recordings, Kraft leidykla. Su šia muzika jūs ir palieku kitame laike. LRT radiotekoje rasite kitą laiką, jei kas kažko nespėjote užfiksuoti. Na, o aš, Domantas Razauskas, sakau švelnaus jums laiko. Likit ir toliau su LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė atsiveria mums Achene, Reino Vestfalijos universiteto salėje. Mes klausysimės šlovingo ir mums puikiai pažįstamo vakarų Vokietijos radio Big Bando vadovaujamo Bobo Mincerio ir šios programos svečias Matas Carmichaelas. Vakarų Vokietijos radio įrašas, kurį siūlau aš, Laima Slepkovaitė, atliktas 2025 metų balandžio 12 LRT klasikos eterį pasiekė Euro radio bangomis.

Matas Carmichaelas yra jaunas škotų saksofonininkas ir kompozitorius, išleidęs kol kas 3 autorinius albumus, kurio muzika BBC muzikos žurnalas vadina itin savita. Jis semėsi įkvėpimo iš gamtos ir folkloro, o škotų liaudės muzika išties turtingas ir patrauklus mums ir kiek egzotiškas resursas. Tad Vakarų Vokietijos radio Big Bandas mielai ėmėsi tokio bendradarbiavimo su škotišku polėkiu. Ir Big Bandinė sklanda garantuojama Bobo Mincerio aranžuočių. Daug žavingų melodijų ir patikimas, meistriškas Vakarų Vokietijos radio Big Bando žiūrėjimas skleisės šį vakar. Kompozicijų autorius Matas Carmichaelas soluos šiame koncerte tenoro saksofonu. Kągi, išgirskime pirmąjį kūrinį – Horizontas.

0: Thank you. Raphael Clem on the trombone.
1: Thank you. Good evening. Great to see you all. You're in for a real treat tonight.
2: Labas vakaras, džiugu visus matyti, tarė Bobas Minceris. Šį vakarą jūsų laukia tikras gardėsis, mat programa, kiek neįprasta mums, sudaryta iš pono Carmichael'o originalios muzikos. Jis yra iš Škotijos, Glasgo, tad įneša į muziką tam tikrus spalvų, kurių įprastai big bendinėme repertuare nebūna, bet jūs gal sutiksite, kad jos čia tinka. Pirmasis kūrinys buvo Horizon, o kitas, kurį pagrosime, Flint.
1: And we're going to play another one of Matt's tunes next. This is called Flint.

0: Thank you. That was Billy Test on the piano. Matt Carmichael on the tenor saxophone.
1: Hello, it's lovely to be here in Cologne and playing with the amazing WDR Big Band.
2: Metas Carmichaelas dėkoja vakarų Vokietijos radijo Big Bandui ir Kiolnui, kur repetavo, bet koncertas vyksta Achene ir publika šiek tiek sureaguoja. Tai jo antrasis apsilankymas Reino Vestfalijoje ir kitas kūrinys There Will Be Better Days, bus geresnių dienų, yra dar vienas COVID-o laikų opusas įtrauktas į jo naujausiai albumo Dancing with Embers. Bobas Minceris aranžavo jį, kaip sako Carmichaelas, ši versija ženkliais skiriasi nuo to, kaip jis atlieka šią muziką su savo grupe, labai kitoks jos
1: pavidalas. Melodies weaving in and out. So this is some of that's reflected in Bob's arrangements of There Will Be Better Days.

0: Andy Harrow on the flugelhorn. Ben Fitzpatrick on the tenor saxophone. And Matt Carmichael.
1: Nuskambėjo Restful Sky, o toliau vakarų Vokietijos radijo big bandas mums pateiks kūrinį Safari.

Tai buvo kompozicija A Distant Glow. Toliau išgirsime Meto Carmichael Stone Skimmer, kurią papuoš Andrew Hunterio trombono solo.

0: Billy Test on the piano.
1: Billy Testą prie fortepiono vėl žerinti girdėjome kūrinyje From the Other Side of the Window, kita kompozicija pavadinta Kite, Aitvaras.

0: Thank you.
1: We just happen to have one more.
2: Netyčia pasirengęs Bisui vakarų Vokietijos radijo bigbendas ir tai bus kūrinys Mangata.

Vakarų Vokietijos radijo Big Bandas, vedamas aranžuotojo Bobo Mincerio, perteikė škotų saksofonininko Mato Carmichaelo muziką. Ši programa buvo įrašyta 2025 metų balandžio 12 Achene Reino Vestfalijos universitete. Euroradijos skleidžiamą įrašą LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė. LRT radiotekoje jo galima klausytis dar 30 dienų. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gintaro Beresnevičiaus knygą Pabėgęs dvaras. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pabėgęs dvaras – savitas Gintaro Beresnevičiaus kūrinys, kuriame susilieja romanas, esė ir trumpi pasakojimai. Knyga kviečia skaitytoją į kelionę po istorijos, kultūros ir žmogaus vaizduotės pasaulį, kur realybė nuolat susipina su ironija, absurdu ir filosofiniais apmąstymais.
3: Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos. Donelaitis Griežė. Pilipas Ruigys išmokė Donelaitį griežti armoniką. Eina Donelaitis grieždamas ir gėdodamas per tolminkėmį centrinę ūlyčią, o daina, kad skamba, krūmuose sėdėjo Vytautas, tykojo, ar kartais Donelaitis neapsiriks kokią natą. Bet Donelaitis buvo atsargus, ir jeigu apsirikdavo, tai tik iš meilės Lietuvai. Gudrus padla, pagalvojo krūmuose Vytautas. Būrai ir Donelaitis. Donelaitis mokėjo rašyti ir skaityti ne taip kaip žemaitį. Atsisėda Donelaitis vakare prie balanus, skaito, ką parašęs, o būrai pro langus tik žvilgčioje. Tik kad pakils Donelaitis nuo stalo, kad suriks gūdžių balsu, būrai net išsibėgiojo kas kur ir prisiekė daugiau nebežiūrėti pro pastoriaus langą. O dėl tikrumo Donelaitis sipirko žemę po savais langais iš karaliaus Vilhelmo antrojo, bet pasirodė, kad didelę dalį žemės jau išpirkęs Lietuvos Seimas. Kas žino? Gal valdžia pasikeis, kalbėjo Donelaitį. Gal talerio kursas kris, gal ką? O žemė yra žemė, krimtusi būrų dainius. Donelaitis labai gerai dirbdavo fortepijonus, laikrodžius, barometrus ir mėgo tą darbą. Amžininkai sakė, kad labai gerai nusimanė mechanikoje. Donelaitis pats irgi buvo tokios nuomonės, net kartą pasikvietė Pilypą Ruigį pasižiūrėti savo darbų. Tik Ruigys čia nieko nenusimanė ir prieš atvykdamas gerai siteiravo, kokius gaminius gamina Donelaitis. Ir jam Šimelpenigis pasakė, kad tai fortepijonai, laikrodžiai ir barometrai. Ruigys atvyko pas Donelaitį ir Donelaitis jam rodo dailų laikrodį. Na, brolau, ar pažįsti, kas čia per daiktas? Ruigys pasakė, kad barometras. Donelaitis surūgęs rodo jam fortepijoną. Bet Ruigys iš baimės užmiršo, ką dar Donelaitis daro, ir pagalvojęs sako, arba labai didelis barometras, arba astrolebija. Donelaitis su Ruigiu nekalbėjo pusantrų metų. Pirmosios epigramos. Adomas Fridrichas Šimelpenigis buvo pirmasis lietuviškų epigramų rašytojas. Tos epigramos jam labai patiko. Jis iš jų vakarais atsisėdęs prie židinio juokdavosi taip skambiai, kad žarstekliai žvangėdavo. Sykį vargęs gerą pusę,

pusmetį jis parašė 2 epigramas, bet nesugalvojo, kam jas paskirti. Tada pasikvietė Donelaitį ir Ruigį, tie labai apsidžiaugę atvyko, nes epigramos rašomos tik apie labai garsius žmonės. Šimelpenigis jiedviem paskaitė pirmąją. Bus paminklas jo garbės, kol tik Lietuva stovės. Donelaitis ir Ruigys labai susijaudino ir pasakė, kad jiems abiem ta epigrama tinka. Tačiau Šimelpenigis patarė neskubėti, nes antroji epigrama daug platesnė, portretinė ir be to 4 eilučių. Tad Donelaitis liepė 2 eilę prastesnėje rinktis Ruigiui ir tam, kaip mažiau nusipelniusiam, beliko nusileisti. Čia Šimelpenigis atsikrenkštęs perskaitė 2 epigramą. Akis, skruostai ir kakta buvo didei suraukta, raudonavo nosis jo, lyg kaip snapas kurkino. Donelaitis įniršęs ėmė trypti kojomis ir kalbėti piktus žodžius. Esa Šimelpenigis su Ruigiu jį apmovė ir nepadėjo net tai, kad Ruigys atsiėmė savo 2 ir brukte bruko Donelaičiui. Visi susipykę įsiskirsti, o Šimelpenigis, irgi neturėdamas kam tas epigramas paskirti, pirmąją adresavo karaliui Pričkui, 2 tokiam jednam studentui iš Vilkiškių. Donelaitis ir vaikai. Donelaitis nemėgo vaikų ir džiaugėsi, kad jų neturi. Mat laikė vaikus neprotingos gamtos išdaiga, o pats būrų Dainius buvo labiau linkęs prie mechanikus. Pamatęs pakeliui vaiką, jis timtelėdavo jį už ausies, pakeldavo už jos ir su pasibjaurėjimu apžiūrėjęs abu vaiko snarglius, sakydavo: "Išdaiga tu, išdaiga." Po to grįždavo namo ir nusiplovęs rankas sėsdavosi gaminti gražaus barometro ar šiaip ūkyje naudingo daikto. Atlikta. Tačiau šiaip gamta Donelaitis mėgo ir apie ją daug rašė, nes be būrų, amtmono ir gamtos tolminkėm jie daugiau nieko ir nebuvo. Tad teko prašyti ir amtmoną, ir būrus, po to būrus ir amtmoną, po to pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Tada Donelaitis, paregėjęs, kad išsibaigė temus, ir metį rašęs. Kaip Donelaitis parašė metus. Kartą Donelaitis su Šimelpenigiu susikirto, katras iš jų geriau rašo. Dar ir Reiza prisidėjo, toks piemburnis studiozas, ir Ruigys, ir visi juokės iš Donelaičio, kad tas tik pagal Ezopą ir Ezopą pasakėčias renčia, o nieko originalaus. Ezopinė kalba apibendrino Reiza. Nei stiliaus, nei literatūrinių naujovių, o juk jau 18 amžius greitai baigsis. Reikia eiti koja kojan su laiko dvasia, sako. Donelaitis pamasti. Norit, klausia. Aš parašysiu tokį veikalą, kokio lietuvių literatūroje nebus dar 200,5 metų. Juomį pralenksiu ir pasaulinę literatūrą. Parašysiu tokį veikalą, kuriame nebus nei fabulos, nei dialogų. Visi tik pasijuokė, o Reiza krizendamas prižadėjo tokį veikalą užaugęs išleisti. Susikirto iš Gorčiaus arielkos ir 2 fortepionų. Po kurio laiko atnešė Donelaitis visiems rankraštį, visi skaito. Išties, nei siužeto, nei dialogų. Reiza surūgęs, kad jam reikės leisti metus ir sako. O be žodžių negalėjai parašyti. Apie tai nesitarėme, skrumnai atsakė Donelaitis.

Draugai ir Donelaitis. Draugai buvo supykę ant Donelaičio, kad jis taip juos apšovė su tais metais. Net buvo su mane kirsti su Donelaičiu lažybų, kad jisai parašytų romaną be asmenvardžių, būdvardžių ir daiktavardžių. Bet pasvarstę suprato, jog Donelaitis tada parašytų knygą iš vienų aliteracijų. Pagalvoja apie kokią poemą be žodžių irgi pabūgo. Balai jį žino, tą klasiką. Gal aplenks literatūrą 300 metų ir vėl rėzai išlaidos? Sykį eina Ruigį susinervinęs ir susitinka Donelaitį. O tas Ruigį: labas, astrolebija. Labas, fabula rasa, atkirto Ruigys. Nuo to laiko draugai tarpusavyje Donelaitį sutarė vadinti fabula rasa. Poetų susitikimas. Eina sykį Donelaitis per mišką, žiūri. Iš priekio toks kunigas su sutana skujas renka. Įsižiūrėjo. Gi Maironis. Maironis veizi, gi Donelaitis. Maironis katėmė žegnotis ir Donelaitis apstulbęs prapuolį. Maironis pagalvojo, pasitaiko, tarė sau, ir nuėjo toliau skujauti. Donelaitis gėlės uosto. Donelaitis labai mėgo gėlės. Jis vaikščiodavo pakiemiais, uostydavo tas gėlės. Jį geldavo bitės, vapsvos ir širšės, bet jis vis tiek uostydavo. O kodėl? Nei pats nesuprato, nes neturėjo oslės. Donelaitis raštus rašo. Vakarais Donelaitis atsisėsdavo už stalo prie balanos ir rašydavo. Nes tolminkimėje nebuvo daugiau kas veikia. Nei vakaruškų, nei kavinės, o karaliaučius toli. Vieną kartą sugalvojo paskaityti, ką parašęs. Skaito, neperskaito, mat tamsu prie balanos. Rašyti šviesos užtenka, skaityti ne. Pasikvietė Rėzą. Abu skaito. Vis tiek neperskaito. Čia atjojo Vidūnas. Sako, duokit, perskaitysiu. Ir tas neįžiūri. Sėdi visi, alų geria. Nežino, ką jiems daryti. Donelaičių net verkti norisi. Rėza irgi lūpa timčioje. Vidūnas gražiu balsu rauda, kanklėmis pritardamas. Ir kad apsižliumbė visi. Iš šio ašarų tvano ir užgimė Lietuvoje literatūra. Donelaitis atgailą skiria. Donelaičiui nepatiko jo parapijonis būrai. Nevėžlybė perdžia per pamaldas. Galvojo, kaip jos nubausti, ir sugalvojo. Parašė tokį daiktą, nuobodu, bet hegzametru. Ir pradėjo skaityti per pamaldas. Ir pradėjo. Būrai nesupranta, kas čia dedasi. Verkia, bet nepabėgs iš pamaldų. Nustok, pastoriau prašo, nustok, nuobodu. Ir dar hegzametru neišlaikysim. Aha, mano saudonelaitis. Aš jums dar vieną skyrių apie žiemą. Taip ir gimė lietuvių literatūros šedevras. Donelaitis tvarka daro. Būrai pabūgo Donelaičiu ir visą savaitę slankiodavo jam iš paskos, sakydami, pastoriau geriau lazda vanok, bet neskaityk sekmadienį tų savo hegzametrų. O Donelaitis iš didžiai vaikščiodavo grasindamas, šit imsiu ir paskaitysiu. Jeigu būrai dorai elgdavosi, Donelaitis jų nebausdavo, ypač jei jam užeidavo geras ūpas. Bet jeigu suskausdavo dantis...
Donelaitis svečius priima. Pas Donelaitį atvažiavo svečiai. Simonaitytė, Rėza, Vidūnas. Donelaitis kūpas buvo pastatė jiems po bliūdelį rūkpienio. Simonaitytė jam ėmė grasinti, bet Donelaitis tik juokėsi. Vidūnas srebė jam skanu, Rėza sulakstė į gumbinę, šnapsų atsivežė, sėdi visi, nuobodžiauja. Vidūnui namo į Tilžę norisi. Simonaitytė iš pykčio prunkščia. Rėza patylom šnapsą geria, Donelaitis neiškentė. Važiuokit namo, siūlo. Ne, mes dar pasėdėsim, sako visi. Sėdi, sėdi, laikrodis vidurnaktį muša, svečiai išeina. Žiūri, mėnulis kabu, pašto karietos nebevažiuoja, karčiamos uždarytos, o šalta, šalta. Tai bent pasilinksminom, pasakė Rėza ir vokčiom nutarė neleisti metų, kol Donelaitis gyvas. Simonaitytė nieko nekalbėdama pasilenki, paėmė nuo žemės gerą akmeną ir sviedė Donelaičiui į langą. Stiklai pažiro, išlindo Donelaitis ir jie su Simonaitytė ėmė plūstis. Žiūrėjo Vidūnas į Simonaitytę, žiūrėjo ir umai jam toptelėjo. Ale, kokia tamista panaši į tautos dvasę, pasakė ir užsirašė kažką ant rankovės. Gerai, kad mūsų nemato žemaičiai, liūdnai pratarė Rėza, o tai praregėtų, kokie jų geriausiai iš geriausiųjų intelektualai. Už kampo krizeno Mekas ir mokė be tabų naudoti savo boleksu. Baranauskas su Donelaičiu ripka muša. Susitarė Baranauskas su Donelaičiu vakare eiti ripkos mušti. Muša, muša, ripka nekrust. Pasikvietė strazdą, tas su lazdele šiaip, su lazdele taip, ripkai nei motais. Sėdi visi suplukę, nuvargę, kas čia yra galvoja. Ripka ir ta nieko nesuprato. Donelaitis su Baranausku buvo įpratę susitikti kybartuose ant rubežiaus, trečiadieniais tokioje karčiamoje pas žydą Jankelį. Baranauskas atsineždavo šaknelių, grybų, Donelaitį šnapso. Sėdėje sau apie strazdą šnekasi, pas skalomis dalyjasi, karčiauninką gerų manierų moko, staiga trinkt, durys atsidaro, jei navalančius su Daukantu už parankys. Baranauskas su Donelaičiu po stalu lenda įsigandę, drovisi, kad arielką geria. Valančius, pamatęs juos, kad ims rėkt, kad ims, Lietuvą mat pragersit parmazonai. Abu įsigando, pabėgo, Donelaitis į tolminkėmi pas savo bambizus. Varanauskas į Peterburką ir pagiriodamas pašto karietoje parašė anykščių šilelį. Taip Valančius pasitarnavo Lietuvos kultūrai. Literatūra ir žasis. Baranauskas su Daukantu sėdi karčiamoj, džiaugiasi, žasį su alum valgo. Baranauskas visi kampą žiūri, stebisi. Veizik, Simai, sako Baranauskas, ar tas kampe su bakembardais ne Puškinas? Priejo Daukantas žiūri taip, žiūri naip, nesupranta. Baranauskas žiūri jam irgi neaišku. Čio, Puškina nevidėlį, mesjų, sako Puškinas. Izvinitie, abaznalis, sako bičiuliai. Grįžta prie savo žasies, o Baranauskas ir sako susimastęs. Ale koks tas Mickevičius panašus į Puškiną? Na, neatskirsi. Sėdi Donelaitis ant rubežiaus, laukia Baranausko dairusi, pro šalį pašto karietą važiuoja, kažkas pro langą žiūri, striūbauja, ašarum taškosi. Mickevičius, galvoja Donelaitis, į Paryžių.
Donelaitis, galvoja Baranauskas, kratydamasis karietoje, manęs laukia. O aš kur? Galvoja Mickevičius. Mickevičius Peterburge. Atvažiavo Domas Mickevičius į Peterburgą, o jo ten niekas nepažįsta. Žinoti, kad jį labai Baranauskas gerbina, dar Daukantas, prieina prie cukrainis, žiūri, ogi abu ten su sermėgom, vyžom į jį spokso. Mickevičius staiposi šiaip, staiposi taip, nieko, tiedu tik akimis pitriesi lyg net pažintų. Ir nuėjo Mickevičius susikrimtęs. Matei, dunkstelėjo alkūnė Daukantas Baranauskui. Matei, koks Puškinas šiandien išsičiustijas. Donelaitis ir rusų caras. Donelaitis ir vėl sėdė prie kibartų muitinės, į Lietuvą žiūri, ranka galva parėmęs. O ten, Lietuvoje, muitininkai rusai šnekasi. Esą Prūsijui caras tuoj važiuos gelškeliu. Važiuoja caras pro šalį, žiūri, Donelaitis liūdna sėdė prie geležinkelio. Pagailo caro į Donelaičio, toks liūdnas visas, sustabdė traukinį, išlipo. Saky, ko nori, tarė caras, aš viską išpildysiu. Gal Lietuvos neprigulmingos reikia, ar Akademijos Vilenskos? Noriu, kad atželtų Anykščių Šilelis, smutnai paprašė Donelaitis. Čia Baranauskas atsibudo ir net nusipurti. Na ir susapnavau, sako. Aleksandras ir Brydrikas du karalių. Rusų caras miega ir sapnuoja imperatorių Pričkų. Tas sėdint taburetį susikrimtęs, o Vilhelmas Storos Tavidūnas jam tik išmetinėja, tik moko, tik bara ir dar neleidžia kotletų valgyti. Kad pradės caras juoktis, kad pradės, už tai jam net visas pilvas nušašo ir masonams beliko greitai jį nunuodyti. Kaip sužlugo Žečpospolitos atstata Peterburge. Puškinas nusipirko pistoletą ir panūdo jį išbandyti. Priejo prie caro langų ir kad pradės pleškinti, kad pradės. Caras Sorakčievu, Oginskiu, Mickevičium ir kitais masonais kortom lošė. O jiems ant stalelio tinkas tik byra, kulipkos viršausų zvimbė. Emilija Pleterytė arbatą termosose nešioja, Braunikas užantį, buntavot pasiruošus, tėmėjasi viską, Mickevičiui slaptus ženklus rodo. Carui nusibodo, jis priejo prie langų ir sako Puškinui, nu brat, začiem gudiš. Puškinas, kad pradės burnoti prieš valdžią, Emilija Pleterytė tik mirkt Mickevičiui, tik mirkt. Bet Mickevičius jau buvo išlošęs pusę šimto auksinių rublių ir apsimetė nematas Pliaterytis. Mickevičius emigrantas. Kitas syk, jau Puškinas sėdi, lošia su caru ir Arekčėjų, o Mickevičius po langais brazda, bomba deda, liosybės, liosybės reikia. Carui įgriso brazdėjimas, jis sako Puškinui, eik pažiūrėk, kas brazda. Jei lietuvis, išsiųsk Siberijon, jei lenkas, į Paryžių. Puškinas grįžta nustebęs, caras klausia, tai kas, litvinas ar paliokas? Mickevičius, atsakė Puškinas. Caras net nustėro Sorakčievu. Taip Mickevičius atsidūrė Stambule. Kaip atsirado rašytojai? Važiavo kartą Baranauskas pro Anykščių Šilelį. Išlipo iš karietos ir ėmė gerėtis gamta. Pasigerėję susijaudino kažko ir tarė, kalnai kelmuoti.
o pakalnės kokios. Su taisio žodžiais iš šilelio ėmė dykti kažkokie pavidalai. Anava, Maironis, pasakė Baranauskas, štai ir Biliūnas bedykstas, ir Žemaitė kur buvus, kur nebuvus jau čia. Tai grybai, šanovinė panė, paaiškino vežėjas. Daug tu supranti, atkirto Baranauskas. Apie Biliūną. Biliūnas labai mėgo katytes, ypač baltas. Pribėgdavo prie kiekvienos tokios, gražiai pakalbėdavo, pasakydavo visokių žodžių, bet katyčių nemėgo Žemaitį. Škac padla, sakydavo klasikė. Dar kartą apie Biliūną. Biliūnas mėgo dar ir voveres, ir vieną tokią vydamasis užlipo ant aukšto kalno. Ten jau stovėjo jo zapota ir skėlė rašytojų skambų antausį. Biliūnas išsyk viską suprato. Apie Žemaitę ir raštą. Žemaitė, kaip žinoma, nepažino raidžių. Raidys baltame popieriaus lape jai susiliedavo, ji negalėjo perskaityti, ką parašiusi, todėl davė perskaityti Biliūnui. O Biliūnas nesuprato. Supykusi jį Biliūnui sudavė lazdą. Davė perskaityti Baranauskui, bet tas jau nemokėjo lietuviškai ir taip pat gavo su lazda. Nuėjo pas Maironį, tačiau šis užsidarė celėje ir jos neįsileido. Tada Žemaitė nuėjo pas Višinskį ir tas pabūgęs lazdos ekspromtu perskaitė kelis jos apsakymus. Taip Žemaitė išgarsėjo. Kaip Žemaitė bardavosi? Žemaitė mėgdavo užlipti ant piliakalnio ir iš aukštybių visai bardavo Biliūną. O tas, kad ji taip nesibartų, pasižadėjo ją išmokyti gerti arielką. Bet Žemaitė jau buvo išmokusi iš savo vyro ir vėl sudavė Biliūnui lazdelę. Biliūnui teko išvažiuoti į Zakopanę. Apie Maironį. Maironis nuėjo pas milžinkapį ir jam užsinorėjo prikelti kokį senolį. Kelkis, senolį, rimtai tarė Maironis. Senolis atsikėlė ir tiesdamas ranką priėjo prie Maironio. Senolis, tarė senolis. Maironis prisistatė Maironis. Maironis ir Žemaitė. Maironis labai bijojo Žemaitės, nesimėgdavo nei iš šio, nei iš to sušnioti lazdą jam per nugarą. Todėl kartą Maironis, norėdamas įsiteikti, Žemaitei padovanojo amerikonišką amžinąją plunksną. Bet Žemaitė nemokėjo rašyti, tai su ta plunksna nuėjo pas Višinskį, kad paklaustų, ką su ją daryti. Bet Višinskis pabėgo. 3 dienas ir 3 naktis jiedu su Maironiu tūnojo raiste, bijodami gauti per kuprą, tad Žemaitė, įtardama kokią klastą, dėl visa ko ta lazda sušniojo Biliūnui. Ir vėl man, liūdnai pasakė Biliūnas.

0: Gintaro Beresnevičiaus knygos Pabėgęs dvaras ištraukas parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Gerardas Beltranas. Žemės medis. Istorija prasideda nuo medžio. Pasaulio medžio. Prasideda ten, kur mėnulis, tai mėlynas žmogus, žolė, vėjo instrumentas, kur Venera paukštis su rankomis, o ugnis laimina žemę. Tarp šakų dievui maža vietos. Jo vardas gyvuoja požeminėse šaknyse. Vyrai ir moteris visi iš medienos. Kasdienybė plonų teptuku piešiama iš purvo, iš kraujo, iš sepijos atspalvio. Gyvuliai palieka aptvarus, moterys žvakėmis apsisakščiusios liemenį gieda litaniją. Arklys, kirvis, pjūklas, karvė žuvirija, kiaulė šypsosi. Merginos į orą sviedžia batus, balina linines paklodes, ieško vyrų gėlių žieduose, ilga amžio paparčio lapuose. Apiniai rangos ant sienų, pranašaujamas lietus oboliais, tokie laikai, šokiai su virvėmis, meilės trikampis tarp dangaus kūnų, laikai, kai beržo šakos vėjos aplink langą, rūgių tiltai driekės virš upių pynių. Lokiai, geriai audėjai, merginos išteka už lokių, nusimeta savuosius kailinius. Vyrai šoka su moterų kailinių išnaromis, nuogi užrištomis akimis, ragų muzika, šuns žvaigždynas, naktį prabyla gyvuliai, ore sklando karstas, vilkų medžioklė, sužeisto žmogaus kaukė. Užgavėnių penktadienis, iš kito pusrutulio byra pelenai, gyvenimo medis, galvoje. Dievas galvoje, beakis vyras galvoje. Šviesa apleidžia vaivorykštę, o ji nutvieskia žemę. Kalbantis paukštis, skambiai giedantis medis, aukso spalvos vanduo. Migla kitapus durų, bliški saulė. Ir mano tėvo žemės atsiminimas. Viskas jau čia. Balandžiai nutūpę ant Vilniaus, užrašo danguje įbesta adata. Šiandien įžengiau į savo tėvynę. Mačiau geltonas mirusiųjų gėles. Senamadiškai prie kelių susodintus medžius. Ir tavo burna, kuri niekad nenutyla. Netikėtai pasiekiau šias kalvas ir stebuklingai jose gyvenu. Dar anksčiau nei jas laikas suformavo. Raudona šviesa plieskė į pusnogius medžius. Namai neslėpė savo vidurių, venų, skeleto. Pasikartojantis jų sapnai apšviečia virtuvę. Kartais nelengva įkrauti savo paties odą. Visur jie nešiotis, liktoms moterims, valkiojančioms kurio nors medžio vardą, liktiems šunims, virpantiems iš baimės kertant gatvę, lyg išvykeliui, sugrįžtančiam į mirusias kapines, te gaunančiam vien tik naujus mirusiuosius. Trisyk šio žemėj prisikėliau. Po 9 mėnesių nuo to, kai peržengiau jūrą, po 3 metų nuo to, kai sudegiau iki pelenų, po 34 nuo gimimo. Esu 3 syk šio žemės čiabuvis ir dar

sykį, atgimęs tavo kūne, kai tavo geležinio vilko kauksmas nužymėjo mūsų teritorijos ribas, kai tavo riksmas nuklojo visą, kas matoma, kai visa buvo mūsų. Namas, kuriame niekad negyvensime, užgesusi žvakė, slepinės pliaupiant lietui, keura naktis vaikant uodus, gervuogių kibirėlis, visas saldus raudonis mums ant rankų, visas raudonas medus, tekantis cukrumi rytojaus rytą, lyg nelauktas tavo kraujas ant baltos paklodės. Medžiai, tamsus karaliai ir karalienės, judinas šnarėdami naktį, lieknų šakų arfos vėjo tarpupirščiuose. Tenoras raudo lietuviškus tango ir viskas tampa melancholija. Kur tu, saulelė, kur tu dabar, saulelė, užpusta, išnešta, užkasta? Ar paliesiu ten žemę kakta, klausdamas, ar galiu pasibelsti akmeneliu tavo karstan? Tarp akmenų veši miškas. Krito lapai, drėgmė apšerkšnijo. Kai pirmąsyk pamačiau neišsemiamai baltą tavo akių liepsną. Sugrįžai parskrendant varnams, jiems sukant ratus virš laukų. Tamsioji mėlyniai, kriokiant jų chorams. Tačiau tomis dienomis, beržų apsupti, vaisingomis, stebuklingomis dienomis, mylėjau tave stipriau nei bet ką. Stipriau nei bet kas. Stipriau nei bet kada. Mūsų sėkla rudenį vėl bus pasėta. O po tavo įšalo rūbu nurimė budės ateities rugių laukai. Ir dar vieną sykį, kai pjautuvas numatuos tikslų aukštį, užsibaigs mūsų gyvybinis ciklas. Baltijos jūros ranka tinka tavo kalbos koloritams. Skaidrus vandenis, tamsus vandenis, miškas, kopos, srovė. Moteris kviečia žuvėdras. Ta moteris šaižus skundas senoviniu dialektu. Virš riedulių įsižiebė žvakė. Parke karas. Nuo medžio atplyšta kaštonų bombos. Įsidega žolė, išgyvena tik antis ir pirmoji voverė. Griuvėsiuose medis suvertas iš kaulų, už kolonos įsižiebusi ugnis, laikas suardantis traukinius ir debesis, nakties debesis, tamsios juostos ant sužeisto mėnulio. Paniręs po tvenkinio vandeniu lūžta pieštukas, apmiršta audra, apmiršta nuostabi diena. Visose kambariuose prasideda gyvenimas. Vieną gražią dieną užmušiu mėnulį. Kam surijo visas tamsumas? Ta diena tu turbūt susapnuosi juodą šunį. Dėl tavo kalbos nuvirtusi bokštą, savo kūno svorį, rugių lauką, nugultą mandrilais, primenančiais sausros atspalvius, oras, langas, radijas, žinios. Tu turbūt susapnuosi du apelsinus riedančius dykumoje. Ir mane, juos besivejanti, bet niekad nepagaunanti. Vieną gražią dieną užmušiu mėnulį, kam surijo visas tamsumas. Bet neverta kalbėti apie mano instinktus, apie miglos užsklandą, už kurios medis nublanksta ir įsiplėskia, apie balkonuose sudžiaustytus drabužius, tarsi po pralaimėto mūšio sudraskytas vėliavas. Neverta kalbėti apie mano instinktus, nes jie niekad nebus patenkinti. Istorija prasideda nuo medžio, pasaulio medžio. Vertė Aistė Kučinskinė.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje girdėsite. Šiandien Kaune atidaroma paroda Nuojauta atplaukiančios nakties, sujunginti poetės Janinos Degutytės laiškus, su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Pasikalbėsime apie šią parodą ir jos idėją netrukus. Vakar vyriausybė pritarė siūlymams dėl Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų ir susijusių apsaugos bei tvarkybos darbų. Kiek vėliau aptarsime būsimų tyrimų eigą ir tai, kas laukia Vilniaus arkikatedros bazilikos. Bus ir daugiau temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien po kelių valandų Kaune projektų erdvėje Avietė atidaroma paroda Nuojauta atplaukiančios nakties. Pirmą kartą sujunginti poetės Janinos Degutytės laiškus sukūrė istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Paroda kviečia pažvelgti į kitą poetės gyvenimo pusę, dažnai liekančią už oficialių archyvų ribų. Apie parodą ir queer bei feminizmo temą Janinos Degutytės kūryboje ir gyvenime pasikalbėsime su parodos Nuojauta atplaukiančios Šios nakties kuratorė Agnė Bagdžiūnaitė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir literatūrologė daktarė Giedrė Šmitienė, laba diena.
2: Laba diena.
0: Priminsiu, kad mūsų pokalbį galima ne tik klausyti, bet ir stebėti tiesiogiai lrt.lt puslapyje paspaudę LRT klasikos transliacijos langą. Agnė, parodos aprašyme teigiama, kad vienas svarbiausių parodos atspirties taškų yra 1966 metų Janinos Degutytės laiškas dailininkai Broniai Jacevičiūtei Jačiūtei. Kodėl būtent šis laiškas tapo atspirties tašku ir kuo jis toks ypatingas?
1: Na, iš tikrųjų, tai tų laiškų, jie man visi ypatingi. Ir tiek pat visas susirašinėjimas man yra labai svarbus, bet aš pasirinkau būtent šį laišką eksponuoti parodoje, būtent dėl to, kaip susivėja ir tas laiškas atspindi tam tikrą labai artimą ryšį su Bronė Jacevičiūtė, tapytoje. Ir čia, na, tame laiške iš tikrųjų nieko tokio labai ypatingo ir negalima neišskaityti, pavyzdžiui, kad kažkas susirgo, kad labai rūpinamasi. Tai va, ta rūpeščio tema man ypač svarbi šioje parodoje, taip pat ir draugystė ir to pačiu meilė. Tai dėl to aš kažkaip pagalvojau, kad kaip ir ypatingas, bet ir nieko neypatingas tas laiškas, tai aš jį ir pasirinkau.
0: O kokias jūsų nuomonė arba kiek esate domėjusi Janinos Degutytės kūryba arba asmeniniu gyvenimu, kokias yra jos asmeninės sąsajos būtent su queer ir feministinėmis idėjomis ir temomis?
1: Taip, tai ta pagrindinis demuo tai yra Janinos Degutytės santykis su Brone Jacevičiūte. Ir jų ilgametis ryšys ir kiekvienos praktiškai kasdieną susirašinėjimai tikrai atspindi, iš tiesų, ne visi galėtų pavydėti tokio stipraus ryšio, koks atrodo buvo tarp Bronės ir Janinos.
0: Pone Šmitienė, esate tyrinėjusi Janinos Degutytės ir Bronės Jacevičiūtės Jačiūtės susirašinėjimą, esate netgi ir sudariusi knygą, tveriantis ryšys šią temą. Kiek iš tikro Janinos Degutytės asmeninėme gyvenime ir kūryboje buvo tiek queer temos, aišku, tada buvo įvardinama visai kitaip, ne queer, arba feminizmo?
2: Jeigu mes žiūrėtume Janinos Degutytės kūrybos, tik kūrybos, aš galvočiau, kad veikiausiai mes kvietėmos net pažintume. Galbūt net pažintume ir dėl to, kad nors Janina Degutytė buvo linkusi į savirefleksiją poezijoje, jeigu mes galvosime apie jo santykį su vaikystė, su motina, bet šitas kvie klausimas, jisai gali būt, kad jisai buvo subendrintas, ir dėl to net pažįstamas. Man labai yra įstrigęs vienas atvejis konkretus, kada jos rankraštį, Degutytės rankraštį, išlieka eilėraštis man čia namai, nes ant grindų dar tebe šiltos tavo pėdos. Ir tuo pačiu metu literatūroje mene pasirodo eilėraštis man visur namai, visas pasaulis, vandenynų banga ir dugnas. Ta visiškai privatų ryšį, asmeninį, labai jautrų, taktilinį ir ne, jinai pakeičia į bendrą. Dėl to aš galvočiau, kad greičiausiai kūryboje mes net pažintume to. Šitą atpažinimą ir galimybę tokiai interpretacijai duoda gyvenimo dokumentai, duoda Degutytės laiškynas, ką jau ir minėjo, aš labai iš tiesų džiaugiuosi, kad Degutytės laiškyno pasirodžiusio trimis knygomis, tai yra šio laiškyno dalis, tos trys knygos, kad jos žadina labai įvairias interpretacijas ir sovietmečio bendrabūvių formų, ir Degutytės kūrybos genealogijos. Ir kartu vienas iš šitų interpretavimo ir susidomėjimo klausimų, prieigų prie laiškino yra queer ir ne pirmą kartą jisai pasirodo. Man labai bus įdomu ir pažiūrėti ir tą laišką ir pamatyti parodą.
0: Kaip jums atrodo, kiek queer ir feministinis kontekstas yra pagristas ir kiek tai yra interpretacijos ir kiek yra pritemta prie Degutytės ir jos susirašinėjimų? Kiek tai iš tikrųjų buvo tikri faktai?
2: Na, žinot, žodžio pritemta aš tikrai nenaudočiau, naudočiau žodį interpretacija. Na, jūs jau užsiminėt apie tai, kad iš tiesų čia mes susidurėm su įvardyjimo klausimu, bet kartu yra ir tapatinimuose klausimas. Aišku, kad nebuvo queer sąvokos ir jinai negalėjo būti naudojama ir negalėjo su ja tapatintis, bet bendrai laiškuose ir visose jos gyvenimo dokumentuose, įimant atsiminimus ir gyvenimo pasakojimus, nėra šito tapatinimuose. Mes jį galime užčiuopti savo interpretaciją, jeigu esame. Nu, turime tokį interesą, mes galime tam tikras vietas, kaip jau ir minėjo parodos kuratorė, interpretuoti tokiu aspektu. Bet labai svarbu suvokti, kad tapatinimos laiškose nėra. Kitas klausimas, feminizmas, jisai būtų daug platesnis ir neklausimas. Ir jisai man yra labai įdomu šitą Degutytės laiškų atveju, nes iš esmės laiškyno pagrindą didžiąją jo dalį sudaro moterų susirašinėjimą. Moterų susirašinėjimas, kuris suintensyvėja labai Degutytės atveju 70-metį, tai yra tas pats laikas, kada Europoje, Amerikoje ateina antroji feminizmo banga, ar ne, ir irgi moteris ima labai daug bendrauti laiškais. Dėl ko vis tik atsargiai reikėtų tai žiūrėti, kad yra praktika feministinė, ar ne, moterų santykio, jų santykio tam tikros drąsos, laisvumo, savivertės. Bet kartu tai nėra reflektuojama. Jos niekur apie tai nediskutuoja ir net, sakykime, laiškus, man kaip tyrėjai skaitant tiesiog laišką po laiško, net užtruko laiko suvokti, kad iš tiesų čia vien moterys susirašinėja. Čia vien jų yra šita susirašinėjimo praktika. Tiek tai yra netematizuojama ir nesvarstama.
0: Agne, kaip jums atrodo, skaitant ir nagrinėjant Janinos Degutytės laiškus, kiek tas feminizmas, būtent feminizmo idėjos ir pati queer tematika, na, buvo, tai aišku, tais laikais nebuvo apie tai turbūt plačiai kalbama, bet kiek tai buvo tarsi dvigubas gyvenimas, vienas eilėraščiuose ir kitas, kurį poetė gyveno asmeninį gyvenimą. Kaip jums tai atrodo?
1: Taip, tai tas dvilypumas iš tikrųjų atsispindi laiškinė irgi, arba tos visos ir tos pačios yra abejonės, bet aš norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto, ką aš sieju, kai kalbu apie feminizmą ir apie queer, tai nėra tik tai ir ne, kai mes kalbame apie seksualumą arba homoseksualumą, tai yra ir apie patį ryšį. Ryšys čia yra man pats svarbiausias. Ir būtent apie tos ryšius aš ir kalbu visoje parodoje, nes pristatau ir tokią žymę ir iš tikrųjų save labai aiškiai pozicionuojančią kaip queer feministę, poetę Audre Lorde, amerikietę. Ir čia yra toks, ar ne, diena ir naktis, galima sakyti, nuo Janinos Degutytės, ką turime. Jos susirašinėjimas arba jos pozicijoje ir kaip save pozicionuoja pati Audre Lorde, kuri labai atvirai apie tai kalba ir labai politiškai. Tai man buvo įdomu vat, sujungti ar ne, ir pasižiūrėti tos kontrastus ir tą patirinėti tą intimumą būtent. Tai tas ryšys man yra labiau, ir tas feminizmas yra apie tą ryšį. Ir pats queer, ta draugystė tarp moterų irgi, na, net jei mes tai galim nebūtinai įvardinti, ar ne, kaip homoseksualumo, arba čia šiuo atveju, Janinos Degutytės atveju, tai yra būtų kažkoks lesbiečių santykis, tai ne tai aš neten dedu, ar ne, skirti dedu būtent apie santykį ir ryšį.
0: O ką parodoje apsilankė lankytojai išvys joje, kaip bus konstruojama pati paroda?
1: O, taip, tai pati paroda jau sukonstruota, jinai jau yra, aš joje netgi ir sėdžiu. Tai viskas, na kaip, yra tikrai labai nemažai autorių ir aš norėjau taip sudėlioti, kad būtų Janinos Degutytės, tarsi iš Janinos Degutytės kartos autorių, ar ne? Tai bus ir video archyvo. Ir Farhozat, pavyzdžiui, poetė iš Irano, kurios filmą galima bus pamatyti parodoje, taip pat, sakykime, iš panašios kartos kaip Janina Degutytė, Kathy Ecker, kuri truputį jaunesnė, bet irgi tokia, na, tikroji maištininkė, kas liečia queer ir literatūros ribas. Čia yra įvairios medijos, bet vis dėlto, ką aš dedu akcentą, tai yra apie balsus ir daugiabalsė tai yra paroda. Ir mes tos balsus išgirsime įvairiais formatais ir įvairiose medijose, per įvairias medijas.
0: Ponia Šmitienė, kokiomis žiniomis Degutytės biografiją papildė atskleisti susirašinėjimai su dailininke? Galbūt kas pasipildė kažkoks tai faktas apie galimą Degutytės homoseksualumą, priklausymą queer bendruomeniai, ar tai pasipildė kažkokios tai papildomos žinios būtent poetės biografijoje?
2: Pirmiausia, tai sakyčiau, ne tai, kad pasipildė, tiesiog atsirado jos gyvenimas, kaip gyventas. Ir jisai iš tiesų sutankėja mums. Mes iš laiškų, ir kadangi čia yra ne tik laiškai, bet yra atliktas laiškų tyrimas, mes matom laiškų ir jos kūrybinių rankraščių santykiai, kuris tyrimas atskleidžia. Tai pats gyvenimas jisai atsirado iš principo per laiškus. Kvie klausimui, laiškų tyrimas nedavė didesnio postūmio ar ne kažkokių argumentų, nes, nu, kaip jau ir sakiau, apie tai niekur nėra kalbama, bet kaip labai tiksliai kalba parodos kuratorė, laiškai atskleidžia gebėjimą palaikyti ryšį. Ir ryšys su Jacevičiūte-Jėčiūte, Janinos Degutytės buvo išskirtinis ir jame yra labai įdomių dedamųjų. Viena iš tų dedamųjų yra Janinos Degutytės negalia. Ir jeigu mes kvie perspektyvoje pamatytume šitam artimam ryšy, pamatytume slaugimą, buvimą šalia labai sunkiose kūniškai situacijose, nes labai tas ryšys pasirodytų mums daug turiningesnis. Yra labai įdomus aspektas, kurį šiandien net sunku suvokti, kurį Jacevičiūtė labai gyvai juto ir kuris sieja su Degutyte, jinai ją vertino kaip poetę. Jinai ypatingai vertino jos poeziją. Ir tai sudarė asmeninio santykio dalį. Žodžiu, yra tokių labai specifinių ryšio aspektų, kuriuos laiškai, jų susirašinėjimas padeda suvokti kaip to laiko ypatybės, bet kartu ir bendrai kaip žmonių santykių, jų bendravimo labai plačią skalę.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien 19 val. Kaune projektų erdvėje Avietė atidaroma Agnės Bagdžiūnaitės kuruojama paroda Nuojauta atplaukiančios nakties. Pirmą kartą sujungianti poetės Janinos Degutytės laiškus su queer istorijos, feministinės minties ir meninės vaizduotės artefaktais. Dabar yra 16 val. 20 min.

0: 16:22 Lietuvoje, LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Vakar Lietuvą apskriejo žinia, kad eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Šiandien laidoje Ryto Allegro prisiminimais apie Aidą Marčėną pasidalino poetas, rašytojas ir Aido Marčėno bičiulis Alvydas Šlepikas. Jį kalbino Jolanta Kryževičinė. Kviečiu pasiklausyti įrašo.
1: Tai turbūt stipriausiai paliečia tie išėjimai, tos mirtis, kai išeina, na, artimi žmonės, mūsų kartos žmonės. Ir šį rytą, vat, kai pirmiausia, pagalvoja apie Aidą, kas pirmiausia ateina į galvą, kas svarbiausia, ką norėtųsi pasakyti?
2: Tiesą sakant, nelabai ką norėtųsi pasakyti, nes yra didžiulė tuštuma, veriasi kažkaip labai skauda. Ir laiko praėjo nuo to žinios labai nedaug. Čia tik tai, nu, iš vakar tik tai sužinojome, tai, nu, kažkaip labai sunku, labai, žinai, labai gražiai kalbėjo vakar profesorė Viktorija Daujotytė apie Aidą, apie jo kūrybą, per LRT kalbėjo. Taip pat socialinėse tinkluose yra daugybė pasidalinimų, daugybė kažkokių tai parašymų gražių žodžių apie Aidą Marčėną, apie jo literatūrą. Bet man tai, tiesą sakant, dabar visa literatūra yra šiek tiek, kaip pasakyti, tarsi netiek svarbi, nes aš suprantu, kad Aidas Marčėnas bus prisimenamas, apie jį bus kalbama, apie jo kūrybą, jo nuotraukos ir eilėraščiai ir kūrybą atsidurs vadovėliuose, yra vadovėliuose, bus apie jos kalbama, jau dabar apie jį parašytos knygos, straipsniai ir bus tų knygų dar daugiau, bus analizuojama, tyrinėjama. Bet man dabar tai tiesiog, jo labai suprantu, kad labai trūks, jau dabar trūksta kaip draugo, kaip bičiulio, kaip pašnekovo, kaip tiesiog mylimo žmogaus.
1: Vat, Alvydai, pasakei, kad literatūra šiandien gal net netiek svarbi, apie žmogų norėtųsi kalbėti. Ir iš tikrųjų Aidas buvo toks paradoksalus žmogus, jeigu mes kalbėtume apie poeziją ir jo gyvenimą, todėl kad jis nebuvo baigęs jokių specialių mokslų, o buvo puikus poetas, ar ne? Jis dirbo pačius įvairiausius darbus ir yra vienas jo renginys, kuris sako, aš dirbau botanikos sode ir kai išeidavau rytą į vat, tą žalumynų lauką, kad tai viskas persikėlė ir į mano eilėraščius. O Aidai, vat kiek Alvydai, kiek jūs kalbėdavotės, sakysim, apie poeziją, koks santykis jo buvo su poezija? Ar jisai apskritai rašydavo tada, kada sulaukdavo kažkokio įkvėpimo, ar bet kur, ar nežinau, jis teatre apšvietėjas būdavo, gal ir ten jisai rašydavo, ar teko kalbėtis?
2: Tiesą sakant, nežinau, kaip jis rašydavo, bent jau esu girdėjęs, visiems pasakojo, kad baseine plaukdamas labai mėgsta kurti. Jisai plaukia ir tie skiemenys kartu su kiekvienu grybšnės jam gulasi ir paskui vaikščiodamas, taip pat vaikščiojant tie eilėraščiai kažkaip atsirasdavo, išvaikščiodavo tuos tekstus. Bet šiaip konkrečiai apie kaip rašo, kada rašo, mes beveik nekalbėdavom. Nepamenu, kad būtume daug kalbėję. Tiesiog apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba. Jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo,

0: jie vertino, tai visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, tie literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną, tai buvo, na, jam tai buvo labai svarbu, jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimi. Jis nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tasą jau esančios poezijos.
1: O jūs kalbėdavot, pavyzdžiui, ar Aidas kalbėdavo apie savo knygas? Na, 21 knyga, tai tikrai nemažai poetui, ar ne? Ir, pavyzdžiui, Angelas viena tokia, antroji jo knyga, bet tikrai tokia labai ryški jau buvo knyga, Dėvėti, Pasauliai, tokie trumpi jo pavadinimai apskritai rinkinių. Ar kalbėdavo, pavyzdžiui, jūs abudu, Alvydai, su Aidu apie tai, kas jam buvo svarbu, ar jisai buvo, ar buvo knygos, kurias jisai ypatingai vertino?
0: Sunku dabar atsakyti, Jolanta. Aš prisimenu, kad kai tik tai susipažinom, kai pradėjom bendrauti ir bendravom labai daug, tai vienu metu, tai tuo metu gal ir kalbėjom apie jo knygas, bent jau apie šulinį kalbėjom, bet vėliau Aidas kažkaip nekalbėdavo, bent jau su manim apie knygas nekalbėdavo, tiesiog jeigu arba paklausdavo, pasakydavo, kad va, čia gera tavo knyga, pasirodė labai patiko, ar ką nors, ar ten kas nors nepatiko, ar ką nors ten pakritikuoja, tai sako, žinai, man nelabai įdomu, aš esu parašęs jau dar daugiau tų knygų, aš nenoriu net, pastaruoju metu jis neatsakydavo, kad aš nelabai noriu leisti, nes atrodo, kad aš per daug jau čia rašau. Kaip ir tai būdavo.
1: Jau kelios knygos buvo ir interviu yra ir per klasikos radiją, kuris jis sako, nu šita knyga tai jau mano tikrai paskutinė ir taip dar išeidavo kelios. Bet ar neatrodo, Alvydai, kad kažkaip stiprėjo tas išėjimo leitmotyvas ar mirties leitmotyvas, nes paskutinis jo rinkinys Mirkt, eilėrašiai iš pasibaigusio pasaulio. Ar kalbėdavotės apie tai?
0: Na, jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas ir žinot, kai jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėrašių, būtent šią tematiką. Ir jis, nežinau, jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje. Bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėrašių labai daug. Ir, na, Aidas visada buvo nustebęs žmogus, jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs, jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėrašiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis, nežinau, galų gale neišvengiamybė, jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač, vat, kai jau tapom vyresni, sunku ką taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viską suironizuodavo. Ir, nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
1: Mhm, ja. Na, aišku, kad visą meną turbūt įvertina laikas, jo išliekamumą, tą visą vertę, sakykime. Bet jeigu šiandien, Alvydai, paklausčiau, vat, kas mums lieka išėjus Aidui? Kas galbūt pačiam vat, svarbiausia?
0: Man tai tiesą sakant, be to, kad lieka daugybė prisiminimų ir daugybė labai puikių prisiminimų, tai vis dėlto pagrindinis dalykas, tai kol kas dabar tai lieka didelė tuštuma. Šitą didelė tokia, nu, tiesiog išeina artimas žmogus ir tuštuma.
1: Tai.
0: Ir jinai, aš žinau, kad jinai labai sunkiai užsitrauks. Aš to dėja jau esu patyręs ne vieną tą bičiulio draugo išėjimą. Nekalbu apie giminaičius, nekalbu apie mamą, brolį, ten, tėvą. Bet tiesiog kalbu apie artimus draugus, tai žinau, kad ta tuštuma niekada neužsitraukia, jį lieka tokia kaip kraujuojanti kulkos tokia skylė.
1: Taip. Ir mes gyvename su savo mirusiais draugais ir artimaisiais iki pat savo turbūt paskutinio atodūsio. Tikėkime.
0: Jo, ir kurį laiką labai norisi tiesiog paskambinti. Aš prisimenu ir kai Liudvikas Jakimavičius arba Saulius Mykolaitis išėjo arba Kęstas Navakas, aš pamenu, kad po kurio laiko norisi, reikia paskambinti Kestui. Ja. Ir taiga kažkaip ateina tas suvokimas, kad jo seniai nebėra. Tai tas labai, tas sukrečia irgi.
2: Anapilin iškeliavusi poetą, eseistą ir kritiką Aidą Marčėną prisiminė poetas rašytojas Alvydas Šlepikas. Jį kalbino Jolanta Kryževičienė. Ir dar viena netektis, tik šį kartą iš užsienio. Šiandien muzikos pasaulio apskriejo žinia, jog mirė legendinė britų dainininkė Bonnie Tyler. Liepos 8 Bonnie Tyler sukako 75. Skelbiama, kad Bonnie Tyler šią naktį netikėtai mirė ligoninėje Portugalijoje. Anksčiau skelbta, jog gegužės pradžioje atlikėjai buvo atlikta skubi žarnyno operacija. 8 dešimtmečio pabaigoje išgarsėjusi dainininkė tapo žinoma dėl prikimusio balso. 1977 metais dainininkei buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios reikėjo tylėti 6 savaites. Vis dėlto dainininkė per šį laikotarpį prakalbo ir kuriam laikui prarado balsą. Maniusi, kad muzikinė karjera baigėsi, atlikėjos nuostaba, jos balsas tapo naujų išskirtinių prikimusių balsų, kuris tapo jos vizitinė kortelė. Per beveik 50 metų trukusią karjerą atlikėjai išleido 18 albumų, o su koncertinėmis programomis nekartą lankėsi Lietuvoje. Prisiminkim Bonnie Tyler ir jos kūrinį, vieną garsiausių kūrinių Total Eclipse of a Heart.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Vakar vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės Ingos Ruginienės potvarkių sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Apie planuojamus atlikti tyrimus, jų eigą ir pateiktą darbo grupės planą šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupės vadove Ingrida Kutkiene. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Bei Lietuvos istorijos instituto jaunesniuoju mokslo darbuotoju Sauliumi Sarcevičiumi. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ponia Kutkiene, Liepos pirmąją darbo grupė baigė savo darbą. Kokiamis kryptimis darbo grupė pasiūlė vykdyti tyrimus?
2: Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita darbo grupė buvo sudaryta Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų ir su tuo susijusio apsaugos ir tvarkybos darbų planui parengti. Arkikatedra mūsų dvasinis ir sakralinis centras, todėl negalim elgtis betodairiškai ir neatsakingai, tai mūsų valstybingumo raida, politinė, socialinė kultūros istorija įspausta tenai. Todėl iš sudaryta mokslininko ir institucijų atstovų darbo grupė pasiūlė vyriausybei pritarti planui, tai yra istorijos institutui atlikti tą bandomąjį minimalų invazinį tyrimą, o mokslo taryboje organizuoti kompleksinius mokslinių tyrimų įgyvendinimą.
1: Minimalus invazinis tyrimas, tai būtent dėl Vytauto didžiojo palaikų hipotezės patikrinimo.
2: Taip, tokia užduotis ir buvo darbo grupiai viena iš užduočių, tai toksai sprendimas priimtas yra atlikti tyrimai, planas, suskaičiuota, kiek galėtų įvertinti poreikiai, kiek galėtų tai kainuoti ir tai visą tai sugulia į sprendimą.
1: Viena kryptis yra Vytauto didžiojo palaikų hipotezės paieška patikrinimas. Kokios dar tai yra kryptis?
2: Iš tikrųjų, išskirtos 5 mokslinių tyrimų kryptis – istoriniai šaltinio tyriniai, architektūriniai ir mūro, bioarcheologiniai, paleogenetiniai, archeologiniai ir menotyriniai. 5 kryptis, kuriomis bus atliekami tyrimai, kompleksiniai tyrimai. Dėl to jie yra kompleksiniai, nes tai atima 5 kryptis.
1: Ar visos šios kryptis bus atliekamos palaipsniui, eiliškumo tvarka, ar kompleksiškai visos vienu metu?
2: Tai priklausys iš tikrųjų nuo mokslininkų sutarimo. Mes tikimės, kad tai bus atliekama paraleliai, nes tikrai netrukdo tirti istoriją, šaltinius, taip pat atlikti architektūrinius, menotyrinius, tačiau detalesnis planas, darbų eiga, dar bus konkretizuojama.
1: Pone Sarcevičiau, kokios jūsų vertinimo tyrimų kryptis turi didžiausią potencialą atnešti naujų istorinių atradimų?
3: Norėjau tik tai priminti, kad mūsų grupė jau dirba katedrui nuo kovo mėnesio ir mūsų tos kryptis, kurias dabar dirbam, jos matyt potencialiai yra, kaip čia padaugiausia turinčios kaip potencialo. Tai būtent architektūriniai, kaip mes cheminiai tyrimai, statybinės keramikos, skiedinių, kadangi katedra yra pastatyta ne vienu metu ir yra išgyvenus ne vieną statybos etapą. Ir datavimo būtent. O taip pat mes

0: Minėjote, kad dirbote katedroje nuo kovo mėnesio. Ar jau yra kažkokių tai rezultatų, kuriuos galite atskleisti, galbūt kažką pastebėjote neinvazinių tyrimų metu?
1: Mes šiai dienai esam sudarę tuštumų planą, taip vadinamą, kuriuose yra tuštumas sienose arba pačioje katedros rūsiuose. Esam pateikę tokį preliminarų planą. Paskui, o šiaip tai darbai tik tai įpusėja ir mes renkam duomenis, kuriuos paskui nagrinėsim jau laboratorijose, tirsim laboratorijoje mėginis. Ir dabar negalėčiau dar komentuoti. Todėl, praktiškai įpusėję darbus esame tik, todėl kažką konkrečiai dabar pasakyti nėra ką.
0: Ar tose vietose, kur yra hipotezė, kad galėtų būti Vytauto didžiojo palaikai, buvo kažkokių tai atrastų ertmių, kurios galimai patvirtintų šią hipotezę, bent jau kol kas atlikus neinvazinius tyrimus?
1: Mūsų projekto rėmose buvo numatyta juos identifikuoti, lokalizuoti, bet mes nebuvo numatyta jų tikrinti. Tai Sauliaus Poderio ta vieta nurodyta, mūsų plane irgi egzistavo, jinai buvo irgi pažymėta kaip viena iš galimų. Ir taip, šią dieną mes netikrinam nei vienos.
0: Taip, ponia Kutkienė, ir daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukė hipotezė apie galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą. Koks yra šio klausimo prioritetas?
2: Šitas klausimas ir darbo grupė tam pritarė, jisai paraleliai tiriamas šitą hipotezę, tačiau jinai neatsiejama nuo visų įstatymais reikalaujamų leidimų suteikimo, ištyrimo, mes turim tam rimtai pasiruošti. Tai yra sakrali vieta ir bendradarbiauti su arkikatedros kurija, kuri turi suteikti leidimus, tik tai tinkamai pasiruošus mes galima daryti kažkokius tai invazinius veiksmus. Tam istorijos institutas ir pradės pasiruošimą. O kolega dabar kalba apie reikminius tyrimus, kurie buvo pradėti gerokai anksčiau. Ir mes labai džiaugiamės, kad jau turime rezultatus ir darbo grupiai buvo pristatytas žemėlapis ir tmių. Tai yra tikrai ne viena hipotezė, tai yra daugiau hipotezių. Tačiau labiausiai tikėtina vieta buvo pasiūlyta, darbo grupė identifikuota ir tam buvo pritarta ir gavus visus leidimus.
0: Pasitikslinsiu, čia ta vieta yra, kur galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis?
2: Viena iš tų šešių vietų.
0: Ar tai yra viena iš tų vietų, kurias pasiūlė patikrinti Saulius Poderis, kuris nurodė tas vietas?
2: Čia ko gero vienas iš pasiūlymų buvo, nes pirmiau viena, paskui kita vieta, gal kolega galėtų...
0: Pone Sarsevičiau, ar tas minimalus bandomasis invazinis tyrimas bus atliekamas vienoje iš tų vietų, kurias pasiūlė Saulius Poderis, kuris nurodė, kad galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis?
1: Ta tuštuma, apie ją ir kalbame šiuo metu.
0: Taip. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kad plane yra numatytas ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimas arkikatedroje. Pone Kutkienė, kodėl prireikė tokio panteono ir kaip tai atrodytų praktiškai?
2: Yra toksai planas, tačiau kultūros ministerija kaip tik vykusio pasitarimo metu ir yra pavesta kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos kurija koordinuoti valdovo panteono Vilniaus arkikatedroje sukūrimą. Tai reiškia, reikia turėti planą, reikia tinkamą vietą įrengti mūsų valdovams. Tam reikia pasirengti vėlgi ir reikalingas dar atskiras, ko gero, didžiulį darbą atskirą nudirbti, padaryti, konsultuojantį su tiek mokslininkais, su ekspertais, turbūt ir su visuomenė, tai čia tik tai dar pasiūlymas, kuris dar laukia įgyvendinimo.
0: Ar galima daryti prielaidą, kad planai rengti

0: panteonai yra susiję tikintis, kad vis tik tai Vytauto didžiojo palaikai bus rasti?
1: Žinot, iš tikrųjų, aš manau, kad visa visuomenė, visa Lietuva laukia, kol Vytauto didžiojo palaikai bus rasti. Mes visi turim viltį. Ta viltis turbūt buvo ir 31 metais, ir minint 500-asias mirties metinės, 30 metais minėsim Vytauto didžiojo mirties 600-asias metinės. Tai būtų nuostabu ir ta viltis yra. Tačiau tai nėra, ko gero, sensacijų vaikymasis, o ištyrimas mūsų istorijos pažinimas daug gilesnis, platesnis ir, kaip buvo minėta, tai yra nuoseklus ir sisteminis katedros ištyrimas. O ten palaikų yra tikrai pakankamai nemažai, jau dabar jų yra, juos reikia ištirti. O jeigu dar surasime ir papildysime šitą sąrašą ir ištirsim, tai bus tikrai mūsų tas fondas papildytas.
0: Taip, bet Vytauto klausimas labai domina visuomenę. Ir ponės Arsevičiu, labai trumpai, kada bus atliekamas tas tyrimas ir kada galima tikėtis kažkokių tai rezultatų?
2: Mes dabar ruošiam planą, kodėl būtent tyriam šitoj vietoj, ne kitoj, kokiais būdais, ir ketiname visuomenę pakviesti ir informuoti savo tos metodus, kokius taikysim, kuriuose vietose, atvirai. Ta prasme, prieš taikant invazinį tyrimą, informuoti visuomenį, sukviesti į bendrą tokį, kaip čia, pasisėdėjimą, kad visuomenė žinotų, ką mes ketiname daryti ir kodėl ketiname daryti. Ir šitą galim norime padaryti rugsėjo mėnesį, sukvietimą tą. Nu ir maždaug šitą rugsėjo mėnesį mes ruošimės tam invaziniam tyrimui.
0: Ir ponia Kutkienė, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko. Labai trumpai, ar nors į vieną iš tyrimų kokiu nors būdu bus įtrauktas Saulius Poderis arba bus bendradarbiavimas su juo?
1: Šitas sprendimas turbūt priklausys nuo tų, kurie suteiks leidimus, ir tų institucijų, kurios derins.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie planuojamos Vilniaus arkikatedros tyrimus ir jų kryptis kalbėjausi su Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupės vadove Ingrida Kutkienė ir Lietuvos istorijos instituto jaunesniųjų mokslo darbuotojų Sauliumi Sarcevičiumi. Mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika, ir dabar pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie toksiško cheminio elemento atradimą Paryžiaus Garnier operos rūmų sienose, Jungtinės karalystės karališkojo simfoninio orkestro apklausa apie dirbtinio intelekto įtaką klasikos koncertams ir buvusios Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės Hillary Clinton debiutą Carnegie Hall salėje.
3: Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie buvusios Jungtinių Valstijų valstybės sekretorės Hillary Clinton debiutą Carnegie Hall'e, taip pat apie karališkojo simfoninio orkestro apklausą apie dirbtinio intelekto pavojų klasikos koncertams, bei kuriogi toksiško cheminio elemento rasta Paryžiaus Garnier operos rūmų sienose. Na, o kokią Varšuvoje statytą operą iki vasaros pabaigos dar galite išvysti internete, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Vienoje mažiausių Europos valstybių Lichtenšteine įvyko pirmasis tarptautinis dirigentų konkursas. Jį laimėjo 27-erių italas Filippo Barzalis, kuriam atiteko 30 000 Šveicarijos frankų piniginis prizas, bei kvietimas kitą sezoną diriguoti Lichtenšteino simfoniniam orkestrui. Publikos simpatijų prizą konkurse pelnė taip pat italė Anna Botani. Tuo metu viename prestižiškiausių pasaulio jaunųjų dirigentų konkursų, Gustavo Malerio konkurse Bambergo mieste, šiemet pirmoji vieta apskritai nebuvo skirta. Pasirodymus vertinusi komisija paaiškino, kad tokiu sprendimu norėta išlaikyti itin aukštus meninius standartus. Antroji vieta ir 20 000 eurų prizas čia atiteko lenkų dirigentui Jakobui Pšibičieniui, o italas

Tėva Barzakas ir prancūzas Simonas Klozas pasidalijo trečiąją vietą. Ankstesniais metais Malerio konkursą yra laimėję tokie dirigentai kaip Gustavo Dudamelis ir Lechavas Šanis.

Vienas žinomiausių pasaulio klasikinės muzikos kritikų, 57-erių Aleksas Rosas, po 30 metų palieka žurnalo The New Yorker muzikos kritiko pareigas. Kultinės knygos apie 20-ojo amžiaus muziką The Rest is Noise, visa kita tai yra triukšmas, kūrėjo pasitraukimas, apžvalgininkų vertinimu simbolizuoja vis mažėjančią profesionalios muzikos kritikos vietą didžiuosiuose leidiniuose. Tuo metu netikėtą debiutą New Yorko Carnegie Hall'o scenoje surengė buvusi Jungtinių Valstijų valstybės sekretorė Hillary Clinton. Ji tapo Aarono Copland'o kūrinio Lincoln Portrait, Lincoln'o portretas skaitovė, naratorė. Šiame kūrinyje orkestro muzika jungiama su Abraomo Lincoln'o vieno iš Jungtinių Valstijų prezidento kalbų ištraukomis. Dėl saugumo sumetimų Clinton pasirodymas iki pat koncerto buvo laikomas paslaptyje.

Kiek anksčiau šiemet Jungtinės karalystės karališkojo filharmonijos orkestro užsakymu atlikta daugiau kaip 2000 britų apklausa parodė rekordiškai augantį susidomėjimą simfoninę muziką, ypač tarp jaunų klausytojų. O neseniai išleista papildoma apklausos analizė dirbtinio intelekto klausimu atskleidžia labai įdomų paradoksą. Net 78% respondentų netiki, jog dirbtinis intelektas kada nors apskritai galės pakeisti gyvą muzikinį atlikimą. Vis dėlto maždaug pusė apklaustųjų mano, kad iki 2050 metų dirbtinis intelektas gali perimti studijų muzikos įrašų kūrimą. Palankiausiai dirbtinis intelektas vertinamas tokiose srityse kaip istorinių įrašų restauravimas nuo triukšmo ir garso įrašų redagavimas. Visgi daugiau nei pusė respondentų baiminasi dėl autorinių teisių.

Prieš beveik metus pasakojau apie planuojamą abiejų Paryžiaus nacionalinės operos rūmų renovaciją, tačiau dabar paaiškėjo, kad legendinė Garnier opera bus uždaryta ne 2, o net 5 metams iki 2032, taip nukeliant tolyn net ir Bastilijos rūmų atnaujinimo darbus. Sprendimas priimtas praeitą savaitę, nustačius, kad 19 amžiaus architekto Šarlio Garnier suprojektuotame pastate naudoti dažai turi švino, todėl prieš atnaujinant teatrą teks atlikti viso komplekso taršos valymo darbus. Visai Garnier rūmų renovacijai numatyta skirti apie 450 milijonų eurų. Na, o prieš daugiau nei 30 Osle paskutinį kartą skambėjusio Richardo Wagnerio operų ciklo Nibelungų žiedas bus ir vėl galima pasiklausyti ir pasižiūrėti. Šiuos 4 legendinius spektaklius Norvegijos nacionalinė opera pristatys ir vėl naujus pastatymus pradedant 2027 metais. Visa tetralogija 3 metus diriguos britų dirigentas Edvardas Gardneris, tai bus pirmasis jo karjeroje pilnai sudiriguotas Wagnerio žiedo ciklas. Pagrindinį Brunhildės vaidmenį atliks kylanti žvaigždė Bairoite jau pasirodžiusi Elizabeth Teige. Nors daugelis tiesą pasakius tikėjusi Oslo scenoje išvysti kai kurių geriausia šiandien laikoma Wagnerio solistė Lize Davidson.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą kviečiu pasižiūrėti Varšuvos didžiojo teatro ir nacionalinės operos koprodukciją Mocarto operą Cose fan tutte, visos jos tokios. Tai komiška, bet kartu ir psichologiškai labai taikli istorija apie meilę, ištikimybę ir jausmų žaidimus. Režisierius Vojčekas Faruga čia veiksmą perkelė į 20-ojo amžiaus savotiškai elegantišką 7-ojo dešimtmečio pabaigos Ameriką, kur karo ir visuomenės permainų fone klasikinė Mocarto komedija virsta pasakojimu apie tapatybę, troškimus ir laisvės kainą. Lenkiškojo Wolfgango Amadeus Mozarto operos Cose fan tutte pastatymo ieškokite YouTube kanale Teatr Vėlgi opera Narodova. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis mados tyrėja Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Pasikalbėsime apie madą psichologiniu ir sociologiniu požiūriu. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie madą ir kaip mada gali veikti visuomenė sociologiniu, psichologiniu požiūriu ir šiek tiek kritiškesnio požiūrio taip pat madai nestiks mūsų pokalbis. Mūsų laidos viešnė yra Vilniaus dailės akademijos docentė, dizaino krypties, meno doktorantė, tinklaraščio antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Sveiki, Justė.
1: Sveiki, Donatai, sveiki visi.
0: Jūs te pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo tokio galingo kūrinio, kaip jūs sakėte prieš tai, Depeche Mode ir kūrinys Personal Jesus. Kodėl šitas kūrinys yra jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Daug tikriausiai priežasčių, kaip ir kalbėjom. Na, pirmiausia, tikriausiai pagrindinė priežastis, tai kad aš užaugau su šita grupe. Ir šita daina tikriausiai yra viena jau jų tokių, tikriausiai be Enjoy the Silence, tokių jau kultinių ir tų, kurios asocijuojasi ir gali tapti ten šitos grupės tiesiog emblemą ir kažkokią vėliavą, tai aišku, kad Depeche Mode labai formavo mano tapatybę vaikystėj, paauglystėj, jaunystėj. Ir iš esu šitą grupę lydėjo mane ir lydi iki šių dienų, to prasme, kad jie dar iki šiol kūrė, mane tai džiugina ir man artima yra jų kūryba. Bet taip pat, kaip ir truputį šnektelėjom prieš laidą, kad ta pati mada yra irgi savita šio laikinės vartotojiškos visuomenės religijos forma, atmaina su savo ikonom, biblijom, pranašais, diktatų, tikėjimu jie, sėkimu jie, tai galima daug pravesti paralelių ir kiek yra na, mada adaptavusi galbūt religinių simbolių. Tai įvairiom prasmėm, įvairiais pjūviais žiūrint, mada ir religija turi paralelių. Aišku, šita daina, jinai yra metafora, jinai metaforiška ir tokia galbūt ir apie tikėjimą pačiu savim ir buvimu pačiu sau ir įkvėpimu ir pavadinkim dievų. Tai tikrai, sakau, stiprus kūrinys, aš ir pati gal kiek nustebau, bet galvoju, gal ir gerai, pradėkim stipriai.
0: Juste, o kas lėmė, kad būtent mada tapo tam tikra religija? Kas padarė tam įtaką?
1: Labai čia taip jau ėmėt už ragų rimtai. Tiesiog, aš nežinau, man atrodo, kad tai yra vieno atsakymo čia tikriausiai mes neišgirsime. Tai yra toks vartotojiškos visuomenės išdava. Ir mada yra, jinai yra atspindys visuomenės ir tai yra labai tampriai susiję tiesiog su pačia visuomenė, su visuomenės charakteriu. Tai labai sunku pasakyti, kas lėmė, jinai tiesiog ėmė formuotis, jeigu taip žiūrėt labai istoriškai, tai pirmiausia mada buvo absoliučiai elito dalis, elito elgsenos išraiška, būdas kaip visuomenės sluoksniuoti, labai aiškiai atskirti. Bet mada, kaip mes ją suprantame dabar, kokia jinai susiformavo dabar, tai apie ją galim kalbėti nuo 19 amžiaus vidurio tikriausiai ir tai ir yra, kai pradėjo formuotis tą vartotojiško visuomenę, kokią mes ją dabar suprantam, tai yra pramonės revoliucija, greitėjantis gyvenimo tempas ir vėlgi tas susisloksniavimas dar didesnis visuomenėje, kuris kiekvienas reikalavo savo kažkokio atpažįstamumo ir galų gale žmogus, va tas žmogaus kažkoks poreikis matyt prigimtinis išreikšti save, kažkaip save reprezentuoti ir ta mados išsilaisvinimas vien tik tai iš elito rato, jisai vat, na, ir lėmė, kad pradėjo plisti kaip reiškinys, kaip sociokultūrinis reiškinys. Ir tikrai madą galima labai, labai įvairiai nagrinėti ir mane visą laiką dar nuo studijų laikų erzino tas toks labai paviršutiniškas požiūris į madą, kad tai yra ta tik daiktai, tik kažkokie puošnus drabužiai. Tai toli gražu taip nėra ir dabar yra jau daugybė paralelinių specialybių, paralelinių sričių, mados sociologija, mados psichologija, kurią aš ir dėstau dailės akademijos magistrantams, kuri nagrinėja madą kaip tam tikrą elgesio formą, kaip žmogus. Aš kaip mėgstu sakyt, kad rengsena yra elgsena, kad per aprangą mes kalbame, tai yra to pačiu neverbalinė komunikacija ir mes labai daug pasakome. Tai yra tikriausiai mūsų vienas iš tokių bazinių poreikių, ne tik kad rengtis, kad mums nebūtų šalta, bet to pačiu ir kažką dar pasakyti savo išvaizdą.
0: Ar pastebite, kad keičiasi požiūris į tai, kad mada yra tarsi kažkas paviršutiniško?
1: Manau, kad taip, vien jau tos disciplinos, kurios formuojasi ir šiaip mados toksai, galbūt žiūrėti, taip, jeigu žiūrint trupučiuką, taip susisiaurinant ir grįžtant į realybę, tai kur aš esu, tai matant, kaip mada išeina iš tokių savo tradicinių, vien tik tai podiumo rėmų, bet mada tampa raiškos forma ir teatre, ir mene, tai norisi tikėti, kad tikrai keičiasi tas požiūris, bet to labai daug apie tai dabar yra kalbama, kad išsklaidyti tos mitus, kad tai yra tik tai drabužiai. Ir vėlgi, kodėl kalbama, nes mada iš tiesų yra įklimpus tokioje, kalbant apie tą industriją, apie didžiąją madą, tai jinai yra įklimpus dideliai kriziai dėl ekologinių problemų ir to perdėto vartotojiškumo, perdėtos hipergamybos, kur yra paskaičiuota, kad šiai dienai yra prigaminta tiek drabužių, kad mes galėtume aprengti berods 6 kartas į priekį. Tai reiškia, mums nebereikia tiesiog dar vieno drabužio. Tai va tas skatina pradėti galvoti plačiau ir giliau ir lėčiau apie madą ir galvoti, ką mums iš tiesų reiškia, kad tai nėra vien tik tai, na, vartojimas drabužių, bet vėlgi pagalvojimas apie tai, kaip aš atrodau, ką tai apie mane sako ir galų gale, koks yra mano santykis su tais daiktais, kuriais aš save apsupu.
0: Juste, grįžkime į praeitį. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis mada? Koks buvo pirmas santykis pažintis su mada? Kada supratote, kad mada yra kažkas įdomiau, tai yra ne tik estetinis reiškinys, bet gali būti ir socialinių procesų objektas?
1: Na, čia toks dvigubas klausimas, nes pirmą kartą, ką supratau, tai dar tikrai negalvojau apie tą socialinį reiškinį, bet mano tikriausiai anksčiausia patirtis yra prisimenant mano šviesios atminties močiutę Aleksandrą, su kuria aš augau, kadangi nelankiau darželio, turėjau tokią prabangą nelankyti darželio, ir mano močiutė buvo labai impozantiška moteris, bet tuo pačiu, jinai mane vedžiodavosi į kultūrinius renginius, į svečius, į restoranus ir visą laiką tarsi reikalavo, prašė ir tiesiog įbrūkdavo man į rankas, tarkim, rankinę, kad aš nors ir maža mergaitė, ten 3-4 metų, bet aš turėdavau atitinkamai atrodyti. Tai tikriausiai buvo pirmas toks įskėpis. Bet tuo pačiu, sakau, mano santykis...
0: Bet tai tada buvo įdomu, patiko, ar tas buvo kažkas tai tokio svetimo rankose, kad
1: man buvo labai įdomu, iš tiesų, man labai buvo įdomu žaisti ir su jos papuošalais, jis turėjo tokią rytietišką papuošalų dėžutę, kurią aš paskui paveldėjau, kurioje, na, buvo jos įvairios brangenybės ir klausyti istorijų, iš kurios atsirado ir matuotis jos batelius ar ten pirštinaitės, nes tikriausiai šeimoje jinai buvo tokia labiausiai į puošybą linkusi moteris, bet ilgainiui bresdama aš tapau visai kitokia ir aš ilgą laiką ir iki šių dienų išlaikau tokį, taip angliškai tariant, tomboy stilių, nes aš mėgau visai ką vyrišką stilistiką ir minimalizmą, aš ir kūryboje ir santykė su mada su gan minimalistiška. Tai tas jos įskėpis tokios labai elegancijos ir ekstravagancijos kažkur matyt prigeso, arba jis dar atsiskleis ir aš būsiu kaip tos niujorkietės 90 metės, gal tada prasproks ir grįšiu į tą ekstravaganciją. Bet žodžiu, tikriausiai ta pirma pažintis buvo per močiutę. O paskui aš tiesiog mokyklos laikais vyresnėse klasėse, o gal net ir visos mokyklos metu supratau, kad esu labai linkusi menus. Ir labai anksti supratau, kad mano kelias bus vis tiek kažkur į menų pusę, nes matematika nesisekė. Ir dabar galvoju, kad man labai pasisekė, kad aš aiškiai ir labai anksti supratau, nes pati turėdama jaunas dukras suprantu, kad nėra lengva išsirinkti tą kelią, tai aš tikrai žinojau, kad aš eisiu į menus, kad mano kelias yra į menų pusę, nežinau, kiek to buvo patenkinti mano tėvai, turėdami vienturtę dukrą ir suprasdami, kad jinai stosiu dailės akademiją, tokia 90-aisiais nelabai pragmatiška ir perspektyvę galbūt pavadinkime sritį. Bet ta mada, vėlgi, aš kadangi buvau vienturtė, atsirado labai taip netikėtai, jeigu mes jau taip kalbam be kaukių, tai tiesiog man bendraujant su vyresne drauge, kuri kartu ruošėsi stoti į dailės akademiją ir jinai buvo nusprendus stoti į madą. O aš tai galvojau stoti į, tuo metu buvo grafikos dizainą, grafikoje buvo plakato specialybė, aš galvojau studijuosiu plakatą, bet aš tiesiog kaip tokios žavėdamas į savo draugą galvojau, gal ir man mada patinka, gal jinai man irgi tiks. Na ir taip išėjo, kad jinai man tiko, jinai man sekėsi, man puikiai sekėsi studijuoti. Ir taip ir įsivažiavau į tą sritį, kuri va tik šiol nepaleidžia, nors sakau, su jie turiu įvairių santykių, įvairių kampų buvo, nebuvo taip, kad aš dabar studentam visiems savo sakau, kad jeigu jau studijuojate madą, jūs ją turite gyventi, jūs ją turite kvepuoti, jūs ją turite mylėti, ir jeigu galite nekurti mados, tai nekurkite ir tiesiog pagalvokite apie ką kitą, tai aš tikrai tokia nebuvau. Bet man labai pasisekė, nes baigus Dailės akademiją, kaip tik prasidėjo labai ta nepriklausoma komercinė spauda. Ir aš dar svajodama tik tai, kuo aš būsiu baigus Dailės akademiją, svajojau būti mados redaktorė. Ir taip sutapo, kad aš tik baigus Dailės akademiją ją ir tapau.
0: Ir mada skirstoma į vėlgi tokias kaip ir dvi sritis, tai yra kūryba, kūrybinis laukas ir akademinis trimų laukas, ką jūs ir veikiate. Ar šis trimų laukas atėjo irgi šiek tiek vėliau ir iš pat pradžių jūs domino būtent pati mados teorija, kaip mada veikia žmonės ir kaip žmonės veikia madą?
1: Jo, absoliučiai taip. Prisimindama dar savo magistro studijos, kurios buvo iš karto po bakalauro, tai jau tenai buvo, mano tema buvo apie saviraišką. Aš nagrinėjau berods drabužį kaip asmenybės, meninės saviraiškos formą. Kažkas panašaus taip skambėjo mano tema magistratūros tyrimo, aš nagrinėjau menininkų įvaizdžius ir kaip menininkai save išreiškia per savo įvaizdžius. Tai tada jau man buvo įdomu, bet paskui labai pradėjus dirbti mados spaudoje, žurnaluose, pirmiausia tai buvo žurnalas Jeva, paskui žurnalas Moteris, ten irgi nuolat rašydavau apie madą, tai irgi tokie tarsi savotiški tyrimai. Bet turėjo praeiti beveik 20 metų, kad aš vėl juos smarkiai pasinerčiau ir grįžčiau, nes aš dabar esu jau antri metai meno doktorantė dizaino krypties ir tas vat, giluminis toks jau akademiškas labai požiūris ir mados tyrimas, jisai taip atsiskleidė dar kitom pusėm ir tikrai mane tas rytis labai domina, nes aš jau Dailės akademija, jau tam dėstymė akademinėme gyvenime su berods nuo 2009 metų. Tai natūraliai, kai tu dėstai studentam, tu turi pastoviai būti ir tam tikras tyrėjas ir sekti ir analizuoti madą ir nuolat ją domėtis. Tai va tie tyrimai, man baigus jau savo karjerą kaip mados redaktorė ir stilistė, jie tapo va ta natūralia tasa, kas mane labai smarkiai patraukė ir kur dabar esu.
0: O turėjote arba turite kažkokį tai mados kūrėją, dizainerį, kuris yra tarsi jūsų idealas, kurio domitės, kuris savo išvaizdą vizualinę estetinę prasme labai jums imponuoja?
1: Vieno tikriausiai negalėčiau įvardinti, nes tikrai daug jų yra. Dabar pastaruoju metu aš domiuosi būtent tais kūrėjais, kuriuos visą laiką mėgau ir sekiau. Kurie, nes mados lauke, ypač na, tų vat, garsių dizainerių lauke, irgi jaučiasi tokia, pavadinkim, migracija, judėjimas. Tai vat, yra kūrėjų tokių kaip Martinas Margiela, arba Rikas Owensas, arba Jonathanas Andersonas, kurie juda link meno, į meno pusę, kurie tampa arba kuratoriais, arba patys kuria jau madą artimą meno objektui, o ne dėvėjimui. Tai šios asmenybės man imponuoja ir aš juos tiesiog įtraukiu į savo tyrimą ir stebiu vat, jų prieigas, kaip jie tą madą transformuoja ir kalbam mados kalbą, bet jau ne ant podiumų, o tam vadinamam baltam kube ir kaip madą pasitelkia kaip meninė medija, kuri atsiduria parodų salėse. Ir čia iš tiesų įvyksta toks stebėtinas dalykas, nes madą mes, kaip aš linku sakyti, madą vėlgi mes čia turėtume galbūt atskirti, yra mada, yra apranga, tai susiję dalykai, bet mes labai suprantame taip instinktyviai. Mes nuo vaikystės išmokstame tą neverbalę drabužių simboliką, ženklus, nuo pat vaikystės pradam skirti žmonės pagal išvaizdą. Tai dėl to, kai tie mados atributai, elementai atsiranda kaip meninė medija, irgi tampa labai taip įtaigus ir lengvai publikos žiūrovų pagaunami ir jie iškart supranta, nes tai yra mūsų vat, antroji oda ir ją stebėdami iš šono, žmonės labai natūraliai ją reaguoja ir jiems tai žadina labai na, įvairias mintis, asociacijas ir tai, manyčiau, yra labai tokia dalinai ir išnaudota ir ne meninė medija. Manau, kad jinai dabar labai na, atgimsta, nes yra daugybė, aš turiu tokio žemėlapį pasidarius savo tyrimą, yra daugybė menininkų, visiškai nesusijusių su mada, bet kurie vis tiek naudojo mados arba aprangos atributus kaip savo įrankius išreikšti konceptualiom idėjom, nes tai yra tokios, na, visa tai, kas yra apranga, tai yra tokia kaip socialinio mūsų kūno išnara ir su ja dirbti, ją naudoti konceptualiai, su ja kurti yra ir patogu, ir paranku, ir įtaigu.
0: Jūs tai visi žinome ir turbūt esame pajautę, kad mada keičiasi. Kodėl jinai keičiasi? Ar tai yra susiję su komercija?
1: Be abejo, komercija, bet ir visuomenė keičiasi. Mada keičiasi drauge su visuomenė. Mada yra tas lakmusas. Tuo pačiu yra ir tokių teorijų apie mados mirtį ir kalbama, kad na, ta mada, kurią mes gyvename, kvepuojame, apie kurią kalbame, tai yra 20 amžiaus, pagrindė 20 amžiaus reiškinys ir su 21 amžiumi ir tuo labai greitėjančiu ir vartojimu, ir gyvenimo tempu, ir mados susiskaidimų, tiesiog subirėjimų į mikro tendencijas, į tą kaitą, jeigu 20 amžiui jinai keisdavosi kas dešimtmetį, dar anksčiau jinai kas šimtmetį keisdavosi, paskui pradėjo galbūt kas kelis metus keistis, tai dabar jinai keičiasi tiesiog, tie sezonai yra bent du, o dar yra tarp sezoniai, tai tiesiog yra na, per greitas tempas pagauti ir vis tiek tada tu turi taip na, kažkaip atsirinkti ir kažkurioje vietoje įjungti tokį blur, blankų režimą dėl to, kad visko nesuseksi. Ir be abejo, vat, kaip paminėjot, komercija, industrija yra labai svarbi dalis, pardavimai, tai skatina tą variklį, noras parduot.
0: Bet ar tai taikoma visam mados laukui, visam mados pasauliui, ar čia tik tai greitoji mada? Ar visas mados pasaulis ir tie patys, kurie minėjote, orientuojasi labiau į meną, taip pat orientuojasi į tą komerciją?
1: Jie irgi yra priversti kurti daug našiau ir daug produktyviau negu anksčiau. Ir labai daug yra kalbama ir straipsnių parašyta ir mados psichologijos autoriai nagrinėja tą ištikusi didžiulį mados kūrėjų perdegimą. Dėl to, kad jau nebepakanka dviejų kolekcijų per metus, jos turi būti keturios, kai kada ir šešios, kai kada ir aštuonios. Ir tas toksai, na, paprastam žmogui, kūrėjui, tai yra per didelis tempas. Tai, žinoma, greitosios mados mastai, bet ką greitoji mada? Greitoji mada klonuoja aukštosios mados replikas kažkokias, tiesiog gimdo jas, tiražuoja dideliais kiekiais. Žinoma, kad ta aukštoji mada, jinai savo apimtimis lėtesnė, bet sezoniškumu, kolekcijų tankiu, jinai vis tiek yra labai aktyvi ir per aktyvi. Ir va tas toks, na, tas kuria, tai kuria, na, tokį, ne tai, kad chaosą, bet aš manau, kad tai vargina ne tik mados kūrėjus, bet tai vargina ir mados vartotojus. Ir aš dabar, kai mes katedroje, kai ugdome dizainerius, vis pakalbam ir pajokaujam, kad gal jūs išeisite jau į tokį kūrybos lauką, kai galėsite kurti ne sezoninės kolekcijas, o vėl pradėt kurti, tarkim, ruduo žiema 26-36, bent dešimtmečiai. Ir manau, kad taip kalbant juokais, bet žmonės tikriausiai būtų linkę mokėti gal ir daugiau, bet žinodami, kad tas daiktas bus aktualus 10 metų ir bus ramu ir nereikės sukti galvos ir keisti, nežinau, palto kas metus, kai paltas puikiai gali tarnauti 10 metų.
0: Bet juk yra tokių žmonių, kurie turi drabužius, savalinę, nusipirktus prieš daug metų, jos puikiai nešioja, yra puikios būklės, daug metų nešioja, bet kitų žmonių akise tas žmogus yra senamadiškas ir visiškai nemadingas, ir tada žmogus, norėdamas tapti madingu, neatsilikti, netrodyti prastesnių visuomenės akise, vėl seka ir vejasi tą greitąją madą. Tai kaip čia suderinti, kai žmogus vertina kokybę ir patvarumą ir renkasi galbūt seniau sukurtą drabužį, šiai dienai netokį madingą, bet visuomenės akise jis yra kažkaip tarsi ir nuvertinamas.
1: Mhm. Aš manau, kad šiai dienai pasakyti, kas yra madinga, yra iš viso neįmanoma. Dabar tas klausimas yra tikriausiai...
0: Ne, bet matome, girdime tas tendencijas mados, kas yra
1: girdime,
0: prognozuojama.
1: Bet tuo pačiu, stebint, tarkim, tą jauniausią kartą, labai yra didžiulis toks polinkis ir susidomėjimas vintažu ir viso to, kas kaip tik senamadiška, sąmoningai senamadiška. Lygiai taip pat, ką kalbėjot, aš pati esu tas žmogus, kuris turi daiktus ir 10, ir 15, ir 20 metų, ir nesijaučiu visiškai senamadiška. Ir puikiai moku adaptuoti ir priderinti, nes mada yra labai linkusi save kartoti ir cituoti. Ir yra, net ir naujausiose kolekcijose galima rasti tai, kas primins 70-uosius, 80-uosius.
0: Bet tas kartojimas, jis yra idėjų trūkumas, ar tai yra kažkokia tai kita tendencija, kodėl mada kartojasi?
1: Malda visai ką balansuoja tarp ateities ir praeities, bet kažkoks savitas idėjų trūkumas, matyt, kad jį galima įvardinti. Ir šiaip, galbūt, nežinau, dėl to tokio gyvenimo judėjimo tam tikrą kryptim, skaitmenizavimosi, virtualizavimosi, visų įtampų geopolitinių ir visų kitų, šiuolaikinė visuomenė, dalis šiuolaikinės visuomenės ir gana didelė dalis ir ypač jaunoji dalis serga nostalgija. Jiems atrodo, kad na, praeitis yra romantiškesnė, saugesnė, aiškesnė ir kažkokia įžeminta, rami ir dėl to praeities elementai atnešti į šią dieną kuria tą iliuziją, kad yra viskas gerai. Ir kartais norisi pabėgti nuo to šio laikybės. Tai čia toks na, dviejų eismo juostų judėjimas. Tai vieni galbūt nori pastovaus to atsinaujinimo ir būti labai tokiam avangardė ir priekyje, kas vėlgi yra utopija, nes viskas, kas pasirodo parduotuvėse, jau yra iš esmės atgyvena, nes jau yra kažkas naujau. Tai yra toks labai bergžės, manau, kad užsiėmimas ir dėl to daugelis mados specialistų, įvaizdžio konsultantų, ekspertų patarė investuoti į stilių, ne į madą, ir kurti savo stilių. Pagalvoti apie ką aš toj madoje esu, apie ką mano tie drabužiai. Nes vaikytis tendencijų tušiai tik dėl to, kad žurnalai rašo ar kažkokie influenceriai ar srautas Instagramai rodo, kad tai madinga. Vien tik dėl to vaikytis yra na, absurdiška. Nes reikia pagalvoti, ar tai tikrai apie mane, ar čia esu aš, ar tai apie mane daug ką pasako. Ir iš čia tikriausiai yra va, tas paviršutiniškas santykis su mada, nes būtent tie žmonės, kurie aklai seka madą, negalvodami, ką jinai jiems reiškia, ir tiesiog apsistatydami, apsikarstydami, apsidangstydami žymiais ženklais ir labai atpažįstamais, neva tai madingais siluetais, jie dažnai maskuoja taip ir slepia savo kažkokią vidinę tuštumą tikriausiai. Ir nori vėlgi, nori pripažinimo, nori įvertinimo, bet tai ir yra taip pripažinimas ir įvertinimas už išvaizdą, kas yra paviršutiniškas labai santykis, aišku, iš žmogų.
0: Jūs tai labai įdomu su jumis kalbėtis, bet dabar turime padaryti dar vieną trumpą muzikinę pertrauką. Roisin Murphy ir kūrinys Ramalama. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
1: Labai gerai, kad paklausėt, nes studijuodama Dailės akademijoje, tai iš viso praleidau studijuose šešerius metus, tai buvo bakalauro studijos ir magistro, ir per tuos šešerius metus aš tikriausiai sukūriau savo vienintelės gal tris tokias mini kolekcijas. Ir būtent pagal šią dainą, tai buvo garso takelis vienos iš mano kolekcijų, kuri buvo demonstruojama keliuose ten festivaliuose, berods ir virus festivalyje, tai žodžiu, tai yra garso takelis iš mano vienos iš labai mažai kurtų kolekcijų.
0: Vėlgi tam tikras nostalgiškas kūrinys.
1: Absoliučiai.
0: Vilniaus Dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio Antra Oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė ir menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvydė. Šios dienos yra laidos be kaukių

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Vilniaus Dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio Antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Pasiklausėm dabar Royston Murphy kūrinio ir minėti, kad šis kūrinis skambėjo vienoje iš jūsų sukurtų kolekcijų. Ir dabar noriu pasikalbėti apie šį pavasarį vykusią jūsų parodą, kuri vadinasi Poetikė. Tai buvo tekstai ir tekstūros, buvo drabužių etiketės. Kuo jūs sužavėjo etiketės?
1: Taip, tai čia yra toks testinis didelis kūrinys ir galima vadinti, taip akademiškai kalbant, meno projektas ir yra mano doktorantūros tyrimo dalis. Aš įstojau į meno doktorantūrą su tema, kuris skamba taip trumpai mados lauko erozijos, tarp, pradžioje jis skambėjo taip, kad tarp autoestetikos ir meno objekto, nes man būtent ir yra įdomu analizuoti, studijuoti madą kaip meninę mediją, kaip galima raišką mene per mados artefaktus. Ir tik įstojus, aš nelabai žinojau, ką aš darysiu. Man buvo didžiulis klausimas ir galvojau, kaip. Aš tik turėjau vieną strategiją, ką aš tikrai žinojau, ką noriu daryti ir tada susiaurinau savo tyrimą. Aš supratau, kad aš noriu madą iškūnyti. Reiškia, nuimti įprastai, mes esame įpratę madą patirti aprangą ją dėvėdami ir matydami ant kitų. Aš supratau, kad aš noriu ją nuimti, aš supratau, kad aš noriu analizuoti ir kurti ir dirbti su jau pagyvenusiais daiktais, reiškia naudotais, dėvėtais, žmonių turėtais, stebėti žmonių gyvenimo pėdsakus ant tų daiktų, analizuoti, ką jie gali reikšti, ką jie pasako, kiek daiktas sugeria į save tos informacijos, ką jisai nuimtas nuo žmogaus ir padėtas tam baltam parodos formate kube, ką jisai pradeda tam žmogui tarsi iš šono kalbėti. Tai man pasidarė tai labai įdomu. Bet tos etiketės vėlgi atsitiko, galima sakyti, tikrai nutiko labai atsitiktinai, nes vėlgi aš ėjau ir galvojau, tai gerai, aš įstojau doktorantūrą ir kągi man dabar daryti. Nes menų nekūriau, visai kad turėjau tą kažkokią ambiciją, man norėjosi įžengti meno pasaulį, bet tai nėra taip paprasta, ne? Nes pirsiu durų ir nesakysiu, dabar aš būsiu menininkė ir kolekcijų nekūriau ir galvojau, tai kaip man pradėti kurti, labai buvo nedrasu. Ir vieną tokią dieną aš rėjau pilna galva va, tų minčių ir tokio nepasitikėjimo savim ir dvejonių ir galvojau, tai gerai, aš turiu čia tas gražias idėjas, bet o kas iš to? Ir aš rėjau, nežinau kodėl, gal lyt pradėjo į humaną. Ir galva pilna tų minčių ir aš toj humanoj sklaidau tos drabužius ir pagaunu save, kad aš absoliučiai, nu, aš nematau tų drabužių, aš tiesiog mechaniškai sklaidau ir, nu, toks tiesiog pabėgimas, sakau, gal nuo lietaus. Bet aš kažkodėl tai pradėjau skaityti būtent tas etiketės ant drabužių ir tos etiketės pradėjo labai įdomiai formuoti įdomias sąsajas ir kažkokį dialogą su mintimis, kurios sukosi mano galvoje. Tokie kaip vieno žodžio atsakymai, kaip gairės. Man tada toks mistiškas momentas, kad skaityk ženklus. Gal man ženklai kažkokie, gal man čia reikia įsiskaityti, gal čia man yra kažkokios užuominos siunčiamas. Ir taip, na, ir pasijuokiau, ir galvojau, man stogas važiuoja. Ir išėjau, bet paskui po kiek laiko kažkaip vis grįžau prie to etikečių ir galvojau, bet šiaip tai įdomi patirtis. Ir tada aš pradėjau sąmoningai stebėti etiketes ir aš pradėjau jas rinkti ir aš jų surinkau apie 300 ir aš pamačiau, prieš mane atsivėrė labai netikėtas mados žodynas, ištrauktas iš pačios mados lūpų. Tai yra nuardytas nuo pagrindė greitosios mados drabužių. Dėl to, kad aukštoji mada, jinai dažniausiai jos etiketės, tai yra dizainerių vardai. Tai nėra kažkokie atsitiktiniai žodžiai. O greitosios mados, kaip aš pavadinau, planktone, yra bet kokių žodžių galima rasti. Veiksmažodžių, būdvardžių, jungtukų, jaustukų, vietovardžių, visą spektrą. Ir aš susirinkau tą spektrą, aš pamačiau, kad tai formuojasi tokia simuliatyvi mados kalba. Ir aš pradėjau iš jos dėlioti tokius, kaip aš pavadinau, kapitalistinius haiku. Tokius, nu, ne keturėlius, gaunasi keturios etiketės, penkios etiketės, bet jos sukuria tokį, na, ar sakinį, ar frazę, ar kažkokią mintį, kuri iš esmės labai kritiškai ir labai taip taikliai kalba apie vartotojišką visuomenę, dėl to, kad per tas etiketės pasimato, kiek mados, jau dabar galbūt sakyčiau, industrija, grožio industrija, kiek jinai projektuoja į vartotoją, ypatingai moterį, kiek projektuoja lūkesčių, kiek projektuoja kažkokių stereotipų, kurie gal jie užrašti tik tai ant etiketės, bet iš esmės nugula mūsų pasąmonėje. Ir yra daug tokio objektifikavimo, moters seksualizavimo, labai tokio kūniškumo, juslingumo. Ir klausau, kad ypatingai apie moteris, dėl to, kad aš lygiai taip pat pradėjau analizuoti, man pasidarė įdomu ir vyriškos mados ženklus, kurie yra gerokai santūresni, konkretesni arba labai abstraktus. Ir jie neduoda tokių direktyvų, tokių aiškių būdvardžių ir apibūdinimų, kokie yra ant moteriško etikečio. Ir man čia šitoje vietoje šiek tiek priminė netgi tos stereotipiškus vaikiškus drabužius, kai mes matome vaikų skyrioje mergaičių ir berniukų marškinėlius ir kas ant jų užrašyta. Ir kaip tai projektuoja jau nuo mažų dienų, kad mergaitės turi būti gražios, fėjos, švelnios, mielos, o berniukai yra atradėjai, piratai, užkariautojai, jie yra drąsūs, jie yra aktyvūs. O tu tarpu mergaitės

0: mergaitėm užtenka būt tiesiog gražiom. Aišku, dabar keičiasi ir dabar jau mes turime įvairių tų marškinėlių ir spalvos tarsi jau nuimamos kaip stereotipiški kažkokie ženklinimai, bet ilgą laiką vis dėlto tai buvo. Ir labai įdomu, kaip tai persikelia ir į suaugusiųjų etiketės ir nugulė tik tai, kad išvirkštinėje pusėje. Tai aš tą išvirkštinę pusę ištraukiu į priekį ir pavirčiu tokiam nedidelėm drobių seriją. Ir labai įdomi būna žmonių reakcija, kai jie pamato tas etiketės, jie perskaito jas ir susilaukiau daugybės tokių ir komentarų ir minčių, kad sako, na viskas, sako, aš dabar nebegaliu atmatyti, sako, aš grįžtu ir skaitau savo spintą. Ir atpažįsta etiketės, kurias jie turėjo, bet tuo pačiu sako, bet wow, kai pamato nuotraukas, jie netgi pagalvoja, kad tai netikra, nes dabar viskas sugeneruojama dirbtinio intelekto. Bet gyvai, kai tu pamatai, kad tai yra tikrai tikros etiketės, mačiusios gyvenimo, tada vat, ir tas jų kiekis, kad jų yra ten apie 300, tikrai pribloškė.
1: O gal prisimint kažkokį tai haiku sudėtą, pavadinkim tai haiku sudėtą iš etikečių?
0: Prisimenu vieną iš trijų žodžių, kurį labiausiai visi myli, tai zuiki, please think positive. Tai yra trys atskiros etiketės. Zuiki, please etiketė, kuri vien tik ir think positive ir yra kažkoks tai mistiškas ženklas, kurio aš nežinau. Tai zuiki, please think positive, vienas iš tokių mėgstamiausių, kurie visi įsimena, bet yra ir daugybė kitų ir
1: O kaip jūs gimėte? Tiesiog susidėjote visas etiketės ir žiūrėjote, kas su kuo tinka, kas su kuo dera, ar tai buvo visiškas atsitiktinumas?
0: Tai vat čia ir formuojasi mano dabar jau disertacijoje, aš tą poetikezę įvedu kaip terminą ir kaip metodą. Ir lygiai taip pat parodoje buvo toks stendas, kuriame visos tos etiketės, kurios aš turiu tekstiliniame formate, jos buvo tiesiog analogiškai atspaustos ant tokių magnetų ir aš skatinau, raginau žiūrovus, lankytojus patiems susidėlioti savo haiku, savo tekstukus ir labai įdomu, kad aš kažkodėl dėliojau taip stulpeliais, bet atsirado daugybė žmonių, kurie linijiniu būdu, jie ne poetišką tekstą dėliojo, jie dėliojo kaip tokį linijinį pasakojimą. Tai aišku, kad tai kaip aš parinkau, tai čia yra jau mano toks sukuruotas, surežisuotas galbūt ir aš tuos žodžius būtent taip parinkau ir juos galima ir kitaip sudėlioti, bet jie vis tiek prasmė nelabai keičiasi, nes tas žodynas vis tiek yra toks, koks yra ir ta poetikezė kaip metodas vat, ir yra toks na, būdas išimti kažkokius reklaminius ar marketinginius elementus ir pradėti juos taip kalbiškai, lingvistiškai naudoti meninėje kalboje. Tai reiškia, kad su tom etiketėm galima labai įvairiai žaisti ir daryti įvairias manipulacijas, turint va tą žodyną.
1: Vadinasi, tai yra ir ilgesnės trukmės tyrimo objektas, kur galima ir daugiau galbūt apie žmogaus sąsajas su tom etiketėmis, kiti galbūt ir vaikosi tik tai etikečių.
0: Absoliučiai, taip, čia tikriausiai bus mano ašinis meninis projektas, kuris kažkiek plėsis ir dar turės variacijų, bet etikečių vaikymasis be abejonės, tai yra toks, na, ir lengviausiai nukopijuojamas iš kitos pusės, nes ką lengviausia padirbti etiketę ir ženklą, ir tuo pačiu garsiausiai kalbantis, ir tarsi, na, jeigu kalbame apie kažkokius siluetus, kirpimus, medžiagas, na, reikia išmanyti madą, reikia žinoti tą kokybę. Tai logotipas jisai yra atviras. Jį visi nuskaito ir jį visi supranta ir dėl to, na, vat, pilna tų padirbinių, Gucci, Dior ir panašiai. Ir žmonės tarsi, na, jaučiasi kažkokie tai svarbesni, reikšmingesni, turėdami tą ženklą, net jeigu jis yra padirbtas. Tai čia tokia irgi matyt, kad tam tikra vidinė tuštuma, nes vis tik tai neveltui prieš karantiną tokia susiformavo tendencija tyli prabanga, ta quiet luxury, nes būtent ta visuomenės dalis, kuri turi labai didelius pinigus, jie stengiasi rengtis kuo santūriau ir kad kuo mažiau matytųsi ženklų ir kad kuo mažiau būtų galima identifikuoti, ką tu vilki, ką tu esi apsirengęs. Tai čia toks slidus žaidimas tais ženklais ir jų demonstravimu. Nes galima, aš tai žiūriu labai ironiškai ir aš kaip tik tarsi noriu pašiepti ir kažkaip parodyti, kad
1: na, ne ženklas prekės ženklai kaip tik turi labai didžiulis ženklus užrašus priekinėje drabužių dalyje, kad būtų ryškiai viskas matoma, nes jie yra originalūs drabužiai. Tai vėlgi turbūt projektuoja į tuos žmonės, kurie siekia dėmesio ir išskirtinumo kažkokio tai.

0: keliais užrašais gucci, bet specialiai su klaida parašyta taip, kaip darydavo ir tie plagiatoriai, kurie ne va tai, kad parodyt, kad mes čia tik truputį imituojam, bet na, kažką vieną raidą praleidžia, ar ten į ilgąją vietoj į trumposios. Jie specialiai paleido gucci fake bag, kur ant originalų užrašta fake. Jie ironizuoja jau šitą santykį, nes na, su ta logomanija, kai logotipas išsikėlė į viršų, kas įvyko ten 90-aisiais, per 80-90 metais, tai tokia buvo atidaryta Pandoros skrinia, kad, nes iki tol buvo įprasta, kad vis dėlto ženklas būdavo viduje diskretiškai. Bet kai jie pamatė, kad yra lengviausiai nukopijuojamas dalykas ir paskui jau nebeuždarysi tos skrinios ir pasipylė va, tiek tų kopijų ir replikų ir tada jau darosi sunku atskirti, kur originalas, kur ne, tai tada vienintelis kelias tą kažkaip legitimizuoti ir suvaldyti buvo ironija ir tam tikras sarkazmas, auto ironija pačių ženklų į save ir tas sureikšminimas ženklo.
1: Juste, o kiek garsus ir prabangus mados namai prekės ženklai iš tikrųjų kuria madą ir kiek tai veikloje jūra ne mados kūrybos, o tiesiog pelno generavimo? Kiek jam iš tikrųjų yra svarbi mada?
0: Vėlgi toks sunkus klausimas, nežinau, apie ką mes kalbam, ar mes kalbam apie tą aukštąją madą, garsiuosius dizainerius. Tai vis dėlto manau, kad ne, jie, žinoma, kad už to stovi kažkokie tai skaičiuoklės ir buhalteriai kalkuliuoja ir analitikai rinkos ir būna kolekcijos, kur prašauna. Ir galbūt nėra tokios komerciškai sėkmingos, bet manau, kad tai būtų, na, tai būtų katorga tiems talentingiems mados dizaineriams, kurie dirba prabangiuose mados namuose, kurti tiesiog pagal rinkos užsakymą. Vis dėlto jie yra menininkai ir jie be abejo analizuoja, jie stebi visuomenę. Jie stebi visuomenės poreikius, bet tuo pačiu jie stengiasi, na, ne tai, kad pataikauti ir atliepti, bet tuo pačiu per tą madą sukurti kažkokią tai viziją, kažkokią svajonę, nu, trupučiuką pakilėti to žmonės aukščiau žemės ir na, mada vis dėlto yra tokia geidulių mašina, tai jie turi sukurtą geidulį, tai reiškia, na, vis tiek yra ne vien tik tai apie pardavimus, bet turi būti kažkas už to, kažkokia idėja ir apie tai kalbam daug labai ir su studentais. Iš esmės, ugdome tokius kūrėjus, kurie kuria madą su mintimi ir idėja. Ne tik tai estetika, nes tik estetika niekam neįdomi. Dėl to dabar ir atsirado labai daug to vadinamo storytellingo arba to užkulisių, kur rodo, kaip gimsta kolekcijos, apie ką jos yra pasakojama, apie ką ta kolekcija. Nes tik gražaus daikto, aš kaip minėjau, jų yra prikurta per akis. Bet norisi, kad už to daikto būtų kažkokia mintis, idėja, Ar kad tas daiktas galbūt prisidėtų prie kažkokių, nežinau, tvarumo iniciatyvų, kas dabar labai populiaru ir aišku, ko irgi yra labai manipuliuojama ir spekuliuojama. Bet tikrai manau, kad pardavimai taip, žinoma, jie neatsiejami, bet mada vis dėlto yra tokia svajonių kūrimo mašina.
1: Juste, mūsų pokalbio laiko liko vos poro minučių. Daug įvairiausių mados laikotarpių buvo. Ar turite kažkokį tai savo labiausiai patinkantį, imponuojantį? Na, gal ne patį labiausiai, bet kuris jūs žavi mados laikotarpius? Kurio visada gėritės?
0: Visada kažkaip gal nesižvalgau į praeitį, bet vis dėlto galvoju, ir ko dabar pavydi ir mano mielos dukros, man ir visas mano studentai ir jaunimas, kad aš esu 90-ųjų vaikas. Ir aš manau, kad tas va, dešimtasis dešimtmetis, jisai buvo toks paskutinis 20-o amžiaus geras pasispardimas, per kurį labai daug visko įvyko ir labai daug susiformavo dalykų, kurie veikia iki šiol. Tai tikriausiai liksiu ištikima matyti jau mano brandą, mano sadaro, kad savo jaunystį ir tie 90-ieji, 10-asis dešimtmetis yra tas, į kurį mielai atsigrėžiu, bet to pačiu aš nenoriu jo kartot. Aš galiu pasižiūrėti, padūsaut, paklausyti muziką, bet to tarpu, na, aišku, mada sukasi, kažkokie dalykai grįžta ir aš atsimenu, kad 90-ais irgi turėjau tokią pačią vyrišką liemenę, kaip dabar esu apsirengus.
1: Juste, ačiū Jums labai už pokalbį ir pabaigsime mūsų šios dienos pokalbį su Björk kūriniu Human Behavior. Kodėl šitas kūrinys?
0: Todėl, kad aš vis dėlto traktuoju madą kaip elgesį, žmogiškai elgesį, kodėl ir mados psichologija atsirado kaip disciplina. Rengsena yra, apranga yra rengsena. Ir kaip mes rengiamės, tai yra mūsų išraiška, mūsų elgesio, mūsų pasaulėžiūros, mūsų asmenybės.

0: ir dėl to Bjork, kuri irgi lydėjo mane 90-aisiais, jinai apie tai ir kalba, kad tas žmogiškas elgesys yra labai komplikuotas ir paslaptingas ir intriguojantis.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį ir palinkėsiu įdomių atradimų tyrinėjant madą ir psichologiją bei sociologiją. Daug, daug galima čia atrasti, tai ačiū Jums labai už pokalbį.
0: Ačiū, Donatai, buvo įdomu.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo Vilniaus dailės akademijos docentė, dizaino krypties meno doktorantė, tinklaraščio antra oda autorė, žurnalo Moteris mados redaktorė, menininkė Justė Kubilinskaitė Tarvidė. Viskas laida be kaukių šiandieną jau baigėsi. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Šios, kaip ir visų kitų laidų įrašus, Jūs galėsite rasti LRT radiotekoje. Na, o laidą pabaigsime su Bjork ir jos kūriniu Human Behavior. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, su jumis laida Savaitės kompozitorius ir aš, Agnė Daniulė, šiandien kviečiu susipažinti artimiau su prancūzų kompozitoriumi Žiuliu Masne. Daugeliui jo vardas pirmiausia siejasi su operomis Manon, Verteris, tačiau už šių žymių kūrinių slypi gerokai platesnis ir įvairesnis jo muzikinis palikimas. Šioje laidoje pažvelgsime į kiek mažiau pažįstamą Masne kūrybos pusę, kamerinę vokalinę muziką, atskleidžiančią ypatingą kompozitoriaus melodijos vystymo talentą. Paradoksalu, tačiau pats Masne sukūręs šimtus dainų, rašydamas savo autobiografiją, joms skyrė keletą minčių. Atrodytų, kad net jis pats dainas buvo palikęs savo operų šešėlyje. Žiulis Masne, prancūzų romantizmo epochos kompozitorius, kūręs ne tik operas, bet ir oratorijas, baletus, orkestrinius, fortepijoninius bei kamerinės muzikos kūrinius, o taip pat yra parašęs per 270 dainų. Nors po kompozitoriaus mirties didelė dalis jo kūrybos buvo primiršta, šiandien vokalinė muzika vis dažniau sugrįžta į koncertų sales, įrašų studijas, o tai leidžia naujai atrasti Masne kaip kur kas įvairesnį kūrėją, nei galbūt esame įpratę girdėti. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės, skambinti fortepijonu pradėjo nuo 6, pirmasis į pamokas jam vedė mama, o vėliau jis įstojo į Paryžiaus konservatoriją, kur kaip subrendęs muzikas po daugelio metų grįžo dėstyti ir per 20 išugdė būrį žymių prancūzų kompozitorių. Savo memuaruose kompozitorius labai jautriai aprašo savo kaip mokytojo patirtis. Prisimenu, su kokiu pasididžiavimu atsisėdau į profesoriaus kėdę toje pačioje klasėje, kurioje kadaise pats, dar būdamas vaikas, klausiau savo mokytojo pamokų. Į studentus žiūrėjau tarsi į savo vaikus, o gal net į mokytojo anūkus. Jiems stengiausi perduoti tas pačias žinias ir vertybės, kurias kadaise gavau iš mokytojo Ambrazo Tomaso. Tarp mūsų nebuvo didelio amžiaus skirtumo, todėl dažnai jokaudamas jiems sakydavau: aš esu tik dar vienas jūsų bendramokslis, kuris, kaip ir jūs, stengiasi būti kuo geresniu mokiniu. Nuo pat pirmųjų dienų mane sujaudino jų pagarba ir nuoširdumas. Ypač džiaugdavausi nugirdęs, kaip jie tarpusavyje aptarinėja vakarykštės pamokas ar dalyjasi mintimis apie kūrinius, kuriuos dar tik nagrinėsime. Taip prabėgo 18 metų. Buvau ne tik jų profesorius, bet ir bičiulis. Studentai mane meiliai vadino savo globėju. Dėstymas man teikė didžiulį džiaugsmą, didžiausias atlygis buvo matyti, kaip beveik kasmet prestižinint priderom premiją pelnydavo mano klasės studentai. Ta akimirka labiausiai norėdavosi nueiti pas savo mokytoją ir pasidalyti su juo šiuo džiaugsmu, nes jaučiau, kad kiekviena mano mokinių sėkmė yra ir jo nuopelnas. Po daugelio metų sulaukiau dovanos, kuri iki šiol išlieka vienu brangiausiu mano gyvenimo prisiminimu. Jie man įteikė pergamentą su daugiau kaip 500 mano buvusių mokinių parašais. Visi jie buvo sudėti prabangiai įrištą odinį albumą, kurio viršelį puošė auksinės žvaigždės. Tai buvo gražiausia padėka, kokios tik galėjau sulaukti kaip mokytojas. Taigi tokios prasmingos ir įkvepiančios kompozitoriaus Žiulio Masne mintys apie dėstymą konservatorijoje. Žinoma, šalia dėstymo jis taip pat visą gyvenimą aktyviai kūrė muziką, o ypatingą vietą jo kūryboje užima dainos melodijai. Dalis jų buvo išleistos kaip ciklai, kitos atskirais rinkiniais ar pavieniais kūriniais. Masne buvo nepaprastai jautrus ir dėmesingas poezijai. Rinkdamasis tekstus, jis neapsiribojo vien garsiausiais poetais, bendradarbiavo ir su dramaturgais, libretistais, novelistais, o jo dainose galime sutikti daugiau nei 120 autorių eilių. Tarp jų Viktoras Hugo, Alfredas de Musset, Teofilas Gautier, Polis Verlenas. Tačiau bene mėgstamiausias jo poetas buvo Armandas Silvestras, kurio eilėmis parašyti keli žymiausi dainų ciklai. 19 amžiaus Prancūzijoje poezija klestėjo. Po didžiosios Prancūzijos revoliucijos romantizmas literatūroje išgrynino žvilgsnį į asmeninius išgyvenimus, jausmus ir žmogaus vidinį pasaulį. Vėliau kūriniuose buvo pabrėžiamas formos tobulumas ir estetinis grožis, o amžiaus pabaigoje simbolizmas, siekęs

perteikti netiesioginę mintį, bet nuotaiką, užuominą ir paslaptį. Šios literatūrinės kryptis darė didžiulę įtaką ir Masnė kūrybai. Jo dainose dažniausiai skamba meilės, gamtos, prisiminimų, metų laikų, vienatvės ir ilgesio temos. Masnė itin preciziškai ir kruopščiai paisė prancūzų kalbos kirčių ir natūralios kalbos tekmės, todėl jo melodijos tarsi suskamba iš pačių žodžių. Svarbu paminėti ir tai, kad jo dainose fortepijonas nėra vien pritarantis instrumentas, atvirkščiai, jis kuria atmosferą, papildo žodžius ir kartu su dainininku pasakoja istoriją. Klausysimės Žiulio Masnė dainų, jei tu nori meloji, prieblanda, Provanso daina ir Madrigalas.

Tęsiame laidą apie šios savaitės kompozitorių Žiulį Masnė. Ir šiandien aš jums pasakoju apie jo neprėpiamus vokalinės kūrybos klodus. Tai unikali meno forma jungianti muziką ir žodį. Du lygiverčius elementus, kuriuos suderinti, gali būti ne taip paprasta. Galbūt todėl vokalinės muzikos žanrai ir stiliai stipriai kito per amžius. Na, o 19 amžiaus antrojoje pusėje ypač stipriai atsiskleidė poezijos svarba dainose. Vokiečių lyd ir prancūzų melody. Šiuo laikotarpiu tokie kompozitoriai kaip Gabrielis Fauré, Claudas Debussy, Hugo Wolfas ir Žiulis Masnė ieškojo naujų būdų, kaip muzikoje perteikti natūralią kalbos tėkmę. Jų melodijos vis dažniau primindavo natūralų kalbėjimą, deklamacinį, parlando stilių, kuomet dainuojama arba grojama, imituojant šnekamąją kalbą. Šiame kontekste Žiulis Masnė žinoma užėmė reikšmingą vietą. Jo indėlis, kuriant prancūziškas melody, buvo svarbus, nutiesė tiltą tarp ankstyvosios romantinės tradicijos ir vėlyvesnio brandesnio stiliaus, kurį vėliau išplėtojo mano minėti kompozitoriai Fauré, Debussy ir kiti. Žiulio Masnė dainose atsiskleidžia ir labai savitas kompozitoriaus braižas. Čia harmonija, forma, fortepijono partija ir vokalo melodija tarnauja poezijos prasmei. Muzikologai išskiria pagrindinius vokalinės kūrybos stilius, kuriuos jis naudojo kuriant dainas. Tai lyrinis melodinis, kuomet melodija vystoma laisvai, sekdama žodžio ritmą, kirčius, sakinio struktūrą bei prasmę. Rečitatyvinis arba parlando stilius, kuomet ritmas ir melodijos kontūrai atkartoja natūralią kalbą arba eilėrašio deklamavimą, o fortepijono partija subtiliai palaiko vokalo melodiją. Tuomet dar yra melodraminis stilius, kuriame tekstas dainavimas jungiasi su fortepijono partija, kurioje labai svarbus yra intarpai, įžangos ir pabaigos, pasakojančios savitą istoriją. Ir paskutinysis stilius, kuris yra išskiriamas, tai ritminė deklamacija, vienas originaliausių Masnės manimų, kuomet atlikėjas kalba beveik natūralia kalba, tačiau kartu griežtai laikosi muzikinio ritmo. Taigi jis pats pabrėždavo, jog muzika buvo tarsi priemonė atskleisti poezijos žodžio prasme. Paradoksalu, tačiau nors Masnė rašė tiek daug dainų ir skyrė joms didžiulį dėmesį, ilgą laiką jos buvo vertinamos gana skeptiškai. Kaip teigė Pieras Bernakas savo knygoje Prancūzų dainos interpretavimas, Masnė buvo išskirtinį melodinį talentą turėjęs kompozitorius, tačiau šį talentą jis pernelyg dažnai paskandindavo saldžiame, sentimentalumu persmelktame muzikiniame stiliuje. Vis dėlto šiandien muzikologai į Masnė melody žvelgia visai kitaip. Jo dainų ciklai, o ypač vėlyvasis rinkinys Expression Lyrique, lyrinės ekspresijos, laikomi vienais reikšmingiausių prancūzų dainos pavyzdžių. Būtent šis ciklas lyrinės ekspresijos tai paskutinis kompozitoriaus sukurtas ciklas, kuriame gausu nostalgijos, meilės ir mirties temų. Žaismingai pasitelkdamas muzikinės citatas, jis pasakoja apie neįmanomą senstančio kompozitoriaus meilę šio ciklo mūzai Lucy Arbel, kuri ir užsakė sukurti šį ciklą, o taip pat buvo ir pirmoji šių dainų atlikėja. Ciklas idealiai pritaikytas šios atlikėjos talentui, gebėjimui deklamuoti tekstą ir jūs girdėsite nuolat besikeičiančius dainavimą ir deklamavimą, tiek laisvą, tiek ritmiškai griežtesnį. Taigi klausykimės Žiulio.